0: nghiệm là thật sự là cần thiết để từ đó là nâng cao hơn nữa các cái kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, các cái kỹ năng trong cái công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra.
1: Bước vào mùa hè, tai nạn đuối nước cũng là mối nguy được gia đình, nhà trường và xã hội đặc biệt quan tâm. Với trẻ em, biết bơi không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là kỹ năng sinh tồn. Tại công viên nước An Nhơn, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, ngoài các lớp dạy bơi thông thường, cơ sở này còn tổ chức một số lớp dạy bơi miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Các em được học bơi, học cách xử lý khi gặp nguy hiểm dưới nước. Em Nguyễn Văn Thành Công, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở số 2 phường Bình Định, nói về việc học bơi của mình như sau.
2: Em đã tham gia lớp học bơi miễn phí này được 1 tháng rồi. Thầy dạy các phòng chăm đuối nước và các tư thế bơi. Đến thời điểm này em đã biết bơi thành thạo rồi.
1: Biết bơi là kỹ năng cần thiết, nhưng biết xử lý an toàn khi gặp các sự cố dưới nước còn quan trọng hơn. Vì vậy, các lớp dạy bơi luôn kết hợp giữa rèn luyện kỹ thuật bơi với hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em. Huấn luyện viên môn bơi Huỳnh Quốc Thiện làm việc tại hồ bơi công viên nước An Nhơn cho biết.
3: Thông qua cái lớp dạy bơi này, tôi hướng dẫn cho các em những kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước để sau này có gặp trường hợp tai nạn đuối nước thì các em biết xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả để giúp bản thân và giúp cho mọi người.
1: Qua câu chuyện từ các buổi ngoại khóa về giới tính, về an toàn trên không gian mạng cho đến các buổi trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy, về kỹ năng bơi, cứu người đuối nước, tất cả đều cho thấy một nhu cầu thiết yếu của trẻ em, đó là các em không chỉ cần được bảo vệ bằng tình thương mà còn cần được trang bị năng lực để tự bảo vệ mình. Chính vì thế, tháng hành động vì trẻ em, tháng 6 hàng năm là dịp để mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội cùng nhìn lại những việc đã làm cho trẻ em trong suốt năm học qua, đồng thời tiếp tục bù đắp những khoảng trống về kỹ năng, nhận thức và môi trường sống an toàn cho các em. Khi người lớn biết lắng nghe, nhà trường biết đồng hành, cơ quan chức năng chủ động vào cuộc và cộng đồng cùng chung tay, thì trẻ em sẽ có thêm điểm tựa để lớn lên lành mạnh, vững vàng, bước vào tương lai. Những nội dung này cũng chính là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay. Trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
4: Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, vậy là tháng 6 đã đến rồi, sau những ngày học tập chăm chỉ và hoàn thành năm học. Chắc hẳn bây giờ bạn nào cũng đang háo hức bước vào kỳ nghỉ hè đúng không nào? Và điều đặc biệt hơn cả là chúng mình được đón một ngày thật ý nghĩa dành riêng cho thiếu nhi trên toàn thế giới. Đó là ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
1: Mỗi lần nhắc đến ngày 1 tháng 6 là mình lại thấy rất vui và háo hức. Bởi đây là dịp mà chúng mình được vui chơi nhiều hơn, được ba mẹ đưa đi chơi, được nhận những món quà nhỏ xinh và đặc biệt là cảm nhận được rất nhiều sự yêu thương từ gia đình, thầy cô và mọi người xung quanh.
0: Đúng vậy đó, đối với thiếu nhi, ngày 1 tháng 6 giống như một ngày hội thật đặc biệt. Ở nhiều nơi sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị như biểu diễn văn nghệ, thi trò chơi, xem phim, đọc sách hay sinh hoạt hè. Tiếng cười của các bạn nhỏ khiến không khí mùa hè trở nên rộn ràng và vui tươi hơn rất nhiều.
1: Nhưng các bạn biết không, ngày quốc tế thiếu nhi không chỉ đơn giản là ngày vui chơi đâu. Đây còn là dịp để mọi người quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, nhắc nhở rằng mỗi bạn nhỏ đều được xứng đáng yêu thương, chăm sóc và lớn lên trong môi trường an toàn, hạnh phúc.
0: Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 có ý nghĩa rất đặc biệt đó nha. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều trẻ em trên thế giới đã phải chịu mất mát, đói nghèo và chiến tranh. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã cùng nhau chọn ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế thiếu nhi nhằm kêu gọi mọi người bảo vệ quyền.

0: trẻ em, chăm lo cho trẻ em có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Ở Việt Nam mình, ngày 1 tháng 6 cũng luôn được quan tâm đặc biệt. Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời luôn dành tình cảm rất lớn dành cho thiếu nhi. Bác từng căn dặn rằng trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Những lời dạy ấy cho đến hôm nay vẫn luôn được nhắc nhớ để mọi người chăm lo cho thế hệ mang non của đất nước.
0: Mình thấy thiếu nhi bây giờ thật sự rất may mắn. Chúng mình được đi học, được vui chơi, được tiếp cận với rất nhiều điều mới mẻ. Nhiều bạn còn được học đàn, học vẽ, chơi thể thao hay tham gia các kỹ năng trong dịp hè nữa.
1: Đúng rồi, và mùa hè cũng là khoảng thời gian mà chúng mình có thể khám phá thêm nhiều điều thú vị ngoài sách vở. Có bạn thích đọc truyện, có bạn thích đi du lịch cùng gia đình, có bạn lại mong được về quê thăm ông bà hoặc tham gia các hoạt động hè tại địa phương.
0: Các bạn biết không, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi với những hoạt động hấp dẫn dành cho thiếu nhi trong dịp hè.
1: Mình cũng có tham gia nữa nè. Ngay từ đầu chương trình, đã thấy không khí rất náo nhiệt rồi. Có rất đông các bạn nhỏ đến tham gia, nên ở đâu cũng nghe tiếng cười nói rộn ràng. Điều mình thích nhất là chúng mình được cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi dân gian thú vị.
0: Mình nhớ nhất là phần kéo co, vì các đội ai cũng cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Có lúc chúng mình vừa chơi vừa cười vì ai cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Ngoài ra còn có trò chơi ném bóng và làm bong bóng nghệ thuật nữa. Nhiều bạn nhỏ rất thích thú khi được anh chị hướng dẫn tạo những con vật ngộ nghĩnh bằng bong bóng đủ màu sắc.
1: Mình thấy những trò chơi như vậy tuy đơn giản nhưng lại giúp tụi mình vui hơn rất nhiều. Các bạn được chạy nhảy, giao lưu và làm quen thêm nhiều bạn mới. Không khí chương trình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, nên mình cảm nhận được, đúng nghĩa, đây là ngày hội dành cho thiếu nhi. Chúng ta sẽ cùng nghe các bạn học sinh tham gia nói gì về ngày hội này nhé. Bạn Lê Thị Như Quỳnh, trường tiểu học Quang Trung, phường Nguyên Nhơn Nam cho biết.
2: Em biết đến trò chơi này là nhờ và thầy cô và tất cả thầy cô trong trường để thông báo. Em thấy làm trò chơi bong bóng này khá là nhanh và em chỉ làm nó trong vòng 5 phút. Và sáng nay em được tham gia và trải nghiệm được trò chơi là đọc truyện và làm bong bóng. Em thấy khá là vui.
1: Bạn Nguyễn Thanh Trúc, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyên Nhơn Nam cho biết thêm.
3: Thích nhất là trò kéo co vì các đội chơi rất sôi nổi và mọi người cổ vũ rất vui. Điều em thích nhất là được gặp gỡ những thêm nhiều bạn mới và cùng nhau vui trong dịp hè.
0: Điều mình thích nữa là chương trình không chỉ có vui chơi mà còn có khu vực thư viện dành cho các bạn nhỏ. Mình thấy có rất nhiều đọc sách, truyện tranh, sách kỹ năng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi được sắp xếp rất đẹp và dễ tìm. Theo mình được biết, thì hoạt động thư viện miễn phí này sẽ được duy trì xuyên suốt dịp hè để các bạn thiếu nhi có thể đến đọc sách, học tập và tham gia sinh hoạt. Điều đó giúp chúng mình có thêm một không gian vui chơi lành mạnh và bổ ích trong kỳ nghỉ hè.
1: Mình nghĩ vì đọc sách rất quan trọng. Sách giúp tụi mình biết thêm nhiều câu chuyện hay, học được nhiều kỹ năng sống và khám phá thêm thế giới xung quanh. Khi có thói quen đọc sách từ nhỏ thì sẽ giúp tụi mình tự tin và học tập tốt hơn nữa.
0: Qua những hoạt động vui chơi, trải nghiệm và đọc sách như vậy, mình thấy chương trình thật sự đã mang đến cho thiếu nhi một mùa hè rất vui tươi và ý nghĩa. Các bạn không chỉ được vui chơi mà còn được giao lưu, rèn luyện kỹ năng và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Chú Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh Thiếu Niên tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Tôi có mong muốn ngay từ đầu là tạo những cái sân chơi bổ ích và hấp dẫn. Thì trung tâm cũng hướng đến những cái trò chơi, những cái hoạt động mới để thu hút các em thiếu nhi cũng như là quý phụ huynh đến tham gia sinh hoạt học tập tại trung tâm ngày càng nhiều và càng đông. Thì có thể nói hoạt động đọc sách và bong bóng nghệ thuật là một cái nét không mới, nhưng đã được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và các em. Điều này cũng rất là mừng cho trung tâm cũng như toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị. Hy vọng trung tâm sẽ tổ chức những cái sân chơi mới và nhận được cái nhiều sự hưởng ứng của quý phụ huynh cũng như các em thiếu nhi trong thời gian đến.
1: Các bạn thân mến, ngoài việc vui chơi thì Ngày Quốc tế Thiếu Nhi cũng nhắc tụi mình biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Có nhiều bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa hay những bạn có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn thiếu thốn điều kiện học tập và vui chơi. Mình thấy hiện nay có rất nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức dành cho các bạn nhỏ khó khăn như tặng học bổng, quần áo, xe đạp hay sách vở. Những món quà tuy không quá lớn nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương và sự động viên.
0: Đúng vậy đó, và mình nghĩ mỗi bạn cũng có thể làm những việc rất đơn giản để lan tỏa tình yêu thương, như biết giúp đỡ bạn bè, chia sẻ sách cũ, đồ chơi cũ hay động viên những bạn còn rụt rè, tự ti.
1: Mình cảm thấy điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ chính là luôn có gia đình, thầy cô và mọi người ở bên quan tâm, chăm sóc. Vì vậy, tụi mình cũng cần cố gắng học tập chăm ngoan hơn để trở thành con ngoan, trò giỏi.
0: Bên cạnh niềm vui trong dịp hè, thì chúng mình cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân nữa nha. Vì vào mùa hè, các bạn thường tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời như đi bơi, đi du lịch hay vui chơi cùng bạn bè.
1: Đúng rồi, ba mẹ mình lúc nào cũng nhắc phải chú ý an toàn giao thông, không chơi ở nơi nguy hiểm, không tự ý đi tắm sông suối khi không có người lớn đi cùng và nhớ nội bộ bảo hiểm khi đi xe máy.
0: Ngoài ra, chúng mình cũng nên hạn chế sử dụng điện thoại hay chơi game quá nhiều trong dịp nghỉ hè. Thay vào đó, hãy dành thời gian vận động, đọc sách, học thêm kỹ năng mới hoặc phụ giúp bố mẹ việc nhà để kỳ nghỉ hè trở nên ý nghĩa hơn.
1: Mình nghĩ mùa hè đẹp nhất không phải là chơi thật nhiều, mà là có thật nhiều kỷ niệm vui bên gia đình và bạn bè. Chỉ cần được cùng nhau ăn kem, đi dạo hay trò chuyện thôi cũng khiến tuổi thơ của mình trở nên đáng nhớ rồi.
0: Các bạn thân mến, tuổi thơ là khoảng thời gian rất đẹp và sẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Vì vậy, hãy tận hưởng những ngày hè thật vui chơi, bổ ích và luôn giữ an toàn cho bản thân mình nhé.
1: Nhân Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6, chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi xin gửi tới tất cả các bạn lời chúc luôn chăm ngoan, học giỏi, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
0: Chúc các bạn sẽ có một mùa hè thật ý nghĩa với nhiều trải nghiệm đẹp, nhiều tiếng cười và luôn nhận được thật nhiều tình yêu thương từ gia đình, thầy cô và bạn bè.

0: Các bạn thân mến, nhắc đến tuổi thơ, chắc hẳn ai cũng rất nhớ những câu đồng dao quen thuộc như nu na nu nóng, chi chi chành chành, rồng rắn lên mây. Những câu hát gắn liền với trò chơi dân gian và ký ức hồn nhiên.
1: Mình thấy đồng dao không chỉ để chơi mà còn giúp tụi mình học thêm nhiều điều về cuộc sống, thiên nhiên và tình cảm gia đình. Nhưng hiện nay, nhiều bạn nhỏ ít được tiếp xúc với đồng dao hơn trước.
0: Trong mục Trên danh sách tuổi thơ hôm nay, chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn bộ sách Khúc đồng dao của bé của nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhà báo Phạm Hồng Tuyến do nhà xuất bản Đại học Sư phạm ấn hành.
1: Bộ sách gồm 5 tập, trong đó tập đầu tiên có tên Về quê. Nội dung kể về hành trình về quê nội của bé Na, một cô bé sống ở thành phố nhưng rất tò mò, ham khám phá và yêu thích những điều mới lạ. Trong chuyến về quê, bé Na được gặp gỡ ông bà, bạn bè mới và trải nghiệm rất nhiều những điều thú vị ở làng quê. Những câu chuyện nhẹ nhàng ấy được lồng ghép cùng các bài đồng dao quen thuộc, khiến cuốn sách trở nên gần gũi và dễ thương.
0: Điều mình thích nhất là cuốn sách đưa đồng dao vào từng câu chuyện một cách tự nhiên, không phải chỉ là lời đọc mà còn hiểu được ý nghĩa, hoàn cảnh và cả trò chơi đi kèm với từng bài đồng dao.
1: Theo mình biết, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã phổ nhạc cho 41 bài đồng dao cổ. Ông muốn giúp các bạn nhỏ hôm nay hiểu hơn về văn hóa dân gian, yêu tiếng Việt và giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc.
0: Những bài đồng dao trong sách cũng rất đa dạng, từ những câu hát vui nhộn trong trò chơi đến những bài học về lao động, thiên nhiên và cuộc sống như hình ảnh cây đa, bến nước, con trâu, cánh đồng, v.v.
1: Mình thấy đây là cách rất hay để đồng dao trở nên gần gũi hơn với thế hệ thiếu nhi hiện đại. Không chỉ giải trí, sách còn giúp các bạn hiểu thêm về văn hóa dân gian và thêm yêu quê hương. Hy vọng khúc đồng dao của bé sẽ mang đến cho các bạn thiếu nhi nhiều trải nghiệm tuổi thơ hơn.
0: Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình này lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân Công an tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Gia Hiao. Từ hôm nay mùng 1 tháng 6, chính thức bán xăng E10 trên toàn quốc. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự giới thiệu những dấu ấn đặc sắc của Ayun Hạ, một hồ nước mênh mông trên cao nguyên, mang nét văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa, của thiên nhiên hùng vĩ, xanh trong, soi bóng mây trời. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những cố gắng của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh trong việc chú trọng tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ mạnh dạn tự tin và phát triển toàn diện. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nỗ lực của các địa phương trên địa bàn tỉnh trong khẩn trương rà soát xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo đúng lộ trình đề ra. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 tập thể và 16 cá nhân thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Cùng với đó, Công an tỉnh cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác tăng cường cán bộ chiến sĩ, đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên giới. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo tình hình kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh trong tháng 12 năm 2025 và các tháng đầu năm 2026. Theo đó, Công an các đơn vị địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu nhen nhóm, phục hồi tin lành đề ga, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 6 này, yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chủ động nắm chắc tình hình, lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập lực lượng an ninh nhân dân.
0: Cũng trong sáng nay, 1 tháng 6, tại xã Chư A Thai, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Hiao để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, sản xuất nông nghiệp được triển khai đúng kế hoạch, công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chuyển đổi số và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Nổi bật, tại xã Chư A Thai, kinh tế tiếp tục duy trì ổn định với tổng giá trị sản xuất đạt 381,7 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch năm. Thu hút mới 2 dự án đầu tư đạt 200% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt hơn 10 tỷ đồng, vượt 71,2% dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 95%. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 96,66 điểm. Đối với xã Gia Hiao, tổng thu ngân sách đạt 78% chỉ tiêu được giao, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực. Địa phương đã vận động người dân hiến đất để mở rộng 29 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 12 km. Công tác cải cách hành chính nhiều chuyển biến với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 97,17%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,59%. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 96,92 trên 100 điểm. Tại xã Phú Thiện, kinh tế tiếp tục phát triển tích cực với tổng diện tích gieo trồng đạt trên 8,4 ngàn hectare. thu ngân sách nhà nước đạt hơn 17,5 tỷ đồng, bằng 63,74% dự toán năm. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tiếp nhận và xử lý khoảng 3.000 hồ sơ, phần lớn được giải quyết đúng hạn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo ba xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Hai Ao và các sở ban ngành tập trung phân tích làm rõ những khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực, đồng thời nêu rõ các kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
1: Từ ngày hôm nay, 1 tháng 6, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương. Theo Bộ Công Thương, việc triển khai xăng E10 là bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Chủ trương này nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải. Đáng chú ý, quá trình triển khai không mang tính áp đặt mà vẫn đảm bảo quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Tại Gia Lai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh về lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10, Sở Công Thương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ sớm nhằm bảo đảm việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, không gây xáo trộn thị trường và đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, hiện nay nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 2.000 đến 2.200 mét khối một ngày, với hệ thống phân phối gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 733 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Với mạng lưới phân phối rộng khắp, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng và đồng bộ. Ngay sau khi có chủ trương triển khai, Sở đã làm việc với các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối để thống nhất phương án cung ứng nguồn hàng, bảo đảm đủ lượng xăng E10 phục vụ thị trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi. Cùng với đó, các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát nâng cấp hệ thống bồn bể, cột bơm, đường ống dẫn phù hợp với đặc tính kỹ thuật của xăng E10. Đồng thời, Sở tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến chất lượng, nguồn gốc hàng hóa và niêm yết giá.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh hiện có trên 500 lao động làm việc thường xuyên tại các nhà máy chế biến xuất khẩu cà phê. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thời gian qua, công đoàn cơ sở công ty thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động đối thoại, bảo đảm chế độ tiền lương, an toàn lao động và chăm lo bữa ăn ca cho công nhân. Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đã và đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, như thăm hỏi công nhân khó khăn, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo và nâng cao năng suất sản xuất. Thông qua các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, công đoàn cơ sở tiếp tục tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố về thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội đồng xét duyệt thăng cấp nâng lương của Công an tỉnh đã rà soát kiểm tra xét duyệt cán bộ chiến sĩ đến niên hạn thăng cấp bậc hàm, nâng lương, bảo đảm thận trọng, khách quan, dân chủ và đúng quy định. Kết quả, trong năm 2026 này, toàn tỉnh có 1.712 cán bộ chiến sĩ có đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm nâng lương năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ chiến sĩ, mà còn là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới, toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Trong đợt cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh vừa qua, lực lượng quản lý thị trường Gia Lai đã kiểm tra xử phạt, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Cụ thể, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra 66 vụ việc, tăng gần 32 lần so với cùng kỳ năm trước, phát hiện và xử lý 52 vụ vi phạm, tăng 25 lần so với cùng kỳ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 600 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm lên tới hơn 3,7 tỷ đồng. Hiện còn 14 vụ đang được hoàn thiện hồ sơ xử lý, dự kiến xử phạt gần 95 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức, túi sách, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy và nhiều loại hàng hóa tiêu dùng khác. Trong số tang vật bị phát hiện có gần 15.000 sản phẩm quần áo, gần 10.000 mũ nón, hơn 7.600 tem nhãn giả, cùng hàng ngàn đôi tất, giày dép và nhiều sản phẩm khác. Các nhãn hiệu nổi tiếng thường bị làm giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bao gồm Adidas, Nike, Gucci, Hermès, Chanel, New Balance, Yamaha, Honda, Lacoste, Polo và Samsung. Song song với công tác kiểm tra xử lý, lực lượng quản lý thị trường còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong tuần cao điểm, 59 cơ sở kinh doanh đã ký cam kết không buôn bán kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Chiều hôm qua 31 tháng 5 tại sân bóng đá trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã khởi tranh. Giải đấu năm nay có 14 đội bóng đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng tứ kết. Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, tăng cường giao lưu đoàn kết, học hỏi giữa học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phát hiện bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao làm nòng cốt cho hoạt động đoàn, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 4 tháng 6 này.
0: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Yapa vừa phối hợp với khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân các xã Yapa, Yatun và Pơ Tó đã có mặt để tham gia hiến máu với tinh thần sẽ chia vì cộng đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ban tổ chức đã tiếp nhận được 203 đơn vị máu an toàn, vượt 53 đơn vị so với chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự phòng phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
1: Chiều hôm qua 31 tháng 5 tại phường Quy Nhân Nam, nhân dịp Ngày hội nghệ thuật xăm hình đương đại Việt Nam 2026, tổ chức In Art Nation phối hợp với Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình đấu giá từ thiện tranh nghệ thuật nhằm kêu gọi gây quỹ ủng hộ cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh. Có 31 bức tranh được mang ra đấu giá với nhiều chủ đề khác nhau của các tác giả là nghệ sĩ, họa sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới. Kết quả, ban tổ chức thu được tổng số tiền 520 triệu đồng và đã trao toàn bộ số tiền đấu giá được cho Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, nhằm thông qua chi hội giúp đỡ những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun đã tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn đã đến thăm và trao 13 suất quà cho 13 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại địa phương. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần mang đến cho các em một ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 vui tươi ấm áp. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Hội nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương Kết Nghĩa, xã An Hòa tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và trao quà cho trẻ em khu vực miền núi vùng cao tại thôn 3 trên địa bàn xã. Tại chương trình, Hội nữ doanh nhân tỉnh đã trao 109 suất quà cho các em thiếu nhi, mỗi suất gồm bánh kẹo, 5 kg gạo và tiền mặt, trong đó có 2 suất quà đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trị giá 50 triệu đồng. Cũng nhân tháng hành động vì trẻ em và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hôm qua 31 tháng 5, tại nhà rông làng Krông Hra, đoàn xã Đắc Pơ phối hợp với câu lạc bộ máu nóng Gia Lai và các cơ quan đơn vị liên quan trao tặng tuyến đường điện thắp sáng với 10 bóng đèn và 3 camera an ninh cho bà con nhân dân làng Krông Hra với tổng giá trị 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, 50 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng được trao cho các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng Krông Hra. 250 suất bánh kẹo mỗi suất trị giá 30.000 đồng được tặng cho thiếu nhi làng Krông Hra và Kleo Ketu. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 chiếc xe đạp cho 2 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Chương trình còn diễn ra hoạt động tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tổ chức cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi trong làng. Tổng giá trị cho các hoạt động này hơn 60 triệu đồng từ các nguồn huy động trong và ngoài địa bàn xã. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trồng 200 cây xanh dọc tuyến đường làng và giao lưu bóng đá trong đoàn viên thanh niên địa phương. Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian khoáng đạt của cao nguyên, Gia Lai luôn để lại dấu ấn bởi sắc màu văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa. Thiên nhiên hùng vĩ với các dãy núi chập trùng và những hồ nước rộng lớn xanh trong soi bóng mây trời. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Xuân Trang đến với Ayun Hạ, một hồ nước mênh mông trên cao nguyên, khiến nhiều du khách phải say lòng trước vẻ đẹp sơn thủy hữu tình qua phóng sự Say lòng bên sóng nước Ayun Hạ. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa vòng ôm của núi rừng Tây Nguyên xanh, hồ nước Ayun Hạ tại xã Chưa Thai là một điểm nhấn khá đặc biệt của dòng sông Ayun, nơi có rất nhiều du khách muốn ghé thăm khi về với vùng đất được mệnh danh là Thung Lũng Vàng. Ven hồ, những mái nhà sàn của đồng bào Do Rai, Ba Na, Kinh nép mình bên sườn đồi tạo nên một không gian mộc mạc giàu bản sắc. Với nhiều người, chỉ cần một lần ngồi trên chiếc thuyền máy hay con thuyền độc mộc ngắm sóng nước Ayun Hạ cũng đủ để lưu lại nhiều cảm xúc khó quên. Du khách Nguyễn Cao Dương đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến với Ayun Hạ và thật sự rất là ấn tượng. Không gian ở đây rất yên bình, cảnh đẹp thì còn khá là nguyên sơ. Ngồi trên thuyền nhìn mặt hồ rộng mênh mông, xung quanh là núi đồi và làng của người dân bản địa, tôi cảm thấy được một vẻ đẹp rất là riêng của Tây Nguyên mà ở nơi khác khó có được.
1: Nhiều du khách lần đầu đến đây được du ngoạn trên lòng hồ Ayun Hạ, ngắm nhìn mùa nắng Tây Nguyên trải vàng trên những ngọn đồi và dõi mắt theo những con thuyền bồng bềnh trên sóng nước chở cá về mỗi buổi sớm mai là một cảm nhận đặc biệt. Có lẽ ấn tượng nhất là được gặp gỡ những người dân Chài sống và gắn bó trên con thuyền độc mộc ở lòng hồ này qua bao mùa mưa nắng. Vẫn tính cách phóng khoáng đượm tình của người Tây Nguyên, qua lời giới thiệu, du khách sẽ hiểu rõ hơn về đời sống của cư dân bản địa, biết đến những sản vật đặc trưng mà thiên nhiên đã ban tặng nơi hồ nước này. Anh Đào Văn Lực, một cư dân ở xã Chưa Thai, làm nghề đánh bắt cá ở lòng hồ Ayun Hạ, cho biết.
3: Đánh bắt cá nghề này thì hồi xưa thì cá nó nhiều, cuộc sống thì nó đỡ hơn. Còn bây giờ thì cá nó ít thì cuộc sống hơi khó khăn, nhưng mà do sống bám trụ ở cái lòng hồ này làm cá rồi ấy, thì dù ít dù nhiều mình vẫn theo cái nghề làm cá. Tại vì là đi làm cá như bọn em thì cũng buồn, có khách du lịch tới chơi hỏi chuyện rồi nói chuyện thì cũng vui. Vâng, ở đây thì vẫn có khách du lịch đi lại. Thông qua người ta đi chơi thì thăm núi non đấy thì có cá lác, rồi cá lăng, rồi cá chốt, cá chèn, nhiều cá. Đấy là nhiều những người cá đặc sản ở cái hồ này.
1: Ai về nhăn với nậu nguồn, măng le gửi xuống cá chuồng gửi lên. Câu ca xưa có lẽ giờ đã đi vào dĩ vãng với những người dân ở khu vực lòng hồ Ayun Hạ. Giờ đây lòng hồ là nơi đem lại nguồn sống cho nhiều gia đình. Bởi hồ Ayun Hạ nổi tiếng nhiều cá và đa dạng về chủng loại như cá trôi, cá chép, cá mè, cá lăng, cá trám cỏ và đặc biệt là cá thác lát, một trong những đặc sản nổi tiếng của Gia Lai. Cách hồ nước Ayun Hạ không xa là khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Pleiades, với điểm nhấn là công trình được phục dựng theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Gia Rai, gồm nhà của các vua lửa, nhà cất giữ gươm báu, nhà trưng bày hiện vật liên quan đến 14 đời vua lửa, cùng nhiều hiện vật được sử dụng trong nghi lễ cúng cầu mưa của Giang Bơ Thao Apui. Giữa không gian mênh mang của sóng nước và núi đồi, những con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi ngược mỗi ngày. Và bên chân núi Chưa Tao Giang, huyền tích về vua lửa vẫn được người Gia Rai gìn giữ như một phần ký ức thiêng của vùng đất, hứa hẹn đem lại những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên chúng tôi giới thiệu những dấu ấn đặc sắc của Ayun Hạ, một hồ nước mênh mông trên cao nguyên, mang nét văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa, thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi chập trùng và các hồ nước rộng lớn xanh trong soi bóng mây trời. Thưa quý vị và các bạn, những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, nhận thức và những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của trẻ. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc và giáo dục kiến thức, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang chú trọng tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và phát triển toàn diện. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các em nhỏ tại trường mầm non Phước Lộc, xã Tuy Phước. Trong không gian học tập xanh sạch, an toàn và thân thiện, trẻ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú nhằm phát triển đồng đều cả về thể chất lẫn tư duy. Không còn là những giờ học thụ động, các hoạt động giáo dục tại nhà trường được tổ chức theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Cô Bùi Thị Thanh Thúy, hiệu trưởng trường mầm non Phước Lộc cho biết.
4: Nhà trường cũng đã xây dựng một cái môi trường thân thiện, an toàn. Nhà trường
5: hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam mà điều đó cũng giúp ích cả cho Philippines.
6: And that's very helpful for your country and for my country.
2: Là một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về kinh tế, bà Laura Densario cũng cho rằng ngoài thương mại gạo, Việt Nam và Philippines có thể thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế xanh, với xe điện Việt Nam đã xuất hiện ở Philippines và muốn mở rộng thị trường tại đây. Với hơn 482.000 lượt khách Philippines đến Việt Nam trong năm 2025, Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Quốc gia này cũng lần đầu vượt Malaysia lọt vào nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.
6: To me, what makes Vietnam interesting to visit?
5: Điều khiến Việt Nam trở nên thú vị là ẩm thực và văn hóa. Các nơi ở Việt Nam cũng có các cảnh đẹp tương đồng với Philippines, nhưng có một điều khiến khách du lịch Philippines rất yêu thích, đó là ẩm thực và văn hóa. Nhiều người Philippines cũng lựa chọn du lịch Việt Nam vì phù hợp với túi tiền của họ và giá cả phải chăng.
2: Ngoài kinh tế hợp tác thương mại, nhà ngoại giao kỳ cựu của Philippines cũng cho rằng hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác an ninh quốc phòng.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
9: Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Vương. Thông tin tại họp báo cho biết tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 vừa qua đạt 50,76%. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, tăng 5 bậc so với các năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước tiếp tục mở rộng với 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống.
10: Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ hôm nay toàn bộ xăng không trì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi lưu hành trên thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Điều này đồng nghĩa các loại xăng không trì đang lưu hành phổ biến như là xăng RON 95 5, xăng RON 95 3 sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây. Cuối tháng 5, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã hoàn tất chuyển đổi hệ thống bán lẻ sang E10. Petrolimex triển khai kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ ngày 25 tháng 5, trong khi PVOI mở bán rộng rãi từ giữa tháng 5 tại hơn 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Bộ Công Thương cho biết việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế.
9: Thưa quý vị, xăng sinh học E10 có thể còn là khái niệm khá mới với nhiều người dân Việt Nam. Nhưng trên thực tế, tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại nhiên liệu này đã xuất hiện từ nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên trước và trở thành lựa chọn quen thuộc tại các cây xăng. Và ngay sau đây sẽ là một vài nét tác họa về bức tranh xăng E10 trên thế giới.

0: sang E10 từ năm 2011. Dù từng có những lo ngại ban đầu về khả năng tương thích động cơ, nhưng sau hơn một thập niên, E10 đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Ở Anh, xăng tiêu chuẩn được chuyển sang E10 từ năm 2021, hay tại Pháp, E10 được bán rộng rãi từ cuối những năm 2000 và hiện là loại xăng phổ biến nhất trên thị trường.
1: Nhiều quốc gia châu Á cũng thúc đẩy mạnh nhiên liệu sinh học. Thái Lan đã sử dụng xăng sinh học trong nhiều năm và không chỉ dừng ở E10 mà còn phổ biến cả E20 và E85.
0: Trong khi đó, Ấn Độ đang nổi lên như một trong những chương trình ethanol lớn nhất châu Á. Sau giai đoạn triển khai sang E10, nước này đã nâng lên E20 trên phạm vi toàn quốc từ năm 2025 nhằm giảm phụ thuộc dầu nhập khẩu và hướng tới mục tiêu giảm phát thải.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, hiện đã có hơn 60 quốc gia triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc trong xăng, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Mỗi nước đều có cách tiếp cận lộ trình khác nhau khi đưa xăng sinh học vào thị trường, nhưng cùng chung mục tiêu là giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông xanh hơn. Tại Việt Nam, theo Bộ Công Thương, sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8 năm 2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc là kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy xăng E5, E10 gây ảnh hưởng đến động cơ xe. Tuy vậy, cơ quan quản lý khuyến cáo người dùng nên bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, hạn chế để xe quá lâu không vận hành và kiểm tra nhiên liệu tồn nếu phương tiện để lâu ngày. Với một số loại xe cũ hoặc ít được bảo dưỡng, người dân nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu và sử dụng dòng xăng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả vận hành. Trường hợp phát hiện nhiên liệu có dấu hiệu bất thường, Bộ Công Thương khuyến nghị người dân ngừng sử dụng, đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu, kiểm tra phương tiện tại cơ sở kỹ thuật uy tín. Chuyển sang các thông tin khác, triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng và lễ ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra trong không khí trang trọng tại thành phố Arcueil thuộc vùng Île-de-France. Sự kiện đã thu hút sự tham gia đông đảo nghệ sĩ, đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam cùng nhiều bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Tại triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng, năm họa sĩ Việt Nam gồm Trịnh Minh Tiến, Đỗ Hiệp, Trần Ngọc Ánh, Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm đại diện cho các phong cách sáng tác khác nhau, mang đến cho công chúng Pháp những góc nhìn phong phú và đa chiều về mỹ thuật Việt Nam đương đại. Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẳng định, mỗi tác phẩm nghệ thuật không chỉ tái hiện vẻ đẹp của quê hương đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn phản ánh tâm hồn, tình cảm cùng khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới. Về phía chính quyền địa phương, bà Sandrine Padoa, Phó thị trưởng thành phố Arcueil cho biết.
4: Hội họa là một trong những con đường hiệu quả nhất để giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa tới công chúng. Nếu du lịch hay ẩm thực giúp công chúng khám phá một đất nước bằng những trải nghiệm trực quan, thì hội họa lại mở ra những góc nhìn về cảm xúc và chiều sâu hơn. Chúng tôi rất vui mừng được tham dự sự kiện hôm nay và cùng chia sẻ những giá trị văn hóa ý nghĩa với tất cả mọi người.
3: Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề Sự lan tỏa của văn hóa và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. Các ý kiến đều nhấn mạnh cần thúc đẩy các dự án song ngữ Việt-Pháp, từ xuất bản sách, giới thiệu văn hóa đến chuyển ngữ và phổ biến các làn điệu dân ca, các khúc truyền thống nhằm giúp công chúng và bà con Việt Kiều tại Pháp tiếp cận sâu hơn với các giá trị văn hóa Việt Nam.
2: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Đây là địa phương có số thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đông nhất cả nước. Năm nay, các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh khoảng 118.500 học sinh, tương đương với khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
5: Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra một số điểm thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay do số lượng thí sinh tham gia đông nên ngành giáo dục đặc biệt phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi. Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký thi vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong các ngày thi. Toàn thành phố có 242 điểm thi, ngành giáo dục huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.
2: Sau bài thi môn ngữ văn, chiều nay học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi môn ngoại ngữ với thời

0: gian làm bài là 90 phút. Tại Phú Thọ, sáng nay, hơn 57.000 thí sinh cũng bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông giáo dục thường xuyên năm 2026-2027. Còn tại Hải Phòng, sáng nay, hơn 61.000 thí sinh bước sang ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập với hai môn là ngữ văn và toán. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy, sau khi kết thúc thời gian làm bài, khá nhiều học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ. Nguyễn Phúc Minh, học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú, phường Lê Chân và Lê Bảo Linh, học sinh trường trung học cơ sở Đồng Thái, phường An Hải, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
2: Đề văn sáng nay khá là vừa sức với học sinh. Phần 1 vào phần thơ thì cũng phải tư duy nhiều, còn phần 2 thì nó cũng khá là dễ làm ạ. Mặc dù là ngữ liệu không nằm trong sách giáo khoa nhưng mà học sinh vẫn có thể dùng tư duy để vận dụng kiến thức đã học để làm bài được ạ.
3: Thấy đề thi năm nay cũng rất là đúng cái sự ôn tập của thầy cô cho, cũng không quá là khó, và làm tốt ạ. Các bạn trong phòng thì cũng làm được ạ.
1: Trước đó, vào chiều qua, 31 tháng 5, các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên là ngoại ngữ. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi có cấu trúc quen thuộc, bám sát nội dung ôn tập và phù hợp với năng lực của học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi vào lớp 10 năm nay trên địa bàn thành phố có hơn 61.700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 58.700 thí sinh dự thi hệ đại trà và hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung phổ thông chuyên Trần Phú và trung phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. Công tác tổ chức thi trong hai buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, điện lực và y tế đều được chuẩn bị đầy đủ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút.
0: Những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em đã lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em. Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số tiếp tục là lời nhắc nhở sâu sắc tới gia đình, nhà trường trong tháng hành động vì trẻ em năm nay. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc, mời quý vị cùng nghe.
4: Ngủ thoải mái đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội, hăm hở học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây, hái hoa, quả, phụ giúp cha mẹ, thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên iPad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn. Đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thỏa thê ôm iPad chơi game và xem phim.
5: Con ăn trứng trồng cây, con thấy nguồn màu sắc quá đẹp.
4: Tương tự, em Trần Minh Hoàng, 6 tuổi, cũng rành rọt thao tác trên máy tính bảng. Những game bắt cá, săn chuột, hái hoa, thu hoạch rau củ quả có sức thu hút rất lớn với trẻ bởi màu sắc bắt mắt và dễ chơi.
6: Con không thích chơi bóng đá, tại vì bên ngoài trời rất nóng. Nhưng mà con thích chơi hái hoa quả cho mẹ vì nó rất là tiện, dễ chơi.
4: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số, nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra, khiến trẻ đối diện với nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt hoặc lạm dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng.
7: Tháng 11 năm 2025, Cục A05 đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã triển khai hoạt động tham vấn và lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố. Khảo sát ghi nhận, 47,9% trẻ em sử dụng Internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% trẻ em từ 4 đến 6 giờ và có trường hợp vượt 10 giờ. Đáng chú ý, toàn bộ trẻ em tham gia khảo sát đều từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng.
4: Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1%, tương đương sấp xỉ với hơn 94.000 số người dùng Internet trong độ tuổi từ 12 đến 17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng.
7: Trong số trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sử dụng Internet, có tới 87% online hàng ngày, nhưng chỉ có 36% các em biết cách bảo đảm an toàn thông tin trên mạng.
4: Các thủ đoạn lừa đảo nhằm tiếp cận trẻ ngày càng thực hiện tinh vi, khiến nhiều em dù đã được liên tục cảnh báo và rèn các kỹ năng an toàn trên môi trường mạng, vẫn sập bẫy.
8: Bọn con chơi khoảng một tuần thôi, thì thân thiết thì bạn bảo là cho mượn ạc tài khoản game các thứ. Thì mượn ạc thì đầu tiên là phải thoát iCloud vào iCloud của bọn nó. Nên là con nhập vào cái thì máy sập luôn. Bạn ấy nói là nếu muốn lấy lại máy thì phải chuyển tiền cho bạn ấy.
9: Họ nhắn tin cho con, họ gửi mã chứng khoản và họ bảo là đấy là người thân của con, là họ muốn vay tiền con ạ.
10: Con đã từng gặp rồi ạ, gọi điện qua số điện thoại lừa đảo để bắt mình chuyển tiền và bảo là người nhà mình đang bị thương hoặc gặp vấn đề ạ.
4: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất.
0: Sáng nay, trại giam Kênh 7, Cục C10, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây. Và cũng sáng nay tại trại giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2056. Dịp này, tại trại giam tỉnh Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Họ đều là những người có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và nơi giam giữ. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất là 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Siêu Dúi sinh năm 1958 và Siêu Đốc sinh năm 1986 cùng trú tại xã Bảo Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo.
11: Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2026, Siêu Dúi đã thông qua mạng xã hội Facebook móc nối liên lạc với các đối tượng phun rô lưu vong tại Mỹ gồm Raran Ngôn, còn gọi là Amacham và Siêu Lua thuộc tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn ở nước ngoài. Từ các đầu mối này, Siêu Dúi được chỉ đạo phát triển lực lượng bên trong nước, từng bước xây dựng tổ chức ngầm, chờ thời cơ thực hiện các hoạt động ly khai tự trị, hướng tới việc thành lập nhà nước tôn giáo riêng tại khu vực Tây Nguyên. Ngày 12 tháng 4, Siêu Dúi đã tổ chức trái phép lễ bát tem, nghĩa là rửa tội cho một số người tại thôn 6 và thôn 7 xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, Siêu Đốc giữ vai trò hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhóm, bao gồm quản lý quỹ, đánh đàn và phục vụ các buổi cầu nguyện trái phép. Sau đó, các đối tượng còn hướng dẫn những người tham gia khi bị lực lượng chức năng kiểm tra hoặc ngăn chặn thì chụp ảnh, quay video, gửi ra nước ngoài để vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc tôn giáo. Từ đó tạo cớ cho các tổ chức phản động và cá nhân ở nước ngoài thường xuyên xuyên tạc tình hình, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài. Đáng chú ý, Siêu Dúi là đối tượng từng bị kết án 6 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết vào năm 2001. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng này vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nhằm phục hồi tổ chức phun rô. Tại cơ quan công an, Siêu Dúi đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời bày tỏ sự hối hận khi nhận ra bản thân bị các đối tượng ở nước ngoài lợi dụng lôi kéo và bỏ mặc khi vụ việc bị phát hiện xử lý. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trưa và chiều hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội cùng nhiều địa phương Bắc Bộ có nhiệt độ cao khoảng 35 đến 37 độ, riêng với thủ đô Hà Nội khoảng 36 độ. Nắng nóng bắt đầu từ cuối buổi sáng và kéo dài đến tối muộn. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng sẽ trải qua một ngày oi nóng với nhiệt độ cao phổ biến 35-36 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào giai đoạn thời tiết đối lưu mạnh. Ban ngày vẫn có những khoảng nắng, nhưng từ chiều tối mưa rông xuất hiện trên diện rộng. Một số nơi tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xảy ra mưa to, lượng mưa vượt 80mm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, trưa và đầu giờ chiều khá oi bức, nhiệt độ dao động 32 đến 35 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Và một lưu ý rất quan trọng là dù trời nắng nóng hay là mưa dông, các hình thái thời tiết cực đoan vẫn tiềm ẩn rủi ro tại các vùng miền. Vì vậy, quý vị và các bạn hạn chế ra ngoài trời quá lâu vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đừng quên chuẩn bị áo mưa nếu có việc ra ngoài vào chiều tối nay.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
13: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Đây được xem là bước tiến quân sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong hơn 26 năm qua. Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Nhiều cuộc không kích và pháo kích đã được ghi nhận tại các khu vực phía nam Liban, trong khi các lệnh sơ tán mới khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
14: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định. Ngược lại, điều đó chỉ làm gia tăng chia rẽ và để lại những vết thương sâu sắc trong ký ức của người dân Liban.
13: Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Lực lượng gìn giữ hòa bình ghi nhận số lượng đạn pháo và tên lửa qua lại khu vực biên giới ở mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duraric nhấn mạnh.
14: Chúng tôi vô cùng quan ngại về các cuộc tấn công của Israel ở phía nam Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
13: Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Liban tại Mỹ dưới sự bảo trợ của Mỹ. Giới quan sát cho rằng những diễn biến trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn cũng như ngăn chặn nguy cơ mở rộng xung đột tại Trung Đông.
0: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ mà còn có thể tạo ra những thay đổi lâu dài đối với cấu trúc tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Theo các chuyên gia, đợt biến động giá dầu gần đây đang thúc đẩy các chính phủ, doanh nghiệp và người dân tìm kiếm những nguồn năng lượng ít phụ thuộc hơn vào các tuyến vận tải chiến lược và các khu vực bất ổn. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
15: Dù căng thẳng tại eo biển Hormuz đã hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn, thị trường năng lượng vẫn đang đánh giá những tác động kéo dài của cuộc khủng hoảng. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể đạt trung bình $90 một thùng trong quý 4 do lượng tồn kho toàn cầu giảm mạnh sau nhiều tháng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu tiêu thụ dầu dường như phản ứng mạnh hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Theo dữ liệu của Goldman Sachs, doanh số bán lẻ nhiên liệu tại Trung Quốc giảm 22% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, trong khi tại Pháp giảm 14%. Chuyên gia Dan Shriven của Goldman Sachs cho rằng, xu hướng này phản ánh mức độ linh hoạt ngày càng cao của hệ thống năng lượng. Sự phát triển nhanh của xe điện, năng lượng tái tạo và các giải pháp thay thế đang giúp người tiêu dùng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi giá dầu tăng.
16: Dù chúng tôi kỳ vọng phần lớn mức sụt giảm nhu cầu dầu hiện nay mà tôi ước tính vào khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày sẽ phục hồi tương tự những gì từng diễn ra sau các đợt tăng giá do gián đoạn nguồn cung trước đây, nhưng tác động lâu dài có thể sẽ khác. Theo tôi, biến động giá năng lượng lần này sẽ thúc đẩy các hộ gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh năng lượng, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng ít phụ thuộc vào nhập khẩu. Những lựa chọn này bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện và ở một số nền kinh tế mới nổi có thể là cả than đá. Nhận định này cho thấy tác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng có thể không nằm ở giá dầu hay nguồn cung ngắn hạn, mà ở việc nó thúc đẩy quá trình tái định hình hệ thống năng lượng toàn cầu, theo hướng đa dạng và ít phụ thuộc hơn vào các điểm nghẽn địa chính trị.
0: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, mối lo ngại đang gia tăng ở Romania và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh. Điều này diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần biên giới Romania. Tình hình này đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
17: Trong vài tháng qua, chính quyền Romania đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển đen. Romania, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Romania cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Giới quan sát cho rằng khó khả năng xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Romania. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine và các sự cố biên giới tái diễn ngày càng làm gia tăng mức độ rủi ro, đồng thời cảnh báo sự cần thiết của các kênh liên lạc ngoại giao và quân sự hiệu quả để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang ngoài ý muốn nào. Bên cạnh đó, các chuyên gia an ninh cũng cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm hoặc sự cố quân sự ngoài ý muốn có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng khu vực lớn hơn. Cảnh báo này đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở khu vực Biển Đen, nơi đã trở thành một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và phương Tây.
0: Ngoại trưởng Anh Yves Cooper hôm nay sẽ bắt đầu chuyến công du châu Á với điểm dừng chân đầu tiên là Trung Quốc, trước khi tiếp tục tới Ấn Độ vào ngày 3 tháng 6. Chuyến đi được đánh giá là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm tăng cường tiếp xúc với các đối tác lớn tại châu Á trong bối cảnh môi trường quốc tế đang trải qua nhiều biến động. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, thông tin.
18: Theo chương trình dự kiến tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Yves Cooper sẽ có cuộc hội đàm với giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh, trong đó có Ngoại trưởng Vương Nghị. Hai bên dự kiến trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực như xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu cũng như các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đang thúc đẩy chính sách cải thiện và ổn định quan hệ với Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến các vấn đề an ninh, đầu tư và nhân quyền. London hiện theo đuổi cách tiếp cận được mô tả là thực dụng, vừa duy trì đối thoại với Bắc Kinh, vừa bảo vệ các lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia. Sau Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh sẽ tới Ấn Độ để gặp Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar cùng nhiều quan chức cấp cao. Điểm nhấn tại New Delhi sẽ là nỗ lực tháo gỡ bế tắc cho hiệp định thương mại tự do FTA giữa Anh và Ấn Độ, một thỏa thuận có thể mang lại hàng tỷ bảng Anh cho xứ sở sương mù. Dự kiến, các cuộc trao đổi sẽ tập trung vào việc triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ cao, quốc phòng và an ninh. Giới quan sát cho rằng việc Ngoại trưởng Anh liên tiếp thăm Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực châu Á trong chính sách đối ngoại của London. Đồng thời này cũng phản ánh nỗ lực của Anh nhằm mở rộng quan hệ với các nền kinh tế lớn, đa dạng hóa các đối tác chiến lược và tăng cường vai trò của nước này trong các vấn đề toàn cầu giữa lúc cạnh tranh địa chính trị và những thách thức kinh tế quốc tế tiếp tục gia tăng.
0: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Ghebreyesus cho biết 5 bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt đối với chủng virus này. Đây là những trường hợp phục hồi đầu tiên được ghi nhận của một bệnh nhân nhiễm chủng Bundibugyo trong đợt dịch hiện tại. Ông Ghebreyesus khẳng định rằng việc chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu không có nghĩa là bệnh nhân không thể hồi phục và kêu gọi mỗi người dân chủ động bảo vệ bản thân và quan tâm tới những người xung quanh để góp phần ngăn chặn dịch lây lan. Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Jangmi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản mang theo gió cực mạnh và mưa rất lớn. Tính đến sáng nay, theo giờ địa phương, khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước khả năng gió giật mạnh, sóng lớn, cũng như khả năng xảy ra sạt lở đất và lũ lụt ở các khu vực trũng thấp. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
19: Dự kiến sang đến ngày mai mùng 2 tháng 6, Okinawa và Amami sẽ có gió giật cực mạnh với tốc độ gió tối đa là 35 m/s và tốc độ gió tức thời tối đa là 50 m/s. Sức gió được cho là đủ mạnh để làm đổ một số cột điện. Trong khi đó, lượng mưa trong 24 giờ tới tính đến sáng ngày mai dự kiến có thể đạt tới 300 mm ở một số khu vực thuộc Shikoku, tại miền nam Kyushu là 200 mm và 100 mm ở vùng Chikoku. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết do mưa lớn có thể kéo dài khiến tổng lượng mưa tích lũy dự kiến sẽ tăng rất nhanh. Vì vậy, nhiều địa phương của Nhật Bản có thể phải ban hành cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 theo thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước gió giật mạnh, sóng lớn, sạt lở đất, lũ lụt ở các khu vực trũng thấp và mực nước sông dâng cao, khuyến nghị thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa sớm và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Dự kiến đến ngày 3 tháng 6, bão Jangmi sẽ di chuyển hướng về phía đông Nhật Bản và vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo, khiến các khu vực này cũng xuất hiện mưa lớn ở mức cảnh báo.
0: Đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Malaysia bắt đầu thực thi việc cấm trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội. Trong khi đó, Hy Lạp sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Trước đó, từ tháng 12 năm ngoái, Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng hàng loạt nền tảng phổ biến như là Facebook, Instagram, TikTok hay là YouTube. Chính phủ Australia yêu cầu các công ty công nghệ triển khai hệ thống xác minh độ tuổi hiệu quả, nếu không thì sẽ đối mặt với các khoản tiền phạt khổng lồ.
20: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
20: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ trung bình khoảng 2 làng nông thôn thì lại có một làng nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh, sạch đẹp gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Một cuộc bứt phá mạnh mẽ đang diễn ra và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào, mời quý vị cùng nghe.
2: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đồng hồ mới? Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái tết? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À, vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
21: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
22: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, bảy chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
21: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
23: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất.
24: Chuyển giao công nghệ từ đốt than sang đốt ga thì quá tốt so với chính bản thân gia đình. Thứ nhất, nó đỡ vất vả, nó bụi, nó bậm rồi nó đủ mọi kiểu. Mà cái chất độc của than thì nó nhiều cái tạp chất nó quá bẩn rồi. Thì mình đã loại bỏ được cái đấy ra, giả là đã thấy là tuyệt vời. Gần như mình làm đạt tới coi như 99,9%. Tức là cái lượng hư hao nó không có như cái lò than trước.
23: Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000. Nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
21: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
25: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền nó rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
26: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng rồi cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
21: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cũ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.
0: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ giao dịch sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không có biến động so với cuối tuần trước. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 155.500.000 đồng một lượng và bán ra 158.500.000 đồng một lượng.
5: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.138 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với cuối tuần trước. Giá bán đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đều giảm so với phiên trước. Cụ thể, Vietcombank công bố giao dịch mua vào là 26.084 đồng, bán ra là 26.394 đồng một đô la. Cả hai chiều đều giảm 1 đồng so với phiên trước. Techcombank giao dịch quanh mốc, mua vào là 26.031 đồng và bán ra là 26.394 đồng một đô la.
3: 25 ngân hàng thương mại sẽ được loại trừ phần dư nợ tăng thêm đối với các khoản vay phục vụ nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi 25 ngân hàng thương mại về việc điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản theo hướng hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh dòng tiền yếu và các nhóm trụ cột chưa có tín hiệu xu hướng mới, dòng tiền có sự dịch chuyển, tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ như HQC, BKG, VNE, OGC. Cùng với đó, sự chú ý cũng hướng vào hai cổ phiếu lớn trên sàn Hà Nội là THD và KSF. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.853,04 điểm, HNX Index đạt 304,6 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, các công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng về xu hướng ngắn hạn của thị trường khi VN Index đang trong giai đoạn kiểm định các vùng kháng cự quan trọng và dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.
3: Theo chứng khoán Vietcombank, VN Index đang vận động trong vùng kiểm tra động lực quanh 1.850 đến 1.870 điểm. Dòng tiền trên thị trường tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, trong khi một số cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu phục hồi sau nhịp điều chỉnh trước đó. Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới, đồng thời thận trọng hơn với các quyết định giải ngân mới. Trong khi đó, chứng khoán Tiên Phong lưu ý nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ, chủ động quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng tiền mặt ở mức hợp lý nhằm tăng tính linh hoạt trước các biến động của thị trường. Việc giải ngân mới chỉ nên thực hiện sau khi đã lựa chọn kỹ các cổ phiếu có nền tảng và triển vọng phù hợp. Trong giai đoạn thị trường đang ở vùng trũng thông tin và chờ đợi các động lực mới, việc quản trị rủi ro được đặt lên hàng đầu. Công ty chứng khoán SSI cho rằng, về kỹ thuật, vùng kháng cự gần nhất của VN Index nằm trong khoảng 1.880 đến 1.900 điểm, trong khi vùng hỗ trợ quanh 1.850 đến 1.860 điểm tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ ngắn hạn. Thị trường đang trong trạng thái tích lũy, chưa rõ xu hướng nhưng đang gom lực cho nhịp tiếp theo. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, chuyên gia chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
7: Giai đoạn này vẫn là một giai đoạn mà tinh thần cẩn trọng vẫn cao hơn. Tất nhiên thì cẩn trọng trong ngắn hạn không có nghĩa là chúng ta lo lắng về trung và dài hạn. Chúng tôi vẫn cho rằng là những sự điều chỉnh trong 6 đến 9 tháng vừa qua cũng đã bắt đầu đi đến những giai đoạn mà cũng tích lũy chán nản rồi. Tích lũy chán nản thì ngược lại nó cũng là một tín hiệu tốt cho xu hướng trong tương lai. Khi mà dòng tiền bỏ quên trong một giai đoạn vừa rồi thì ngược lại thì cái dư địa để có thể quay trở lại trong tương lai nó cũng sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng nên giữ một cái tinh thần chuẩn bị cho những cái vận động tích cực hơn của thị trường ở giai đoạn sau này. Tất nhiên thì việc giữ một cái tỷ lệ cổ phiếu để có thể chờ đợi vẫn là điều nên làm. Chỉ có điều là nếu mà cái tỷ lệ cổ phiếu này chờ đợi với một tỷ lệ quá cao trong thanh khoản hay là ưa thích những cổ phiếu biến động mạnh thì đây không phải là giai đoạn thuận lợi cho những cái chiến lược như vậy.
3: Theo các chuyên gia, điều nhà đầu tư cần quan sát lúc này không chỉ là mức điểm của VN Index mà quan trọng hơn là thời điểm dòng tiền quay trở lại. Chỉ khi thanh khoản được cải thiện và áp lực rút vốn suy giảm, thị trường mới có cơ sở hình thành một nhịp tăng bền vững hơn trong nửa cuối năm nay.
4: và các bạn, chiều nay đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 với trận ra quân bảng A gặp U19 Timor-Leste. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ lần lượt gặp U19 Myanmar chiều ngày 4 tháng 6 và U19 Indonesia tối 7 tháng 6. Các trận đấu của bảng A diễn ra trên sân Sumatera Utara Main ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia.
8: Chiều tối qua, trên sân Hàng Đẫy, câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt qua BKMX thành phố Hồ Chí Minh 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2025-2026. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Alan và Leo Atter. Trước đó, Công an Hà Nội đã sớm vô địch sau khi đánh bại Đông Á Thanh Hóa 2-0 ở vòng 23. Sau trận thắng BKMX thành phố Hồ Chí Minh tối qua, ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương cúp vô địch cho đội bóng ngành công an. Huấn luyện viên Mano Polking chia sẻ:
9: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.
8: Về phía cầu thủ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ:
10: Bọn em rất là vui và hạnh phúc khi mà toàn đội đã đạt được mục tiêu cao nhất trước khi mùa giải đề ra.
11: Em đang rất là vui ạ. Em nghĩ là đội vô địch hôm nay vì em vui, em đang nghỉ dưa bản thân. Em cần phải nỗ lực nhiều hơn.
8: Kết thúc vòng 25, cả 3 đội thuộc nhóm cuối bảng là SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân cùng có 21 điểm. Vì vậy, suất xuống hạng và vị trí đá trận playoff chỉ được xác định sau vòng đấu cuối diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 6.
4: Cũng trong chiều qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc. Sau chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua, Thiên Khôi đã tìm được niềm vui khi giành chiến thắng 3-1 trước Việt Phương Đông. Huấn luyện viên Phó Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi FC đánh giá:
12: Quan trọng nhất chỉ là chúng tôi, anh em cầu thủ đã lấy lại được tinh thần và có một trận đấu khá là tốt trước đối thủ rất là khó chịu, đó là Việt Phương Đông. Hôm nay anh em đã có một kết quả thắng hoàn toàn xứng đáng. Trận 3 điểm đầu tiên sẽ có những cái bước đà tốt cho những cái vòng đấu tiếp theo và chúng tôi sẽ chắc chịu điểm.
4: Ở cặp đấu đáng chú ý khác, SHB ngược dòng vượt qua Tùng Anh FC 4-2. Đây cũng là kết quả mà Đại Nam FC thắng Phoenix. TIG cũng có chiến thắng cách biệt khi đè bẹp Tân Binh FC Sao 4-1. Hai trận đấu còn lại trong ngày hôm qua giữa Hiếu Hoa Quaco gặp HG La Giang và DTS gặp JMB Media đều kết thúc với kết quả hòa 1-1.
8: Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trên sân nhà, Secret xuất sắc vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á để lên ngôi vô địch Free Fire World Series Southeast Asian 2026 Spring, đồng thời nhận phần thưởng trị giá 2,6 tỷ đồng. Sau hơn một tháng tranh tài với sự tham gia của 18 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, 12 cái tên xuất sắc nhất hội tụ tại thành phố Hồ Chí Minh để tranh ngôi vương trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 tại nhà thi đấu quân khu 7. Chiến thắng của Secret không chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải đấu trên sân nhà, mà còn tạo nên một dấu mốc mới cho Free Fire Esports Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đội tuyển Việt Nam trên đấu trường khu vực.
4: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026, nhiều đội bóng đã thực hiện thi đấu giao hữu. Sáng sáng nay trên sân nhà Mewa Arena, đội tuyển Đức vùi dập Phần Lan 4-0 bằng cú đúp của Dennis Undav cùng các pha ghi bàn của Florian Wirtz và Jamal Musiala. Hậu vệ Joshua Kimmich nói về màn trình diễn của anh và các đồng đội khi tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu.
8: Chúng tôi hầu như không để đối thủ tạo ra bất kỳ cơ hội nào trong suốt 90 phút. Thực tế là không có cơ hội nào và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã áp dụng lối chơi pressing tầm cao thường xuyên và điều đó đã dẫn đến bàn thắng của Dennis Undav. Chúng tôi đã ghi thêm một bàn từ một pha phản công và một bàn từ tình huống cố định. Đó là một trận đấu đa dạng.
4: Trong khi đó, đội đồng chủ nhà World Cup là tuyển Mỹ vượt qua Senegal 3-2 bằng các pha ghi bàn của Sergino Dest, Christian Pulisic và Florin Balogun. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ cho rằng:
8: Tôi nghĩ đây là một kết quả tích cực. Chúng tôi đã chơi tốt trong hơn 90 phút. Tôi cảm thấy vui vì giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh như Senegal. Đây không phải là trận đấu chính thức nên chưa thể đánh giá được gì. Chúng tôi còn khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi còn nhiều điều cần phải cải thiện. nhưng tôi cho rằng chúng tôi đang đi đúng hướng.
21: Ở các trận sở hữu khác, Brazil dễ dàng đè bẹp Panama 6-2, Nhật Bản vượt qua Iceland 1-0, Thụy Sĩ thắng cách biệt Jordani 4-1 và Cộng hòa Séc thắng Kosovo 1-0.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chủ trì lễ đón trọng thể Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp mối quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác. Thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Blink, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Từ hôm nay, thị trường xăng dầu bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Theo Bộ Công Thương, việc chuyển đổi nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban trong hơn 25 năm, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về tình Liban trong ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao nhiều nước đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Israel tại Liban. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Hằng Nga và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
14: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Bí mật những sợi tóc hôm nay, với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề núc nác, vị thảo dược trị ngứa da đầu hiệu quả. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn miễn phí.
4: Thưa quý vị, trong y học cổ truyền, vỏ cây núc nác là vị thuốc quen thuộc giúp thanh nhiệt, giảm viêm và trị mẩn ngứa hiệu quả. Theo chuyên gia, mái tóc chỉ thực sự khỏe đẹp khi được nuôi dưỡng từ một da đầu khỏe mạnh. Để hiểu rõ hơn về vai trò của thảo dược trong chăm sóc tóc và da đầu, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
13: Có thể nói đến 99% việc nuôi dưỡng tóc xuất phát từ da đầu. Khi mà da đầu khỏe mạnh thì tóc cũng sẽ được khỏe. Cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu. Đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc, tăng bạch bì.
14: Vâng, thưa quý vị, để nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh và an toàn như bác sĩ vừa nêu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn chính là giải pháp hoàn hảo khi hội tụ trọn vẹn bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tăng bạch bì và núc nát. Đặc biệt, chiết xuất núc nát giúp làm dịu và hỗ trợ giảm ngứa cực kỳ hiệu quả, giúp dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn mang đến sự chăm sóc êm dịu cho cả những da đầu nhạy cảm nhất. Cùng với thảo dược truyền thống, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn còn bổ sung bộ đôi piroctol olamin và clipazon giúp hỗ trợ kiểm soát gầu và vi nấm, mang lại cảm giác sạch thoáng tức thì. Thêm vào đó, tinh chất trầu rừng và chanh tươi trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn sẽ hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng và cân bằng độ pH tự nhiên.
4: Hơn thế nữa, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn có tăng cường keratin, vitamin B5 cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc để cấp ẩm chuyên sâu. Nhờ hệ dưỡng chất này mà dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn hỗ trợ phục hồi hiệu quả mái tóc khô sơ do lạm dụng hóa chất, giúp chị em dễ dàng chăm sóc mái tóc óng ả, chắc khỏe ngay tại nhà. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách chọn dầu gội hạn chế rụng tóc, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng đưa ra lời khuyên.
13: Chúng ta cần phải lựa chọn loại dầu gội đầu sao cho nó phù hợp và cho nó an toàn với bản thân mình. Để mà làm được cái điều này thì chúng ta nên lựa chọn các cái loại dầu gội đầu mà có nguồn gốc thảo dược. Điều này sẽ giúp cho chúng ta phục hồi mái tóc được hiệu quả hơn rất là nhiều.
14: Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa hết, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam châu Phi thúc đẩy hợp tác nông nghiệp. Cần Thơ hỗ trợ tiêu thụ 36.000 tấn sầu riêng cho nông dân. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa có công hàm gửi Bộ trưởng Bộ Môi trường Nước và Nông nghiệp Ả Rập Xê Út đề nghị xem xét mở cửa trở lại thị trường đối với các sản phẩm tôm nuôi và cá tra của Việt Nam. Việt Nam khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Ả Rập Xê Út để thúc đẩy trao đổi kỹ thuật, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho thương mại thủy sản song phương. Năm 2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Đông đạt hơn 401 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tôm đạt 54,5 triệu đô la Mỹ và cá tra gần 176 triệu đô la Mỹ. Ả Rập Xê Út hiện là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam tại khu vực này. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp bàn các giải pháp thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam châu Phi và ra mắt nhóm công tác hợp tác Nam Nam về nông nghiệp. Các đại biểu khẳng định hợp tác Nam Nam là cơ chế hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm, mô hình phát triển nông nghiệp phù hợp giữa các quốc gia có điều kiện tương đồng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết.
18: Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến hợp tác Nam Nam trong nông nghiệp được triển khai hiệu quả, minh bạch và bền vững. Qua đó góp phần thúc đẩy an ninh lương thực, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện sinh kế của người nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên phạm vi toàn cầu.
21: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa khảo sát một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Y Tý, Bát Sát và Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, gồm trồng nho sữa, rau hoa ôn đới, cây ăn quả và dược liệu quý như sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh. Qua đó đánh giá cao tiềm năng phát triển nông nghiệp đặc sản của địa phương, đồng thời đề nghị đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mã số vùng trồng và đầu tư hạ tầng thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiến nghị Bộ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực chuyển giao công nghệ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và phát triển dược liệu.
17: Tin tức nông nghiệp.
16: Kết nối nông sản vùng miền.
21: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Giá sầu riêng tại thành phố Cần Thơ giảm mạnh, chỉ còn khoảng 20 đến 25.000 đồng một kg, khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ do chi phí sản xuất tăng cao. Hiện toàn thành phố còn khoảng 2.400 ha sầu riêng chưa thu hoạch, với sản lượng dự kiến khoảng 36.000 tấn. Trước tình hình này, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Trước khi tổ chức lễ phát động đó thì các sở ngành, các địa phương cũng như là các nhà phân phối đã đăng ký đồng hành cùng với Sở Công Thương giúp tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cam kết đó là tới cuối tháng 6 năm 2026 này đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn này.
21: Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động cho lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Sự kiện này diễn ra trong 4 ngày từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2026. Không gian triển lãm và xúc tiến thương mại dự kiến quy tụ hơn 100 gian hàng, trong đó có gian hàng giới thiệu trái cây, sản phẩm ô cốp, sản phẩm chế biến từ trái cây và đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là các hội thảo, hội nghị chuyên đề như người nông dân 4.0 và vùng nguyên liệu có tổ chức, phát triển chuỗi ngành hàng trái cây chủ lực, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh. Ngày hội xoài Yên Châu, tỉnh Sơn La đã thu hút đông đảo nhân dân, các dân tộc và du khách gần xa tới tham gia trải nghiệm. Không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà ngày hội còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Cùng ngày, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài đi tiêu thụ và xuất khẩu. Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Châu cho biết.
19: Lễ hội xoài Yên Châu năm 2026 với rất nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đồng thời quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài, góp phần giới thiệu mảnh đất, hình ảnh con người Yên Châu đến với đông đảo bạn bè và du khách trong và ngoài tỉnh.
21: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
16: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Biên tập viên Trần Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
16: Quý vị và các bạn, ô cốp không chỉ tạo tấm vé thông hành cho sản phẩm địa phương mà còn giúp người dân chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, việc nâng chất sản phẩm ô cốp trong bối cảnh mới được nhiều địa phương chú trọng triển khai. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một câu chuyện trong ngày. Khơi dậy khát vọng vươn mình của giai cấp nông dân Việt Nam là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nhịp sống nông thôn.
20: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, từ một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy lợi thế bản địa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức bật cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.
16: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu của thị trường ngày càng cao và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng chất lượng sản phẩm, tránh chạy theo thành tích số lượng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 26 về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo bộ lọc chặt chẽ hơn để nâng tầm chương trình ô cốp theo hướng thực chất và bền vững. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
0: Từ năm 2019 đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo cú hích giúp các địa phương chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Nhiều sản phẩm địa phương đã vươn ra hệ thống siêu thị lớn, sàn thương mại điện tử, thậm chí xuất khẩu sang các thị trường khó tính. OCOP không chỉ tạo tấm vé thông hành cho sản phẩm địa phương mà còn giúp người dân chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Từ đó, sản phẩm tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân nông thôn và tạo lực đẩy quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
5: Hầu như là riêng cái sản phẩm OCOP, doanh thu của chúng tôi thì đạt 200% luôn. Người ta rất là thích những cái sản phẩm vùng cao của trên miền nhà mình. Của mình là hoàn toàn bằng hữu cơ này, không dùng thuốc trừ sâu.
6: Thì chứng nhận OCOP là một cái bước đi cơ bản và một bước đi nền tảng. Tại vì đối với chứng nhận OCOP thì các tiêu chí trong hồ sơ để đạt được chứng nhận OCOP bao gồm truy xuất nguồn gốc, minh bạch, bao bì phải chuẩn chỉnh cũng như là chất lượng sản phẩm. Nếu đạt được chứng nhận OCOP thì chúng tôi có một cái bước đệm để phát triển lên một cái sản phẩm với chất lượng cao hơn. Đó là sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
22: Những cái doanh nghiệp đã có được cái tiêu chuẩn OCOP, có được cái cơ hội để đưa ra thị trường, và hy vọng chương trình OCOP này sẽ được nhân rộng, không phải mỗi xã một sản phẩm nữa, mà mỗi xã nhiều sản phẩm hoặc những làng nghề cũng có thể tiến triển được.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP được đánh giá và xếp hạng từ 3 sao trở lên do hơn 10.600 chủ thể tham gia phát triển, chủ yếu là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất. Một trong những giá trị lớn nhất mà chương trình OCOP mang lại chính là nâng cao đời sống người dân nông thôn. Khi sản phẩm được chuẩn hóa, có thương hiệu và đầu ra ổn định, người dân yên tâm mở rộng sản xuất. Nhiều hợp tác xã OCOP đã tạo được việc làm thường xuyên cho hàng chục đến hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Điều quan trọng hơn, OCOP đã giúp thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa. Nếu trước đây sản xuất dựa vào kinh nghiệm, thì nay người dân bắt đầu quan tâm tới tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, bao bì, truy xuất nguồn gốc và chiến lược thị trường. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hưng Yên cho rằng,
23: chương trình OCOP cũng như các sản phẩm OCOP có một vai trò then chốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế nông thôn, không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Chương trình còn tại thay đổi cái tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang cái sản xuất theo chuỗi siêu thị.
0: Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình OCOP còn góp phần khơi dậy nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa bản địa và tạo sinh kế bền vững. Những sản phẩm thổ cẩm, dược liệu, trà bản địa hay sản phẩm du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn tạo động lực giữ gìn văn hóa bản sắc. Nhiều địa phương đã gắn OCOP với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao giá trị thương mại và quảng bá văn hóa địa phương. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, OCOP còn là cơ hội để các sản phẩm nông thôn Việt Nam khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm OCOP đã tham gia hội chợ quốc tế, kết nối xuất khẩu và từng bước xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
24: Thì đối với nhóm sản phẩm OCOP, bằng cái lợi thế riêng, bằng cái hương vị riêng, bằng những câu chuyện sản phẩm riêng, bằng cái hồn cốt riêng, thì cái vai trò hợp tác xã và các tổ chức liên kết nhỏ thì phát huy được lợi thế và chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Sản phẩm OCOP là cái sân chơi tạo điều kiện để cho các hộ chủ thể liên kết với nhau, hình thành các tổ chức sản xuất.
0: Chương trình OCOP được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bởi mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới không chỉ là hạ tầng khang trang, mà còn phải là nâng cao thu nhập, chất lượng sống và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
20: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cũng cho thấy nhiều hạn chế đặt ra, yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cách làm OCOP trong giai đoạn mới. Quyết định số 26/2026 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP có hiệu lực từ ngày 22/5/2026 sẽ là căn cứ để việc đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm OCOP chặt chẽ hơn, giúp nâng tầm chương trình OCOP theo hướng thực chất và bền vững.
13: Một thực tế dễ nhận thấy là số lượng sản phẩm OCOP tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đồng đều. Có nơi còn chạy theo thành tích, tập trung vào số lượng sản phẩm được công nhận mà chưa chú trọng chiều sâu chất lượng và sức cạnh tranh thị trường. Một số địa phương còn tình trạng sao hóa sản phẩm nhưng chưa quan tâm đúng mức tới hậu kiểm. Sau khi được công nhận OCOP, nhiều sản phẩm chưa tiếp tục đầu tư cải tiến chất lượng nên khó giữ vững được thị trường. Đó cũng là điều mà nhiều chủ thể OCOP và nông dân hợp tác xã trăn trở, như ý kiến của anh Nguyễn Văn Khôn,

0: giai đoạn mới. Theo đó, sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc sản, đặc sắc, có nguồn gốc và mang đặc trưng của địa phương, làng xã, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển xanh, bền vững và được cơ quan quản lý nhà nước công nhận theo bộ tiêu chí được quy định tại quyết định này. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng,
1: đặt ra được các cái bộ tiêu chuẩn để mà đánh giá đâu là 3 sao, đâu là 4 sao, đâu là 5 sao. Và hơn thế nữa, thì ngoài cái câu chuyện là tạo ra các cái sản phẩm đó, thì phải làm sao cho các sản phẩm tiếp cận nhập với thị trường, bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
0: OCOP trong giai đoạn mới không còn đơn thuần là mỗi xã có một sản phẩm, mà phải là sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có thương hiệu, và chinh phục được người tiêu dùng không chỉ trong nước mà còn cả với các thị trường khó tính trên thế giới. Chính vì thế, theo anh Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Suối Giàng, Lào Cai, Bộ Tiêu chí Sản phẩm OCOP rất cần có thêm những tiêu chí mới phù hợp trong tình hình mới, hội nhập và cạnh tranh hiện nay.
2: Chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn khác biệt hơn nữa, ví dụ như là kiểu dáng công nghiệp, hay là câu chuyện là chỉ dẫn địa lý toàn cầu, hay là câu chuyện là mã số vùng trồng. Tức là chúng ta cần update thêm những cái tiêu chuẩn của các thị trường mà chúng ta cần nhắm tới, chứ không chỉ đơn thuần là trong nước.
0: Để OCOP thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, điều quan trọng nhất là phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Các địa phương cần rà soát lại sản phẩm OCOP theo hướng tập trung vào lợi thế đặc trưng, tránh phát triển dàn trải. Không phải địa phương nào cũng cần quá nhiều sản phẩm OCOP, mà cần sản phẩm thực sự có giá trị và sức cạnh tranh. Cần tăng cường hậu kiểm, đánh giá định kỳ để bảo đảm sản phẩm duy trì chất lượng sau khi được công nhận. Những sản phẩm không còn đáp ứng tiêu chuẩn cần mạnh dạn loại bỏ khỏi hệ thống OCOP.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung nâng chất sản phẩm OCOP trong bối cảnh mới. Ngay sau đây là chuyên mục Nhịp sống nông thôn.
4: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, ngay sau họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, tọa đàm với chủ đề Giai cấp nông dân Việt Nam 40 năm đổi mới từ khát vọng trên đồng ruộng đến kỷ nguyên vươn mình đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và nông dân tiêu biểu. Tọa đàm không chỉ nhìn lại hành trình 40 năm đổi mới của nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn mở ra gợi mở lớn về vai trò, sứ mệnh và khát vọng mới của giai cấp nông dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Phóng viên Hà Phương thông tin.
5: Sau 40 năm đổi mới, đời sống người dân nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới phát huy hiệu quả rõ nét. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, muốn nông dân phát triển bền vững, cần có một cuộc cách mạng hướng vào nông dân. Theo ông, phải đưa khoa học kỹ thuật, giống mới, vốn vay ưu đãi, cán bộ khuyến nông và doanh nghiệp về với nông dân để người nông dân thực sự được hưởng lợi từ chính sách lao động của mình.
6: Dư địa trong nông dân, tiềm năng nông dân còn rất lớn. Cái thiếu là lại là nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước. Nông dân sản xuất lương thực thì nghèo, nhưng mà những người muốn bán lương thực lại giàu. Đảng Nhà nước phải hưởng có đúng, và tôi cho là hướng vào nông dân nhiều hơn. Một là đưa kỹ thuật và giống mới xuống, hai là đưa vốn vay ưu đãi xuống, ba là đưa cán bộ khuyến nông xuống, bốn là đưa hạ tầng kỹ thuật xuống, mà nông dân thích nhất là giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, và cuối cùng là vận động doanh nghiệp về với nông dân, giúp nông dân sản xuất, cái quan trọng nhất giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa.
5: Nhiều tham luận tại tọa đàm cũng tập trung phân tích yêu cầu chuyển đổi tư duy sản xuất của người nông dân trong bối cảnh mới. Tiến sĩ Phùng Đức Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nông dân Việt Nam đang bắt nhịp khá nhanh với xu thế hiện đại hóa, song để chuyển đổi số thành công, cần những bước đi mạnh mẽ và đồng bộ hơn.
7: Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, có động lực chính để quyết định năng suất chất lượng và cái tầm hội nhập của chúng ta, cái giá trị nông sản và cái thu nhập trên một hectare, cây ta. Chuyển đổi số chắc chắn là chỉ có điểm đang khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì cái diễn biến sản xuất, kinh tế xã hội liên tục thay đổi, liên tục được cập nhật. Cơ chính sách thường được coi là điểm nghẽn của hiện nay.

0: nó phải tháo gỡ, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn. Đây một yếu tố nữa tôi muốn nói là cái hạ tầng cho nông nghiệp còn rất nhiều bất cập.
1: Ở góc độ nghiên cứu xã hội, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh vai trò dẫn dắt kết nối của tổ chức hội nông dân trong thời kỳ mới. Theo ông, nông dân muốn phát triển phải thực sự làm chủ tri thức, công nghệ và thị trường.
2: Hội nông dân Việt Nam cần phải tổ chức nông dân là nhịp cầu để cho mỗi người nông dân Việt Nam vừa là người chủ của cánh đồng của mình, chủ của sinh kế của mình, nhưng mà phải là người nông dân toàn cầu. Mà chúng ta biết là hội chứng trồng chặt, thế rồi thì hội chứng được mùa rớt giá là do chưa kết nối được thành chuỗi giá trị mà có cái sự phân bổ xuôi, phân bổ ngược. Hội nông dân phải giúp để từng vùng miền, từng địa phương có cái lời giải xác thực.
1: Để nông nghiệp phát triển bền vững, cần tiếp tục hỗ trợ nông dân đào tạo kỹ năng số, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản và tham gia sâu hơn vào các nền tảng thương mại điện tử. Nông dân không thể đứng ngoài dòng chảy chuyển đổi số. Muốn nâng cao giá trị nông sản và thu nhập, người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất và tư duy thị trường. Tọa đàm đã lan tỏa thông điệp về một giai cấp nông dân Việt Nam năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời đại mới. Từ những cánh đồng của công cuộc đổi mới cách đây 40 năm, người nông dân hôm nay đang từng bước tiến vào kỷ nguyên số với vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Lan Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe phái mạnh.
5: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe nam giới. Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn 1800 1178, số đặc biệt dành riêng cho đấng mày râu hôm nay sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe.
6: Chủ đề của chúng ta hôm nay là nỗi niềm khó nói của nam giới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thể diện và bản lĩnh đàn ông. Đó chính là việc suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý ở nam giới.
5: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới chia sẻ của ông Phạm Tuấn Đào, 66 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
7: Tức là cách đây hơn một năm ấy, tôi thấy trong cơ thể mình ham muốn là nó không có. Tôi thấy là khi mình không ham muốn, về mặt thời gian, quan hệ thì đều thấy là nó rất là kém. Nếu mà so với ngày xưa thì đúng là nó làm cho mình cảm thấy buồn. Tôi lúc ấy khi thấy thì tôi đã đi khám và tôi thấy cái thận là có vẻ yếu nhỉ. Nếu mà nói không còn thích nữa thì là vô lý. Vẫn thích nhưng không làm được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Trước đấy thì tôi khi mà tôi thấy nó xuất hiện là tôi đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng chỉ cho uống những cái loại thuốc mà nó mang tính thuốc Tây thôi. Thì nó cũng chỉ được tức thời. Nhưng mà sau khi dùng thuốc Tây thì lại ảnh hưởng sang, tức là cái bệnh của tôi là có cái huyết áp. Tôi luôn luôn suy nghĩ là mình phải tìm được một cái loại giải pháp dùng cho bản thân mình ý, nó phù hợp, phải an toàn này, không xảy ra những cái phản ứng phụ, mà khi dùng thì nó phải bền vững một chút.
6: Tình cờ ông Đào biết đến sản phẩm Kings Up qua một người bạn giới thiệu. Sau khi hiểu được công dụng của sản phẩm, ông Đào đã mua về sử dụng và ông vui mừng chia sẻ.
7: Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại, nó cải thiện rất tốt về đau lưng.
5: Đặc biệt sản phẩm Kings Up có thành phần hoàn toàn từ thảo dược lành tính, có tác dụng bền vững. Thành phần Damilip từ cây tráng dương và Ostolodin từ sa sang tử chính là bộ đôi mang đến những hiệu quả không ngờ trong cải thiện sinh lý nam giới. Tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp cho biết rõ hơn về công dụng của hai loại thảo dược này.
8: Damilip thì nó được chiết xuất từ cái cây tráng dương Damienda. Cái này thì nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ cách đây 2000 năm. Ở Trung Mỹ thì người ta coi đó là một cái loại Viagra thảo dược rất là lành, rất là tốt. Trong đó thì nó còn một cái nhóm thứ hai nữa là Ostolodin. Ostolodin nó từ cái cây sàng xà tử. Và trong Ostolodin thì nó cũng có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng cái nội tiết tố sinh dục nam lên. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái sản sinh NO. Mà người ta biết rằng là NO là nó là cái chất dẫn truyền thần kinh rất tốt.
5: Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung cũng chia sẻ thêm như sau.
8: Trong thảo dược thì nó có cái hay là người ta không phải là người ta đưa cái đội tiết tố sinh dục nam vào trong cơ thể, mà nó dùng những thảo dược để kích thích cơ thể tự tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam đó. Cho nên là nó sẽ được hai cái tiêu chuẩn rất quan trọng. Một là cái chất lượng, hai là cái liều lượng nó rất là tốt. Người ta gọi đó, nó là nội tiết tố sinh dục nam, testosterone nội sinh.
6: Thưa quý vị, King's App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận, trắng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn. King's App là sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh.
5: King's App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
6: King's App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
5: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. Tặng ngay 3 hộp King's App 15 viên khi quý vị đặt mua 2 hộp King's App 80 viên. Ưu đãi chỉ áp dụng cho 5 khách hàng gọi điện sớm nhất tới tổng đài 1800-1178, mua 2 tặng 3, quá hấp dẫn, được không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800-1178 để được hướng dẫn mua King's App và nhận quà ngay. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's App là 1800-1178.
9: King's App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's App. King's App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
12: hữu ích.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. 5 tháng đầu năm 2026, nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Sửa đổi thông tư 22/2019 của Ngân hàng Nhà nước đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Hải Phòng quyết liệt giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn thị trường vàng trong nước. Trước những biến động mạnh của địa chính trị toàn cầu, cơ quan này tập trung xem xét 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu, cùng điểm nhấn là việc điều chỉnh quy định nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với các bộ ngành liên quan siết chặt kỷ luật thị trường, phối hợp cùng Bộ Công an và các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng và thao túng giá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
15: Suốt một thời gian dài, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn là bài toán hóc búa đối với các nhà điều hành chính sách. Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung cao độ vào việc xem xét, xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Khơi thông dòng chảy nguyên liệu nhập khẩu được xác định là bước đi mang tính bản lề. Việc cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận nguồn vàng nguyên liệu quốc tế đã ngay lập tức bổ sung lượng cung cần thiết cho thị trường. Nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để tham gia thị trường vàng. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, chính sách quản lý vàng được xoay trục, mở đường cho việc nhập khẩu và sản xuất vàng miếng minh bạch, cạnh tranh hơn. Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank, thông tin.
16: Thì Techcombank đã có sự chuẩn bị rất là tích cực để có thể sẵn sàng tham gia ngay khi cái nghị định có hiệu lực cũng như cái thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa được vào vận hành, và đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị các cái hệ thống về phần mềm không chỉ cho quản lý lưu thông, quản lý vấn đề về mua bán vàng, nhập khẩu vàng, mà quản lý cả cái đưa cả cái việc mà tiếp cận việc mua bán vàng lên trên nền tảng digital, nền tảng số.
15: Điểm nhấn trong điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước những tháng qua chính là việc linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Cụ thể, cơ quan quản lý đã ban hành quy định điều chỉnh nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Việc nâng giới hạn lên 5% cho phép các tổ chức tín dụng có dư địa lớn hơn để nắm giữ giao dịch vàng và cung ứng vàng ra thị trường khi cần thiết. Các ngân hàng đóng vai trò là nơi điều tiết dòng vốn, hấp thụ bớt áp lực mua bán từ thị trường tài chính, giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh hoặc khan hiếm cục bộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường vàng hiện bước vào giai đoạn rủi ro cao do biến động quá mạnh trong thời gian ngắn, trong khi tâm lý đầu cơ trong nước vẫn còn lớn. Một trong những điểm đáng chú ý nhất hiện nay là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục bị kéo giãn, khi vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 19 triệu đồng mỗi lượng. Mức chênh lệch này phản ánh sự lệch pha rất lớn giữa cung cầu thị trường nội địa với biến động quốc tế. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích.
12: Muốn hạ lãi suất để kích cầu, để tăng sản xuất, thì lập tức là coi như đồng đô la lại mất giá, nó lại đẩy thêm lạm phát lên và nó tạo ra một cái xung lực mà giữa hai những cái nhóm giải pháp là nó sẽ chồng chéo nhau, nó không thực hiện được cái mục đích cuối cùng. Lạm phát và đình trệ sản xuất như này thì rất là khó. Như thế này rõ ràng là vàng nó không phải chỉ là tài sản bảo hiểm nữa và là cái nơi trú ẩn nữa, mà trở thành tài sản chiến lược trong đầu tư, và nhiều ngân hàng trung ương sẽ đưa cái đấy vào trong chiến lược dự trữ của mình. Và như vậy thì vị thế của vàng rất là mạnh mẽ.
15: Song song với các giải pháp kinh tế kỹ thuật, công tác hậu kiểm và siết chặt kỷ luật thị trường cũng được đẩy lên mức cao nhất. Nhận diện rõ hiện tượng đầu cơ, găm hàng và buôn lậu là những tác nhân chính bóp méo giá vàng, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các lực lượng chức năng liên quan. Các đoàn thanh tra liên ngành đã được thành lập và ra quân đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu tập trung vào việc kiểm tra tính minh bạch trong hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của vàng nguyên liệu và dòng tiền giao dịch tại các điểm kinh doanh lớn. Sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an đã phát hiện xử lý nghiêm nhiều đường dây buôn lậu vàng qua biên giới, cũng như các hành vi thao túng giá độc quyền. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền dự báo thị trường vàng trong thời gian tới.
17: Trong cái đà giảm hiện tại thì theo tôi dự đoán đây cũng là chỉ là cấu trúc trong ngắn hạn thôi. Và hiện tại thì vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn, và trong năm 2025-26 thì những nước lớn đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Thì theo tôi dự đoán đây chỉ là trong ngắn hạn thôi. Khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn, về dài hạn theo tôi đoán thì vàng vẫn là một tài sản nắm giữ khá tốt của các tổ chức lớn trên thế giới và đặc biệt những nước lớn.
15: Trong thời gian vừa qua, thị trường vàng tuy có lúc biến động theo thị trường thế giới nhưng không còn xuất hiện các cú sốc giá cực đoan đẩy người dân vào làn sóng tích trữ tiêu cực. Tâm lý thị trường ổn định, áp lực lên tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được giải tỏa đáng kể, tạo môi trường vĩ mô an toàn cho sản xuất kinh doanh phục hồi. Tuy nhiên, áp lực từ những bất ổn địa chính trị toàn cầu được dự báo sẽ còn kéo dài đến cuối năm. Để duy trì bền vững thành quả này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý và sẵn sàng các phương án can thiệp linh hoạt. Mục tiêu là bảo vệ giá trị đồng tiền Việt Nam, không để thị trường vàng trở thành yếu tố gây bất ổn kinh tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân gắn liền với lợi ích chung của quốc gia.
11: Dòng chảy kinh tế,
13: dòng chảy cuộc sống.
14: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp của các ngân hàng liên quan tới việc sửa đổi thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Dự thảo sửa đổi thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra sự phân hóa lớn. Các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dày hoặc nền tảng tiền gửi cá nhân mạnh sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua thanh khoản mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
15: Một trong những nút thắt lớn nhất mà thông tư 22 năm 2019 tạo ra hiện nay chính là tỷ lệ LDR, là dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đặc biệt gây áp lực lên nhóm các ngân hàng quốc doanh. Theo công thức hiện hành, lượng tiền gửi kho bạc nhà nước của các ngân hàng không được tính là tiền gửi huy động để cho vay tới thị trường một, dẫn đến tình trạng các ngân hàng quốc doanh dù có nguồn tiền dồi dào nhưng lại không thể cho vay do vướng mắc về tỷ lệ an toàn vốn. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất tính cấu phần tiền gửi kho bạc nhà nước của các ngân hàng vào tỷ lệ LDR để nguồn này đối ứng trực tiếp với cho vay vốn lưu động kỳ hạn còn lại dưới 3 tháng, đồng thời loại bỏ phần tiền gửi liên ngân hàng ra khỏi công thức. Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán NCBS đánh giá.
18: Cái quan điểm ở đây là chúng ta làm tăng cái tính bền vững và độ an toàn, độ ổn định của bảng cân đối các ngân hàng lên. Nhưng đi kèm với cái đó là chúng ta sẽ cần có cái thời gian để cho các ngân hàng họ triển khai những cái điều đấy.
15: Một điểm đáng chú ý khác tại dự thảo sửa đổi thông tư 22 năm 2019 là bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã xây dựng tỷ lệ đòn bẩy mà các chỉ tiêu của tỷ lệ này không dựa trên rủi ro và được áp dụng song song với khuôn khổ tỷ lệ an toàn vốn, dựa trên rủi ro theo tiêu chuẩn của Basel III, nhằm hạn chế sự tích tụ vay nợ quá mức trong hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ này tính toán dựa trên tổng tài sản mà không phân biệt mức độ rủi ro của từng loại tài sản. Công cụ này giúp kiểm soát chặt chẽ, không cho phép các ngân hàng vay nợ và mở rộng tín dụng quá mức. Đây là một công cụ bổ sung cho các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro, đảm bảo an toàn cho ngân hàng, tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước các cú sốc tài chính. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital, nhận định.
19: Về cái thông tư 22, ở đây thì nó cũng có góc độ vừa nâng đỡ. Nhưng mà cũng là nếu mà ngân hàng nào mà không kiểm soát cái thanh khoản cho nó tốt ý, thì cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái thời gian tới. Nâng đỡ ở đây là như thế nào? Cái số dư tại kho bạc nhà nước thì trước đây thì đến cuối năm 2025 sẽ không được tính vào cái số dư huy động của các cái ngân hàng được sử dụng cái số tiền của kho bạc nhà nước. Nhưng mà theo cái dự thảo này thì nó có một cái sự nâng đỡ là vẫn được quay lại và tính ở cái mức là khoảng 20% đối với cả cái tiền gửi có kỳ hạn. Đấy là một, tôi nghĩ rằng là một cái nâng đỡ mà giúp cho thanh khoản thị trường có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn. Nhưng nó cũng yêu cầu một số các cái chỉ số mới và tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đi vào phát triển cách thực chất hơn.
15: Theo dự thảo sửa đổi thông tư 22 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý rủi ro thanh khoản, các ngân hàng được yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp, đảm bảo đầy đủ các bước nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản theo từng nhóm, áp dụng quy định hiện hành hoặc khung mới.
14: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Hải Phòng có 7 trên 8 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Thành phố đề ra nhiều giải pháp quyết liệt hành động để giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 13%. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
20: Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 của thành phố tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,56%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, vượt kịch bản tăng trưởng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 78 triệu tấn. Hải Phòng cũng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 27% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 97.400 tỷ đồng, vượt gần 19% kịch bản tăng trưởng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.700 tỷ đồng, cao hơn kịch bản giải ngân đề ra. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, 5 tháng đầu năm 2026, thành phố có 7 trên 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng.
21: Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng tiếp theo của năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GDP quý 2 đạt 13,25%, 6 tháng đạt 12,27% và cả năm đạt là 13%. Trong quý 2 sẽ hoàn thành khoảng tầm 469 căn nhà xã hội, 6 tháng đầu năm hoàn thành 988 căn nhà xã hội, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
20: Để đạt mục tiêu đã đề ra, Hải Phòng xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch chung thành phố, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, mặc dù kết quả 5 tháng đầu năm của thành phố vẫn nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song Hải Phòng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều địa phương trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng. Đồng thời, yêu cầu hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo ngay trong quý 2 năm 2026.
0: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy, yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách. Thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án, và không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới chúng ta phải thực hiện của năm 2027.
20: Ông Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không được thỏa mãn với kết quả hiện có và phải quyết liệt hơn để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
14: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng quyết liệt giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% trong năm 2026 cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
22: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Trong các số trước thì chúng ta đã được nghe rất nhiều chia sẻ thú vị của các quý vị thính giả gửi về. Và hôm nay xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe hành trình chữa bệnh dạ dày hết sức đặc biệt
23: của chú Phạm Mạnh Bổng ở tỉnh Ninh Bình.
24: Kể về quãng thời gian mắc bệnh của mình, chú Bổng cho biết.
25: Tôi có cái dấu hiệu về cái trào ngược dạ dày là nó khoảng năm 2006. Thì cái dấu hiện ban đầu của nó thì thỉnh thoảng thì nó có cái biểu hiện rất là nóng rát ở cổ này. Đến một cái thời gian gần đây thì đêm nằm ấy là tự nhiên nó có cái hiện tượng như là mình bị sặc nước, nó đẩy từ dưới cổ lên, cay mũi và nó rát ở cổ. Có cái biểu hiện nữa là nó đau ở cái khu vực ngực này, đặc biệt là khu vực thượng vị. Nó đau mình, nó cảm giác nó như là mình bị có một cái gì đó nó tì, nó chói vào ngực. Thế và khi đi khám bệnh viện thì người ta siêu âm, người ta nội soi dạ dày thì người ta kết luận là bị viêm loét bờ cong dạ dày, trào ngược dạ dày. Và trong đó có khuẩn HP.
24: Vốn là một hiệu trưởng nay đã về hưu, những tưởng sẽ được an nhàn thảnh thơi tuổi già. Nhưng nào ngờ vì căn bệnh dạ dày mà chú Bổng ăn không ngon, ngủ không yên. Chú đi khám không biết bao nhiêu nơi, thử đủ mọi cách mà bệnh vẫn đâu hoàn đó.
22: Bác sĩ có giải thích do chú dương tính với vi khuẩn HP nên bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Tưởng chừng như sẽ phải sống chung với căn bệnh đau dạ dày này suốt đời, chú Bổng biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
24: Được biết, Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Thêm nữa, theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022, có đến 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
25: Đến bây giờ thì cái hiện tượng mà nóng cổ, rát cổ rồi hiện tượng đau ngực có cái chiều hướng là giảm được nhiều. Sức khỏe thì tốt hơn, ăn được, ngủ được, ít cáu gắt, ít nóng giận. Trong người cảm thấy khoan khoái, tinh thần cảm thấy minh mẫn hơn nhiều. Tôi thấy là cái biện pháp mà thảo dược rất tốt cho cái bệnh dạ dày.
24: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm có thể dùng cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày. Khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
22: Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm. Tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
24: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
22: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định.
24: Bình Vị Thái Minh vẫn luôn có chương trình tích điểm 6 tặng 1. Nên khi mua sản phẩm về, quý vị hãy nhớ cào tem trên vỏ hộp và tích điểm. Với mỗi 6 điểm, quý vị sẽ được gửi tặng miễn phí một hộp bình vị Thái Minh 20 viên. Vì vậy, quý vị nhớ lưu ý tham gia chương trình này để tiết kiệm thêm cho mình nhé.
22: Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
24: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
22: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau. Đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn JK1. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác thủy hải sản. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi sóng gió, những cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đằng sau ý chí và nghị lực ấy luôn có hơi ấm từ đất liền là tình cảm, niềm tin yêu của đồng bào cả nước hướng về biển đảo quê hương. Những chuyến tàu mang theo tình cảm cùng hàng và quà của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc không chỉ tiếp thêm vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần để quân dân Trường Sa thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhân dịp đoàn công tác số 17 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1, phóng viên Thu Lan đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Duy Thiều, xin đồng chí cho biết tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 ạ?
2: Có thể thấy thời gian qua, tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hướng về biển đảo của đồng bào cả nước. Trong những năm qua, quân dân cả nước luôn dõi theo các hoạt động của quân dân Trường Sa và có nhiều việc làm thiết thực về vật chất, tinh thần nhằm đóng góp vật chất để ủng hộ Trường Sa. Đó là hơi ấm từ đất liền làm cho những người giữ đảo ấm lòng và yên tâm nơi đảo xa, làm cho Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền.
1: Vâng, trong chuyến công tác đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà dân JK1 thì rất là nhiều đại biểu cảm phục cái ý chí, cái tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Và ở nơi đầu sóng ngọn gió thì cái điều kiện công tác còn nhiều khó khăn hơn trong đất liền. Vậy thì quân chủng Hải quân đã có những cái giải pháp gì để xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác gắn bó với Trường Sa, với nhà giàn JK1 ạ?
2: Để xây dựng cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, đặc biệt là đặc khu Trường Sa, nhà giàn JK1, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, luôn nhận thức rõ nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Chúng tôi đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nhân tố hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu. Chúng tôi thường xuyên giáo dục truyền thống vẻ vang của quân đội, quân chủng Hải quân và những hy sinh của các thế hệ cha anh đã đổ bao máu xương để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Trường Sa. Chúng tôi tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, được duy trì nền nếp thường xuyên quán triệt các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và nhiệm vụ của quân chủng Hải quân, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xác định huấn luyện là khâu đột phá. Các đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với phương án tác chiến, nhiệm vụ đơn vị, chú trọng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường huấn luyện đêm trong điều kiện thời tiết khó khăn phức tạp, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển. Các lực lượng trên các đảo ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 luôn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cấp cứu ngư dân, lai dắt tàu thuyền gặp nạn. Chúng tôi quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác nơi đảo xa, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thưa đại tá Nguyễn Duy Thiều, qua chuyến công tác thì cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 muốn gửi gắm điều gì tới nhân dân cả nước ạ?
2: Cán bộ chiến sĩ luôn mong muốn nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm hướng về biển đảo và đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa và nhà giàn JK1 xin hứa sẽ luôn đoàn kết, kiên cường, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống quốc gia trên biển. Mỗi cán bộ chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn JK1 phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác và sinh hoạt nơi đảo xa. Trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tích cực giúp đỡ ngư dân xây dựng mối đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển. Đất liền hãy yên tâm, đã có những cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió luôn vững tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trân trọng cảm ơn đại tá Nguyễn Duy Thiều.

0: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước đã có hơn 28.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Với các chính sách hỗ trợ từ địa phương cùng với ý thức trách nhiệm của chủ tàu, việc lắp đặt thiết bị giám sát này đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tàu cá và khai thác đánh bắt hải sản. Bài viết của phóng viên Tuấn Phong.
1: Tàu vừa cập cảng Sông Đốc, ông Lê Văn Thiệt, chủ tàu cá ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, bàn giao công việc với thuyền trưởng và khẩn trương cầm theo nhật ký khai thác, nhật ký hành trình đến trình báo tại văn phòng thanh kiểm tra nghề cá tại cảng. Ông Thiệt chia sẻ, ông có hai chiếc tàu đều lắp thiết bị giám sát tàu cá và hài lòng với những hiệu quả mà thiết bị này mang lại.
2: Lắp đặt cái thiết bị để giám sát tàu cá, tôi thấy là quyền lợi cao nhất là cho chủ ghe. Tôi phải giám sát được chiếc ghe tôi là hành trình nó đi ở vùng biển xa rồi đi tới vùng nào để đánh bắt, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Để giám sát được cái nguồn thủy sản, nguồn lợi, nguồn cá tôi quánh bắt là đạt được tiêu chuẩn, được hàng tháng được bao nhiêu.
1: Tỉnh Cà Mau là địa phương đang có hơn 5.100 phương tiện tàu cá, trong đó có hơn 2.000 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay tỷ lệ lắp đặt đạt hơn 99%. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hệ thống thiết bị giám sát tàu cá đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hỗ trợ ngư dân địa phương khai thác hải sản tuân thủ theo quy định pháp luật, các thông tin về ngư trường, nguồn lợi hải sản và tình hình an ninh trật tự trên biển.
3: Về hiệu quả của cái hệ thống VMS thì có thể nói rằng đó là nó giúp cho chúng ta minh bạch trong cái công tác quản lý tàu cá, thực hiện quản lý một cách chính xác, hiệu quả. Thứ hai đó là giúp cho đó là thuyền trưởng thực hiện cái nghiệp vụ khai thác trên biển một cách đúng quy định, có hiệu quả, đặc biệt là có hiệu quả trong cái việc đó là minh bạch cái sản lượng khai thác của mình trong quá trình hành trình khai thác trên biển.
1: Hiện nay tại 21 tỉnh thành phố ven biển, việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá đã được triển khai quyết liệt. Nhiều địa phương đã hoàn thành lắp đặt 100% thiết bị này trên các phương tiện như Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Nghệ An, An Giang, Gia Lai. Tất cả các dữ liệu từ thiết bị giám sát cũng đã được cập nhật lên hệ thống VNFishBay, cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký đăng kiểm tàu cá, hạn ngạch khai thác thủy sản, giấy phép khai thác thủy sản, v.v. Ông Nguyễn Lại, trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, với hệ thống giám sát đồng bộ đã giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân tại các địa phương ven biển. Các ngư dân tàu cá ra vào cảng đa số đều bảo đảm thời gian trình báo, nội dung trình báo theo quy định. Những thông tin này giúp văn phòng thanh kiểm tra, ban quản lý cảng cá nắm rõ về sản lượng, chủng loại và thời gian, vị trí nguồn gốc khai thác của hải sản. Từ đây các ngành chức năng có thêm dữ liệu đánh giá về trữ lượng nguồn lợi.
4: Thì hầu hết chủ tàu thuyền trưởng này chấp hành ghi nộp nhật ký khai thác khi về cảng. Sau những cái lần xử lý vi phạm đó thì người dân á là coi như người ta có cái ngày càng cái nâng cao cái nhận thức hơn trong cái việc thực hiện cái ghi chép nhật ký khai thác. Thì cái việc mà ghi nhật ký khai thác này á nó cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện cái vấn đề xác nhận nguồn gốc thủy sản tốt hơn.
1: Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thời gian qua việc sử dụng các thiết bị giám sát hành trình cũng đứng trước một số khó khăn thách thức như tình trạng mất kết nối tín hiệu, ngư dân chủ động tắt máy. Máy hỏng, ngư dân không báo cáo thông tin về bờ. Để giải quyết tình trạng này, các địa phương, ngành chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình không thực hiện vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc. Chính vì vậy mà trong thời gian qua có thể nói rằng là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới hay là tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt so với các thời gian trước. Đây tôi cho rằng là một trong những cái điểm sáng và cái sự phối hợp liên kết rồi là thực thi cái nhiệm vụ ở ngay ở trong bờ của cái chính quyền cấp cơ sở.
1: Các quy định của luật thủy sản 2017 về vấn đề ra vào cảng cá, ghi chép nhật ký hành trình, nhật ký khai thác là nội dung rất thiết thực và cần thiết cho ngư dân. Những thông tin này giúp lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho tàu cá khi khai thác trên biển, đánh giá nguồn lợi thủy sản. Từ đây có những chính sách, chủ trương phù hợp để phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hải trình khảo sát vùng biển đảo phía Tây Nam mới đây, đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
6: Trong vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang. Đoàn ghi nhận việc tuân thủ quy định của các tàu cá được thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng điều khiển tàu câu mực không chỉ trình đầy đủ giấy tờ mà còn tuân thủ quy định vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.
7: Cái đó thì anh em tặng, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em tặng đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ ở ngoài biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm, mình làm cái niềm nhiều niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia chạm dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là yêu là mình tốt. Ăn cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra là mình canh cho nó đúng thời điểm đi đường cái cỏ canh phá lăng à.
6: Tại cảng biển Thổ Châu, đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền IUU trên tàu cá Khải Hoàng. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết luôn thực hiện tốt các quy định trong đánh bắt. Việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến là trách nhiệm và cũng để tránh thiệt hại về kinh tế nếu bị nước bạn bắt giữ. Đoàn công tác đã tiến hành tặng quà, cờ tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân trên các tàu cá được kiểm tra và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện IUU để gỡ thẻ vàng. Trước sự quan tâm của đoàn, ông Đinh Hoàng Phi Hoài bày tỏ.
8: Dân em thì nói chung đánh bắt thu nhập cho nó cũng rất ít. Mà tuyên truyền cho quà cũng rất mừng. Cảm ơn chung là trước khi ghe chạy đi là mình trình sổ biên phòng, giấy tờ đầy đủ. Rồi mình xuất hành đi không phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
6: Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao, sự hiện diện của đoàn công tác cảnh sát biển đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Những hoạt động của đoàn công tác không chỉ giúp cơ quan chức năng nắm sát thực tế mà còn góp phần chuẩn hóa nhận thức của ngư dân, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và trách nhiệm.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
10: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 không gian văn học nghệ thuật, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác và nhân văn, 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, Việt Nam Philippines điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, tác dụng của sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xăng E10 xu hướng toàn cầu lựa chọn của Việt Nam, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, âm nhạc trong thế giới Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, tổng ra soát hệ thống văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ghi nhận về sự đa dạng các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp đó là phóng sự về công tác đồng hành cùng trẻ em phòng chống đuối nước của tổ chức đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giàu khát vọng cống hiến. Thực tiễn hiện nay đòi hỏi các hoạt động đoàn phải được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, tạo môi trường để các bạn trẻ chủ động tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, được rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Các bạn thân mến, những trải nghiệm trong hành trình về địa chỉ đỏ tại di tích chiến thắng cứ điểm 42 Biển Hồ, những tiết học lịch sử trực quan sinh động hay các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, phường Pleiku. Qua các buổi trải nghiệm, những giá trị lịch sử không chỉ dừng lại ở việc được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, nuôi dưỡng và tiếp nối một cách tự nhiên. Em Phạm Anh Kiệt, học sinh lớp 12C5, trường Trung học Phổ thông Lê Lợi cho biết, trong suốt những năm học phổ thông, bản thân đã nhận được nhiều giá trị khi tham gia các hoạt động ý nghĩa do đoàn trường tổ chức.
2: Nhà trường và đoàn trường thì rất là chú trọng trong cái việc là giáo dục về lý tưởng cách mạng cho các bạn học sinh, lồng ghép vào đó những cái hoạt động giáo dục mang tính thực tiễn cao, những cái hoạt động giáo dục mà hướng cho các bạn học sinh bồi dưỡng ở các bạn cái tình yêu nước, cái lý tưởng cách mạng. Hoạt động đó nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều thứ, nó bồi đắp cho chúng ta nhiều hơn khi mà bạn tham gia những hoạt động đoàn hội, bạn tham gia với bằng tất cả cái lý tưởng và cái sứ mệnh cao đẹp của mình thì bạn có thể nhận lại được nhiều hơn.
1: Từ các phong trào thi đua học tập, rèn luyện đến các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội đều được đoàn trường tổ chức bài bản sáng tạo. Đặc biệt, trong tháng thanh niên năm 2026, đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Lợi đã vinh dự được tỉnh đoàn trao tặng bằng khen nhờ chuỗi hoạt động sôi nổi và thành tích xuất sắc. Theo chia sẻ của chị Lê Thị Anh Đào, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động đoàn đòi hỏi phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, sinh động.
3: Thì bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, thì đoàn trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như là Fanpage, Facebook, TikTok, những cái thông điệp tích cực, những câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt và các phần định hướng tư tưởng xây dựng lối sống đẹp cho đoàn viên thanh niên học sinh. Song song với đó thì đoàn trường cũng tích cực xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ kỹ năng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu để lan tỏa những giá trị tích cực cho học sinh. Thì thông qua việc đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng sáng tạo, trực quan và gần gũi với học sinh, thì công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tại nhà trường đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên.
1: Để công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đa dạng hóa hình thức thể hiện để nội dung trở nên hấp dẫn, dễ tiếp cận, vận hành và sử dụng một cách có hiệu quả mạng xã hội. Anh Sui, bí thư chi đoàn thôn Đất Rơn, xã Đắc Đoa cho hay, chuyển đổi số trong các hoạt động đoàn đã giúp thông tin chính thống lan tỏa mạnh mẽ hơn, tiếp cận nhanh tới đoàn viên thanh niên ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
4: Với đặc thù bên chi đoàn thôn là 100% là người Ba Na thì hiện nay thì chi đoàn cũng đã tuyên truyền cho các bạn thanh niên trong thôn là cùng nhau tải app Izalai, app thanh niên Việt Nam để cùng nhau học tập và hưởng ứng phong trào. Các bạn thanh niên hiện nay sử dụng mạng xã hội nhiều, việc tuyên truyền qua mạng xã hội sẽ giúp các bạn sẽ tiếp cận dễ hơn, truyền tải các thông tin thì nó rất là hiệu quả.
1: Hiện nay, công tác giáo dục truyền thống cách mạng không còn bị bó hẹp ở những hình thức tuyên truyền quen thuộc, mà được cụ thể hóa bằng những mô hình sáng tạo phù hợp với cách tiếp cận của thế hệ trẻ. Anh Rơ Ma Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư đoàn xã, Gia Tớt cho hay.
5: Sau khi sắp nhập mô hình chính quyền hai cấp, đoàn cũng tập trung đổi mới công tác tuyên truyền qua các trang mạng trong thời gian vừa rồi. Đối với ban chấp hành đoàn xã thì cũng mới xin được một cái máy chiếu để trình chiếu các buổi tuyên truyền để đa dạng hóa các hình thức của tuyên truyền. Ví dụ là làm video AI rồi đưa chuyển đổi số vào hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, đòi hỏi các tổ chức đoàn phải đa dạng công tác tuyên truyền trên không gian mạng, truyền tải thông tin một cách hấp dẫn, dễ tiếp cận thông qua các video ngắn, podcast, infographic, livestream, tổ chức các cuộc thi, chiến dịch truyền thông khuyến khích thanh niên tự sáng tạo, và lan tỏa thông điệp tích cực. Điển hình như cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ và lan tỏa những thông điệp tích cực nhân văn, truyền cảm hứng sâu sắc trong cộng đồng xã hội. Hay như đề án Câu chuyện thời hoa lửa là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các hoạt động truyền thống và phương pháp tiếp cận hiện đại, ứng dụng công nghệ số, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm truyền thông số như clip ngắn, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng. Anh Võ Hoàng Minh, Bí thư đoàn phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Đoàn phường Pleiku đã chỉ đạo các chi đoàn, tổ dân phố và làng tăng cường các hoạt động tri ân. Qua đó tích góp được những mẫu chuyện nhỏ về thời kỳ hoa lửa, biên tập, viết tin và chuyển hóa nội dung đó thành những câu chuyện, những thông điệp để lưu trữ vào kho tàng số và truyền cảm hứng đến tuổi trẻ.
1: Để đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên trên không gian mạng cũng như giải pháp phát triển kỹ năng số cho thanh niên, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
7: Chúng tôi tăng cường các hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, đồng thời chúng tôi có mời các báo cáo viên đến từ các đơn vị công nghệ để hướng dẫn, tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các ứng dụng liên quan đến chuyển đổi số, trong đó hướng mạnh đến việc ứng dụng AI vào trong các công tác của đoàn, hội đội các cấp để cho các bạn cán bộ đoàn và viên thanh niên có thể tăng cường hơn nữa để việc tìm hiểu các kiến thức về AI cũng như là các cái định hướng và chỉ đạo của Trung ương cũng như của tỉnh về các cái công trình chuyển đổi số quốc gia.
1: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được tổ chức đoàn các cấp xác định là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên liên tục, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, có ước mơ, hoài bão và khát vọng. Đây chính là nền tảng vững chắc để phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian gần đây trên cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với trẻ em trong dịp hè. Mỗi vụ việc không chỉ để lại nỗi đau, sự mất mát cho gia đình, mà còn cho thấy thực tế đáng lo ngại khi nhiều trẻ em vẫn còn thiếu kỹ năng bơi lội và kiến thức xử lý tình huống dưới nước. Trước thực tế đó, việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em đang trở thành yêu cầu cấp thiết, cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Tại Gia Lai, các cấp bộ đoàn đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng trẻ em phòng chống đuối nước trong dịp hè, góp phần tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi.
1: Không ai mong một mùa hè của các em lại khép lại bằng những mất mát đau lòng. Nhưng thực tế, mỗi năm vẫn có nhiều em nhỏ mãi mãi không trở về sau những buổi tắm sông, tắm suối, tắm biển cùng bạn bè. Đuối nước đã và đang trở thành hiểm họa thường trực đối với trẻ em, nhất là tại những địa phương còn chưa thực sự quan tâm và thiếu điều kiện học bơi an toàn cho trẻ em. Thực tế ấy cho thấy, học bơi giờ đây không đơn thuần là hoạt động thể thao hay vui chơi mùa hè, mà đã trở thành một kỹ năng sinh tồn cần thiết đối với mỗi em nhỏ. Trước thực tế đó, các cấp bộ đoàn tại Gia Lai đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường hè an toàn lành mạnh cho thiếu nhi. Trong đó, các lớp dạy bơi miễn phí và chương trình tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước do các cấp bộ đoàn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đang là điểm sáng thu hút nhiều sự quan tâm của cả trẻ em và gia đình các em. Những ngày đầu hè, hồ bơi tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng hướng dẫn của huấn luyện viên hòa cùng sự háo hức của các em nhỏ tạo nên không khí sôi động đầy sức sống. Không chỉ là nơi học bơi, đây còn là môi trường giúp các em được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao nhận thức và phản xạ xử lý tình huống để phòng tránh tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, đây còn là không gian vui chơi, kết bạn và trải nghiệm những ngày hè bổ ích cho các em. Em Lâm Ngọc Linh ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
2: Con thấy lớp bơi giúp mình phòng chống đuối nước, có kỹ năng bơi. Lớp bơi này nên có ích trong mỗi dịp hè để giúp các bạn trẻ phòng tránh đuối nước, gây tai nạn thương tích.
1: Điều đáng mừng là thời gian gần đây, nhận thức của nhiều phụ huynh về kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho trẻ em đang dần thay đổi. Nếu trước đây học bơi thường chỉ được xem là hoạt động vui chơi hay rèn luyện thể chất trong dịp hè, thì nay nhiều gia đình đã coi đây là một kỹ năng quan trọng trong quá trình phát triển của con cái. Vì vậy, thay vì tâm lý chủ quan, họ đã chủ động tìm kiếm môi trường học bơi an toàn để con em được trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Chính sự thay đổi trong nhận thức của phụ huynh đã góp phần giúp các lớp học bơi hè thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm hơn đến công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chị Phan Thị Ngọc Hân ở phường Quy Nhơn chia sẻ.
3: Hè này là các cháu như mình là chưa biết bơi, nhưng mà tại vì là thời gian gần đây là

0: Nhi trong dịp hè là một trong những hoạt động được các cấp bộ đoàn tại Gia Lai duy trì nhiều năm nay nhằm góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích trong kỳ nghỉ hè, các lớp học còn thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức đoàn trong việc chăm lo, trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Điểm nổi bật của chương trình năm nay là không dừng lại ở việc dạy kỹ thuật bơi cơ bản. Các lớp dạy bơi còn chú trọng trang bị cho các em kiến thức phòng tránh tai nạn dưới nước và kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Bên cạnh việc học các động tác bơi, kỹ thuật nổi hay đứng nước, học sinh còn được hướng dẫn cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng kêu gọi hỗ trợ, sơ cấp cứu ban đầu và xử lý khi gặp sự cố dưới nước. Đặc biệt, các huấn luyện viên còn xây dựng nhiều tình huống giả định để các em trực tiếp thực hành, từ đó nâng cao phản xạ và khả năng ứng phó trong thực tế. Việc kết hợp giữa học kỹ thuật bơi với trải nghiệm các tình huống thực tế không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh hơn mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Đây là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra trong dịp hè. Thầy Lê Công Kiên, huấn luyện viên lớp dạy bơi miễn phí tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thì trong quá trình thời gian 3 tháng hè giảng dạy thì đối với trung tâm cũng có yêu cầu đối với huấn luyện viên dạy bơi trước hết là dạy cho các em một số hiểu biết cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích cho đuối nước. Thứ hai là dạy kỹ thuật bơi cơ bản là kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật đứng nước. Và tiếp theo là ngoại trừ những kỹ thuật đó thì trung tâm cũng yêu cầu là phải dạy thêm cho các em về kỹ thuật sơ cấp cứu khi có tình trạng đuối nước xảy ra. Thì cái này là bản thân cũng sẽ cho các em tập luyện, đặc biệt là sẽ đóng vai xử lý tình huống trong quá trình là giảng dạy.
0: Tai nạn đuối nước ở trẻ em hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu các em được trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức an toàn dưới nước ngay từ sớm. Vì vậy, việc duy trì và nhân rộng các lớp dạy bơi miễn phí, các hoạt động tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước trong dịp hè không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thực tế cho thấy, những hoạt động thiết thực do tổ chức đoàn triển khai đang từng bước lan tỏa ý thức chủ động phòng tránh tai nạn trong cộng đồng. Và khi mỗi em nhỏ biết bơi, sẽ thêm cơ hội phòng tránh đuối nước. Mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho các em trong tương lai. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất từ những hoạt động đồng hành cùng trẻ em mà Tuổi Trẻ Gia Lai đang kiên trì thực hiện, để mỗi mùa hè của trẻ nhỏ luôn là mùa hè của niềm vui, sự an toàn và những tiếng cười trọn vẹn.
2: Chuyên mục Phát thanh Thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường và kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
3: Chương trình Cửa sổ xanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối năm 2026, hiện tượng El Nino sẽ tác động rõ rệt đến thời tiết của nước ta, khiến nền nhiệt trên phạm vi cả nước có xu hướng tăng cao, số đợt nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm trước. Nắng nóng đặc biệt gay gắt đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã phá vỡ mốc lịch sử và là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 5 năm trở lại đây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 37 đến 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Đáng nói, thời gian duy trì nền nhiệt cao trong ngày kéo dài liên tục từ khoảng 8 đến 9 giờ sáng đến tận 19 giờ tối, khiến cảm giác oi bức, hâm hập và ngột ngạt gia tăng rõ rệt. Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ và miền Trung còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Lào, khiến không khí trở nên khô nóng hơn, bức xạ nhiệt mạnh hơn. Quý vị thân mến, những ngày nắng nóng gay gắt không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng nguy hiểm, ảnh hưởng đến não, tim, phổi, thận và nhiều cơ quan khác. Khi phải phơi nắng hoặc vận động quá lâu trong thời tiết oi bức, cơ thể thường trải qua giai đoạn kiệt sức do nóng. Người bệnh có thể mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, cơ thể bại hoại do mất nhiều nước và muối khoáng qua mồ hôi. Nếu không được nghỉ ngơi, làm mát và bù nước kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành sốc nhiệt. Đây là tình trạng nhiệt độ lõi cơ thể vượt khoảng 40 độ C, khiến trung tâm điều hòa thân nhiệt trong

0: não bị quá tải và mất khả năng kiểm soát. Và để hiểu rõ hơn về những dấu hiệu cảnh báo cũng như cách phòng ngừa sốc nhiệt hiệu quả, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh chia sẻ ngay sau đây nhé.
1: Chào Việt Hà, chào các bạn thính giả đang nghe chương trình. Chúng ta có thể thấy hiện tại thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày vô cùng khó chịu, đặc biệt là những người lao động ngoài trời. Trời thì càng về trưa thì nhiệt độ có lúc vượt tới 38 độ C. Nắng nóng gay gắt khiến người dân dễ rơi vào mệt mỏi, kiệt sức, cáu gắt, ảnh hưởng tới năng suất lao động. Mình đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân tới khám vì quá mệt mỏi, mất sức. Thăm khám thì không có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng mà do thời tiết quá nóng nên cơ thể luôn mệt mỏi, từ đó dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ, không biết là có bị mắc bệnh gì không. Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong những khung giờ nhiệt độ cao từ trưa đến chiều tối. Người dân thì phải hạn chế những hoạt động ngoài trời trong cái thời gian nắng nóng đỉnh điểm, phải bổ sung nước đầy đủ và phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó với các cái hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Các bạn cũng nên chú ý đừng để bị sốc nhiệt, vì đây là một cái tình trạng khá nguy hiểm. Sốc nhiệt còn được gọi là say nắng, là cái tình trạng thân nhiệt cơ thể tăng quá cao khi mà tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc là sinh hoạt, làm việc trong cái môi trường nóng trong một thời gian dài. Vấn đề sức khỏe này có nguy cơ cao xảy ra khi thân nhiệt tăng tới khoảng 40 độ C và thường là xảy ra vào mùa hè. Người bị sốc nhiệt độ thì cần phải được chăm sóc y tế khẩn cấp, nếu không có thể là bị tổn thương đến não, tim, thận, cơ, và nếu điều trị chậm trễ thì còn có nguy cơ là tăng các cái biến chứng nghiêm trọng khác, nặng nhất là có thể tử vong. Với người lớn tuổi, trẻ sơ sinh, những người mà làm việc ngoài trời, người mắc những cái bệnh tâm thần, béo phì, tuần hoàn kém và những cái người mà dùng một số các cái loại thuốc hoặc là uống rượu, thì đó là những cái đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt. Và các cái đối tượng này thì có diễn biến nhanh và dễ rơi vào nhiều những cái biến chứng nguy hiểm, cần phải được điều trị y tế khẩn cấp. Chúng ta cũng cần phải phân biệt các cái loại sốc nhiệt. Thứ nhất là sốc nhiệt kinh điển. Đây là một cái dạng sốc nhiệt không do gắng sức, tức là cổ điển. Loại sốc nhiệt này thì thường xảy ra khi nạn nhân tiếp xúc với thời tiết nắng nóng, thiếu độ ẩm trong thời gian dài. Tình trạng này còn có tên gọi khác là say nắng và thường xảy ra ở người lớn tuổi và những người mắc phải những cái bệnh mãn tính có tiếp xúc thụ động với cái môi trường nhiệt độ cao. Cái thứ hai là sốc nhiệt do gắng sức. Bất kỳ ai có những cái vận động thể chất mạnh trong cái môi trường nhiệt độ cao, đặc biệt là khi cơ thể chưa quen với mức nhiệt độ cao như vậy. Cái thứ ba là sốc nhiệt do lạnh. Sốc nhiệt do lạnh là cái tình trạng nhiệt độ cơ thể đột ngột giảm xuống khi thay đổi cái môi trường có nhiệt độ cao sang cái nơi có nhiệt độ thấp nhanh, như là từ ngoài trời nắng nóng vào trong phòng lạnh. Lúc này thì cơ thể cần tiêu hao một cái lượng lớn năng lượng để duy trì thân nhiệt, dẫn tới là suy yếu sức đề kháng. Và những người có sức khỏe yếu hoặc là cái hệ miễn dịch kém sẽ có nguy cơ cao khi gặp phải cái tình trạng này. Và hiện tượng này là thường xảy ra trong cái môi trường có điều hòa nhiệt độ mạnh, hoặc là khi di chuyển đột ngột từ cái môi trường nóng sang môi trường lạnh mà không có thời gian thích nghi. Và sốc nhiệt thì có thể xảy ra là do môi trường nóng, hoạt động gắng sức, mặc quần áo dày ngăn cản mồ hôi bốc hơi và làm mát cơ thể, bị mất nước do không uống đủ nước để bổ nước đã thất thoát qua mồ hôi, uống bia rượu. Việc này ảnh hưởng đến cái khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể.
0: Vậy biểu hiện của hiện tượng sốc nhiệt này như thế nào thưa bác sĩ?
1: Thân nhiệt tăng cao khi nhiệt độ cơ thể lên tới 40 độ hoặc là hơn thì chính là dấu hiệu của sốc nhiệt. thay đổi những cái trạng thái tinh thần và hành vi, nạn nhân sẽ rơi vào cái tình trạng lún lẫn, kích động, nói lắp, mê sảng, co giật, hôn mê đều có thể là hậu quả khi bị say nắng. Đổ mồ hôi quá mức, đây là cái dấu hiệu cảnh báo khi bị say nắng do vận động quá sức. Ngược lại, nếu say nắng do thời tiết thì da thường bị khô và nóng. Buồn nôn và nôn, người mắc phải tình trạng này thường có cảm giác muốn nôn hoặc là nôn ói. Da ửng đỏ, khi thân nhiệt tăng thì da có thể chuyển màu ửng đỏ. Thở nhanh, nhịp thở trở nên thở nhanh và nông. Nhịp tim nhanh thì thân nhiệt cao gây áp lực lên tim, khiến cho tim đập nhanh, mạch cũng tăng cao đáng kể. Đau đầu, cái tình trạng là có khả năng lớn gây đau đầu dữ dội. Nếu người bị sốc nhiệt có những biểu hiện như sau thì cần phải liên hệ cấp cứu càng sớm càng tốt. Không có dấu hiệu khỏe lại sau 30 phút nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ, được làm mát và bù nước. Da hấp nóng nhưng không đổ mồ hôi và có thể trở nên ửng đỏ. Nhịp tim nhanh, nhịp thở nhanh hoặc là khó thở. Tinh thần lú lẫn, không có phản ứng khi gọi. Lên cơn co giật, rơi vào cái trạng thái mất ý thức. Khi bắt gặp một người bị những cái tình trạng như trên thì bạn phải nên gọi bác sĩ hoặc là tìm kiếm hỗ trợ của y tế ngay lập tức. Và trong lúc chờ cấp cứu đến thì bạn có thể thực hiện các cái việc như sau để làm mát cơ thể cho nạn nhân. Lập tức là đưa nạn nhân vào cái nơi mát hoặc là vào trong nhà, cởi bỏ bớt quần áo, ngâm nạn nhân vào bồn nước mát hoặc là xịt vòi hoa sen hoặc lau mát, chườm khăn ướt lạnh lên đầu, cổ, nách và háng của nạn nhân. Sốc nhiệt thì có nguy cơ dẫn đến nhiều cái biến chứng tùy theo thời gian nạn nhân bị ảnh hưởng. Trong đó có những tình trạng nguy hiểm như tổn thương não, cơ, gây sưng các cái cơ quan bên trong cơ thể, dẫn tới tổn thương vĩnh viễn và nặng nhất là tử vong nếu như không được điều trị kịp thời và đúng cách. Còn nếu khi bản thân chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu bị sốc nhiệt thì cũng nên ngừng các cái hoạt động đang thực hiện và tìm nơi mát mẻ, thoáng khí để nghỉ ngơi, uống thêm nước. Nếu có thể hãy dùng Orezon để bù điện giải, nó sẽ hiệu quả hơn. Và liên hệ với mọi người xung quanh, người thân để thông báo tình trạng sức khỏe hiện tại để sẵn sàng hỗ trợ đưa đến các cơ sở y tế.
0: Vâng, và để phòng tránh tình trạng này thì mình nên hạn chế ở ngoài thời tiết nắng nóng quá lâu, hạn chế cái việc mà thay đổi nhiệt độ đột ngột từ trời nắng bước vào phòng máy lạnh, đúng không thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi, chúng ta cần phải lưu ý là hạn chế di chuyển ngoài trời vào cái thời điểm cường độ nắng nóng cao, nhất là khi không thực sự cần thiết. Nếu bắt buộc phải di chuyển ngoài trời thì phải sử dụng đầy đủ nón hoặc là mũ rộng vành, quần áo chống nắng và kính mát để có thể che chắn và giảm tác động của nhiệt. Người lao động ngoài trời thì cần có đủ những cái phương tiện dụng cụ chống nắng. Cứ sau 1-2 tiếng phải vào chỗ mát tạm nghỉ 10-15 phút để giúp cho cơ thể hạ nhiệt. Đồng thời cần phải bổ sung nước cho cơ thể. Trung bình một người nên uống từ 2,5 lít đến 3 lít nước một ngày trong những ngày nắng nóng. Sốc nhiệt từ lạnh sang nóng thì rất thường gặp khi sử dụng điều hòa quá lâu, tức là ở trong phòng, ở trong xe hơi. Ngày trước khi ra ngoài thì nên tắt máy lạnh trước 30 phút để cơ thể thích ứng kịp thời và tránh sốc nhiệt do máy lạnh. Và sau khi sử dụng máy lạnh thì cần phải tắt máy lạnh và mở cửa để không khí được lưu thông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết nắng nóng cực đoan đang diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức để nhận biết sớm các dấu hiệu kiệt sức do nóng, sốc nhiệt, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chỉ với những thói quen nhỏ nhưng đúng cách, mỗi người đều có thể bảo vệ bản thân và những người thân yêu trước những tác động của thời tiết khắc nghiệt. Các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe, nơi bác sĩ sẽ giải đáp những thắc mắc mà thính giả gửi về cho chương trình. Mỗi lá thư là một câu chuyện, một nỗi băn khoăn rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày, đồng thời cũng là mối quan tâm của nhiều người. Chúng ta hãy cùng đến với lá thư đầu tiên như sau. Dạo gần đây em sốt nhẹ, người lúc nào cũng mệt, ăn gì cũng buồn nôn. Đi khám thì bác sĩ nói em bị viêm gan A. Em rất lo không biết bệnh này có chữa khỏi hẳn hay không, hay sẽ để lại di chứng cho gan về sau. Bị như thế này có cần kiêng cữ gì không? Nên ăn uống như thế nào cho hợp lý? Và với những băn khoăn này, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh tư vấn cho bạn thính giả này nhé.
1: Viêm gan C V A là một cái bệnh lý nhiễm trùng gan do virus viêm gan A gây ra, ảnh hưởng đến cái hoạt động và chức năng của gan. Đây là một cái bệnh lý rất dễ lây lan qua đường tiêu hóa, hoặc là khi người bệnh ăn phải những thức ăn hay là uống những cái nguồn nước bị ô nhiễm. Phần lớn thì người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn trong vòng 6 tháng sau khi mắc bệnh viêm gan A. Và người nhiễm bệnh viêm gan A thì cần đặc biệt chú ý cái chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, như là người bệnh có thể cảm thấy là ăn thì không ngon miệng, chán ăn khi mắc bệnh viêm gan A. Vì thế thì để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, người bệnh thì nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều calo và có thể uống sữa hoặc là nước ép thay cho nước lọc. Nếu gặp phải những cái triệu chứng buồn nôn, khó chịu thì người bệnh nên chia những cái bữa ăn thành nhiều cái cữ ăn nhỏ giúp cho tiêu hóa dễ dàng hơn. Tình trạng nhiễm trùng có thể khiến cho chức năng gan của bạn thì gặp những khó khăn trong việc xử lý rượu và thuốc. Vì thế người bệnh viêm gan A thì không nên uống rượu và cần phải thông báo với bác sĩ điều trị về tất cả những cái loại thuốc đang sử dụng, kể cả những cái thuốc không kê đơn. Về chế độ sinh hoạt thì người mắc bệnh viêm gan A thì thường cảm thấy là ốm yếu, mệt mỏi, ít năng lượng hơn là bình thường. Vì thế thì người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều cho đến khi cơ thể cảm thấy khỏe hơn. Ngứa ngáy ngoài da thì có thể là triệu chứng của bệnh viêm gan A và một số những trường hợp. Thì để hạn chế cái tình trạng này thì người bệnh cần phải mặc quần áo rộng rãi, giữ nhà cửa thoáng mát và không nên tắm nước quá nóng khiến cho da mẫn cảm hơn. Và để hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan A cho người bạn tình thì người bệnh cần phải tránh tất cả những cái hoạt động tình dục, kể cả sử dụng bao cao su bảo vệ. Và rửa tay sạch theo đúng quy trình của Bộ Y tế thì sẽ giúp cho ngăn ngừa lây nhiễm virus viêm gan A và bảo vệ người bệnh khỏi nhiều cái căn bệnh nguy hiểm khác. Virus viêm gan A thì có thể dễ dàng lây truyền khi người bệnh chế biến thức ăn. Vì thế thì cho đến khi tình trạng viêm nhiễm được điều trị khỏi hoàn toàn, người bệnh không nên chế biến hay là chuẩn bị thức ăn cho người khác.
0: Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến những thông tin hữu ích về bệnh viêm gan A cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp dành cho người bệnh. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi, bạn thính giả và quý vị đang lắng nghe chương trình sẽ có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách hiệu quả. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, kết hôn được xem là một dấu mốc hạnh phúc trong cuộc đời của mỗi người. Sau hành trình yêu thương và gắn bó, nhiều người mong chờ ngày được cùng người mình yêu xây dựng một mái ấm và bắt đầu một chặng đường mới. Thế nhưng bên cạnh niềm vui và sự háo hức, không ít cô gái lại trải qua những cảm xúc rất khác khi ngày cưới đang đến gần. Họ bỗng trở nên lo lắng, mất ngủ, hoang mang, thậm chí là nghi ngờ chính quyết định của mình. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy họ không còn yêu, hay đơn giản chỉ là những áp lực tâm lý trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời? Để hiểu rõ hơn về những hiện tượng này cũng như cách vượt qua những cảm xúc bất an trước hôn nhân, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Anh.
2: Vâng, chào Việt Hà. Cái hiện tượng khủng hoảng tiền hôn nhân không phải là hiếm. Nó xảy ra rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là ám ảnh về cái chuyện ly hôn. Chúng ta ai cũng biết rằng hôn nhân là đích đến của một tình yêu chân chính. Và trong tình yêu ấy, cái điều quan trọng nhất để giữ nhau là cảm xúc, là tình cảm dành cho nhau. Nhưng trong đời sống hôn nhân thì chỉ có tình yêu thôi, nó chưa đủ để cuộc hôn nhân đó bền vững. Và bởi lẽ trong cuộc sống, hôn nhân khá là phức tạp, nó bị chi phối bởi rất là nhiều vấn đề. Nó không đơn thuần là một câu chuyện riêng giữa hai người đang yêu nhau. Sự thật là chúng ta nhìn thấy tỷ lệ ly hôn ngày càng nhiều. Thậm chí là có những mối quan hệ tìm hiểu nhau rất là lâu, nhưng khi kết hôn được một thời gian ngắn lại đường ai nấy đi. Thì chính cái điều đó khiến cho các bạn gái lo sợ cho cái quyết định của mình. Tiếp theo đó là sự lo lắng về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trong việc đối nhân xử thế với họ hàng đôi bên, đặc biệt là đối nhân xử thế với họ hàng bên chồng. Mặc dù mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu không còn quá căng thẳng như xã hội trước, các bà mẹ chồng bây giờ có cái quan điểm dễ thở hơn rất là nhiều và có nhiều người quan tâm lo lắng cho con dâu như là con đẻ. Nhưng vẫn còn đó rất là nhiều câu chuyện về việc mẹ chồng khó tính, và điều này khiến cho các nàng dâu mới hoang mang, lo lắng, không biết bản thân mình có hợp với mẹ chồng hay không, và mẹ chồng mình có dễ tính hay không, hay là lại để ý mình từng chút một, và liệu mẹ chồng có thương mình hay không. Cộng thêm vào đó là áp lực làm dâu, áp lực về cái chuyện đối nhân xử thế với họ hàng hai bên, đặc biệt là với họ hàng bên nhà chồng. Làm thế nào để phù hợp với văn hóa bên nhà chồng? Tiếp theo đó là sự hoài nghi vào sự lựa chọn của chính mình. Những cái câu chuyện về người thứ ba, những sự thay đổi về tính cách có rất là nhiều ông chồng sau khi kết hôn đã khiến cho nhiều cô gái lo lắng. Và đôi khi là suy nghĩ mông lung rằng người bạn đời của mình có thay lòng, có đổi dạ không? Và quyết định lấy người đó có phải là một cái quyết định sáng suốt, là một cái sự lựa chọn đúng đắn hay không? Ngoài ra là áp lực về những cái tổ chức đám cưới. Để tiến hành một cái đám cưới thì cần có những cái lễ nghi, thủ tục và cái vấn đề kinh tế tài chính. Áp lực từ nhiều phía khiến cho cô dâu rất là ngao ngán, thậm chí là muốn dừng lại tất cả. Và nhiều cô dâu còn rất là ngại ngùng, căng thẳng khi mà đứng trước đông người. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác dẫn tới khủng hoảng tiền hôn nhân. Dù là nguyên nhân nào thì bạn cũng nên chuẩn bị cho mình những kỹ năng sống và những kiến thức vững vàng cho cuộc sống vợ chồng sau này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những phân tích vừa rồi của thạc sĩ tâm lý Nhữ Thị Anh, có thể thấy rằng những cảm xúc lo lắng, băn khoăn hay thậm chí khủng hoảng trước hôn nhân không phải là điều quá xa lạ. Bởi kết hôn không đơn thuần là tổ chức một đám cưới mà còn là bước chuyển lớn trong cuộc sống của mỗi người. Khi đứng trước những thay đổi về vai trò, trách nhiệm, môi trường sống hay những kỳ vọng cho tương lai, việc xuất hiện những cảm xúc bất an là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều quan trọng là chúng ta biết lắng nghe chính mình, nhận diện những cảm xúc đang hiện hữu thay vì cố gắng phủ nhận hoặc né tránh chúng. Bởi đôi khi, những nỗi lo trước hôn nhân không phải là dấu hiệu của một tình yêu thiếu chắc chắn, mà chỉ là cách tâm trí phản ứng trước một cột mốc đặc biệt của cuộc đời. Mỗi cuộc hôn nhân đều là một hành trình mới với những niềm vui, thử thách và cả những điều chưa thể lường trước. Vì vậy, thay vì quá áp lực để mọi thứ phải hoàn hảo, có lẽ điều cần thiết là cho bản thân thêm thời gian để chuẩn bị về mặt cảm xúc, trò chuyện cởi mở với người bạn đời và bước vào cuộc sống hôn nhân với sự thấu hiểu, tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng nhau. Và nếu những cảm xúc lo âu kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định, việc tìm đến sự hỗ trợ từ những người thân tin cậy hoặc các chuyên gia tâm lý cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm góc nhìn về những biến động tâm lý trước hôn nhân, để từ đó bước vào hành trình mới của cuộc sống với tâm thế vững vàng và bình an hơn.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước thì chương trình Cửa Sổ Xanh có nhận được một tâm sự của một vị thính giả gửi về cho chương trình như sau. Em đã kết hôn được 10 năm. Trong khoảng thời gian chung sống, vợ chồng em vẫn duy trì mối quan hệ tưởng như bình thường, vẫn trò chuyện, bàn tính chuyện xây nhà, mua đất. Chồng em vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha nên em không hề mảy may nghi ngờ. Cho đến một ngày, em phát hiện anh ấy có người khác. Khi em đối chất, anh xin cơ hội quay lại, nói rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Vì thương con và còn tin anh nên em đã tha thứ. Mọi chuyện tưởng chừng yên ổn, đến khi em tình cờ thấy trong điện thoại anh có chụp lại tin nhắn giữa hai vợ chồng để gửi cho người kia. Lúc ấy em sụp đổ hoàn toàn. Em khóc và nói anh lừa dối, còn anh thì bảo không chịu nổi cảnh bị em dằn vặt, nói rằng giữa hai vợ chồng không còn tiếng nói chung và muốn ly hôn. Em xin chồng cho em thêm thời gian vì còn cha mẹ, còn con cái. Vài tuần sau, anh ấy hỏi em có còn tình cảm với anh không? Em muốn chúng ta tiếp tục đúng không? Nếu muốn, anh sẽ làm theo. Em đọc hết những tin nhắn chồng gửi cho người kia, nhưng đến khi hỏi lại, chồng em luôn lảng tránh, chỉ nói rằng mệt mỏi. Cứ như vậy, hai bên kéo dài trong lưng chừng. Đến ngày hôm qua, em không chịu được nữa, ép chồng phải nói rõ. Em bảo anh ấy đừng sợ em tổn thương, chỉ cần nói thật để em có thể buông tay mà không hối tiếc. Cuối cùng anh ấy thừa nhận đã có tình cảm thật sự với người đó, rằng anh dành hết tình cảm cho cô ấy nhưng không chắc chắn lắm về tình cảm của đối phương. Nghe vậy em chỉ nói, nếu vậy thì từ từ mình tính, còn bây giờ xem như đã ly hôn trong lòng. Ai muốn yêu ai, làm gì thì làm. Em chỉ nhắn thêm rằng, anh đừng nói 10 năm qua là sai lầm, em buồn lắm. Thật lòng em vẫn còn tình cảm. Em buồn, rất buồn khi nghe chính chồng mình nói rằng cuộc hôn nhân này là sai lầm. Nhưng từ lúc ấy tình yêu trong em cũng vơi dần. Em nghĩ một người đàn ông khi đã say lòng người khác mà quay về phủ nhận hết những gì tốt đẹp của vợ và gia đình thì chắc chẳng còn gì để tiếc. Điều duy nhất khiến em băn khoăn lúc này là đấng sinh thành. Bố em bị bệnh tim, em sợ ông không chịu nổi khi biết chuyện. Em dự định Tết này sẽ nói rõ với gia đình. Nếu bố mẹ hiểu và ủng hộ, em sẽ chính thức ly hôn. Cửa sổ xanh ơi, em phải làm sao để vừa giữ được bình tĩnh, vừa không khiến bố mẹ đau lòng? Và liệu em còn nên níu kéo một người đã không còn muốn ở lại? Vâng, và với những băn khoăn của bạn thính giả này thì thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh sẽ chia sẻ cùng với bạn ấy nhé.
2: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình Cửa Sổ Xanh. Qua những gì bạn đã chia sẻ, bạn cũng khá rõ ràng trong tình cảm của mình. Bạn hiểu được mình muốn gì và bạn cũng khá là mạnh mẽ trong cái việc đưa ra quyết định, dù rằng phía trước nó có nhiều điều khiến bạn phải lo lắng và bận lòng. Trong khi đó thì chồng bạn lại khác. Anh ta vẫn là nước đôi, nhưng anh ta cũng thừa nhận là đã dành hết tình cảm của mình cho người kia. Vậy thì có nghĩa nếu bạn tiếp tục thì người đau khổ vẫn là bạn. Điều mà bạn lo lắng là cha mẹ, nhưng cuộc sống là của bạn. Và khi bố mẹ bạn hiểu cái việc mà bạn tiếp tục chung sống với người chồng mà không còn yêu bạn nữa thì bạn sẽ đau khổ như thế nào, thì lúc này bố mẹ cũng sẽ dần dần chấp nhận thôi. Còn con cái, đúng là có đứa trẻ rất là yêu thương cả bố và mẹ. Chúng cũng cần cả tình yêu thương của bố và mẹ, cũng như chúng đều muốn cả hai bố mẹ đều sống chung với mình. Nhưng nếu hai vợ chồng sống chỉ là một hình thức mà không có hạnh phúc thì điều đó cũng không làm cho đứa trẻ hạnh phúc được. Ở đây bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý cho chúng. Và điều quan trọng là cho dù chồng bạn có tệ như thế nào thì trong mắt của những đứa trẻ, bạn hãy để cho chúng thấy cha chúng là một người bình thường, ít ra là như vậy. Và cho dù cha mẹ có ly hôn thì chúng cũng không mất đi tình yêu của cả cha và mẹ.

Bạn thân mến, cho dù bạn quyết định như thế nào, thì tôi cũng biết bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Nhưng sự lựa chọn dựa trên việc bạn hiểu biết mình muốn gì và điều gì là quan trọng với mình thì bạn hãy mạnh mẽ nhé, vì cuộc sống là của bạn và do bạn quyết định. Có những quyết định dù phía trước rất là nhiều khó khăn, nhưng khi vượt qua sẽ mang lại quả ngọt. Và lúc đó ta lại nghĩ, ủa tại sao mình lại không quyết định sớm hơn? Nếu quyết định sớm hơn thì tốt biết mấy. Nếu thật sự không thể cứu vãn được cái cuộc hôn nhân này thì cái cách tốt nhất là đối diện với nó và mình tìm hướng đi mới cho cuộc sống của mình. Tôi chúc bạn mạnh mẽ và bình tĩnh để đưa ra được quyết định sáng suốt nhất. Thân ái chào bạn.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hồ Ngọc Quang ở phường Quy Nhân Bắc và bà Dương Thị Kiều Linh ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh Gia Lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hồ Ngọc Quang ở phường Quy Nhân Bắc hỏi, quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 24, Luật số 56 năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. 1. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định, từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định. Đối tượng giám định tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung làm rõ nhưng không được đáp ứng. Thời gian không đủ để thực hiện giám định, tính độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp, được thanh toán kịp thời đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định. 2. Tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp, phải phân công người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định. Trường hợp cần có từ 2 người trở lên thực hiện vụ việc giám định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định, bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh, thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai, gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra. Bà Dương Thị Kiều Linh ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông phải đảm bảo những yêu cầu gì? Trả lời, Điều 23 Luật Viễn thông 2023 quy định việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông phải đảm bảo những điều kiện như sau. 1. Doanh nghiệp viễn thông chỉ được ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông để đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Có phương án bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và của cả các bên có liên quan. Đã thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông. 2. Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu. Doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường dịch vụ viễn thông nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích chỉ được ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông trực tiếp liên quan đến phương tiện thiết yếu, dịch vụ viễn thông thống lĩnh thị trường, dịch vụ viễn thông công ích để đáp ứng các điều kiện sau đây và được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận bằng văn bản. Có phương án bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và của các bên có liên quan. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông mà không chấm dứt hoạt động thì phải bảo đảm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông các dịch vụ viễn thông thay thế, chuyển người sử dụng dịch vụ sang sử dụng dịch vụ viễn thông tương ứng của doanh nghiệp viễn thông khác hoặc thỏa thuận bồi thường cho người sử dụng dịch vụ. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ do chấm dứt hoạt động thì phải có biện pháp bảo đảm tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng trong phương án tổ chức lại hoặc phương án phá sản giải thể doanh nghiệp. 3. Trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do doanh nghiệp vi phạm pháp luật, doanh nghiệp phải có phương án bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông đã giao kết và phương án khắc phục vi phạm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông bằng văn bản. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thủ tục ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh Gia Lai. Theo đó, chỉ thị yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lấy doanh nghiệp, người dân và thị trường làm trung tâm, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu, công nghiệp chế biến, y tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học theo hướng đồng bộ từ nghiên cứu thử nghiệm đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời tập trung ưu tiên phát triển công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành liên quan, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Chủ động tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học. Ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, chế biến, dược liệu, bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn gen bản địa. Đẩy mạnh gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, ưu tiên cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu của doanh nghiệp địa phương và đơn vị sử dụng kết quả. Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tiếp nhận chuyển giao các công nghệ sinh học tiên tiến phù hợp với điều kiện của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Tập trung vào công nghệ gen, công nghệ vi nhân giống, chế phẩm sinh học, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch. Hàng năm lựa chọn ít nhất 2 mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đánh giá nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh Gia Lai. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, mùa hè luôn là thời điểm của những chuyến đi, những trải nghiệm mới và những cuộc hẹn đầy cảm xúc. Và mùa hè năm nay, Gia Lai đang chuẩn bị mang đến cho du khách một bản giao hưởng sôi động của văn hóa, du lịch và nghệ thuật với hàng loạt sự kiện quy mô lớn trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Mở đầu cho chuỗi hoạt động hè là lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai – Điểm đến kỳ thú. Dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước, đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Dự kiến lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý du lịch trung ương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp du lịch, hàng không, đường sắt và nhà đầu tư. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu và chương trình nghệ thuật theo hướng đổi mới, đặc sắc, tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch Quốc gia 2026. Nếu như mà lễ khai mạc được xem như lời chào đầy hào hứng gửi tới du khách bốn phương, thì chỉ ít ngày sau đó, những người yêu âm nhạc sẽ tiếp tục có dịp đắm mình trong lễ hội âm nhạc, nghệ thuật Tây Nguyên mang tên Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại phường Pleiku, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của khán giả trẻ cũng như những người yêu thích các chương trình biểu diễn ngoài trời quy mô lớn. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai, điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Chương trình cùng hướng đến mục tiêu góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng. Lễ hội sẽ được tổ chức với 3 phần nội dung chính. Trọng tâm của lễ hội là chương trình nghệ thuật Bản Hòa Âm Đại Ngàn diễn ra từ 18 giờ ngày 27 tháng 6 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình thu hút khoảng 350 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên tham gia biểu diễn. Trong đó nổi bật nhất chính là sự góp mặt của nghệ sĩ Vinh Khuất trong vai trò giám đốc âm nhạc. Nói thêm rằng thì Vinh Khuất, tên thật là Khuất Duy Vinh, sinh năm 1990 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Việt. Anh tốt nghiệp nhạc viện Hanover, Đức và từng được mời về nước tham gia nhiều sân khấu âm nhạc quy mô. Trong khuôn khổ lễ hội còn có phần trình diễn khinh khí cầu bay lên vòm trời Đại Ngàn. Sự kiện diễn ra tại quảng trường Đại Đoàn Kết trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 vào các khung giờ 9 đến 12 giờ, 14 đến 17 giờ. Ban tổ chức lễ hội sẽ huy động từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng về kích thước và màu sắc, tổ chức trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm. Lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên Bản Hòa Âm Đại Ngàn cũng hấp dẫn với màn đồng diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua hoạt động Bách Hoa Bộ Hành Việt Phục Đại Ngàn Hoa. Sự kiện diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành, thu hút khoảng 200 diễn viên quần chúng tham gia. Ngoài ra thì xuyên suốt trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6, tại khu vực bãi đậu xe đường Anh Hùng Núp, phường Pleiku sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc truyền thống và hiện đại giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, khán giả, các gian hàng ẩm thực, trưng bày, giới thiệu đặc sản Tây Nguyên và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Có thể nói, chưa bao giờ mùa hè ở Gia Lai lại trở nên sôi động đến thế. Từ những sân khấu ngoài trời rực rỡ ánh sáng, những chương trình nghệ thuật được đầu tư quy mô cho đến những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc. Tất cả đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất Đại Ngàn chạm biển xanh trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đây còn là cơ hội để Gia Lai giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và con người địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Với sự chuẩn bị công phu cùng hàng loạt hoạt động đặc sắc, mùa hè Gia Lai 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thật tuyệt vời và đáng nhớ.

Những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, sau 2 năm kể từ sản phẩm âm nhạc gần nhất, Sơn Tùng MTP đã chính thức tái xuất đường đua V-pop với sản phẩm âm nhạc Come My Way. Sự trở lại của nam ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, không chỉ bởi màn kết hợp với rapper quốc tế Tyga, mà còn bởi những hình ảnh và biểu tượng văn hóa Việt Nam được cài cắm xuyên suốt trong tác phẩm này. Từ bối cảnh, trang phục cho đến các chi tiết mang màu sắc truyền thống, Come My Way đang tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng MTP không đơn thuần ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới mà còn đang tiếp tục hành trình đưa những chất liệu văn hóa đến gần hơn với công chúng trẻ bằng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đương đại. Vậy Come My Way có gì đặc biệt và đâu là những chi tiết văn hóa đang khiến cộng đồng mạng thích thú khám phá? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé.

Các bạn thân mến, đây không phải là lần đầu mà Sơn Tùng MTP bắt tay với các sao quốc tế. Trước đó anh từng hợp tác thành công với Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh và minh tinh Thái Lan David Cahorn trong Chạy Ngay Đi. Lần này thì anh chọn kết hợp cùng với Tiger, cái tên quen thuộc với nhiều khán giả yêu nhạc US-UK khi sở hữu nhiều bản hit hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem như Taste, Hoka hay A Macarena. Nam rapper có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt mốc 7 tỷ. Tiger tên thật là Michael Ray Nguyễn Stevenson, mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam. Anh lớn lên tại California, Mỹ. Việc hợp tác xuyên quốc gia không chỉ giúp Sơn Tùng giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn thực hiện hóa chiến lược đưa hình ảnh vượt ra ngoài phạm vi V-pop. Khán giả hiện đại luôn hào hứng trước viễn cảnh nghệ thuật Việt sánh vai với các ngôi sao quốc tế. Bên cạnh yếu tố âm nhạc, MV còn gây chú ý nhờ phân hình ảnh được đầu tư quy mô lớn. Dự án do Phương Vũ và Antiantiot thực hiện đưa nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam vào sản phẩm thông qua bối cảnh, kiến trúc và các yếu tố mỹ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh các đại cảnh quốc tế, Come My Way cũng dành nhiều thời lượng cho những khung hình ghi hình tại quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Sơn Tùng không khai thác Tràng An theo hướng du lịch mà lựa chọn những hình ảnh mang màu sắc huyền bí và siêu thực. Điều đó khiến cảnh sắc thiên nhiên quen thuộc trở nên mới lạ hơn dưới ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Các hình ảnh trong MV trải dài khắp từ Bắc vào Nam, từ Tràng An, trò Xuân Phả, lễ hội đua bò bảy núi cho đến hình ảnh chim lạc xuất hiện giữa lòng nước Mỹ. Come My Way cho thấy cách Sơn Tùng MTP đang đưa từng lát các văn hóa Việt bước ra khỏi phạm vi địa phương để giới thiệu rộng rãi hơn với khán giả trên khắp thế giới. You and

Chuỗi thành tích ấn tượng của Sơn Tùng MTP với Come My Way tiếp tục được nối dài bằng một cột mốc đặc biệt chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, sản phẩm mới của nam ca sĩ đã chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng video nhạc hàng đầu trong ngày của YouTube Charts toàn cầu ngày 28 tháng 5. Điều đáng chú ý, thành tích này được thiết lập trong bối cảnh ca khúc Die Die của Sakura, ca khúc đang làm mưa làm gió với không khí World Cup và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới, đã thống trị vị trí dẫn đầu suốt 6 ngày liên tiếp kể từ ngày 23 tháng 5. Đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ Việt Nam có thể debut thẳng ở vị trí số 1 toàn cầu trên YouTube Charts trong thời điểm thị trường quốc tế đang chứng kiến sức nóng từ một sản phẩm gắn với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thành tích này càng cho thấy sức hút vượt biên giới của Sơn Tùng MTP, người nhiều năm qua vẫn được xem là nghệ sĩ Việt có tầm ảnh hưởng quốc tế nổi bật nhất. Không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng video nhạc hàng đầu trong ngày của YouTube Charts, Come My Way còn liên tục ghi nhận hàng loạt cột mốc đáng chú ý khác chỉ sau 24 giờ đầu tiên phát hành. Với đà tăng trưởng hiện tại, Come My Way được dự đoán sẽ tiếp tục thiết lập thêm nhiều cột mốc mới trong thời gian tới. Không ít khán giả tin rằng sản phẩm có khả năng phá kỷ lục MV Việt Nam cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của Sơn Tùng MTP trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

0: phải chăng do những câu chuyện nó có thật kể? Liệu đây có phải vương quá của lầm lỗi? Nếu đúng vậy thì anh xứng vương.
1: Các bạn thân mến, sau nhiều năm hoạt động, Binzy vừa chính thức giới thiệu album phòng thu đầu tay mang tên Gặp Lại. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn như cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ, nơi nam rapper lần dở những ký ức, cảm xúc và trải nghiệm đã đồng hành cùng anh trên hành trình trưởng thành trong cuộc sống lẫn nghệ thuật. Với Gặp Lại, Binzy mở ra một chương mới trong sự nghiệp khi dành nhiều không gian hơn cho những suy ngẫm và chiêm nghiệm cá nhân. Album gồm 10 ca khúc được sắp đặt như những lát cắt ký ức, dẫn người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và những dấu mốc trên hành trình trưởng thành của nam rapper. Chính vì vậy, Gặp Lại không được xây dựng như một tuyển tập ca khúc thông thường, mà giống như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc với sự liên kết chặt chẽ từ cảm xúc đến nội dung. Các bản rap, giai điệu, chất thơ và tinh thần điện ảnh hòa quyện kể câu chuyện hành trình trưởng thành của một người đàn ông đã đi qua cả hào quang lẫn cô độc. Lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy một Binzy gần như gỡ bỏ hoàn toàn những thứ quen thuộc để chạm tới phần

0: Gặp lại mở ra như một hành trình nhìn lại những chặng đường đã qua. Binzy cho biết ở album lần này, anh không đặt trọng tâm vào những tuyên ngôn cá tính hay sự hào nhoáng quen thuộc, mà dành nhiều không gian hơn để kể về những trải nghiệm và cảm xúc đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình trưởng thành. Qua các ca khúc, người nghe bắt gặp nhiều hình ảnh khác nhau của Binzy ở từng giai đoạn cuộc sống. Từ chàng trai trẻ nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, một người luôn nhạy cảm trước cái đẹp và những rung động của tình yêu, cho đến người nghệ sĩ thành danh gắn liền với hình tượng Big City Boy giữa nhịp sống đô thị sôi động. Tất cả được xâu chuỗi thành một bức chân dung nhiều lớp, phản ánh những đổi thay trong cuộc sống và con đường nghệ thuật của nam rapper.
1: Nên tất cả những lời cảm ơn chưa được nói, những lời cảm ơn rất lớn, những cái ơn cần một đời để cảm, mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng, dạy dỗ và rất nhiều thứ khác. Và trước khi những thứ này được trả, mẹ sẽ không phải nghe từ con một lời trách móc nào cả.
2: Mẹ thường đem những sấp ảnh ngày xưa ra, ngồi ngắm vào những ngày mưa qua. Bà ngoại kể rằng mẹ có rất nhiều người theo đuổi, vì ngày đó mẹ sinh tựa bông hoa, luôn luôn dành cho con và em những điều tốt. Và trong căn nhà bé đó là nơi tụi con thường thấy mẹ khóc. Bốn câu đầu tiên con viết ở đêm chung kết là những nét đầu tiên con tô lên chân dung của mẹ. Con kể câu chuyện về bố, luôn có nước mắt mẹ bên trong đó, là tuổi thơ của con và em.

Hôm đấy con đi ra lúc Linh Vy vừa nghe xong cuộc điện thoại. Và khi cướp máy con nghe vậy nói với con gái là bố yêu con nhiều. Con thấy trong lòng mình rất ấm và con nói Vân à, điều vừa rồi thật đẹp. Ngay lập tức sau khi nói con nhận ra ngay những từ ngữ đã xưa nay không phải là điều quen thuộc nên giờ đây vô cùng khó nói. Con không thể nói được vì điều đó con không được nghe.

một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Gặp Lại chính là ca khúc Em kết hợp với Subin. Dù được dự kiến gần như hoàn toàn trước giờ phát hành, track nhạc này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau khi album Gặp Lại lên sóng. Chất giọng giàu tự sự của Subin kết hợp cùng với cách rap tự tình của Binzy đã tạo nên một Em mang màu sắc trưởng thành, vừa mềm mại vừa day dứt. Em giống như lời độc thoại giữa hai người đàn ông đã đi qua những mất mát và học cách nhìn tình yêu bằng sự bao dung hơn. Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng bị chi phối bởi tốc độ và những xu hướng ngắn hạn, Gặp Lại là lựa chọn đi theo hướng ngược lại. Album không vội vàng tạo ra những cú hích mà dành thời gian để xây dựng một thế giới cảm xúc xuyên suốt. Chính sự kiên nhẫn ấy đã tạo nên nét riêng cho dự án album đầu tay của Binzy, đồng thời đánh dấu thêm một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình sáng tạo của nam rapper trên hành trình nghệ thuật.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, tháng 6 về mang theo những ngày hè rực nắng, những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ và niềm háo hức đón chào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Đây cũng là thời điểm đặc biệt khi các em học sinh vừa bước vào những ngày nghỉ hè đầu tiên, vừa chuẩn bị cho những hành trình mới của mình. Có em háo hức với những trải nghiệm sáng tạo, những hoạt động vui chơi bổ ích. Có em đang từng bước trang bị kiến thức, kỹ năng để tự tin hội nhập với bạn bè quốc tế. Và cũng có những học sinh cuối cấp đang nỗ lực ôn tập cho các kỳ thi quan trọng sắp tới. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa về tuổi thơ và hành trình trưởng thành của học sinh hôm nay qua các nội dung. Tuổi thơ cần gì ngoài những món quà? Khi văn hóa truyền thống đến gần trẻ em qua những nét vẽ sáng tạo? Khi lớp học không còn giới hạn bởi khoảng cách? Và giữ nguồn năng lượng tích cực để bứt phá mùa thi. Đặc biệt, đối với các em học sinh cuối cấp, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Kết quả thi được công bố vào ngày 1 tháng 7, sớm hơn khoảng nửa tháng so với những năm trước. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Gia Lai sẽ diễn ra vào các ngày 27 và 28 tháng 6. Đây là giai đoạn quan trọng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức, sức khỏe và tâm lý. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình qua bài viết Tuổi thơ cần gì ngoài những món quà? Quý vị và các em thân mến, mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, trẻ em lại háo hức đón nhận những món quà, những chuyến đi chơi hay những hoạt động vui tươi được gia đình, nhà trường và xã hội dành tặng. Những món quà ấy chắc chắn mang đến niềm vui. Nhưng nếu được hỏi điều gì là món quà ý nghĩa nhất đối với tuổi thơ, có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở đồ chơi mới, chiếc bánh ngọt hay những phần quà vật chất, bởi tuổi thơ cần nhiều hơn thế. Tuổi thơ cần được yêu thương, được lắng nghe và được lớn lên trong một môi trường an toàn, hạnh phúc. Ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến nhiều bậc phụ huynh bận rộn hơn với những công việc. Không ít gia đình cố gắng bù đắp cho con bằng những món quà hay những thiết bị công nghệ hiện đại. Thế nhưng điều trẻ em thực sự mong muốn đôi khi lại rất giản dị, được cha mẹ dành thời gian trò chuyện, cùng ăn một bữa cơm hay cùng tham gia một hoạt động vui chơi. Một học sinh tiểu học chia sẻ rằng, điều em thích nhất không phải là quà, em thích được ba mẹ đưa đi công viên hoặc cùng chơi với em vào cuối tuần, những lúc đó em thấy rất vui. Có thể thấy đối với trẻ em, sự quan tâm và đồng hành của gia đình luôn là món quà đặc biệt nhất. Bên cạnh tình yêu thương, tuổi thơ cũng cần những trải nghiệm để khám phá thế giới xung quanh. Đó có thể là những buổi đọc sách ở thư viện, những hoạt động ngoại khóa, những lần được tham gia trồng cây, làm đồ thủ công hay đơn giản là được chạy nhảy vui chơi cùng bạn bè. Thông qua những trải nghiệm ấy, trẻ em không chỉ có thêm niềm vui mà còn học được nhiều kỹ năng, biết cách giao tiếp, hợp tác và phát triển sự tự tin. Một học sinh lớp 6 cho biết, em thích nhất là những hoạt động trải nghiệm ở trường. Tụi em được làm việc nhóm, được sáng tạo và học thêm nhiều điều mới. Em thấy những kỷ niệm đó rất đáng nhớ. Các chuyên gia giáo dục cho rằng, trẻ em cần được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Vì vậy, bên cạnh việc học tập, các em cũng cần có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi và được tham gia những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Hiện nay, nhiều phụ huynh rất quan tâm đến việc học của con, nhưng đôi khi quên rằng trẻ em cũng cần được vui chơi và thể hiện cảm xúc. Khi được sống trong môi trường tích cực, được yêu thương và tôn trọng, các em sẽ phát triển tốt hơn. Đặc biệt, tuổi thơ còn cần được bảo vệ. Mỗi đứa trẻ đều có quyền được sống trong môi trường an toàn, không bị bạo lực, xâm hại hay áp lực quá mức. Các em cần được lắng nghe, được tôn trọng và được tạo điều kiện để phát triển theo khả năng của mình. Ngày Quốc tế Thiếu nhi không chỉ là dịp để tặng quà cho trẻ em, mà còn là dịp để người lớn nhìn lại xem mình đã thực sự dành cho các em những điều cần thiết nhất hay chưa. Bởi có những món quà sẽ được cất đi sau một thời gian, nhưng những ký ức đẹp, những lời động viên, những phút giây được yêu thương sẽ ở lại rất lâu trong tâm hồn trẻ nhỏ. Tuổi thơ không cần những điều quá lớn lao. Đôi khi món quà ý nghĩa nhất chính là một cái ôm từ cha mẹ, một buổi chiều được vui chơi cùng bạn bè, một lời động viên khi gặp khó khăn, hay đơn giản là cảm giác được yêu thương và lắng nghe. Bởi đó mới chính là những món quà nuôi dưỡng một tuổi thơ hạnh phúc và giúp trẻ em lớn lên bằng cả niềm tin, sự tự tin, những ký ức đẹp đẽ nhất.

0: vị và các em thân mến, trong thời đại công nghệ số, trẻ em có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới hiện đại. Tuy nhiên, làm thế nào để các em vẫn yêu và hiểu những giá trị văn hóa truyền thống luôn là điều được nhiều gia đình và nhà trường quan tâm. Những năm gần đây, thay vì chỉ giới thiệu văn hóa qua sách vở hay những bài học lý thuyết, nhiều hoạt động trải nghiệm đã được tổ chức giúp trẻ em được trực tiếp khám phá và sáng tạo trên chính những chất liệu quen thuộc của dân tộc. Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công chương trình trải nghiệm Vũ điệu sắc màu, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia. Hoạt động thu hút các em tham gia nhiều nhất chính là hoạt động trang trí vẽ trên nón lá, vật dụng gắn bó với đời sống người Việt từ bao đời nay. Chiếc nón lá vốn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng dưới góc nhìn của trẻ thơ, nó lại trở thành một bức tranh để các em thỏa sức sáng tạo. Từ những nét vẽ ngộ nghĩnh, những gam màu rực rỡ đến những nhân vật hoạt hình yêu thích, mỗi chiếc nón đều mang dấu ấn riêng của người thực hiện. Điều đáng quý là trong quá trình sáng tạo ấy, trẻ em không chỉ được vui chơi mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về một biểu tượng văn hóa của dân tộc. Sau khi vẽ và trang trí chiếc nón lá với rất nhiều bông hoa màu sắc, em Khánh Hà ở phường Quy Nhơn chia sẻ.
1: Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, con biết đến hoạt động vẽ tranh trên nón, nên con đến trung tâm này đăng ký và vẽ. Đây là sự thật của con, đây là chiếc nón mình thơ con vẽ để tặng mẹ con. Con rất thích hợp động này vì nó rất là vui.
0: Theo các chuyên gia giáo dục, trải nghiệm thực hành luôn là một trong những cách giúp trẻ ghi nhớ và tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả nhất. Khi được tự tay làm ra sản phẩm, trẻ sẽ cảm thấy hứng thú hơn và hình thành sự gắn kết tự nhiên với những giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ vậy, các hoạt động mỹ thuật còn giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, tư duy sáng tạo và sự khéo léo. Mỗi lựa chọn màu sắc, mỗi hình vẽ đều là cách để trẻ thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình. Dẫn con đến trải nghiệm và tham quan tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai, chị Nhã Anh ở phường Quy Nhân Nam cho biết.
2: Mùa hè mình muốn tìm một số những hoạt động cho các con để vui chơi sau một năm học rất là căng thẳng và vất vả. Vì vậy nên mình được biết tới trung tâm đang tổ chức các cái hoạt động. Nên là mình đã đưa con cùng với lại là các bạn bè đi tới các trung tâm, đặc biệt ở đây là trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, tham gia một số các cái hoạt động như là làm nón lá, vẽ trên nón lá truyền thống, và một số các hoạt động như là xếp sách này, rồi một số các cái hoạt động, các cái trò chơi do trung tâm lưu trữ lịch sử tổ chức và thực hiện. Qua đây thì các con thì được giao lưu với nhau và được thực hiện một số các cái hoạt động và tăng cường cái sự tiếp xúc này, các cái trò chơi này, cũng như rằng là các con được trò chuyện và được vui vẻ với một cái những cái hoạt động hè.
0: Bên cạnh việc tạo sân chơi cho trẻ em, những hoạt động trải nghiệm văn hóa còn góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình. Nhiều phụ huynh cùng ngồi bên con, hỗ trợ con hoàn thiện sản phẩm, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp hè hay các ngày lễ dành cho thiếu nhi. Trong bối cảnh hiện nay, khi trẻ em dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, những hoạt động trải nghiệm trực tiếp càng trở nên cần thiết. Đây không chỉ là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng mà còn giúp nuôi dưỡng tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống ngay từ nhỏ. Giữ gìn văn hóa không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, đôi khi chỉ từ một chiếc nón lá, một nét vẽ ngây thơ hay một buổi trải nghiệm giản dị, những hạt mầm yêu quê hương, yêu bản sắc dân tộc đã được gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ. Và chính những trải nghiệm ấy sẽ giúp cho các em lớn lên cùng niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

0: Quý vị và các em thân mến, ngày nay việc học không gói gọn trong bốn bức tường lớp học. Chỉ với một chiếc máy tính kết nối Internet, học sinh có thể trò chuyện với bạn bè ở một quốc gia khác, cùng chia sẻ về văn hóa, cuộc sống và những câu chuyện tuổi học trò. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, những lớp học trực tuyến kết nối học sinh từ nhiều quốc gia đang trở thành một trải nghiệm thú vị. Không chỉ giúp các em rèn luyện ngoại ngữ, những hoạt động này còn mở ra cơ hội để học sinh khám phá thế giới, hiểu hơn về sự khác biệt văn hóa và học cách kết nối với bạn bè quốc tế. Từ những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh, những phần giới thiệu về trang phục truyền thống, ẩm thực hay cuộc sống học đường, khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp. Mỗi buổi giao lưu không chỉ là một giờ học ngoại ngữ mà còn là hành trình khám phá những nền văn hóa mới, giúp học sinh tự tin hơn trong môi trường hội nhập. Tháng 5 vừa qua, Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai đã tổ chức hoạt động lớp học xuyên biên giới, giao lưu cùng trường Gamin High School của Hàn Quốc. Chương trình đã mang đến cho các em học sinh cơ hội kết nối quốc tế, thực hành tiếng Anh và khám phá văn hóa trong môi trường học tập thực tế đầy hứng khởi. Thông qua hoạt động giao lưu trực tuyến với các bạn học sinh Hàn Quốc, các bạn học sinh trường UKA Gia Lai đã cùng nhau chia sẻ về văn hóa truyền thống và đời sống học đường của hai quốc gia, những món ăn đặc trưng của Việt Nam và Hàn Quốc, các hoạt động học tập, sở thích và trải nghiệm của học sinh. Mô hình lớp học xuyên biên giới là hoạt động được tổ chức định kỳ của nhà trường nhằm tạo cơ hội để học sinh giao lưu với bạn bè nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực tế và mở rộng hiểu biết về văn hóa các quốc gia. Nói về điều này, thầy Thân Văn Huy, hiệu trưởng Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai cho biết.
1: Điều chúng tôi hướng tới không đơn thuần là khả năng ngoại ngữ, mà là sự phát triển toàn diện của học sinh. Thông qua các hoạt động như thuyết trình, đặt câu hỏi, làm việc nhóm hay tham gia các trò chơi tương tác quốc tế, các em sẽ hình thành sự tự tin, tư duy chủ động và kỹ năng giao tiếp toàn cầu. Đây đều là những kỹ năng rất cần thiết đối với thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Tôi đánh giá cao tinh thần tham gia của học sinh trong các buổi giao lưu. Qua từng buổi học, nhà trường cũng nhận thấy học sinh ngày càng chủ động hơn trong việc tìm hiểu văn hóa, chuẩn bị nội dung thuyết trình và làm việc cùng nhau. Một điểm ý nghĩa khác của chương trình là giúp học sinh thêm yêu và tự hào về văn hóa dân tộc.
0: Không chỉ là một buổi học thú vị, lớp học xuyên biên giới còn là cầu nối giúp học sinh UKA Gia Lai tự tin hội nhập quốc tế và sẵn sàng bước ra thế giới bằng tri thức, kỹ năng và sự tự tin. Chương trình đã giúp học sinh tự tin giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Anh, phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ trong học tập và kết nối toàn cầu, mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng tinh thần công dân toàn cầu. Cô Nguyễn Thị Xuân Phương, giáo viên phụ trách lớp học xuyên biên giới, cho biết.
2: Trong mỗi buổi học, chúng tôi đều xây dựng chủ đề gần gũi như văn hóa, ẩm thực, trang phục truyền thống hoặc cuộc sống học đường để học sinh dễ tham gia và có cảm hứng chia sẻ. Giáo viên chỉ đóng vai trò kết nối và định hướng, còn học sinh là nhân vật trung tâm của buổi giao lưu. Các em sẽ tự chuẩn bị nội dung, luyện tập thuyết trình và phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện. Điều khiến tôi vui nhất là nhìn thấy sự thay đổi của học sinh sau từng buổi học. Thông qua các hoạt động này, học sinh không chỉ cải thiện kỹ năng ngoại ngữ mà còn phát triển khả năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện và sự tự tin trước đám đông. Bên cạnh đó, lớp học xuyên biên giới còn giúp học sinh hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa và học cách tôn trọng những khác biệt. Khi cùng nhau giới thiệu về quốc ca, trang phục truyền thống hay món ăn đặc trưng của mỗi nước, các em sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị văn hóa dân tộc và thêm tự hào về bản sắc quê hương của mình.
0: Mặc dù đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bằng tiếng Anh, nhưng mô hình lớp học xuyên biên giới lại mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Em Trần Khánh Đoan, học sinh lớp 10, tâm sự.
3: Thay vì chỉ học trong sách hoặc là luyện tập với bạn bè trong lớp, lần này em được trực tiếp trò chuyện với học sinh nước ngoài, nên cảm giác thực tế và thú vị hơn rất nhiều. Khi tham gia, em nhận ra điều quan trọng nhất không phải là nói hoàn hảo, mà là sự tự tin và tinh thần sẵn sàng kết nối. Trong chương trình, em ấn tượng nhất với phần hỏi đáp giữa học sinh hai nước, các câu hỏi xoay quanh cuộc sống hàng ngày, cũng như sở thích, việc học và văn hóa truyền thống, khiến cho không khí trở nên rất tự nhiên. Em nhận thấy là học sinh Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực và trường học của học sinh Việt Nam. Khi nghe các bạn chia sẻ về văn hóa Hàn Quốc, em học thêm được nhiều điều mới mà trước đây em chỉ biết qua phim ảnh hoặc mạng xã hội. Theo em, những buổi học như thế giúp học sinh phát triển rất nhiều kỹ năng mềm. Ngoài khả năng sử dụng tiếng Anh, chúng em còn học cách lắng nghe, làm việc nhóm và chuẩn bị nội dung thuyết trình. Để có phần giới thiệu tốt, các bạn trong lớp đã cùng nhau tìm hiểu thông tin, luyện tập phát âm và hỗ trợ nhau trước khi lên trình bày. Em cũng hiểu rằng tiếng Anh không chỉ là một môn học, mà nó còn là cầu nối giúp học sinh kết bạn, tìm hiểu văn hóa và mở rộng hiểu biết về thế giới. Em hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu với học sinh các nước khác để chúng em có thêm cơ hội học hỏi cũng như là trải nghiệm.
0: Còn em Nguyễn Danh Tùng, học sinh lớp 7 thì ấn tượng với phần giao lưu trang phục truyền thống. Em Tùng
4: cho
0: biết.
4: Em và các bạn đã dành nhiều ngày để chuẩn bị phần giới thiệu về văn hóa Việt Nam. Khi bắt đầu trò chuyện với các bạn học sinh Hàn Quốc, em cảm thấy không khí rất thân thiện và gần gũi. Các bạn đều rất vui vẻ, chủ động chào hỏi và lắng nghe phần giới thiệu của học sinh Việt Nam. Em thích nhất phần giao lưu về trang phục truyền thống. Em cũng rất ấn tượng với bộ hanbok của các bạn Hàn Quốc vì màu sắc rất đẹp và mang nét truyền thống riêng. Qua buổi học, em nhận ra rằng dù mỗi quốc gia có khác nhau nhưng các bạn học sinh đều rất cởi mở và dễ kết nối. Ngoài ra, phần hỏi đáp bằng tiếng Anh khiến em nhớ nhất vì em có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi và trả lời với các bạn nước ngoài. Em nghĩ buổi học như thế này giúp em cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh rất nhiều, đặc biệt là phản xạ khi trò chuyện thực tế. Điều khiến anh vui nhất là sau buổi học, em có thêm những người bạn mới ở Hàn Quốc. Em mong trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều lớp học xuyên biên giới để học sinh có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa các nước và tự tin hơn khi giao tiếp quốc tế.
0: Có thể nói những lớp học xuyên biên giới hôm nay không chỉ giúp học sinh rèn luyện ngoại ngữ mà còn mở ra cơ hội để các em hiểu hơn về thế giới rộng lớn xung quanh. Từ những câu hỏi về cuộc sống thường ngày, những câu chuyện về văn hóa ẩm thực hay những sở thích tuổi học trò, học sinh ở các quốc gia khác nhau đã tìm thấy những điểm chung để kết nối và trở thành bạn bè. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, những trải nghiệm như vậy không chỉ giúp học sinh thêm tự tin khi giao tiếp mà còn góp phần hình thành tư duy cởi mở, khả năng thích ứng và tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Thế giới đang ngày càng gần hơn với mỗi học sinh và đôi khi chỉ từ một giờ học trực tuyến, một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh hay một lời chào từ bên kia biên giới, những cánh cửa mới của tri thức, tình bạn và cơ hội đã được mở ra. Để từ đó, mỗi học sinh không chỉ học cách kết nối với thế giới mà còn thêm tự hào khi giới thiệu với bạn bè quốc tế về quê hương, văn hóa và những nét đẹp của Việt Nam.

Quý vị và các em thân mến, khi năm học dần khép lại cũng là lúc nhiều học sinh bước vào giai đoạn ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Đây thường được xem là thời điểm nước rút, khi áp lực bài vở, kỳ vọng và lịch học dày đặc khiến không ít học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Nhiều bạn cho rằng muốn đạt kết quả tốt thì phải học thật nhiều, học liên tục trong thời gian dài. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng điều quan trọng không chỉ là thời gian học mà còn là cách giữ gìn sức khỏe và nguồn năng lượng tích cực trong suốt quá trình ôn tập. Thực tế cho thấy khi cơ thể mệt mỏi hoặc tinh thần căng thẳng kéo dài, khả năng tập trung và tiếp thu kiến thức cũng giảm đi đáng kể. Vì vậy, bên cạnh việc học, học sinh cần chú ý cân bằng giữa ôn tập, nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe bản thân. Một học sinh lớp 12 chia sẻ rằng, trước đây em thường thức khuya để học vì sợ không kịp kiến thức. Nhưng càng gần thi, em càng thấy mệt và khó tập trung. Sau đó thì em điều chỉnh thời gian học hợp lý hơn, ngủ sớm hơn nên cảm thấy đầu óc thoải mái hơn. Không chỉ riêng học sinh cuối cấp, nhiều bạn ở các khối lớp khác cũng dễ gặp áp lực trong mùa kiểm tra cuối năm. Những cảm giác lo lắng, sợ kết quả không như mong muốn hay áp lực từ kỳ vọng của bản thân, đôi khi khiến việc học trở nên nặng nề hơn. Theo các chuyên gia tâm lý, điều cần thiết là học sinh nên đặt ra mục tiêu phù hợp với khả năng của mình thay vì tạo áp lực quá lớn. Khi biết chia nhỏ kế hoạch học tập và hoàn thành từng mục tiêu nhỏ, các em sẽ cảm thấy tự tin hơn trong quá trình ôn luyện. Bên cạnh đó, vận động thể chất cũng là cách giúp cơ thể giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Chỉ cần dành một khoảng thời gian ngắn để đi bộ, chơi thể thao hoặc thư giãn sau giờ học cũng có thể giúp tinh thần tích cực hơn. Theo kinh nghiệm của các bạn học sinh thì những lúc học căng thẳng, các em thường nghe nhạc hoặc ra ngoài vận động một chút, sau đó quay lại học thì sẽ thấy dễ tập trung hơn. Ngoài việc giữ gìn sức khỏe thể chất, sự đồng hành của gia đình cũng rất quan trọng trong giai đoạn này. Nhiều chuyên gia cho rằng điều học sinh cần nhất trước mùa thi không chỉ là lời nhắc học bài mà còn là sự động viên, thấu hiểu và tạo tâm lý thoải mái từ cha mẹ. Kỳ thi rất quan trọng nhưng không nên trở thành áp lực quá lớn. Điều cần thiết là giúp học sinh giữ tinh thần ổn định, tự tin và có niềm tin vào sự cố gắng của bản thân. Thực tế, mỗi kỳ thi không chỉ là dịp để đánh giá kiến thức mà còn là cơ hội để học sinh học cách quản lý thời gian, kiểm soát cảm xúc và rèn luyện sự kiên trì. Bởi kết quả của một kỳ thi có thể quan trọng, nhưng sức khỏe và tinh thần tích cực mới là nền tảng giúp các em đi đường dài trong học tập. Quý vị và các em thân mến, mùa thi không chỉ là cuộc đua của kiến thức mà còn là hành trình giữ gìn năng lượng và sự cân bằng cho chính mình. Và đôi khi để bứt phá trong học tập, điều cần nhất không phải là học nhiều hơn mà là học hiệu quả hơn, sống tích cực hơn và luôn tin vào những nỗ lực của bản thân mỗi ngày.

0: ទីតឡៃទួយបបតពលហាងគៀងជីងរុះអាត់ប្រកតុយអម៉ៃម៉ៃធីគីមតិញអណាំនេះអៀនសាវមិនធីបាវជីសេចារ្យាល័យព្រះថៅរនុលូពលេជីមច្រាំងច្រាស់ញូអាត់បផាសាំងរួងជីមកោមានឡោអទីសាំងទុយម៉ោទីជុះធូនលេឡោអទីយួអសេតសាំងរួងជីមរនុត្រាំបងញូលូជួអណនរនុបកាទុយរៈណៃលេប៉រ៉ោរនុយួផូនត្រាំបងកបាជីមច្រាំងច្រាស់ទុបណៃបទីលូយួអណនរៈណៃរនុប្រោលូលិះទងនឿជីងមុញបុយកណងករនុបរោនឿរុះជីមច្រាំងច្រាស់បីអានេះត្រួអាចឌីត្រូនម៉ាំងទូមធូនជាកែមណៃក្លែកណៃងាកករែប្លែនមាក់ក្លែកប្រាក់មឹងទូមសាំងរងជីមច្រាំងច្រាស់រៃជាយសួយអម៉ាំងតទាំងណនប្រាក់ទូសភ្លីនព្លុងឡោប្រយរងជីងជីមច្រាំងច្រាស់បដិត្រុសម៉ោទូមរតោសក្លែកប្រាក់វត្តរុះម៉ាំងតៃប្រាក់អាកាបុលេត្រុសក៏ប្រាក់យ៉ាប់យោជំញីបជីងប្រសាសឌៀតហាងពេលពោះច្រើនព្រះលូកសាងណាក់ផ្លៃប្រឹចាងគៀងអណៃប្រាលេគ្រូរូបពេក្លែផូនរុមះដងកជាប់សុយទទួយសមអសិទ្រៈណៃប្រេបោម៉ៅតុជឿត្រាំកណាមបូទោអមុញហ្រពរវាំងច្រានព្រំឡៅអយ៉ងឡាហងហ្វុកអលុរមែបោជិសេចារ្យាល័យព្រះថៅប្លុងឡោប្រែរួងលេនឿអៀនអកាបូបក្រាលេសិទួកដិចប៉ាន់ក្លែប្រាក់សាឡាក់ពីរៈណៃអៀនអកាបូបក្រាក្នុងកសាកដិចប៉ត្រុសកសាំក្រាស់ក្លែដូចរៈណៃរាំងរួងលូលេនឿរូនអកាបូលេរាំងពុកតឿនរួងគៀមធងលេញូបំផាកណាតពុលជីមរនុញូអាត់បូបដិទួយរូបចាងកៀងធងក្នុងបីច្រានដងកជាដូចបៃណាប់ត្រៃកយ៉ាដីមើងព្រះរងជេមច្រាំងច្រាស់ជីងគឿនគាល់បនលែនក្លែកបដិទលងបតោប្រលែងលេបថាណាប់ផ្លៃក្ដែងម៉ាំងព្រះទូសភ្លីនព្រះសាងរងជេមរំហងណូនបនលែនបតុះងាកហទឹមណំនេះរងជេមបបូតបដិទលងរនុះត្រាំបកុបជីងអណន្តបទឹមហាងកយ៉ាដីហទឹមតាត្រាំរីមបោសំតាត្រាំពះបដិណឿបប្លេះតេកតយរនុះអណៃទួយលៀងលេសាចលៀនណាវសេតពះរងជីមច្រាំងច្រាស់ប្រឹជីងហាងទឹមតលៃប្លេះមឹងនេះត្រួម៉ាំងយុទីបដាំងក្លេមិត្តងឿនវ៉ាន់ដឿងកៀងជុតិចកណងព្រះណាក់ផ្លៃបាវជីសេចរិយាល័យព្រះថៅ
1: សាធិរា
0: បាវបតោប្រក្លៀងអែវបតុតណាក់ផ្លៃទួយងិគួតសរតោសទួប្លុយជុះមឹងក្នុងគុំណាក់ផ្លៃចរិយាល័យដាប់អំពលងឡៅលេលេបថាណប្លយបុព្រួយបកក្រហៃហាងមានព្រាវសាងរួងជីមតតួលេអាយុកជាបអានេះរួងពេកជាបករីមជីមច្រាំងច្រាស់ទួដងព្រួយមកនោះហាងលេតលក្លៅលេបោបតុតទាំងទឹមកងនេះសាងរួងជីមច្រាំងច្រាស់បកុពជីងទឹមតាត្រាំរីមបោសាំតាត្រាំរៈណៃមោលូមតាត្រាំកះអៀនមឹងបោបកាក្លៅត្រុសកបបតុម៉ោត្រាំភាសិបលូលនអែបៃតិចារមឹងសាប្រងែទួយទ្លាំងលេពែប្លេតលៃទួយប្រអរងជីមច្រាំងច្រាស់បៃជិសេក្លឹកមុតអ្នករវាំងច្រានកសិមលៀងហាងយុជីងសិតប្រេបោកយ៉ារដីទួយប្រកណោះកបាសទាំងបកាហរកែវតលៃទួយប្រយ័ត្នមឹងយុហទីបម៉ោចានប្រាទួយពែលូតលៃបុក្លាក់សួយពីប្រែរួងជីមច្រាំងច្រាស់តតយហាងកយ៉ាដីដងកជាប់បីអែវតលៃថៅមឹងនេះរួងកៀងតលៃប្រទោសណែវយឺមឹងកងអានេះងាក់ប្រាក់វេលៀងរំហាងប្រាក់ប្រិទ្លួងតលៃទួយត្រាំតយចលានណែវយឺកជាប់ប្លេះយឺនោះហមោរប់ទុយណនហទឹមសាំងរួងជីមច្រាំងច្រាស់បីជីសេហាងលូបនលៀនបកនបីគាត់នាំចារមឹងសេតពេក្លែម៉ោតុយាត្រឹមគ្នាមដងកជាបកណាប់ផ្លៃម៉ាំងគាត់នេះត្រួរៃជេលូថ្លៃប្រភ្លេះ
2: អានិមិតវេបិជូតបុយកណងក៏ទុះប្លេនអានិនាំហ្រាំប៊ូទេប្រិត្រៃជោគយលូកតបុតឡែនតដែទូតឡើងជុំបកបជីងទឹមតាត្រាំយៈបតរប្រក់ជោគយហាងតឡៃបគ្រូមោចានលេបថោក៏ប្លែប្លាត្រុសហាងប្លិតយមឹងមកទឹមកមតាត្រាំជ្វាត់អរកោតឡៃថោចេះជីងរកែតមឹងដាប់លើយលូកមតាត្រាំ nhẹ tạc an, mà ta trem, bột lên. Các lệ bớ, tuy màu, tâm cả trem dạ cả chép cổ chăm đơm, và cấp chân đàn bà chinh tương ta lời tôi bà bốt, cấp rõ cho quý bột lên. Ta nút muôn đồng nhé, bà cao mệt bè bị chút trong sạc mỡ tới chết bê. Bè rút lệ bà, mụt nèo, à mang mà ta trem dạ bèo bà tờ cho quý, mương bộ chi rạ bà hình, bình nhi, bà trọc kế bày qua bù lạ sĩ nhân châu chàng xe lai. Bởi bao bù lạ sĩ nhân châu sang nộ mết trần hữu phước, hàng ni, lê thị khoa, hà tư mùi cả nàng bà rõ bắt lép nọ trom hàng tà lệ tu bài tròi. Tụ mẹ, cả đô ạ bò, cả đô ạ mang tà lệ bệ chòa mừng ạ sĩ bà bộ bởi kèng bà chinh hà tư mùi ta trèm nghe bà nhằm phà rè chèn, hà kêu mừng bà ta ngàn, rồi quẹt thảo. Hà tư mùi cả đô ạ mang nét, lê tùy mò bà chinh trê, chinh bà kè, bà tép nọ trom, sân hồ, hàng bà chinh mò lù cổ rút mò tà lệ tui bởi bù ạ sĩ. Bố dựa có nông cơ mà ít tờ lời, ông ấy khắp kèng một đuổi khả nào bố, rìm mà ta trèm tụ mò bố cơ tờ lời tùy khắp kèng bè bà, bà gớp chẳng lệ bà thao, rút nhìn chào, bà trâu kẹ trâu cơ một đuổi tỏa tay. Bố thao kẹ tờ lời tùy kẹ bà kè tâm cơ mà ta trèm dạ bà tờ, mừng cơ đô ạ bồ, cơ đô ạ mà răng, mết trần hữu phước, bao nhìn chào rợi bê. Cao bố mình lễ, nghe kèng cơ bà bố hàng bà rác lễ, nhu lễ bố màu dùm bàn ô. Cao bố mình, kèng nghe tùm cơ mơ ta trèm bởi qua bà bụi ở đây xế của lao xanh. Dù tốt mơ thuộc ủng mộ trẻ. Bà tròn, đẹp bê bà chinh đẹp lê cả tươi tùy màu bụng ở đây xế liếc lạc bà đi tùy bà kỳ tư. Hàng màu bố hà tùm cơ ạ bờ. Các đốc ạm ràng liếc cao màu bố mẹ chòe. Rêu hà kẹ bà kà chinh mơ ta trèm chòe. Cao ca xem lúc ạ mạc bạng liếc bố ạ ràng nghe ạc bà hèm. Thuộc chỉ rút màu anh này dạ bè bèo tờ lời ạ xét trầm kè nèm dạ bèo bò tờ mưng mơ ta trầm kè bửi tòi. Hrom pra chuyện nôn khâu lê tèm bao nhiên chào ạt kè ạt đấy hả tư mơ ta trầm dạ bò tờ bè bèo kè bửi tòi lèng. Rẹ này màu rà bè tốt kè đẹp đồn biên mút tờ tầm bà trò kè. Tênh mạc rá rìm rời nghe bà chinh màu thua tàu trút lao tố mơ ta trầm rút phàng trầm bèo bù khóa ạ tắc ạ bờ kè lô xanh ạ tắc kèng kè màu tập hạ kèn cả màu tơi tui kèm hạt tôm cơ mà ta trèm này lễ tui màu bà tẹt sấy bơi qua nè hạt đằng lễ màu tơi bà thau bơi thau quyền rầm hàng bựa ké bơi nè bà tươi toài homestay à mang bao ta tươi bừng tua plen bà trồng ké cù rúp màu tơi tui bựa ké cho người phạt rẻ chen bọc bột len lễ bà thau ké tơi thau che bị chìng mplu lau à mang tơi bựa ké mừng cù rúp dẹp bờ tơ à mang rập rập gâu à giang Nguyễn Xuân Hiển, bí thư khu đại tèm bao nhiên cháu bởi thảo. Rập lần được cầu cao bốc bởi tòi, trúc cho quyền xa mớ, bốc lệ ạ xét mơ ta trèm lệ dạc lễ. A mạng nôn lệ ạ dọn tươi đại tèm, mương bộ bột bộ bên bộ kế, xa cổ trúc lệ trèm dạ bà tờ, kèng cơ bởi tòi, hạ rực lệ bút cho quy kèng lệ tủ màu trèm dạc lễ, hạ tư mơ ta trèm mô tòa lệ bộ cổ phát ra chân bởi quạt bột lên. Bà nạp trú, biệt bời, âm ra bạc rai cổ trúc, bởi cả tâm khổ đẻ tèm cho cùi, lễ kèng cả màu trúc cả bởi tòi. Hàng tài lệ nôn biệt bời, át màu dựa bếp yếu, bởi tâm khổ nít cho cùi. Chích in, mừng mùi tòi, trúc cả bởi kế bởi quạt nằm. Pùl ea rơ sĩ cơ lo xanh. Bạc lạ kì chá prim cho mùi lễ xa, mùi bạc lạ cho cùi, bao pùl rơ sĩ nhìn chào, kết lên dùm bộ bà tế, anh bà tâm, khô tập pùl âm tài lệ bà thảo trúc. Anh em nói hàng cùi hiam bởi bột lèn, trúc bờ bửi tòi, bẹ nhuột lễ. Anh mang thôn chỗ cùi, lên e thuật bồ thuật bột nẹm này, bột lèn cả chàng kèng. Hát tư mà ta trèm dạ, ảy dốc mơ bùi ảy sĩ, âm ra bà khớp chà răn, lễ bà thao bởi cùi hiam mỏ chèn. Mừng mít, dương, hiệp hưng, chỗ tịch, cơ năng bởi nạp lời bao nhiên cháu bởi thao. Tôi trẻ bà trông mừng cường bởi thực vụ, hàng khoa kịch kê cơ năng bởi nạp lời bao. Nhân cháu bà lạ đá tài kia đấy. Tua phun con trâm kênh em lễ, kênh em yên sĩ hàng chỗ quý bụt đà răm. Bột lên, lý kết hạ đoàn cả chép rửa kẻ hợp tác xã kẻ mọi yếu bà tốt tới lại bụt đà tâm mượn đạp lời kẻ ạc đấy tìm cổ rút chỗ quý khô tập bồ. Rập lên bọn áp, bao bà có lù rửa kẻ bật lép nở răm bộ phí bao chỗ quý hàng bật lép nở răm bộ trụ kẻ bụt rút hàng lệ về mực lệ làm mớt. Nhu yên xem lên sàn hồ, rửa kẻ càng yếu đấy cổ rút kẻ bà chinh yếu đầu kê. Màu phát rẻ chèn bởi quạt bột đèn. អ្នកអាត់លេតសាបមកទឹមមតាត្រាំមើបោកប្រចង់ប្រកបជីងជីងមតាត្រាំព្រឹមបោកសាំតាត្រាំបាំងធូទរពោទួបលោកអ្នកមើទឹមមតាត្រាំមកពីអាចានមើពលអេរស៊ីអណផ្លៃជីនចៅក្លាក់ប្រជីងហើយទឹមមតាត្រាំយកប៉តរចក់គួយគ្រូគ្រែហៀមមើផ្លែផ្លាបុជកណងក៏ប្រកបច្រានស្យ៉ាឌីប្រចក់គួយពលអេរស៊ីហើយទឹមត្រាំប៉ពោអណេតណូនទូជីងតលែបច្ចុ័យប៉ែតរូបអណមនុស្សញៀនចៅត្រុសគែមឡោហាងមនុស្សត្វជាតែមុងផ្ដុងហាប់តលៃជ្រៃមឹងរ៉ាភៃហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែរកោបជិះបែណៃបនីនវិទ្យាបិជូតហតរស្កៈតបមើបួនពើបក្លេមកមុងផ្ដុងហាប់ប្រទេសទេ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
5: កកុះកនប្លេប៉ាណេប៉ូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាណេប៉ូលតែមងញូនរត់ត្បុះនៅបណារដឹងបាវប្រជាបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ាណេប៉ូលបិទអុយអារិយុតិចហូជីមិញលៀងឡាងម៉ាន់មេមក្អេងអានរូតាំប៉ះអ៊ូងហិយ៉ោះបោះហូលុយបកាហិយ៉ោះរេអូអពងពេញទេអនុនិងណៃត្រងប្រមាថយម៉ាក់សមាក់បិញផ្លាយកិតកលរត់ត្បុះអានជិមអុយណាំប៉ាំងសាហូចលៀងតគុំវៃឡាងប៉ាំងតគុំលឹងឡោះវ៉ាយ៉ោះដៃហកប៉រាំប៉ងងួយប៉ាំងអតកដីដាំងយោលុកហដហយុចរហុកប្លាប់បយត្រោសណាំណារយោចាប់លអពងព្រេងទេណានមីងខេត្រោសណាំមីពលសិនហេងដាំជីតណានមីងខេត្រោសណាំបារពោបារជីត្រោប៉ងពំជាខេពំចាងយោដេហយោណានមីងខេត្រោសណាំបារពោបជីត្រោណារពេងជីតខេត្រោសណាំបារពោបជីត្រោលើត្រងចាងខេតកលហួតដេខុលតពូលចាប់ាអន្ទិមអោះស្ត្រងមីងក្អេងតក្លាប៉ងចិត្តហុកសណាំអុយលឹបបើបតាមព្រំរាជរយត្បូងណាត្រូក្រាក់អពើកនផ្លេប៉ណេប៉ូលតែមឹងរីមត្រងរយត្បូងប្លាប់ណារហយោចាប់លអពងផ្លេងទេជាដឹងរងអូអុយដីបៃជាសេណាំសេមផ្លេងលើតាមបៀប៉ងបាជាភិនផ្លេប្លាមិនតណាំលិបសឹនេះតាមងួយឡាំងតាំងអេក្រាក់អពើកនផ្លេប៉ណេប៉ូលយុកប៉លកុំង
2: ប្លាប់ណារហយ៉ាយប្លាអពងព្រិងទេដល់មុនខេត្រោកោលាក់បូមេវាំងតគុំភឿងថងញិតបកើតត្រង់ចាងតបបម៉ាត់អបាតាម៉ាមត្រាំអានបារជីដាំហយ៉ាមកទីមកទេតណាប់តាបិទភឿងបើត្រង់ចាងកោលាក់បូលុយអបាយកអកំទៀនពើមចាងកញ្ញាមិនយិតទីលាក់ជីនថៃគឺជីនម៉ាត់បាំងតម៉ាមអានកហយ៉ារៀមអស់ដេតគុំបារេងរបស់លាក់ជីនម៉ាត់បាំងតម៉ាមកញ្ញាបារេងទីលាក់ជីនតគុំរៀមអស់ដេធីនត្រង់ជឿតជុកប៉ារិនលំជិងនៅរីបាំងហបរំត្រង់ចាំងកកដឹងរកទៅក៏ប្រាំងសាក់ជាងំដនមេមគេឯងវាំងវេលាំងអានហយោតណាប់តាប់ប៉ារិមអស់ដេរៀមហរហយោចិបលំអពងពេញទេតណក់បាំងបិញប្លែកមេមគេឯង
5: នៅវេលាបុដូអត្រាសឡាមចាសឡាយលុបកើលេតលិចបំចាំងវិជិងជើងអុយសកតៈហតយកបសាយ៉ាពុតតណាំកើតត្រង់ជក់កំត្រង់បំចាំងពឹសត្រង់ចាងជើងអុយសកតៈហតយកបបិទអន្តីអត្រាសឡាមកាប្រមិតចាសឡាយមកបលិបតាំងពន្យាក្លារិងគយៈពើមជួអឺតូមបង្ហាយ៉ាងនេះវេលាំងទីមត្រង់តយងចាសឡាយអពេញអុយបានយាចារវិញឡាំងអពេញនេះវេលាំងបុដូចារទគុំតរុឡៃដាំរែងកាំងបុជិនស៊ីវ៉ាទគុំពើមចាងរៀមជើងបាំងជាងំដនតកនព្លីមៃវ៉ាតណោះដេបុដូចពន្យាកាំងបុជិនស៊ីដឹងបុដូចវេលាំងអត្រាសឡាយចារលុយទីនហ្វាំងតគុំពើមចាងវ៉ាជួយកិតកលស្ដឹងពើមចាងតណោះអានេះដឹងរងពើមលេរៀមកាំងបុជិនស៊ីលុយមឺតពើមចាងតេងគាំងតអណាប់កតត្រង់នោះណារបាច់ដាំខេដាំនេះទើមវេលាំងបុដូចចាសឡាយបកលេតលិចពើមចាងតគុំគុលពើមចាងជើងប៉រាំវេសាកតៈហតយកបសះយ៉ាមើប៉ងតកបជាងំដនដឹងហាមទីកាំងបុជិនស៊ីត្រង់ហ្វាំងបជិងទឿងនោះត្រង់ចាងគិតកលតបោះត្រង់ចាងជាងំដនដឹងបុកាំងបុជិនស៊ីបដូចវេលាំងអត្រាសឡាមប៉ងកនផ្លេតរៀងអត្រាសឡាមស្វាត់ជាងំដនបដូចកនផ្លេដឹងនោះតកបតែងគាំងពើមចាងតកជុងធ្នោះនេះវាស៊ីដឹងពើមចាងត្រង់អត្រលមិត្តលឹមសណាំប៉ះរ៉ាំណៅ
4: Vạ tập tuân tinh quang bởi dinh tìm trường ủy xa cả tạ hà tòi cập tiểu học băng trung học cơ sở tất riêng ở Đà Sài Lâm. Anh đi về lặng bộ đội chà, lưu bà giao ngàm chất cảng bộ chinh si, vàng tự gung khu tự dung ba trường bà răm, bật nạ bà xa, ya mơ, ya bụi cảng bộ chinh si, cơ chật đất đá, nó ưu cơ sĩ tự tròn chàng, tự gung bà ngài bơm chàng, thoải mạ nó tự tròn chàng chinh trị kết cầu, đừng nó tự bộ tự tròn chàng chinh ngậm đòn, đừng khu bộ đội chà ra lại, băng tự tròn bà thò ăn con bà riêng tự nạp táp. Tự trong phang tự dùng tìm trường phà rằm vì xa cả tạ hà tòi cấp tiểu học băng trung học cơ sở và tìm xa ở Đà Lạt ưu cơ sĩ tự gặp bọn nhỏ mê vạ học phà rằm vì ở đình đường học sinh nó còn ở một ngày còn cuộn và tự riêng mà vì tự cùng vạ riêng ở để học phà rằm lâm ảnh hình lửng lo đừng nó nét nét ở tọc vật lúc tự gặp tự dùng khu lập tự riêng ăn ảnh hộ niên này
5: พอกระตระอุยบ้านเยียร์จารเชิงมาเตียบนาวเดลาปอาตโรริมอนิเฟลังอนิจังเดบมริมซาเพืองกับพมุดจารแตงกวางปอมจังยินลังเจาะกอมปรีบัตริงฮันเลนอนิเฟลังจอยจังปังปงเปล่งเตะพะเกอร์ฮันดอยริมอนิจังเฟลังอนิจังเดบมอุยบ้านเยียร์จันริมซาเพืองปังริมอนิจังตะนาปรีแตงกวางตะลิปอมจังปยินลังปรีปยินลังปรีเกี่ยบแบบกิจลำเนิดประกับปรีกระตรึงสนามบาร์เพิ่มกิจเพอริมลาปอาปทอปอมจังปังพะเกอร์เดินอนิเติมเฟลังจอยจังปองเปล่งเตะปังเวลังเปิมดางทดลองโจกอมปรีบัจจาร์ลำเคยงามชนะบาร์โปบาจิโรดึงเป็นยินลังอันิจังได้เบิ่มปังเริงกระเตระดากะลิเอื้อดึงแต่ปรีดึงตกวัดเป็นยินลังแต่ปรีปังกระโซลาบอาร์รอยตบุกาปรีนาวล้อเปิมระดากะลิตะจูร์มีปรีจักกะติตอมรอยตบุทดลองปรีแบบกระจัดจะดึงตอกแบบดึงลาบอาร์เวลังปรีเรียวตะงาปรีริมอันิเวลังปรีกองตีปรีกระดึงปังริมอันิจังตะงาปรีปกติยันลังตรองไฟลังยกยกปรีปังแต่ปรีลำตรองไฟลังก็จันกะลิปรีตจูรจะได้มักลอยแต่ปรีจักกะติรถบุตรมตะปะเกียอธัยดังอนิจังเดิมอดินไฟลังปรีกระดึงดังเติมตอมโบโฮต่างกันติมตรองปรำตามามปรีดังนอกจิวตรองจางตะอันนับเนรประกับลำตรองไฟลังมาเออตอมโบลังซ้ายเพิ่มจากแนวจุกอมปรีบดเทียมจาตริงเตงวินดึกนิเติมเวลังจ่อจางปะปุงเปล่งเตะจ่าจะไล่ลอยกิจจัดตรองพยินลังจุกอมปรีเกียริมกิจจัดเดตเล็กลำสนามบาร์โบบาจิดำปังนาวล้อนอนาตราเคยเป็นสนามบาร์โบบาจิโตรลำนาเดเป็นตรองจางเติมนอพยินลังปรีจุกลังปรีอากอมดิดังพยินลังปรีปังจิลาปอาร์เวลังปรีสมะตุเรโอตรองพยินลังปรีตามมะเพิ่มดังตามมะเดตามมะพยินลังบรีวะปะยาวอันทิมอนิจังตังลาบรีปำเขื่อตรองจั่วกอมบรีเกือกกระจัดจั่วยอกตะปลีบรีตรองปรีสนำบาร์โปบาจิดำได้อุยบานเดียจาร์ตะเล็กบริเตจับโลจาร์ลอยสินแรงห้ามจิตโรฮาโปตรองแรงจิตเปลงเฮตาได้ลอยตรองแรงสินจิตบาร์ฮาโปสินจิตมวยเฮตาบรีจักรติลอยบาแรงสินจิตปอนฮาโปดำแรงบาจิบาร์เฮตาบริวตัมเมื่อปตัมปรีลอยปอนจิตดำฮาโปสินแรงเปลงเฮตาตรองปตัมปรีเล็บปอนจิตดำเพ็ดปอนจิตบาร์กะแรง
4: วัตถุกุมลังแย่ตอมริมตะจองเดบุกเกิดเกลตะตริงดึงรองกระเพิ่มจางตะนอกอันนี้จิงกวนตริงบาดกึบจารยาลายโลตะเล็กเลือปงายจางอันริมซาฟืองไว้อึกระตมกางโบเพิ่มจางในเบิ่มเกี่ยนอจารโลตะเล็กกะนาวปังปจิงจิตมงคลกองตากตะดองจางปังมีแรงหยัดเป็งกองชึกวินชึกฟังตะกุมอันริมตริงกับซะดึงนอกอุยบานจันจารกุมกุจัดปะยาวจิตบาดกองชึกวินชึกดึงริมอันนี้เพิ่มจางเวลังอันนี้จางปังตริงอันริมเพิ่มจางบัดริมซะตามะตมกองจึกตะดองจางเกตะดองจางปังปยานดึงเป็งตุตรอกขีลึมกะโสนอกาปรีเตะดิอะตักลอดิเปิ้หนูกาเจนปันหนูปังกาตะยุงปะจิงมิ่งหนูตุไรเอาติมคุลกองตักดึงอันนี้เปิ้มจางเวลังอันนี้ยังลุยปะทอตะกุมบัดมิ่งเฮงปันลำมิ่งเฮงเป็งยิดดำซาฟืองเปเปิ้ยิดเปิ้เฮ็ดปันกลักเร็งติมตะริงดิตะกุมเบือลอมิ่งตะดองดีซาดีตะกุมเปิมจางงานตะดองเปิมจางในเบิมตะดองปะยาวกองจึกฟินจึกวีตะตะริงตะกอบลังแยตะนับตาปลุงอาอาตอกปัดลูกปะเกอร์ลังแยลาปะอาดหันจิงอันกอนปลีดึงนอกเน็ตเน็ตสะดึงปะเกอร์อันนี้เปิมจางสะดึงเปิมจางดิจินีดึงจิงกวินตะริงบาร์เกิบเปิมจาร
5: จาสลายตั้งไอเดชินฮับโบดำเรียงเฮตาเสาเรียงยกยักลอยงามยืดเราฮับโบเปิดเรียงตันอากำบัดริมซาเชือปรองแอกไรเจเซดึกเกอร์เจือปะปังมังยังลำเมปตำโนได้บาร์ฮับโบมีเรียงปอจิบาร์เฮตาแบบกระจัดทอยเละเวียดกับกลอลบากับบาร์ฮับโบงามเรียงเฮตา ลอยปมเกี่ยวตะกวาดหัดเลยเล่มปมจังแต่มาตรอมาเลยตังเอวยเดตรอฮโปตรอเร่งดับยิ่งเฮกตาไทยเดตรองจังฟังตะกมแต่มาตรอปังตอกขยะตะมามจำตะนับกลางนาระกลางกระจุงเด็กอันนิมตรอมาจันมากลอยปังตะมามจำแต่มาตรอเตะเตะดักเดเขี่ยกันเอาจวยอกอุยบานเดียร์จารตะลิกยันไล่ตะลิกกันเอาแกดังปมเกี่ยวปัญญาลังเติมกระยองปังเปลยโซเรียงเลิมสนามโอคนแต่นอกกองปมเกี่ยวเฟรักที่มาจองปมเกี่ยวกองเงยโซปังตะกัดหัวใจแต่นอกอันนี้ปัญญาลังเติมกระยองเตะดังดรองปัญญาลังเติมกระยองเอกสิตะกมรอยตะบุตะมันจำตะกินในเฟรังปังปมกระเนิมอันกองเปลยจวยักมาเวปมเสดงวะโซเรียงยันไล่ตะกะจะเวเวเสดงติงมตรอปังลางสะลมตรอมจานตะติดักเดลมปัญญาอนุ
4: กองดานกองตีติดหิมหือหะมินตังลากาสูจือเซตางเอดีมีระบบเปิดแรงกังบุปงายเปิมจางบัดนองจึงนำกบไม้เปิมตะลิกปังอนิจางอลาลมริมสนามเจ็บบัดเอาเลอไปเจกิถวดดังกองยินลุยเปิมเกื้อลมเปิมจางไทยลิย้อยยกตะมามย้อยยกยัลมันกระติงตะมามจำปังอาตอกเดจเนลำเปิมจางเปิมตะลิกาสูเปิมเกี่ยเคยกองเงินสนามบาร์ปอบายเตากองดานอันนี้เปิมจางเลยหัดไตปังอันนี้มาดรอปมาจันตะลิกบังตะรุเปิมจางกะฮกีเปิมจางปะเจดอนนาวตะรุดอนฟินอาปิงตีนตะจังปะเจดนาวกะเกยทดตะกัดปังยะยักลำเปิมจางสะดังเปิมจางปังตะจูรเจียนเปิมจางดังบังตะรุปะทีเปิมจางเลือปะเจลอยดีเปิมเกี่ยเดจเนลำตะปะตะกอบอาตอกเจเนลำเปิมจางมันดรามาจันดังอันนี้จาง
5: บัดอันนี้ดักสิลีหึงลีเลืองเพิ่งกุญญ์ดองนาประกันเลหุยตะมางหวยลังเพิ่งกุญญ์ดองมังมะมิงชนะปาร์โปบาจิโตรขณะคอนเพลย์ปังตะมอยได้ตะกวัดหัตอยลมเลหุยได้เลือดรองงวยฮปองปะเจิดทิณะสุวรรณทองนานเจิดฮุกนอตรองจางได้ประกันว่าบล็อกสเตอร์เลหุยตะมางหวยลังเพิ่งกุญญ์ดองชนะปาร์โปบาจิโตรดอกน้องงวยเลหุยปะทีสุวรรณทองนานเจิดเจดังนอตอกกระจะฟันหะเวียดนามรองจางเดบเกอร์ลิงลังดังปะเกยร้อยปังริมตรองปะเติบอโกปังงวยไปเจอแก่เฮยหางเดย์ดุยตะเลยตรองนอกะยองปังตอยเปิมจางดังเปิดคูลทีตั้งมัดริมอันนี้ฮะปองตะเวยริมคูโพหายบักหายดองหายนามลีฮึงลีเลืองลีจังลีฮวาหอยตันหอยทังเงินพือกคูโพมุนบาร์เปงคูโพปัวงามสินฮันดาริมคูลฮอตอยจังดึงคูลไวลังอัตราสลามปังคูลไม่ออกจองกองอังปังกองดวนอันนี้จังมิงคูลได้จิตปวดหนูบางทีชุกระทองนานได้ฟังฮอตอยดึงเตาคูลทีมิงคูลได้จิตบาดหนูตัวดึงคูโพลีฮึงลีเลืองลีจังลีฮวาหายบักหายดองหายนามพึงกุญเญินกุตรอซาตีพึกดองได้บาดคูลทีงวกันเนาะเลหุยไวประกันริมตะตรองปมงวยไปเจิดทะเลแต่เกาะกลับมันรบีบมันอันคอนเพลย์ปังตะมอยตรูงวยฮะปองริมตรองปมงวยได้ประกันปลีปลังเล่มประกันริมมุนทีเติมตรองจางลอยจะบาริมันนิดจัดฮิวกได้เลอฟันหะดักตะซิตะวัดคอนเพลย์ตะกอบอตอกรอยตะบุตะมางวยลังดังตรีงตรูปังตะมอยเล่มปังงวกะแตะดัง
4: คุณจะทับดอจาร์ปังอากริปันเพิ่มจ้างบัดอันเคดองเจไลนาปเกอร์ฮปองฟังปะเลเกลกตูสาดักเปอและดองฮปองฝ่าตะกุจุงเพิ่มจ้างปังอาตอกตะดองจางดังคุณจะทับดอจาร์ปังอากริปันเพิ่มจ้างบัดอันเคดองเจไลลำเพิ่มเกื้อรินตะดองจางเมมันนัดปังฟังตะกุมตริงตะนาบตาบนอมจาร์เกลกตูนอปะเลแกตะนาบตาบดังสาดักเปอดีปลีดีมีเร่งวันยังงามอุ่นน้ำเอาใจปังดำเร่งปีนิตรมัดปังไงลมน้าอุ่นน้ำอริกรกุ้งดีมีเร่งปีนิบาร์อุ่นน้ำปังปนเร่งปีนิปนมัดปังไงปลีวีดีงามอุ่นน้ำตึนุเดาอุ่นน้ำเจตึนุปังดีบาร์อุ่นน้ำจิงเซจก่อนปลีเลียงอริกระเนิมลมประตำปังรองเสียมตรองเกตดองฮะปองลอยกีประกับคุณจะตบดอยจารปังอากริปันเปิมจางบัดอันเคดองยาไลโกวางตะกุมคอนเปลเกลียวตูลำริมตะดองสะดังเจเนตอริสาหอยปังไรตะบุริมอปิงดังปังไงลำเปลตรูปังวีปานยันยันจารปังอันนี้เปิมจางได้เบิ่มไงกันเนาะอันนี้เปิมจางไรตะบุกราวนคอนเปลเกลียวตูเปิมเกี่ยวตรองกลองดังดังจิ้งเซจในประกับดังเตะดักไรตะบุริมกิจะเมมานัดพระท้าตะดองเมมานัดดังอริกรกุงว่าตะคุลฮปองตะวีตะกวัดปังกอนปลีริมเส้นนำคูลจะตบดอยจาร์ปังอากริปันเพิ่มจางบัดอันเคดองยาไลกระหังคูลจางฝ่าตะยุงตะมังลังอปะตะมามตรำอันกอนปลีดีเจเนอร์อริสนาบทับฮ
2: ហតៃទីមអានីពំចាំងដៃបើមពកររយតបុះបថររីមត្រង់កឡងដឹងដាំងជីងសេចនៅប្រកបលំទេដាក់ដៃបើមទ្រុះកនព្រីលំប្លីប្លបាត់អោគុលជទបដចារលួយអបាណាមមេមណាត់កជាដោយជីវអានអ៊ុញណាមយ៉ាឌីងធីយឺអ៊ុញណាមតណាប់តាប់កាណាមអ៊ីបាត់ប្លេក្លេវតូអបាប៉ារីកដុងតម៉ាំមិញកដុងកជាដាំរេងហពោះឡាក់ជិនម៉ាត់ប៉ាំងមិញគីភេអានឌីមអ៊ុញណាមទីនៅអរិតណាប់តាប់បាត់ប្លេក្លេវតូนำประกังมัดกุกเตสัยก่อนยลายประกระคำอาซองประกังอึยอกจินริมมาจิจันกะมัดอันก่อนปลีปังปิจาวมีเร่งอันยึกกระตุงตะมามอันติมหายอกอันนี้ติดมาดรอเลือกวีเซียฟุตฟืองปลีกูปิจาวมีเร่งกระตุงตะมามดำอันปังไงลำปลีអូកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ុលដេលដេឡាំងណោះអានេះមត្រភេអតលិកជិនតដងពើមចាំងរងសេមប្លេងបិទជឺសេចារយាឡៃលួយអតកតយូងប្រានលឹមតជិមានយ៉ាងលឹបដោតាំងអេតបកបតណាបតាភ្យតាម៉ាំតាំប៉ងជាតយុលកដេកលិះមិនតដងពើមប្រាំដឹងប៊ីតកកែលប៉ាំងអតកតយូងលើដឹងតដងពើមចាំងណោយកតែណោះពើមអឹកកបៀអ៊ុញណាំរងសេមប្លេងតបកតបើបប៉ាំងបៃតតណាបតាកាដេជនេគិងទេគុងថៃលេអតកតយូងស្ដឹងដូចដៃអន្តតងចាំងណោតអាឡាអូក្រាអពុយកនប្លីប៉ាំងដេប៊ុលហតៃមឹងបៃជីទីសេนามเซมเพลงเลอตะมามเอรายเบื้อเออก่อนเปลยปังเดปุลมินลำริมปังไงประเติมปลุงยอกตะนอกอันนี้รองเซมเพลงวิเตจือเซดังสนามบาระปงยุดวันปักฝามติ้นหยุงวิบตูเย็นโฟเปงสาจือเซเดลยอยอกเลอนามรองเซมเพลงปังเดปยันยอยอกเกเลอตะมามสมะดังสนามบาระปงบาจิตวิเตอได้จะในยอยอกเออปังถอยเลอดอลดังรองตรองกลองเป็นเย็นลังបោះខ្លួនទៅជួយរបៀបតំណក់នេះឡាប់វីឡាំងតាមសៀមព្រេងឌីពើមដឹងបើទៅម្លុងគៀបោះជុងសៀមព្រេងណោះអនន្តសៀមបុញបើមទៅព្រីគៀហើយយុតកកែលទៅព្រីទៀមទៅត្រង់ទៅព្រីកះមីតកកែលលឹមទុំសណាំជីបរអោលីពើមប្រាំរដាស់ទ្រុះអកំជាក្លារចារកនទៅពូសៀមព្រេងអត់ឲ្យណោះទៅត្រង់ទៅព្រីលឹមពើមចាំងម៉ាក់ក្លៅទៅយុងវីឡាំងទៀមអិនឡងបតំឌីកជាកយុងថៃលេកាភេសោរៀងទីវគុំទុយគៀទៅត្រង់យោយកងព្រួយប្រកាំងពីឡាំងឡងបតំលើតដងនៅពើមអិនសដងកណារសាទទឹមសេមព្រេងរយណាររយខៃឧកបៈអិនកើបណន្ឆាលើថៃលេអរគីលើតពលសេមព្រេងចាយ៉ាក់វីតរិងណៃពើមតជុលកដេតពលសេមព្រេងបតរិងបកហ្វាំទិនយងតយិនភូពេងសាជឺសេចារ្យឡៃបមាខាន់
6: giai đoạn 2 từ 021
2: bây giờ đừng sẽ nằm ba rồi bộ bài chích vì tàu mi tỏ kẻ lực sẽ đừng tôi đang mạng ba rồi đừng cái dạng cà phê sầu riêng tiêu tóc của chúng cái nào bằng ai cho chàng sư về lăng cà phê bụi bà găng vì lăng lăng bà tầm lờ băng tỏ kẻ lực nhất mi kẻ lực bút đừng cái nào xem plen ư cả đây tầm mạm xa xem plen bà nằm tà riêng này cái nào tàng ấy anh ấy chàng rong xem plen ư cả tóc tự dùng គឺកណាអានេះពំចាំងរងសៀមព្រេងអត្រលគីតាមាមត្រាំសៀមព្រេងលឹងសមៈដឹងសណាំបារបបជីតវិទ្យោតាមាមតយុលកដេ
6: ជុតជុកយ៉ាង
2: អឺកស៊ីឡាប់ជីអ៊ូបើមដឹងព្រេងទេតដងពំចាំងរងសៀមព្រេងបុតជឺស៊ីវិទ្យោបប៉ាំងឡាប់លិនដឹងអតកយុងកេះតេងគាំងដឹងតដងយ៉ាងណូយ៉ាតលេទុំសណាំបើមព្រលងតណោះអានេះរងសៀមព្រេងវិគេណៅលីឡាប់លំប្រយ៉ានកដេកសុណាំសៀមព្រេងលុយអតកទិញគាំងឡោះកទ្រុបុតសាជឺសេះរីអូលុយឌីវជេពេងរេងតណាំសៀមព្រេងទីយីឌីវជេបាត់ជាពេងក្លាក់រេងយកកំឌីដាំងណាំសៀមព្រេងបតរៀងកាបមត់ចារពើមណាំសៀមព្រេងយីបលលំកប្លាហ្វះរ៉ាត់រ៉តពើមអិនសៀមព្រេងអ៊ឺសដឹងអកំបុតតពលសៀមព្រេងប៉ាំងពើមតពូសៀមព្រេងគុំតជូលគឺម៉ៃធីគីមទីងអានីពើមចាំងតាមាំអ៊ីនសាវមន្ទីចាស់ជឺសេចាត់ចលៃរយអានប៉ាត
7: ់ចូលលើកញូ
2: គីសូអូលឺទេលេសៀមព្រេងហាប់ណតក្លះបលតពុលតាមរងសៀមព្រេងពើមអរលគីតាមដីពើហឺសណាំលេអរលគីយោតសិតពើមតាមរងសៀមព្រេងបណ្ណសាលីលឺកណាមគេហេតុដូចនេះតាំងអីលីទៅជួលកដេតាមាំទៅជួលយោបណ្ណសាសៀមព្រេងខៃសៀមព្រេងប្រវេសតរៀងណៃលើកណាតាមាំទៅជួលលើបង្កជាគុំរីទាំងអឺកស៊ីតាមាំទៅជួលកជាតពូសៀមព្រេងបាត់អានេះរតិកគុំធរិទៅជួលលឹមស្នាមជាប្រអោតដងណោពើមកយោធុយកហលឹកជិន
8: nâng nam rong xem pleng rai na rai tui cử dung nâng gặp la phá hạt nó tới chín bơm chàng tờm lùng ăn minh nam rong xem pleng ta cùng trú hồ tờ hình triệu bà nà hà trú hồ tì hiệt lạc kiên ta mạng đi rai trú kiên về việt cả mạng bơm grao xem pleng bất cuộc vì bơm điểm un sật trích bằng về làng tận nội ní lưu un nam quan ple đều mê vạ nầu của đi chế ba dọa dọc sự đừng đuổi đầy sơ mạng ta bạ ư cả bạ bùn thay lệ bà dành bà tờm lùng nhưng là hồng phúc ủy bất tô đâm xa chư si chắc dây lại rồi ảnh bắt
9: cái thời đầu của nuôi ấy thì
8: bây giờ lúc a rong để cái dạ tâm mầm xem plen thôi mạ để bạt phải ngàm triệu mình lặng phăng đằng y ta mạ thôi y lập mình phải phần ru mình phải đầm triệu đích đằng y để rong lơ cái dạ cầm tự dụng cái đích ta mạ rồi tru bây giờ bờ rong tự dị bờ từng xem tắc là bờ tự bồn ta mầm xem lệ ư cái tóc thời lệ mề vã lập bất sự đừng đích tự nạp tự động tập tự dùng rong xem plen chính quyền tự riêng tự bọc tự dùng rồi tự bố khan con plei a thê cái chính mạ hai lên lên tự động bơm nam xem plen nào rong rong nó tự riêng cùng tự bố anh em anh ấy rong xem plen a gom tập tự dùng lần tầm mầm bây giờ anh em tầm mầm bằng tập tự dùng tầm mầm lần và tập cái chả tập li bơm kiểu cửa số nấu đi lăng minh trong gia kiệt cầu và tự động giang rong xem plen để nghe trọng đẹp bằng điểm anh ấy rất thích bằng rồi gọi lần bọc Nguyễn Văn Đường, phó cơ đại ủy ban nhân dân xã Chư Sê, Chà Gia Lai rồi ảnh bắt.
1: Xã thì đã
8: xã cung lôi rồi tập bố cơ đại vườn còn lì, bơm kiện nghị quyết mình hình bản dịch bớt, đừng hội đồng nhân dân Chà Gia Lai sò. Mà mình nói rồi tập bố khăn, còn lì lệ bạ rong làng xã, bằng ngà bơm lưng nam rong xem plen, mà bạc nói vì làng rồi gò tập bố xem plen, và vì làng sẽ đừng ăn xem plen, cụp ủy băng đi lời vua tầm mầm, mà bệnh nói. Sa hà tơ rộ rìm nam rong xem pleng bơm rìm tầm mạm lưng đi ao đi lư tầm mạm xem pleng bất sa lê pêng quan sang lòng đi tầm mạm tích tự tê đạc đề lâm ở vùng pleng tê đừng minh tật rong bơm chàng đi lăng đi lư mê vã tật rong chàng rong xem pleng bật chư xì tật bọc mất lâm bây giờ trời dốc băng trọng lếp tật bạc ăn bố à tật tự dùng kia tật rong bơm chàng đi hà gắt băng à tật lo tật rong mê vã tật rong đi cái ti đừng bằng ngày rong kế mê vạ tập buộc tập đằng bơm chàng trọng đếp đừng anh đi về lăng ở đây bằng ata có dùng cho dọc tầm mầm kiểu trăng lòng lưng tập đi cho dọc cửa số đi thầy nam rong xem plen bật chưa xe bằng lơ riêng này lầm chà và a gơ đi chân này dọc kinh tế sẽ đừng ăn con plei lâm có plan và anh đi rạch tịch rẽ nở lại tập đi lơ
5: con play panapol ức sĩ tự dùng plen tê hà ta tóc tênh mật ro sa ed lê tring hre o uy lang kít bị dính xem tầm mầm apa ngồi tầm mang lang chép ba trong cột rô và rồi tự bộ chụp hình rùm play pla tru tầm mòi đừng xem tầm mầm chặt chê hiệu trong bị chạy đòn nào bằng hạp bạch bằng đừng con play lê tầm mầm kít gà đừng tring tập học nét nét chính xem tầm mầm chép ba trong phần họa kít gà tự gặp bơm thêm kra ở gom ăn ngồi tầm mang lang tring bất tích mang đã rồi kra bơi con play panapol hôm tay mừng bay và chụp hình rụp ple pla liềm tờ mạm ngồi tờ mạng lăng đừng phóng viên Bình Nhi tụ quát yọc bật xa bọn đặc sĩ Nhân Châu Cha Sa Lai con ple bạn đẹp bồn bật xa bọn đặc sĩ Nhân Châu Úc Nam Bọc Đần Hữu Phước băng dạ Lê Thị Hoa Rìm Nghệ Nhân tụ quát băng tròn Rì Bài Tròi lôi dọa yọc đỏ bờ sầu so dọa đặc sĩ Apa vạ bơm riêm tờ mạm hai mệt lừng rõ đừng tập bằng tì hợp bạch bằng quang hợp bạch rìm cửa đò xoa ịa đê tập lếp dình bạc cao tập lếp lâm san hô bằng bơm chinh lơ tầm mạm bình play trong tui bò đặc sĩ ức sĩ cơ chẳng hợp đòn đường bằng ngài nghệ nhân rìm tầm mạm uê tập bộ mềm kẻ anh play pla tập gọp rồi tập bộ chụp hình rụp Nhân Châu trụ tầm mòi kia ở tay rồi gà tròn bơm tập lếp rìm tầm mạm đừng cửa đò bạch sầu cửa đò xò bọc đơn hữu phước xa Nhân Châu rồi in tích chăng nó và áp bình áp bà tạm mạm cơ tì áp bà dên lệ bộ lập mạ đếch in tích chăng chạy tròn kia nó và bơm tích lịch tìm tạm mạm đừng bê bà bò đạc sĩ cù lao xanh do dẫn nó bà rô càn nhì bà mạ bà đàm hà tời bà rê ô đạc bò dạ trụt mật lơ cơ đò bờ sâu sò dọc nhau bà lưng lệ cơ tì bơm chiên tạm mạm trầm in bình nhìn lăng tạm mạng lệ bộ cung lưng lo căn nhi cái chật bơm chim đôi xem thọ ẩu vợ bơm tầm mang apa ăn tầm moi ngồi tầm mang lăng hơi thôi chợ ngầm đòn ấy khu lựa trụ tam xa Nhân Châu cung ở tọc chim tầm mang apa vợ nhóc ăn tầm moi tang ai đi đầm tru tru đàn viên hay tới pơm kiếc rim nar pơm tới lấy tang ba reng tru peng reng tamam nhện lệ mọc họa lọ bơ sâu của lao xanh lọ phong thủy linh lang sẽ đừng hước rim tamam tang ai lội đi tây mật ro bật riêng hải đăng anh đi tâm mò thảo nguyên hay tới lờ anh đi bị bật tớ hôm sẽ tây lâm xa đang rằng vợ chết ba khê tới lấy trong pơm thêm tamam ngồi tamam lang đây cơ tru an riêng phát ma cả tròn bị chạy đợt nào rim tự tròn bơm tầm mầm áp bát lâm bây giờ tròn nhong Nguyễn Xuân Hiển bí thư đoàn xã Nhân Châu an bát bây giờ tròn tiện là in bộ tầm mồi tru ngồi bị nhìn lăng sa mạ lập bịa tầm mầm phải chập ví đừng no đừng tầm mạ lệ nhong ọ tru hợp tam phát ma phát đam lịch minh tự tròn bơm tầm mầm áp bát vợ tầm mồi tệ đặc đề tru tầm mang lăng đang ai quay đề tầm mầm chập ví hay đêm tầm mầm đề cơ tru lâm triền ăn nộ nhôn cô lang xạ tròng trạng đầu ăn đêm ru tam phẩm ngồi tầm màng lang ăn tầm mồi băng nhôn đề tạch rẽ ăn đêm anh đi ngồi tầm màng lang phiền rúp mặt tầm mồi liền tru tần nâu mòn đá cù la xanh cái chặt chim và ngài nó mình và ngài rồi tụ bố ngồi tầm màng lang xa po đặc sĩ nhân châu tập bọc lang kít ăn tóc tập tròng trạng còn play làm rồi tụ bố chụp pin còn và ngài bằng tròng chặt chẽ văn hóa riêng tru khởi thời bằng tầm mồi mạc loi lâm sơn nằm ngồi tầm màng lang tẻ đắc ba rô ba chỉ trâu âu riêng trang mang thêm tầm màn tẹp và hà du po đặc sĩ ngồi tụ gọp rồi tụ bố lưng liêm tụ tru đừng nhân châu bằng thêm tụ tròng cả cầm ăn ngồi tầm màng lang riêng rồi cả tụ tròng tròng có lon nổ bọc dương hiệp hưng cơ tra ủy ban nhân dân xa nhân châu ăn phát kiệu tròn cơ lòng đừng ban thực vụ bằng bờ cơ ủy ban nhân dân xa nhân châu cơ chất ở tộc yêu ban tròn trang kinh tế tâm nó kinh tế tệ đặc tử sĩ ngôi tầm mang lăng trên cùng tập bọc hai mét tầm tròn họ tòi trang hợp tác xã mặc ra học vân còn play đây ở tộc riêng tròn ngôi tầm mang lăng còn play lâm phải nhận nỗ xa bạc cả bởi trình tìm tổ thời trang ngôi tầm mang lăng nhìn lễ số hoa thúng và mực cầm măng mực đạc lăng san hồ họ tại nó ở tóc tròn bầm tê đạc kịch cùng để cái trụ lâm tring nào cùng mình lâm trim tầm mầm mã sa cái chết tròn cầm lòng bình tầm mầm lưng lâm sẽ nằm ba rô ba chỉ trâu đừng trim tầm mầm lâm bỏ đặc sĩ con play nhân châu tập học bầm trim tầm mầm à ba ngồi tầm mang lăng bình play chặt chè play pla ở cái sĩ tự gọp ở tộc ngồi tầm mạng làng xa bò đọc sĩ nên tầm mạng ế quê chinh gương tục gạch và chụp hình rút còn bằng ngài nhân châu trụ thị trị loài hắn tay bằng tầm mòi trị ở tai tự trọng rồi tự bộ nơi bản hà đừng báo bà rêu bà ta rụp ra lại trụ tặng ấy lội đi và nê con play bằng đời bồ lội dục bà có mừng áp hình ngực cú phong bà cả tập bập con play bằng đời bồ lâm mang rạ rồi đừng rong tầng.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 6, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào một bước ngoặt lớn. Xăng sinh học E10 bắt đầu được mở bán đại trà và triển khai trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của chính phủ. Đây là loại nhiên liệu chứa 10% thể tích cồn sinh học ethanol được lên men từ nông sản như mì lát khô, bắp và 90% thể tích xăng khoáng truyền thống. Việc chuyển đổi này giúp Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm khí thải độc hại ra môi trường. Trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh tình hình ngày đầu tiên triển khai bán xăng E10 trên địa bàn tỉnh. Phần tin trong chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân công an tỉnh. Phó Bí thư tỉnh ủy Trung Ngọc Tuấn làm việc với thường trực đảng ủy các xã Phú Thiện, Chư An Hai, Gia Rau. Khởi công dự án thủy điện Gia Thịt Trong 1. Một tư vấn tiêu dùng. Chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về việc VinFast chính thức nhận cọc VF8 thế hệ mới cùng với bài toán chi phí và những cải tiến thực tế trên mẫu xe này. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua. Thế nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện một số sở ngành, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an các địa phương và đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo tình hình kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh trong tháng 12 năm 2025 và các tháng đầu năm 2026. Theo đó, Công an các đơn vị địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu nhen nhóm, phục hồi tin lành đề ga, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động sự kiện chính trị kinh tế xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 6 này, yêu cầu công an các địa phương đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chủ động nắm chắc tình hình, lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập lực lượng an ninh nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 tập thể và 16 cá nhân thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Thưa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho một tập thể và một cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác tăng cường cán bộ chiến sĩ, đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên giới.
0: Như tin đã đưa, sáng nay ngày 1 tháng 6 tại xã Chư A Thai, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm việc với thường trực đảng ủy các xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Hiao để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2026 đến nay, đảng ủy ba xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Hiao đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị, từ đó đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, phục vụ sản xuất, công tác quy hoạch, phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn và khai thác giá trị di tích lịch sử Play ơi, cũng như những khó khăn về nhân lực, nguồn lực đầu tư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với những vấn đề này, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã trực tiếp trao đổi giải đáp và định hướng một số giải pháp tháo gỡ, góp phần hỗ trợ địa phương phát triển trong thời gian tới. Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các xã cần ngồi lại cùng phân tích tiềm năng lợi thế để phát triển hiệu quả nguồn lực của địa phương, trong đó cần nắm bắt nguồn thủy lợi ở A Xuân Hạ để tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng giảm thiểu phát thải carbon, phát triển chăn nuôi, phát triển du lịch. Về phát triển kinh tế, cần chú trọng triển khai nghị quyết số 8 về phát triển kinh tế tư nhân thu hút đầu tư, đồng thời cần chủ động tích cực hơn trong phát triển du lịch cộng đồng để khai thác phát triển được tiềm năng du lịch tại địa phương như hồ A Xuân Hạ, di tích Play ơi. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền ba xã Chư A Thai, Phú Thiện, Giai Hào trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch. Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã cần dành thời gian trí tuệ nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia góp ý thấu đáo đối với dự thảo quy hoạch tỉnh, từ đó rà soát điều chỉnh quy hoạch địa phương phù hợp với định hướng phát triển chung. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển, chủ động tháo gỡ những khó khăn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Châu Ngọc Tuấn khẳng định thời gian tới cấp xã phải thực sự trở thành trung tâm vận hành của hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, các địa phương cần xác định rõ vai trò, vị thế của mình, không còn là cánh tay nối dài của cấp trên mà phải trở thành trung tâm trực tiếp tổ chức thực hiện, đưa chủ trương chính sách vào cuộc sống. Khi cấp xã đủ mạnh, gần dân hơn, phản ứng điều hành nhanh hơn và huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội, thì niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị sẽ tiếp tục được củng cố và nâng cao.
1: Sáng nay 1 tháng 6 tại làng Khớp, xã Gia Gờ Rai, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần 30 tháng 4 Phúc Tín đã tổ chức lễ động thổ khởi công dự án thủy điện Gia Tì Chom 1. Dự lễ có ông Cờ So Phước, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, nguyên bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng lãnh đạo hai xã Gia Gờ Rai và Gia Cờ Rái. Dự án thủy điện Gia Tì Chom 1 có tổng công suất 9 MW, tổng vốn đầu tư 344 tỷ đồng và được triển khai thi công trên suối Gia Tì Chom thuộc địa bàn hai xã Gia Gờ Rai, Gia Cờ Rái. Dự án dự kiến hoàn thành, chính thức đưa vào vận hành khai thác trong quý 3 năm 2028. Sau khi đi vào vận hành sẽ cung cấp bình quân khoảng 35 triệu kW mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung nguồn năng lượng sạch, dự án còn góp phần điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, giảm thiểu lũ lụt cho vùng hạ du, tạo ra nguồn thu ngân sách ổn định và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Tại buổi lễ, chủ đầu tư cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực tài chính, máy móc hiện đại và đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo kỹ, mỹ thuật và chất lượng công trình bền vững, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhất là bảo vệ tối đa môi trường sinh thái, hành lang nguồn nước, luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển của nhà máy gắn liền với nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án.
0: Sáng nay ngày 1 tháng 6, Ban giám thị trại giam Gia Trung đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành, các xã A Xuân, Hơ Ra. Tại buổi lễ, đại diện Ban giám thị trại giam Gia Trung đã công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá đối với 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trên cả nước có đủ điều kiện đặc xá theo quy định. Đợt này, trại giam Gia Trung có 152 phạm nhân được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động học tập và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo trại giam Gia Trung đã tặng hoa, trao giấy chứng nhận đặc xá và chúc mừng các phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, động viên các phạm nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đặc xá là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi đã thực sự ăn năn hối cải, cải tạo tốt sớm trở về với gia đình và cộng đồng, làm lại cuộc đời.
1: Cũng trong sáng nay 1 tháng 6, trại giam Kim Sơn, cục C10 Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Theo quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước, cả nước có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá tha tù trước thời hạn. Trong đó, trại giam Kim Sơn có 82 phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá đợt này. người cao tuổi nhất 54 tuổi và người trẻ tuổi nhất 19 tuổi. Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ, thành khẩn, ăn năn hối cải, chấp hành tốt nội quy và hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định. Trước khi trở về địa phương, các phạm nhân được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và những điều kiện cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng. Trại giam cũng phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương trong công tác tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ người được đặc xá, ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại giam Kim Sơn đề nghị những phạm nhân được đặc xá tiếp tục phát huy kết quả cải tạo, chấp hành nghiêm pháp luật, nỗ lực lao động vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, không tái phạm tội, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc. Qua nhiều đợt đặc xá, phần lớn những người được trở về địa phương đã chấp hành tốt pháp luật, ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần khẳng định hiệu quả của chính sách nhân văn này.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh phối hợp triển khai đề án toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đề án tập trung triển khai các nội dung trọng tâm như xây dựng gia đình xanh sạch đẹp, khu dân cư xanh sạch đẹp, xã phường xanh sạch đẹp, cơ quan trường học xanh sạch đẹp và doanh nghiệp xanh sạch đẹp, đồng thời đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, phát triển không gian xanh và duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường tại cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn,

0: công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm phần lớn với hơn 18,7 tỷ đồng. Lĩnh vực chuyển đổi số giải ngân hơn 187 triệu đồng. Cùng với bố trí nguồn vốn, yêu cầu đặt ra là cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm đưa các nguồn lực vào thực tiễn để tạo hiệu quả phát triển rõ nét hơn trong thời gian tới.
1: Thực hiện kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2026, xã Phú Thiện phấn đấu có 6 sản phẩm mới được đánh giá đạt chuẩn OCOP 3 sao và nâng hạng 3 sản phẩm đã được công nhận trước đó. Các sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá lần đầu gồm yến thô, yến sơ chế của các hộ sản xuất trên địa bàn, trà cà ca leo, trà hoa hòe, ba chỉ heo một nắng và bò một nắng. Bên cạnh đó, sản phẩm gạo Ansun Gold Givers ST25 của hợp tác xã Phố Yến được đăng ký danh sách nâng hạng. Để đạt mục tiêu đề ra, xã hướng dẫn các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất đăng ký tham gia, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và các chủ thể OCOP, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thông qua việc triển khai chương trình OCOP, xã Phú Thiện hướng tới phát huy tiềm năng lợi thế địa phương, nâng cao năng lực quản lý của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn.
0: Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đầu tư đồng bộ cho y tế cơ sở, trọng tâm là khu vực biên giới và vùng đặc biệt khó khăn. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ ưu tiên nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới 24 trạm y tế xã với các hạng mục khối hành chính, khu khám chữa bệnh và khu kỹ thuật nghiệp vụ như X quang, siêu âm, xét nghiệm, cấp cứu ban đầu và hệ thống xử lý nước thải y tế. Đồng thời bổ sung danh mục thiết bị y tế thiết yếu gồm 24 chủng loại hiện đại như máy monitor theo dõi bệnh nhân, máy phá rung tim, máy X quang kỹ thuật số. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 288 tỷ đồng, trong đó 216 tỷ đồng dành cho xây dựng hạ tầng và 72 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị. Cùng với đó, tỉnh xây dựng chính sách thu hút đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và biên giới, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao tại tuyến cơ sở. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực, tỉnh dự kiến triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới đặc biệt khó khăn. Hoạt động này gắn với tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.
1: Đầu năm đến nay, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất của tội phạm và hậu quả gây ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho xã hội. Theo thống kê của Công an tỉnh, 5 tháng qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 140 vụ phạm tội về trật tự xã hội do 272 đối tượng thanh thiếu niên thực hiện, chiếm khoảng 30% tổng số vụ, tập trung vào các hành vi như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người. Trong đó nổi lên tình hình thanh thiếu niên dưới 18 tuổi thông qua mạng xã hội, rủ rê, lôi kéo các đối tượng giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Một số vụ các đối tượng sử dụng hung khí như ba chĩa, mã tấu, dao, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình này, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong đó, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình hoạt động của các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội để có biện pháp đấu tranh triệt xóa, làm tốt công tác quản lý, theo dõi các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật để đưa vào diện quản lý, áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục nhằm giáo dục cảm hóa, giúp đỡ họ thành người có ích cho xã hội.
0: Cuối tuần qua, Hội Chữ Thập Đỏ phường Pleiku phối hợp với chi Hội Chữ Thập Đỏ tổ dân phố 5 Tây Sơn tổ chức phát 400 suất cháo dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Những suất cháo được các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần hỗ trợ động viên bệnh nhân trong quá trình điều trị. Đây là hoạt động nhân đạo được Hội Chữ Thập Đỏ phường Pleiku và chi Hội Chữ Thập Đỏ tổ dân phố 5 Tây Sơn duy trì định kỳ 2 lần mỗi tháng. Qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
0: Sáng nay 1 tháng 6, sau lễ đón chính thức và hội đàm

0: tại phủ Tổng thống ở Manila, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã cùng gặp gỡ báo chí chứng kiến việc trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai bên. Trước đông đảo báo chí hai nước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử và sự hiện diện của nhà lãnh đạo Việt Nam là minh chứng mạnh mẽ cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Việt Nam-Philippines chính thức nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược tăng cường đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Philippines khẳng định, việc nâng cấp này khẳng định vị thế đặc biệt và lâu dài của Việt Nam, đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại Đông Nam Á. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc nâng tầm quan hệ song phương dựa trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp, phù hợp lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Với khuôn khổ quan hệ mới, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác trên một số lĩnh vực trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 30,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt gần 22,3 tỷ đô la, tăng 12,6%. Qua đó đưa cán cân thương mại ngành xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la, tăng 1,1%. Xuất khẩu sang các thị trường chủ lực tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khả quan. Trung Quốc là thị trường lớn nhất với thị phần 20,5%, kim ngạch tăng 28,4%. Tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm 18,5% thị phần, nhưng kim ngạch giảm 3,6%. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu-EU chiếm 11,8% thị phần, kim ngạch tăng 4,2%. Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5. Thông tin đáng chú ý tại họp báo cho biết, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 50 trên thế giới trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Blink, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước tiếp tục mở rộng với 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ, cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong tháng 5 đạt 50,2%. Kinh tế số năm 2025 ước đóng góp hơn 14% GDP, tương đương với khoảng hơn 72 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu thế giới về hạ tầng viễn thông. Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn 3 trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp có nguồn gốc từ đất vườn ao gắn liền với đất ở được áp dụng mức đóng tiền sử dụng đất bằng 30% số tiền sử dụng đất chênh lệch giữa giá đất trước và sau khi chuyển mục đích. Theo đó, 3 trường hợp cụ thể gồm đất vườn ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở. Đất có nguồn gốc là đất vườn ao gắn liền đất ở, nhưng người sử dụng đất đã tách thửa ra để chuyển quyền sử dụng đất. Đất có nguồn gốc là đất vườn ao gắn liền đất ở, nhưng bị tách ra thành thửa riêng khi đơn vị đo đạc đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Như vậy, theo công văn này, người dân chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp có nguồn gốc là đất vườn ao gắn liền với đất ở sẽ được giảm gánh nặng đến 70% tiền sử dụng đất so với quy định cũ là phải đóng 100% tiền sử dụng đất.
1: Mời quý vị đến với tin thế giới. Ukraine cho biết đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào các mục tiêu năng lượng tại nhiều khu vực của Nga trong đêm qua và rạng sáng nay 1 tháng 6. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy 216 UAV của Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các UAV đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov nằm bên bờ sông Volga, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Thống đốc vùng Saratov, Roman Bushkin, xác nhận cơ sở hạ tầng dân sự đã bị ảnh hưởng, song không công bố thêm chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, mục tiêu này nằm cách tiền tuyến khoảng 700 km và là một phần trong chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở phục vụ hoạt động quân sự của Nga, chủ yếu nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. Trong cuộc phỏng vấn phát ngày hôm qua, ông Zelensky cho biết Ukraine muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được hòa bình với Nga trước khi mùa đông tới, trong bối cảnh Kiev đánh giá vị thế chiến lược của mình đã được cải thiện. Hãng tin AFP dẫn lại từ các nguồn ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong hôm nay 1 tháng 6 để thảo luận về việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon, trong khi lực lượng nước này kiểm soát pháo đài Beaufort có từ thời Trung Cổ của Lebanon. Các nguồn tin cho biết cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Pháp và sẽ diễn ra ngay sau phiên họp khẩn về vụ máy bay không người lái của Nga rơi trúng một tòa chung cư tại Romania. Quân đội Israel kiểm soát được pháo đài Beaufort trong cuộc tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Lebanon trong hơn 26 năm qua. Động thái này tiếp tục làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian, đồng thời gây thêm khó khăn cho những nỗ lực kéo dài thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ-Iran. Lãnh đạo nhiều nước cũng bày tỏ quan ngại khi Israel tiến sâu quân vào miền nam Lebanon. Theo hãng tin AP, hôm qua, một vụ nổ lớn xảy ra tại một tòa nhà ở làng Khan Thuốc thuộc thị trấn Nam Cam, Myanmar, đã khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương. Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam và hiện do nhóm vũ trang đối lập quân đội giải phóng dân tộc Ta'an, TNLA, kiểm soát. Một nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường cho biết đến tối qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em, và đưa đi hỏa táng. Một nhân viên cứu hộ khác tại Nam Cam cho biết hơn 100 ngôi nhà xung quanh hiện trường bị hư hại do sức công phá của vụ nổ. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra tại địa điểm lưu trữ số lượng lớn thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ. Từ hôm nay 1 tháng 6, Malaysia chính thức thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành một trong những quốc gia mới nhất tham gia xu hướng siết chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn ngừa người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Quy định áp dụng đối với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, phụ huynh sẽ không bị xử phạt nếu con em mình tìm cách vượt qua các biện pháp kiểm soát để đăng ký tài khoản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta lại cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay. Tháng 6 lại về, mang theo những tia nắng rực rỡ của mùa hè và niềm hân hoan của ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Đây là ngày dành riêng cho những mầm non tương lai của đất nước. Và trong chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay, mời quý vị và các em thưởng thức những giai điệu trong sáng hồn nhiên, thể hiện niềm vui, ước mơ và những khát vọng của tuổi thơ.

0: 2 phút. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Chú Cuội Chơi Trăng và bây giờ là 17:32. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, kể từ hôm nay 1 tháng 6, xăng không chỉ bắt buộc phải được phối trộn pha chế thành xăng sinh học để sử dụng cho động cơ chạy xăng trên toàn quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Phóng sự sau của phóng viên thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phản ánh tình hình ngày đầu tiên bán xăng E10 trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm nay 1 tháng 6, tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hoạt động bán xăng sinh học E10 diễn ra bình thường. Người dân bắt đầu làm quen với loại nhiên liệu mới trong tâm thế vừa tò mò vừa thận trọng. Một số người cho biết đã từng sử dụng xăng sinh học trước đây nên không quá lo.

0: công bằng ổn chứ không có gì hết.
1: Theo ghi nhận, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước về cơ sở vật chất, hệ thống bể chứa, cột bơm cũng như quy trình vận hành, nên việc chuyển đổi sang xăng E10 không gây xáo trộn lớn. Trước khi đưa vào bán đại trà, các bể chứa được vệ sinh, kiểm định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu khi đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã có quá trình chuẩn bị bán thử nghiệm, giúp hoàn thiện quy trình kỹ thuật và hệ thống phân phối. Ông Nguyễn Thanh Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu và thủy sản Bảy Cường, tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Từ ngày 22 tháng 5 là công ty xăng dầu Bảy Cường là đã triển khai trong hệ thống tất cả các cửa hàng xăng dầu và tất cả các cái đại lý nhượng quyền đều là đã triển khai cái xăng E10 RON 95 rồi. Thì qua một thời gian sử dụng vừa rồi, các cái khách hàng đều cảm nhận rằng là xăng E10 RON 95 là đảm bảo, chưa thấy vấn đề gì xảy ra về vấn đề mà sử dụng cho các xe ô tô. Và hai nữa là hiện tại các cái tổng kho xăng dầu trên toàn quốc là cũng đã triển khai phối trộn và cấp ra sơ bộ cái xăng E10 95 rất là đều và đảm bảo cái nguồn hàng.
1: Theo Bộ Công Thương, việc triển khai xăng E10 là bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Từ ngày hôm nay 1 tháng 6, xăng không chỉ được phối trộn thành E10 để sử dụng trên toàn quốc. Chủ trương này nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải. Đáng chú ý, quá trình triển khai không mang tính áp đặt mà vẫn đảm bảo quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Ông Phan Thành Vũ, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Gia Lai cho biết thêm.
3: Xăng E10 này thì sẽ đảm bảo về cái phát thải khí môi trường thì nó sẽ đảm bảo cho cái dần dần cái sự tương thích về cái nguồn khí thải ra môi trường và cái nguồn xăng mà đáp ứng cho ra thị trường bây giờ thì là của công ty là luôn luôn đảm bảo về cái chất lượng xăng dầu vì là công ty đã chủ động về cái cơ chế tạo nguồn và cái sự phối trộn để kịp thời cung cấp với các cửa hàng xăng dầu.
1: Ghi nhận bước đầu cho thấy chưa có phản ánh tiêu cực về ảnh hưởng của xăng E10 đối với động cơ. Các cơ quan chức năng khẳng định loại nhiên liệu này đã được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng đại trà. Việc triển khai sớm, thậm chí trước lộ trình ở một số thời điểm cũng giúp thị trường thích nghi nhanh hơn với sự thay đổi, hướng tới một nền năng lượng xanh bền vững hơn trong tương lai.
4: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về tình hình ngày đầu tiên triển khai bán xăng E10 trên địa bàn tỉnh. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là mỗi người ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ, mục đích đến của riêng mình. Vậy nên mọi người sống và phấn đấu để đạt được những mục tiêu đó. Chúng ta mãi miết đi tìm mà đôi khi bỏ qua những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, bỏ qua những điều vô cùng giản dị nhưng mà lại chất chứa niềm hạnh phúc và niềm vui. Để đến một lúc nào đó trùng chân mỏi gối, chợt nhìn lại mình đã bỏ lỡ quá nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, để rồi chỉ muốn tìm lại một chút bình yên mà thôi. Có lẽ vì thế mà nhạc sĩ Quốc Bảo đã có những cảm xúc rất chân thực viết nên ca khúc Bình Yên. Bài hát là một bản tự sự rất đổi dịu dàng, khiến cho người nghe cảm nhận được sự chữa lành và thêm niềm tin vào cuộc sống. Bình yên một thoáng cho tim mềm, chỉ mong cho mỗi người trong chúng ta

0: chúng ta vừa thưởng thức bài hát Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bình Yên do ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng trình bày. Quý vị các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với một tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, giữ mức giá cây sốt chỉ 999 triệu đồng cho một mẫu xúc cỡ D, VinFast VF8 thế hệ mới All New vừa chính thức mở cổng nhận cọc cùng hàng loạt nâng cấp đắt giá về khung gầm và công thái lọc và công thái học. Theo đó, từ ngày 27 tháng 5 cho đến hết ngày 3 tháng 6 này, VinFast chính thức triển khai chương trình nhận cọc sớm xe VF8 thế hệ mới thông qua website hoặc hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Chương trình ưu đãi lên tới 51 triệu đồng mỗi xe và chỉ áp dụng trong 8 ngày vàng mở cọc sớm. Ở trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt, liệu 8 ngày vàng ưu đãi giảm giá trực tiếp và đặc quyền sạc pin không đồng đến năm 2029 có đủ sức nặng để người tiêu dùng thông thái xuống tiền ngay thời điểm này? Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ phân tích chi tiết bài toán chi phí và những cải tiến thực tế trên mẫu xe này để quý vị cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, VinFast VF8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin, tùy điều kiện nào đến trước. Mức đặt cọc là 15 triệu đồng một xe, không hoàn hoặc hủy, có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Bên cạnh ưu đãi đặc biệt 51 triệu đồng dành riêng cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27 tháng 5 đến 3 tháng 6 này, tất cả khách hàng mua xe VF8 thế hệ mới cũng được hưởng trọn vẹn các ưu đãi.

0: hấp dẫn khác đang được VinFast áp dụng theo chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh, như hỗ trợ 10% giá xe hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm. Miễn phí sạc pin tới ngày 10 tháng 2 năm 2029. Để khách hàng có thể tìm hiểu và cảm nhận kỹ hơn về thiết kế và các trang bị trên xe, kể từ ngày 27 tháng 5 vừa qua, VinFast tổ chức trưng bày phiên bản tiền sản xuất của VF8 thế hệ mới luân phiên tại các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Phiên bản thương mại hoàn thiện của xe dự kiến sẽ xuất xưởng và bàn giao đến tay người tiêu dùng từ cuối tháng 7 tới. Phiên bản mới này nhận được rất nhiều sự quan tâm nhờ những tinh chỉnh đáng kể về cả thiết kế, tối ưu khung gầm và các nâng cấp công thái học trong khoang cabin. Do đó, đối với những người tiêu dùng thông thái, đây được xem là thời điểm vàng để xuống tiền bởi một lý do rất thực tế. VF8 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên trong giải sản phẩm của VinFast được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế, công nghệ và tính năng, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi và ổn định vượt trội. Xe được thiết kế theo triết lý dòng chảy công nghệ với mặt ca lăng đen bóng trải rộng cùng giá đen định vị hình cánh chim đặc trưng, mang lại hình ảnh của một mẫu SUV hiện đại và năng động. Nội thất của xe sở hữu thiết kế tối giản và tinh tế với các trang bị tiện nghi gồm màn hình trung tâm 12,9 inch, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc không khí Combi 1.0, hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp. Điểm nhấn trên VF8 thế hệ mới là nền tảng công nghệ do đội ngũ kỹ sư VinFast tự nghiên cứu phát triển và sở hữu bản quyền, bao gồm hệ khung gầm hoàn toàn mới với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD, giúp xe vận hành êm ái ổn định hơn. Hệ thống điện tử mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm với kiến trúc máy tính CVC, có khả năng xử lý nhanh hơn, phản hồi mượt mà hơn. Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM giúp nâng cao hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, tăng tuổi thọ pin, động cơ và điều phối nguồn nhiệt thông minh hiệu quả hơn. VF8 thế hệ mới được trang bị động cơ điện công suất tối đa 170 kW tương đương với 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 330 Nm cùng 3 chế độ lái như là tiết kiệm, thường và thể thao, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe có thể di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km theo tiêu chuẩn của NEDC. Sau mỗi lần sạc đầy, xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút. Với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao toàn diện cùng nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, VinFast VF8 thế hệ mới được thiết kế hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP và các tổ chức đánh giá xe mới uy tín khác. Tóm lại, không còn là những nâng cấp mang tính bình mới rượu cũ. Phiên bản All New này là sự lắng nghe tối đa từ người dùng, như hệ thống khung gầm được tối ưu giúp xe nhẹ hơn, thời gian sạc nhanh từ 10% lên 70% chưa đầy 30 phút, và đặc biệt là những chi tiết công thái học nhỏ nhất như tay nắm cửa, hốc chứa đồ cũng đã được tinh chỉnh lại để mang đến trải nghiệm êm ái nhất cho gia đình. Với mức giá dưới 1 tỷ đồng cho một chiếc SUV cỡ D, cộng thêm gói ưu đãi sạc miễn phí 3 năm từ nay cho đến năm 2029, VF8 thế hệ mới rõ ràng là một phương án kinh tế cực tốt cho cả nhu cầu di chuyển gia đình lẫn công việc. Tuy nhiên, vì đây là suất cọc không hoàn hủy, do đó người dùng nên cân đối kỹ kế hoạch tài chính và thời gian nhận xe trước 31 tháng 12 năm nay để tối ưu hóa quyền lợi của mình nhé.
1: Vâng, vừa rồi là những cái thông tin để quý vị có cái nhìn chính xác hơn về VF8 của VinFast. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay sẽ là một thông tin thể thao.
0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao vào chiều thứ hai hàng tuần trong chương trình thông tin và âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng thành công tại V-League mùa giải 2025-2026 sau khi lội ngược dòng đánh bại đội khách Hà Nội FC với tỷ số 3-1 trên sân Pleiku ở vòng 25. Hoàng Anh Gia Lai bị dẫn trước ở phút thứ 41 khi Hoàng Hên ghi bàn cho Hà Nội FC. Sang hiệp 2, đội chủ nhà lội ngược dòng nhờ bàn phản lưới nhà của Thành Trung vào phút thứ 59 trước khi Gia Bảo lập công giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút thứ 79. Đến phút thứ 90+1, Gabriel Santos ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trải hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm một vòng đấu. Vòng đấu Abstract V-League 2025-2026 kết thúc với nhiều kết quả bất ngờ, đặc biệt là ở nhóm đua trụ hạng. SHB Đà Nẵng hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không đều, BVF Công an Nhân dân thắng Hải Phòng 3-1 và BKMS Thành phố Hồ Chí Minh thua Công an Hà Nội 1-2. Kết quả này khiến BKMS Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí chót bảng và đối diện với nguy cơ rớt hạng. Cả ba đội cùng có 21 điểm và V-League 2025-2026 ưu tiên xét thành tích đối đầu trước tiên. Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh đã mất quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng. Nếu cả ba cùng giành chiến thắng ở vòng cuối thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải chia tay BKMS Thành phố Hồ Chí Minh ở sân chơi cao nhất trong mùa sau. 16 giờ chiều nay, đội tuyển U19 Việt Nam đá trận ra quân bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 với đối thủ U19 Timor Leste. Cùng lượt đấu này, chủ nhà U19 Indonesia sẽ đấu với U19 Myanmar. U19 Timor Leste được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng A, nên kết quả trận đấu này sẽ rất quan trọng với U19 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Bởi vậy, đoàn quân huấn luyện viên Yukata Ikuchi không chỉ cần giành chiến thắng mà còn là thắng với cách biệt lớn để tạo lợi thế cho những trận đấu còn lại trong bảng A. Giải U19 Đông Nam Á 2026 có 3 bảng, mỗi bảng chọn một đội dẫn đầu và một đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Đội tuyển Algeria đã công bố danh sách tham dự World Cup 2026 với sự góp mặt đáng chú ý của cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza. Mẹ của Maza là người Việt Nam, trong khi cha anh là người Algeria. Cầu thủ tấn công 20 tuổi Ibrahim Maza gần đây được Transfermarkt định giá là 45 triệu euro, tương đương với 1,3 ngàn tỷ đồng. Anh là cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất trong lịch sử. Maza đã thi đấu cho đội tuyển Algeria 15 trận và ghi 2 bàn thắng. Ở mùa giải vừa qua, Maza ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo sau 44 lần ra sân cho Leverkusen ở mọi đấu trường. Leverkusen cán đích ở vị trí thứ 6 tại Bundesliga mùa giải vừa qua và sẽ dự Europa League mùa tới. Đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp Ibrahim Maza được hít thở bầu không khí World Cup. Đội tuyển các nước dự World Cup 2026 bắt đầu làm nóng trước khi bước vào hành trình chinh phục cúp vàng bóng đá thế giới được tổ chức tại Bắc Mỹ. Đêm qua tại Tokyo, đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại Iceland với tỷ số 1-0 và bàn thắng duy nhất của trận đấu này được ghi do công của tiền đạo 28 tuổi Kuki Ogawa ở phút thứ 86. Nhưng điều đáng nói là Nhật Bản đã ghi được bàn thắng này trong lúc Iceland chỉ có 10 người trên sân sau khi một cầu thủ của họ bị phạt ngồi ngoài hơn 1 phút vì luật mới, đó là thay người quá 10 giây. Cụ thể, theo quy định do cơ quan ban điều hành luật bóng đá quốc tế công bố, các đội khi thay người cũng chỉ có 10 giây để cầu thủ rời sân sau khi bảng thay người được hiển thị và phải rời sân bằng điểm gần nhất trên đường biên. Nếu một cầu thủ không rời sân trong thời gian quy định, người thay thế chỉ được phép vào sân ở lần tạm dừng đầu tiên sau khi trận đấu được tiếp tục 1 phút. Khoảnh khắc này sau đó đã được chia sẻ trên mạng xã hội và tạo nên cơn sốt khi Iceland chính thức trở thành nạn nhân đầu tiên của luật thay người mới này. Rất nhiều người hâm mộ cảm thấy luật mới này rất thú vị. Nó sẽ được áp dụng tại World Cup 2026 và được chờ đợi làm giảm đáng kể chiêu trò câu giờ của các đội. Vào sáng sớm nay, đội tuyển Brazil đã có màn chạy đà hoàn hảo khi có chiến thắng đậm đà 6-2 trước trận giao hữu với Panama, dù cả trận họ đã thay tới 10 cầu thủ. Panama là một trong số 48 đội dự World Cup 2026. Tuy nhiên, rõ ràng trình độ của họ thua khá xa Brazil, đội bóng đã từng 5 lần giành chức vô địch. Đội tuyển Đức cũng đã có màn làm nóng trước thềm World Cup bằng thắng lợi 4 bàn trước Phần Lan. Trong khi đó, tuyển Mỹ đánh bại Senegal 3-2 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026. Tiền vệ tấn công Christian Pulisic đã chấm dứt chuỗi 5 tháng thịt ngòi trong màu áo câu lạc bộ lần đội tuyển quốc gia bằng bàn thắng quốc tế đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2024. Cũng liên quan đến bóng đá quốc tế, hôm qua, Ban quan sát kỹ thuật UEFA công bố các giải thưởng cá nhân trong mùa giải Champions League 2025-2026. Tiền đạo cánh Varad Khelia người Georgia được UEFA vinh danh là cầu thủ hay nhất Champions League 2025-2026. Còn Paris Saint-Germain, đương kim vô địch, cũng góp 5 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Varad Khelia thi đấu 16 trận tại Champions League mùa này, ghi 10 bàn và kiến tạo 6 bàn, đóng góp nổi bật trong hành trình đăng quang của câu lạc bộ thủ đô nước Pháp. Tại Pháp, Sau trận chung kết, một cổ động viên đã tử vong, một người khác nguy kịch và khoảng 400 người đã bị bắt giữ sau các cuộc bạo loạn xảy ra tại 15 thành phố của Pháp khi người hâm mộ mừng Paris Saint-Germain giành chiến thắng Arsenal để lần thứ hai liên tiếp vô địch Champions League. Tình trạng hỗn loạn được ghi nhận tại nhiều thành phố như là Paris, Rennes, Strasbourg, Rennes-Bollard. Người hâm mộ đã đốt xe cộ, đồ đạc, phá hoại các cửa hàng và gây rối trên đường phố. Tại Paris, một nhóm nhỏ còn tìm cách xông vào một đồn cảnh sát trước khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhận ít khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: nhận kích khối Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bây giờ là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 1 ngày 2 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Lâm Tùng, kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sau hội đàm, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hải Phòng phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng duyên hải Bắc Bộ, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Hôm nay, gần 10.000 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Các địa phương được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các tình huống phát sinh được xử lý kịp thời theo đúng quy định. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về Liban giữa lúc căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang. Nổ lớn tại nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân đã chủ trì trọng thể lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila, Philippines.
1: Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi xe chở Tổng bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào phủ Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Philippines. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Trước quốc kỳ hai nước, đội quân nhạc trang trọng cử quốc thiểu hai nước Việt Nam-Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự quân đội Philippines. Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao của hai nước tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
0: Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1 năm 2024. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới. Nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước. Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh, quốc phòng, hợp tác biển, đại dương, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá. Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước. Nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Ferdinand Marcos nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để đảm bảo an ninh lương thực, Tổng thống Ferdinand Marcos đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Philippines-Việt Nam, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được với lãnh đạo của hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines vào giai đoạn phát triển mới. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết:
2: trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích nguyện vọng của nhân dân hai nước, chúng tôi nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, trong đó tập trung đẩy mạnh một số những lĩnh vực hợp tác trọng điểm, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp ở tất cả các kênh giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp để duy trì tham vấn về các vấn đề khu vực của quốc tế chiến lược, tăng tính bổ trợ lẫn nhau về định hướng phát triển, phát huy tối đa và duy trì triển khai các cơ chế hợp tác song phương và thúc đẩy hợp tác của đối thoại ở các cấp, củng cố mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác trên biển và đại dương, thiết lập và triển khai mạnh mẽ các cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi các đoàn cấp cao quốc phòng và an ninh, không để cho bất cứ một tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này có những hành vi hoạt động chống lại nước kia.
0: Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng khẳng định:
3: As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability and the freedom of
4: navigation. Hai bên tái khẳng định kiên quyết hòa duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Chúng ta kiên quyết duy trì cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Hai bên cùng ghi nhận yêu cầu phải đạt được một mặt trận chung nhằm đối phó với các mối hiểm họa xuyên biên giới nghiêm trọng như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và đánh bạc trái phép. Về hợp tác kinh tế và nông nghiệp, hai bên quyết tâm tăng cường hơn nữa thương mại song phương nhằm đưa kim ngạch vượt mục tiêu 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng. Hiện Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Hai bên cùng cam kết kiến tạo một môi trường thuận lợi cho đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghệ xanh, kinh tế số.
1: Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Các văn kiện gồm bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Philippines, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chương trình hợp tác du lịch 2026-2029 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines. Bản ghi nhớ giữa Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam với Đại học Philippines. Chiều nay tại thủ đô Manila, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos dự và phát biểu tại diễn đàn. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
5: Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho rằng hợp tác giữa các đối tác cùng chí hướng ngày càng trở nên thiết yếu. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của Philippines và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh và kinh tế, tăng trưởng chung, cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines. Tổng thống Marcos cho biết.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam, như ban hành chính sách thân thiện với doanh nghiệp mang lại lợi thế cạnh tranh toàn cầu, bao gồm cung cấp ưu đãi cho các dự án đủ điều kiện thông qua đạo luật đầu tư nước ngoài sửa đổi, đạo luật tự do hóa việc cho thuê đất tư nhân của các nhà đầu tư nước ngoài, thiết lập sự ổn định của các hợp đồng thuê dài hạn, từ đó mang lại sự chắc chắn hơn cho các khoản đầu tư dài hạn. Providing greater certainty
5: for long-term investment. Tổng thống Ferdinand Marcos cũng khẳng định Philippines sẵn sàng hợp tác đón nhận đầu tư và mong muốn tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới, bày tỏ hy vọng những cuộc thảo luận hôm nay sẽ biến thành các kế hoạch chiến lược, các khoản đầu tư có ý nghĩa và các thỏa thuận thương mại quan trọng để cùng nhau góp phần xây dựng một tương lai nơi người dân hai nước được hưởng nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn. Cùng nhau Việt Nam và Philippines kiến tạo một tương lai tiến bộ, thịnh vượng và bền vững hơn cho Philippines, cho Việt Nam và cho toàn bộ cộng đồng ASEAN. Bày tỏ vui mừng tham dự diễn đàn với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường cùng với sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế chính là nền tảng để Việt Nam và Philippines cùng nhau kiến tạo những không gian hợp tác mới, chuỗi giá trị mới và động lực tăng trưởng mới của ASEAN. Cho rằng đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới.
7: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
5: Nếu rõ Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng các nhà đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.

0: Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal, người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines. Công trình tượng đài được khánh thành vào ngày 30 tháng 12 năm 1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Tượng được đúc bằng đồng, đặt trên bệ đá granite cao trang nghiêm. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 12, hàng nghìn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và tổ chức các sự kiện quốc gia quan trọng của Philippines.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, hai bên đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Philippines từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu một số nội dung trọng tâm của tuyên bố chung.
0: Trên cơ sở khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tình hữu

trao đổi, tiếp xúc song phương và tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ thông tin và các thực tiễn tốt. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, phát huy đầy đủ và triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương đã được thể chế hóa ở các cấp. Giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch hành động mới, triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế giữa Philippines và Việt Nam là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, góp phần tăng cường năng lực và khả năng tự cường của mỗi quốc gia. Bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng thông qua mở rộng cơ hội thương mại hai chiều, cải thiện tiếp cận thị trường và giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư. Hai bên khuyến khích khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bao trùm về số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cam kết tăng cường hợp tác về gạo, thủy sản, nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác song phương để phòng chống các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và hợp tác quản lý nghề cá và thực thi pháp luật. Về hợp tác biển, an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, bao gồm Ủy ban hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương cấp thứ trưởng, nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, việc thực hiện bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông và bản ghi nhớ về hợp tác biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đường dây nóng giữa cơ quan cảnh sát biển hai nước. Hai bên cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác về nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường, thủy đạc, kết nối hàng hải và bảo tồn các vùng biển quốc tế, cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng vững chắc là một trong những trụ cột chính của khuôn khổ đối tác chiến lược tăng cường. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc trao đổi cấp cao giữa ngành quốc phòng và an ninh hai nước, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải và hàng không, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. Tăng cường trao đổi và hợp tác trong việc thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, cam kết phối hợp chặt chẽ để không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để thực hiện các hoạt động tội phạm chống phá nước kia, phù hợp với luật pháp và quy định của mỗi nước. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thực thi pháp luật phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trong đó thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên để giải quyết tình trạng di cư trái phép, buôn người và lừa đảo trực tuyến ảnh hưởng đến người dân Philippines và Việt Nam. Cụ thể hóa cam kết thành các quy trình thông báo, điều tra và truy tố các băng nhóm lừa đảo và buôn người lôi kéo nạn nhân ở cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác pháp lý và tư pháp, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình đàm phán Hiệp định dẫn độ, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước. Về hợp tác giao lưu nhân dân và văn hóa, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường kết nối hàng không và hàng hải, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa phụ nữ, thanh niên và giới học giả. Hai bên tái khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam tại Philippines và người Philippines tại Việt Nam được sinh sống, làm việc và học tập trên cơ sở luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lao động nhằm thúc đẩy phúc lợi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của lao động di cư Philippines và Việt Nam. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương,
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa

0: đình ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ DOC và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất hiệu quả và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Vừa rồi là những nội dung chính trong tuyên bố chung Việt Nam-Philippines. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến hôm nay, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và Phu Nhân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã huy động tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ thành ủy đến cơ sở. Nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch triển khai mô hình quản trị mới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới đột phá trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ bản vận hành nề nếp thông suốt, đảm bảo nguồn lực thực hiện tại xã, phường, đặc khu. Theo Thủ tướng, thành phố Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới cần xem xét nhân rộng như xây dựng phần mềm kiểm tra theo dõi giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục có đánh giá cập nhật định kỳ về điều chỉnh kịp thời. Thành phố chủ động cắt giảm đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, cao hơn yêu cầu của Trung ương. Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ tính hiệu quả của việc phân cấp phân quyền, nội dung nào chưa phù hợp để kịp thời báo cáo Trung ương, điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, đánh giá lại năng lực, trình độ của cán bộ cấp xã, phường. Việc thực hiện mô hình tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng mục tiêu của thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm 2026 là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng mạnh dạn nghiên cứu đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách không còn phù hợp, giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho từng sở ban ngành và các xã phường, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi sát địa bàn để giám sát kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng.
5: Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những thành phố đi đầu trong cái việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Một trong những thành phố đi đầu như Hải Phòng phải là người thử nghiệm áp dụng, triển khai áp dụng Hải Phòng những cái mô hình tăng trưởng mới. Lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng theo đúng nghị quyết 57. Thứ hai là huy động đầu tư vào công nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới cái cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam gắn vào cái việc thu hút FDI với cái chuỗi cung ứng. Thế nhưng vấn đề đấy Hải Phòng là những cái đơn vị đi đầu để đổi mới mô hình tăng trưởng.
4: Về triển khai quy định số 336 của Bộ Chính trị về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, Thủ tướng cho rằng tiêu chí đánh giá cán bộ phải chuyển dần từ định tính sang tiêu chí định lượng, sát thực hơn nhằm giúp các bộ ngành địa phương đánh giá cụ thể, đặc biệt quan tâm đến nhóm nhiệm vụ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
1: Cũng tại Hải Phòng, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Tin của nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Nga.
6: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành gần 17.000 căn nhà ở xã hội và hiện đang triển khai 65 dự án với tổng quy mô hơn 80.000 căn. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên là các địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch và áp lực rất lớn về nhà ở cho người lao động. Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng nhà ở cho thuê tại các địa phương còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Phần lớn công nhân người lao động hiện đang thuê nhà trọ tự phát do hộ dân tự xây, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, điều kiện sống và các nhu cầu về hạ tầng xã hội. Quỹ nhà ở địa phương dù đã có cơ sở pháp lý nhưng cơ chế vận hành cụ thể chưa được hướng dẫn đồng bộ, dẫn đến nhiều địa phương dù đã ra văn bản thành lập đầu mối nhưng chưa đi vào hoạt động thực chất. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đối với 5 tỉnh, thành phố, ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
5: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở, tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Là bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
6: Thủ tướng cho rằng điểm rất quan trọng là phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, các hành lang giao thông và các khu cụm dân cư. Trong đó xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu vực để phát triển nhà ở cho thuê. Việc phát triển nhà ở cho thuê bắt buộc phải gắn chặt với quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông và các cụm dân cư. Đây là nhiệm vụ cấp bách cần được đánh giá kỹ để cập nhật bổ sung vào quy hoạch chung. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nhà ở cho thuê. Các địa phương chủ động triển khai thực tế, từ đó đưa ra đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kịp thời thể chế hóa quy định pháp luật nhằm trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.
1: Sáng nay, tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an ở xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm nay Phạm Gia Túc đã chúc mừng 9.950 phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, cũng như 202 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân được đặc xá lần này. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
7: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Nhấn mạnh truyền thống nhân đạo của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, qua hơn 40 lần đặc xá, hàng chục vạn phạm nhân đã được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình và xã hội. Các quyết định đặc xá luôn nhận được sự đồng tình của nhân dân trong nước và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị
8: đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh các chị còn nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu kẻ ác. Nhưng với những gì các anh các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó các anh các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
7: Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là Nghị định số 49 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cá nhân và gia đình dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, trại giam Thanh Xuân đã phát thẻ căn cước và giải quyết thủ tục hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách Mệnh, chiều nay tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Saint Petersburg của Nga đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế từ Đường Cách Mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
9: Các đại biểu khẳng định trong hệ thống di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm Đường Cách Mệnh xuất bản năm 1927 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tác phẩm đã đặt nền móng về lý luận, tư tưởng và tổ chức cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần chuẩn bị những điều kiện căn bản cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những chỉ dẫn của Nguyễn Ái Quốc trong tác phẩm không chỉ có giá trị lịch sử to lớn, mà còn tiếp tục mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Đó là chiều sâu nhân văn, là giá trị bền vững và cũng là sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng
10: chúng ta phải kế thừa, phát triển, kiên định cái mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai là chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Chúng ta cũng phải kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Đấy, và cái thể này chúng ta phải phát huy đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi cái nguồn lực của đất nước để mà thực hiện thắng lợi cái mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
9: Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế cũng đã tập trung phân tích về nội dung từ Moscow đến Quảng Châu và Cao Bằng, hành trình hình thành và hiện thực hóa con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, bài học xây dựng đảng về đạo đức qua tác phẩm Đường Cách Mệnh và ý nghĩa trong kỷ nguyên mới.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia bế mạc vòng chấm trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 và công bố kết quả chấm giải. Hội đồng đã thống nhất lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 21 tháng 6 tới tại Hải Phòng nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải năm nay nhận được 1.752 tác phẩm tham dự từ các cấp hội trong cả nước, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện xét giải. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm vào trung khảo. Hôm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc ngày thi đầu tiên với một số tình huống phát sinh được xử lý theo đúng quy định.
6: Toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng thi ở mỗi buổi. Hai trường hợp vi phạm quy chế, một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, trường hợp sử dụng máy trợ thính chưa hoàn tất hồ sơ chứng nhận khuyết tật và một thí sinh có biểu hiện mất ổn định tâm lý đã được các điểm thi phối hợp xử lý. Đáng chú ý, trong buổi thi môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện đề thi bị lỗi kỹ thuật, thiếu chữ ở một số trang và đã kịp thời sử dụng đề dự phòng theo quy định. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 118.550 học sinh.
1: Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6 tới, với quy mô khoảng 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Thời điểm này thì toàn ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương và ngành chức năng đang cố gắng hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
11: Với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 cán bộ công chức viên chức được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Năm nay kỳ thi cơ bản giữ ổn định nên đến thời điểm này 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ thi. Công tác ra đề thi, vận chuyển in sao đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, tập huấn nghiệp vụ cũng đang được toàn ngành triển khai tích cực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
12: Bộ đã tổ chức nghĩa đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ và sự phối hợp của các cái xã phường cái nơi cũng làm rất nghiêm túc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm. Thì trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này.
1: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Cơ bản hoàn thành bước đầu về sắp xếp xử lý tài sản công dôi dư, sẽ có cơ chế giải quyết nhanh, triệt để bước sau về xử lý tài sản công. Đây là thông tin đáng chú ý được Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính thông tin nhanh với báo chí vào chiều nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: Bộ Tài chính cho biết hiện nay các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất thuộc và phạm vi xử lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo các cơ sở nhà đất đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác. Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khai thác.
13: Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở. Trong đó bao gồm 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng mà chưa hoàn thành xử lý khai thác. 3.260 cơ sở thì chưa có phương án xử lý khai thác.
1: Tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và những thông tin này được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
14: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý 1 năm nay đạt hơn 50%. Việt Nam cũng tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước tới nay. Kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh với tỷ trọng giá trị gia tăng thêm năm 2025, ước đạt hơn 14% GDP, tương đương khoảng 72 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách mới nhằm hoàn thiện thể chế cho công nghệ chiến lược, công nghệ mới và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
15: Các độ kỳ vọng của hai quyết định số 21 và 808 không chỉ nằm ở chỗ có thêm một danh mục công nghệ mà khả năng tạo ra cái phương thức mới trong tổ chức phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chuyển từ nghiên cứu phân tán sang triển khai có trọng tâm, từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm, thị trường và cái năng lực về công nghiệp.
14: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết trong tháng 6, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược và tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện đề án sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
1: Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sáng nay đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số toàn tỉnh. Theo đề án, thành phố Quảng Ninh có diện tích hơn 6.231.000 km2, dân số trên 1.520.000 người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ chính Quốc hội xem xét quyết định mở ra không gian phát triển mới và nâng cao chất lượng quản trị đô thị của địa phương. Từ hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc thay thế dần xăng truyền thống. Việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền động cơ. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại tọa đàm. Sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Tại tọa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý nhận định việc triển khai xăng E10 là xu thế tất yếu, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho biết xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc sử dụng nhiên liệu này không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước. Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm tới 97% dân số thế giới đang sử dụng xăng sinh học. Tại nhiều thị trường lớn như là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Thái Lan, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn. Trước những băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của ethanol đối với động cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
16: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian nó cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
1: Phóng viên Nguyễn Long đưa tin, trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam, hôm nay đã ghi nhận một số mốc đáng chú ý khi cơ chế mua bán điện trực tiếp chính thức đi vào vận hành thực tế qua lưới điện quốc gia. Nhà máy điện mặt trời TTST Đức Huệ 2 là đơn vị phát điện đầu tiên tham gia cơ chế này, trong khi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã trở thành khách hàng đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện xanh, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết.
17: Cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị, mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia, là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia, và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên cả nước. Phóng viên Minh Long dẫn số liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết là hiện có 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó 828 xã được cảnh báo ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Và trước diễn biến nắng nóng gay gắt thì cơ quan chức năng khuyên cáo là tuyệt đối không đốt nương rẫy, tăng cường tuần tra, trực canh 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và sẵn sàng huy động lực lượng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
18: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay theo đề nghị của phía Pháp để thảo luận về tình hình Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ của nước này. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
19: Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền nam Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định,
20: việc chiếm được Beaufort là một giai đoạn kịch tính và sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi.
19: Trong khi đó, Liban cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Liban Nawab Salam lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel.
20: Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay sự ổn định.
19: Diễn biến mới này tại Trung Đông đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Duraric nhấn mạnh.
20: Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường.
1: Cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đang thu hút sự chú ý của dư luận khu vực Mỹ Latin khi ứng cử viên cực hữu Espriella bất ngờ giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra vào hôm qua. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
0: Phát biểu sau chiến thắng, ông Espriella tự gọi mình là mãnh hổ, tuyên bố sẽ thay đổi lịch sử của Colombia. Trong đoạn video đăng tải cùng gia đình, ông khẳng định
21: hơn 10 triệu người Colombia đặt niềm tin vào tôi. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2 để chiến thắng. Trong 21 ngày tới, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử Colombia mãi mãi. Giờ đây, chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng này.
0: Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố không chấp nhận kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử công bố. Nhà lãnh đạo Colombia cáo buộc quá trình kiểm phiếu xuất hiện khoảng 800.000 phiếu bầu bất thường, song không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Ông Petro cho biết chỉ công nhận kết quả sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực, hoạt động của các nhóm vũ trang và các nhóm bắt cóc gia tăng thời gian gần đây, kết quả bầu cử được cho là sẽ quyết định liệu Colombia tiếp tục theo đuổi chính sách đàm phán hòa bình của Tổng thống Gustavo Petro hay chuyển sang chiến lược bàn tay sắt mạnh tay chấn áp tội phạm theo xu hướng của phe cánh hữu.
1: Từ hôm nay, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng Người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu 200 nghìn người đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1 triệu bạt một tháng trong 4 tháng liên tiếp với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, thông tin chi tiết.
22: Chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
1: Phóng viên Ngọc Huân đưa tin, hôm nay một vụ nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc.
23: Theo các quan chức cứu hỏa Hàn Quốc, vào lúc 10 giờ 59 phút hôm nay, ngày 1 tháng 6 theo giờ địa phương, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy của Hanwha Aerospace, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ hàng đầu của Hàn Quốc, có trụ sở đặt tại Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc. Vụ nổ này đã khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Mức độ thương tích của các nạn nhân này đến nay vẫn chưa được xác định cụ thể và các lực lượng chức năng hiện đang điều tra chi tiết toàn bộ mức độ thiệt hại. Đài NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết một hệ thống đẩy tên lửa đã bất ngờ phát nổ bên trong nhà máy nhưng nguyên nhân cụ thể lại chưa được xác định rõ ràng. Trong khi đó, báo Yonhap News của Hàn Quốc cho biết vụ nổ được cho là đã xảy ra khi các công nhân của nhà máy đang tiến hành công tác vệ sinh liên quan đến chất đẩy tên lửa dễ cháy ở tầng 1 của nhà máy. Việc này đã kích hoạt một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen dày đặc. Lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã huy động khoảng 100 nhân viên và nhiều xe cùng với phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Sau khoảng hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự cố, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện nay, các nhà chức trách đang lên kế hoạch điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc. Nhà máy Hanwha Aerospace là cơ sở chuyên nghiên cứu, phát triển và chế tạo các hệ thống pháo, linh kiện hàng không vũ trụ và động cơ đẩy quy mô lớn.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
24: Thưa quý vị và các bạn, vòng áp chót của V-League đồng loạt diễn ra vào chiều qua, chứng kiến bước ngoặt kịch tính ở nhóm cuối khi có tới 3 đội bóng cùng chạm mốc 21 điểm. Tại Hưng Yên, PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng nhờ các pha lập công của Mpande, Anh Quân và Hoàng Vũ Samson. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an bứt phá ngoạn mục từ đáy bảng lên vị trí áp chót và nắm quyền tự quyết trong tay. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ.
25: Câu lạc bộ của chúng em đã thi đấu rất tốt và tận dụng những cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Đó là một chiến thắng vô cùng quan trọng bởi vì nó có thể giúp đội em bám theo điểm số của các đội phía trên.
24: Trong khi BKMX Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống đáy bảng sau thất bại trước Công an Hà Nội, thì SHB Đà Nẵng có trận hòa quý giá trên sân Hà Tĩnh để vươn lên vị trí thứ 12. Dù nắm lợi thế nhỏ, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vẫn tỏ ra thận trọng trước vòng đấu hạ màn.
2: Thực ra lợi thế đối với chúng tôi chỉ là hiện nay đang tạm thời xếp thứ 12 sau 25 vòng. Mục tiêu của chúng tôi vẫn còn trận cuối cùng. Các cầu thủ đã trải qua cả mùa giải rất là khó khăn. Thì hy vọng là trong trận tới, trận cuối cùng sân nhà cũng là cái trận đấu quyết định của đội Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một trận hết mình để làm sao chúng tôi sẽ trụ hạng trực tiếp.
24: Vị trí chung cuộc của mùa giải chỉ được định đoạt ở vòng 26. Đội xếp thứ 14 sẽ xuống hạng trực tiếp, còn vị trí thứ 13 phải đá playoff với á quân hạng nhất là Bắc Ninh FC. Ngược lại với bầu không khí ngột ngạt của cuộc đua trụ hạng tại V-League, giải hạng nhất quốc gia cuối tuần qua đã chính thức tìm ra nhà vô địch cùng tấm vé thăng hạng đầu tiên. Dưới cơn mưa lớn, Trường Tây Đồng Nai thắng bùng nổ 3-0 trước Long An để chính thức giành vé lên chơi V-League mùa tới. Dù vô địch đầy thuyết phục, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn thẳng thắn chia sẻ về một mùa giải không hề dễ dàng.
3: Thật sự là mùa giải năm nay những đội bóng đồng đều hơn và đặc biệt là họ có tay nên biến số nó lớn hơn. Và chúng ta có thể thấy Bà Rịa cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quy Nhơn, Bình Định và một số đội khác khi họ chơi tại sân nhà của họ. Đó là một cái thử thách cực lớn để chúng tôi phải vượt qua. Nhưng mà tôi thấy càng khó khăn thì khi mà nó kết thúc có hội này nó càng giá trị.
24: Tháng 6 này, giải bia vô địch quốc gia sẽ khởi tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này các cầu thủ đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có nhà tân vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh. Đối với cô gái 22 tuổi, danh hiệu lịch sử tại giải đấu châu lục vào tháng trước chính là bệ phóng lớn, giúp cô khẳng định bản lĩnh trước các đối thủ sừng sỏ. Yến Sinh chia sẻ:
4: khi mà đối thủ ghép, đối thủ có thể là lên gần bằng điểm của em thì lúc đó là tâm lý em nó đã sẵn sàng để áp dụng chiến thuật của mình để trận đấu nó được chặt chẽ hơn và không sơ hở.
24: Chiếc cúp vô địch châu Á danh giá đã chứng minh vị thế hàng đầu châu lục của Yến Sinh. Do vậy, giải vô địch quốc gia tới đây mới là đích ngắm tiếp theo, nơi cô cần khẳng định phong độ để cạnh tranh tấm vé đại diện Việt Nam bước ra đấu trường thế giới. Với chiếc vô địch UEFA Champions League cùng Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng năm thứ 2 liên tiếp. Dù chấn thương phải rời sân sớm trong trận chung kết gặp Arsenal, tiền đạo người Pháp vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa quan trọng trên chấm phạt đền. Mùa này, cựu sao Barcelona rực sáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 cùng 8 pha lập công tại đấu trường châu Âu. Hiện tại, người hâm mộ đang nín thở, chờ đợi tình hình chấn thương của anh trước thềm World Cup 2026, giải đấu quyết định cơ hội bảo vệ danh hiệu cao quý này.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía Nam ngày mai gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà ạ.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải tưởng ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay thấy mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc trực tiếp và trực tuyến với giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIT. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Phú Thiện, Chưa Thai, Chà Heo. Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh vai trò của thanh niên trong xây dựng văn hóa số, từng bước lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng, củng cố niềm tin và giữ gìn bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ảnh cố gắng của các đơn vị trường học, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh trong việc trang bị kỹ năng sống cho học sinh trước kỳ nghỉ hè. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 1 tháng 6, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ISIS, nhằm ra soát tiến độ triển khai các hoạt động khoa học, đào tạo trong năm 2026, đồng thời định hướng một số chương trình hợp tác trọng điểm trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm ISIS đã báo cáo tổng thể về tình hình tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và các lớp học chuyên đề trong nước và quốc tế. Theo đó, năm 2026, Trung tâm tiếp tục duy trì và mở rộng chuỗi hoạt động học thuật chất lượng cao, thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trên thế giới tham gia. Qua đó góp phần nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng. Dự kiến trong tháng 10 tới, Trung tâm sẽ tổ chức hai sự kiện khoa học quốc tế đặc biệt, gồm Hội nghị Khoa học quốc tế liên ngành, khoa học và công nghệ để phát triển, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nhằm thảo luận chia sẻ các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Tiếp đó, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 sẽ diễn ra đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi, tập trung vào các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế quan trọng, kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp ứng phó hiệu quả với thách thức toàn cầu. Ngoài ra, Trung tâm đang chuẩn bị xây dựng đề án cho hai dự án khoa học quan trọng gồm Trạm quan trắc biển và hải dương học, cùng với Trạm thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh Biomass đặt tại Quy Nhơn. Các dự án này nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác Pháp, hứa hẹn đóng góp thiết thực cho công tác nghiên cứu biển, theo dõi tài nguyên rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thành lập và đưa vào hoạt động 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Đây được xác định là các nghiên cứu cơ bản có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao vị thế khoa học của khu vực. Tỉnh thống nhất hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 đô la Mỹ một năm cho mỗi nhóm. Trường hợp các nhóm có đề xuất nghiên cứu chuyên sâu, đề tài lớn, tỉnh sẽ xem xét bổ sung kinh phí phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm ISIS khẩn trương hoàn thiện đề xuất đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các nhóm nghiên cứu với kinh phí dự kiến khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Đây là điều kiện nền tảng để thu hút nhà khoa học triển khai nghiên cứu hiệu quả. Tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ từ nguồn khoa học công nghệ để sớm triển khai, phấn đấu khởi công trong quý tư năm 2026. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, tỉnh cũng sẽ xem xét hỗ trợ trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu. Đối với các dự án hợp tác quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án trạm quan trắc môi trường biển và hải dương học, cũng như trạm thu nhận xử lý tín hiệu vệ tinh Biomass. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng dự kiến triển khai với sự hỗ trợ của các đối tác Pháp. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến các bộ ngành trung ương để có thể tiến tới ký kết hợp tác trong dịp lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Pháp vào tháng 10 năm 2026. Về các hoạt động khoa học quốc tế, tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Kinh phí tổ chức khoảng 70.000 euro, trong đó một phần được vận động tài trợ quốc tế, phần còn lại tỉnh sẽ xem xét bố trí. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu trung tâm khẩn trương xây dựng kế hoạch, hoàn thiện đề cương, sớm xin ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên ngành khoa học và công nghệ để phát triển cũng sẽ được tổ chức ngay trước đó, góp phần tạo chuỗi sự kiện khoa học quy mô lớn tại Quy Nhơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế tài chính để trung tâm ISIS phát triển bền vững, đồng thời đề nghị trung tâm chủ động kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân sự quản lý, tăng cường phối hợp với các sở ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
0: Như tin đã đưa, ngày 1 tháng 6 tại xã Chư E Thai, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Chư E Thai, Phú Thiện, Cha Heo để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy ba xã Chư E Thai, Phú Thiện, Cha Heo đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị, từ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, phục vụ sản xuất, công tác quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn và khai thác giá trị di tích lịch sử Pleiade, cũng như những khó khăn về nhân lực, nguồn lực đầu tư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với những vấn đề này, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và định hướng một số giải pháp tháo gỡ, góp phần hỗ trợ địa phương phát triển trong thời gian tới. Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các xã cần ngồi lại cùng phân tích tiềm năng lợi thế để phát triển hiệu quả nguồn lực của địa phương. Trong đó, cần nắm bắt nguồn thủy lợi ở A Duyên Hạ để tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng giảm thiểu phát thải carbon, phát triển chăn nuôi, phát triển du lịch. Về phát triển kinh tế, cần chú trọng triển khai nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư, đồng thời cần chủ động tích cực hơn trong phát triển du lịch cộng đồng để khai thác, phát triển được tiềm năng du lịch tại địa phương như Hồ A Duyên Hạ, di tích Pleiade. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền ba xã Chư E Thai, Phú Thiện, Cha Heo trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch. Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã cần dành thời gian trí tuệ nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia góp ý thấu đáo đối với dự thảo quy hoạch tỉnh, từ đó rà soát điều chỉnh quy hoạch địa phương phù hợp với định hướng phát triển chung. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Chủ động tháo gỡ những khó khăn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Châu Ngọc Tuấn khẳng định, thời gian tới, cấp xã phải thực sự trở thành trung tâm vận hành của hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, các địa phương cần xác định rõ vai trò, vị thế của mình, không còn là cánh tay nối dài của cấp trên, mà phải trở thành trung tâm trực tiếp tổ chức thực hiện, đưa chủ trương chính sách vào cuộc sống. Khi cấp xã đủ mạnh, gần dân hơn, phản ứng điều hành nhanh hơn và huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội, thì niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị sẽ tiếp tục được củng cố và nâng cao.
1: Chiều ngày 1 tháng 6, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Các đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự sự kiện còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Hội nghị có sự tham gia của 350 trẻ em đại diện cho gần 934.000 trẻ em toàn tỉnh. Với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói vì môi trường sống và học tập an toàn lành mạnh, tại hội nghị, các em đã nêu hàng chục câu hỏi, ý kiến kiến nghị trên 7 nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường sống, học tập vui chơi, chăm sóc sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trong đó nổi lên các ý kiến kiến nghị lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm có giải pháp cụ thể xử lý tình trạng bạo lực học đường, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và trang bị kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, tăng cường công tác phòng chống sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em, phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước và trang bị kỹ năng sống cho trẻ em. Nhiều kiến nghị của trẻ em đã được lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, giải đáp kịp thời. Qua đó cho thấy hoạt động tiếp xúc đối thoại với trẻ em không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, mà đã từng bước gắn với trách nhiệm giải quyết, giám sát và theo dõi kết quả thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
2: Tôi cũng đánh giá cao tinh thần mạnh dạn, tự tin và trách nhiệm của các em thiếu nhi khi chủ động bày tỏ ý kiến, suy nghĩ và mong muốn của mình. Những câu hỏi, kiến nghị và đề xuất mà các em nêu tại hội nghị không chỉ phản ánh những vấn đề thiết thực từ cuộc sống, học tập mà còn thể hiện sự trưởng thành, ý thức trách nhiệm và quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em theo đúng tinh thần của luật trẻ em năm 2016. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành nhìn nhận đầy đủ hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của trẻ em, từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn. Trước yêu cầu thực tiễn hiện nay, công tác trẻ em vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới, và tôi đề nghị đối với Ủy ban tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến trẻ em, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh, chú trọng công tác tư vấn tâm lý học đường, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi, thư viện, thiết bị học tập cho học sinh vùng khó khăn.
1: Ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi và cũng là ngày mở đầu cho tháng hành động vì trẻ em. Phát biểu phát động tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, đây là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, chú trọng chăm sóc sức khỏe, thể chất, tinh thần, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. Đặc biệt, các cấp, các ngành cần dành sự quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo đảm mọi trẻ em đều được yêu thương, được học tập, được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ, phát triển toàn diện và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 200 suất quà cho trẻ em tham gia hội nghị tiếp xúc, đối thoại và 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các xã phường trong tỉnh. Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh cũng đã trao bản ghi nhận tấm lòng vàng các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiêu biểu đã có nhiều đóng góp ủng hộ cho quỹ trong năm 2025. Một số đơn vị doanh nghiệp cá nhân tiếp tục đóng góp ủng hộ cho quỹ trong năm 2026 để tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng ngày 1 tháng 6, Ban Giám thị Trại giam Gia Trung đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành, các xã Ayun, Hora. Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám thị Trại giam Gia Trung đã công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá đối với 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trên cả nước có đủ điều kiện đặc xá theo quy định. Đợt này, Trại giam Gia Trung có 152 phạm nhân được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động học tập và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Gia Trung đã tặng hoa, trao giấy chứng nhận đặc xá và chúc mừng các phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, động viên các phạm nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Cũng trong sáng ngày 1 tháng 6, Trại giam Kim Sơn, Cục C10 Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đợt này, Trại giam Kim Sơn có 82 phạm nhân có quá trình học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ, thành khẩn, ăn năn hối cải, chấp hành tốt nội quy và hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định, đủ điều kiện được xét đặc xá. Người cao tuổi nhất 54 tuổi và người trẻ tuổi nhất 19 tuổi. Trước khi trở về địa phương, các phạm nhân được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và những điều kiện cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng. Trại giam cũng phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương trong công tác tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ người được đặc xá ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại giam Kim Sơn đề nghị những phạm nhân được đặc xá tiếp tục phát huy kết quả cải tạo, chấp hành nghiêm pháp luật, nỗ lực lao động vươn lên.

0: cử của Ủy ban Lưu vực sông Ranmil, ông Javier Movan, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý nước Lưu vực sông Ranmil. Về phía tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan và 18 xã phường thuộc lưu vực sông Côn. Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả đạt được giữa kỳ của giai đoạn 1, đề xuất các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo của dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trước đây là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Ủy ban Lưu vực sông Ranmil và Cơ quan Quản lý nước Lưu vực sông Ranmil ngày 30 tháng 6 năm 2022, đồng thời xem xét tình hình giải ngân, ngân sách và thông qua hai văn bản sửa đổi của thỏa thuận khung, thỏa thuận thực hiện giai đoạn 1. Theo báo cáo, các nội dung được triển khai giữa kỳ giai đoạn 1 của dự án đều đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã lựa chọn được đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn nghiên cứu hiện trạng sông Côn Hà Thanh. Các đối tác từ phía Cộng hòa Pháp cùng với sự hỗ trợ của Văn phòng Quốc tế về nước, các đơn vị tư vấn Corp O, Cosen, With Asia đã phối hợp triển khai các công việc cơ bản. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Chatan Jingbert, lãnh đạo dân cử của Ủy ban Lưu vực sông Ranmil, bày tỏ vui mừng về kết quả bước đầu trong quá trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định dự án triển khai sẽ giúp tỉnh Gia Lai có những dữ liệu quan trọng về địa lý hành chính, cũng như có đánh giá sát thực tiễn về hiện trạng tài nguyên nước để đề ra những giải pháp mang tính tổng hợp trong giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu đối với công tác quản lý tài nguyên nước. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao những chia sẻ quý báu từ phía đối tác Pháp về những kinh nghiệm quản lý tổng hợp tài nguyên nước, đồng thời xem đây là nguồn dữ liệu cơ sở quan trọng để tỉnh áp dụng hiệu quả hơn công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong bối cảnh nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đặc biệt là áp dụng cách thức quản lý tổng hợp tài nguyên nước tiên tiến, linh hoạt theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, không lệ thuộc phạm vi địa giới hành chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với tỉnh Gia Lai, việc quản lý, khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Côn Hà Thanh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu đối với sự phát triển kinh tế xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, tỉnh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động hợp tác được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần quản lý bền vững tài nguyên nước và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Pháp. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành, đơn vị liên quan của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đầu mối phía đối tác Pháp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung đã được thống nhất, chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm chương trình hợp tác được triển khai đúng tiến độ, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả thiết thực.
1: Cũng trong chiều ngày 1 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, kịp thời chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão hiện được giao quản lý hơn 17.580 hectare rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 4 xã với địa hình rộng phức tạp. Nhiều khu vực giáp ranh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và cháy rừng trong mùa khô. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý bảo vệ rừng, tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm. Trong 5 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tổ chức 31 đợt tuyên truyền với hơn 2.200 lượt hộ dân tham gia, duy trì giao khoáng bảo vệ gần 15.900 hectare rừng cho cộng đồng dân cư, tổ chức 15 đợt tuần tra truy quét phát hiện và xử lý 3 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, đồng thời triển khai nhiều đợt phá bỏ cây trồng hàng rào trái phép trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần được giao. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng từ đầu năm, kiện toàn lực lượng, phân công trực 24 trên 24 giờ trong thời gian cao điểm nắng nóng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện dụng cụ chữa cháy và tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện các quy định về phòng cháy rừng. Đến nay, trên toàn bộ diện tích rừng do đơn vị quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão trong công tác quản lý bảo vệ rừng thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng và các hành vi xâm hại rừng vẫn còn tiềm ẩn, đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần

0: thần trách nhiệm, tăng cường bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình rừng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả công tác giao khoán, bảo vệ rừng, chăm sóc và phát triển rừng trồng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần giữ vững diện tích rừng hiện có, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành mặt trận tư tưởng quan trọng, nơi thanh niên giữ vai trò vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là lực lượng chủ động sáng tạo nội dung số. Từ các video quảng bá chủ quyền, lan tỏa hình ảnh quê hương trên nền tảng số, đến những dự án số hóa lịch sử, thế hệ trẻ đang từng bước lan tỏa các giá trị tích cực. Mỗi bài viết, trách nhiệm, mỗi chia sẻ đúng đắn của thanh niên chính là hành động thiết thực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, củng cố niềm tin và giữ gìn bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Phóng sự Thanh niên xây dựng văn hóa số, giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng do phóng viên Bình Nhi thực hiện, phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, không còn khô cứng như những bài học lịch sử trên trang giấy, giờ đây nhiều câu chuyện về truyền thống cách mạng, giá trị văn hóa và vẻ đẹp quê hương đang được người trẻ kể lại bằng video ngắn, đồ họa số và các nền tảng mạng xã hội. Thông qua mô hình Tuy Phước Bắc mỗi tuần một điểm đến của đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước Bắc, nhiều sản phẩm truyền thông số được đăng tải trên mạng xã hội đã góp phần đưa lịch sử văn hóa và hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Dù không phải là những người chuyên nghiệp trong quay, dựng clip, nhưng bằng tinh thần nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư nội dung và sáng tạo trong cách thể hiện. Bằng tư duy sáng tạo và ngôn ngữ hiện đại, thanh niên hôm nay không chỉ quảng bá du lịch, lan tỏa những giá trị tích cực mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và xây dựng văn hóa số lành mạnh trên không gian mạng. Chia sẻ về mô hình Tuy Phước Bắc mỗi tuần một điểm đến, chị Phan Thị Yến, bí thư đoàn xã Tuy Phước Bắc cho biết.
2: Phát huy từ cái tinh thần mà yêu quê hương đất nước với là giới thiệu bản sắc ở địa phương. Ở Tuy Phước Bắc chúng em thì rất là nhiều di tích lịch sử, nên tụi em cũng có xây dựng cái chương trình, đặt ra mục tiêu là tháng nào mình làm địa điểm nào cho người dân họ theo dõi. Nhiều người họ theo dõi họ rất là thích, ví dụ những người ở xa, ở thành phố Hồ Chí Minh hay những người ở nước ngoài, họ là quê con người ở quê này này, rồi họ cũng có bình luận, họ cũng nói tự nhiên xem lại những cái clip đó họ cảm thấy bồi hồi, rất là xúc động, tự nhiên nhớ quê hương.
1: Bên cạnh những sản phẩm truyền thông số do đoàn viên thanh niên thực hiện, tỉnh đoàn Gia Lai cũng đã phát động nhiều cuộc thi sân chơi sáng tạo trên nền tảng số nhằm giúp thanh thiếu nhi tiếp cận lịch sử, truyền thống theo cách gần gũi và hiện đại hơn. Trong đó, cuộc thi thiết kế infographic tự hào 85 năm trang sử đội ta về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không chỉ là sân chơi thiết kế sáng tạo mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống của tổ chức đội đến thế hệ trẻ. Thông qua việc tự tìm hiểu tư liệu, chọn lọc thông tin và thể hiện bằng đồ họa số, học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng công nghệ mà còn chủ động tiếp cận lịch sử, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và lý tưởng sống đẹp. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng và giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng trong thời đại số. Là đơn vị xuất sắc đạt được giải nhất của cuộc thi, thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, cho biết.
3: Đối với cái bài dự thi, một bài dự thi rất là cái sự đầu tư, cái quá trình tìm hiểu và cái anh hùng nhỏ tuổi cũng như là cái lịch sử hình thành và phát triển của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và cái cách trình bày trên infographic rất là hài hòa và cái sự sáng tạo, nên là cảm thấy là cái giải nhất xứng đáng là thành tích đã góp phần lan tỏa và phong trào sáng tạo cũng như là khuyến khích các đội viên trong liên đội tích cực tham gia các hoạt động học tập và kỹ năng trong nhà trường.
1: Xây dựng văn hóa số không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những nội dung tích cực trên mạng xã hội, mà còn là quá trình học hỏi, ứng dụng công nghệ để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Tại xã Gia Hiao, mô hình phòng livestream cộng đồng do đoàn thanh niên triển khai đang góp phần hỗ trợ người dân quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số. Khi đi vào hoạt động từ tháng 2 đến nay, mô hình đã có 6 hộ dân và một hợp tác xã tham gia sử dụng để livestream bán nông sản, từng bước mở rộng đầu ra và nâng cao hiệu quả kinh tế. Không chỉ hỗ trợ về thiết bị, đoàn viên thanh niên còn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ năng livestream, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Qua đó cho thấy, trong không gian số hôm nay, thanh niên không chỉ là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số mà còn là cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân. Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng người dân đưa nông sản địa phương lên nền tảng số, chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Heo cho hay.
4: Thì sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thì xã Gia Heo cũng rất chú trọng phát triển công nghệ số. Trong đó có việc phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản tại xã. Tại phòng live stream này thì có trang bị các thiết bị để phục vụ cho live stream, để người dân đến là sử dụng miễn phí. Người dân đã cũng rất là tích cực tham gia và quảng bá các sản phẩm, trong đó có các sản phẩm OCOP như là gạo, trứng, rồi yến. Số lượng bán thì cũng đã được rất là lớn. Thì bà con nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi và cũng đang nhận được cái phong trào mà sử dụng chuyển đổi số trong cùng bán hàng để tăng thêm thu nhập.
1: Tại Gia Lai, chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ gắn với xây dựng chính quyền số, xã hội số. Trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng tiên phong tham gia chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và lan tỏa văn hóa số tích cực. Giai đoạn 2022-2025, đoàn thanh niên các cấp đã triển khai hơn 210 hoạt động. Ngày thứ Bảy chuyển đổi số thu hút trên 53.870 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều mô hình như chợ không dùng tiền mặt, tổ dân phố điện tử, số hóa địa chỉ đỏ cũng được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số. Chia sẻ về định hướng xây dựng các giá trị tích cực trên không gian mạng, anh Phạm Hồng Hiệp, bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm.
5: Trong thời gian qua thì tỉnh đoàn Gia Lai xác định đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức đoàn. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay cũng như là tác động mạnh mẽ của không gian mạng thì việc củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị cho thanh niên càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức giáo dục theo hướng hiện đại, gần gũi và phù hợp với tâm lý của thanh niên. Chúng tôi xác định phải đưa các giá trị tốt đẹp, thông tin tích cực đến với thanh niên bằng chính những ngôn ngữ, hình thức mà thanh niên đang quan tâm. Đồng thời, tổ chức đoàn cũng sẽ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức công dân số, kỹ năng phản biện và khả năng nhận diện các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Một giải pháp quan trọng khác đó chính là xây dựng môi trường để thanh niên được cống hiến, trưởng thành thông qua các phong trào hành động cách mạng.
1: Trong thời đại số, không gian mạng không chỉ là nơi kết nối, chia sẻ thông tin mà còn trở thành môi trường để thanh niên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Mỗi video lan tỏa lịch sử, mỗi sản phẩm quảng bá quê hương hay mỗi chia sẻ tích cực của người trẻ đều đang góp phần xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh. Khi thanh niên biết tận dụng công nghệ để lan tỏa điều tốt đẹp, gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao bản lĩnh và chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc, đó cũng chính là cách thiết thực để xây dựng văn hóa số, củng cố niềm tin và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò của thanh niên trong xây dựng văn hóa số, từng bước lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và giữ gìn bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ em có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là khi học sinh sắp bước vào kỳ nghỉ hè năm 2026, các đơn vị trường học, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Thông qua các chương trình ngoại khóa, học sinh không những được trang bị nhiều kiến thức bổ ích, mà còn được tuyên truyền về các kỹ năng bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Phản ánh của phóng viên Linh Chi.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng đội phường Diên Hồng đã tổ chức chương trình ngoại khóa về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em cho hơn 100 học sinh. Tại đây, Thông qua sự hướng dẫn trực tiếp từ cán bộ công an và nhân viên y tế, các em học sinh được tiếp cận kiến thức bổ ích về sơ cứu, nhận diện hành vi nguy hiểm để tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Em Huỳnh Châu Linh Chi, học sinh lớp 5-3 trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Chiên Hồng, chia sẻ.
6: Theo em thì cái chương trình này nó rất là cần thiết, tại vì nó giúp tụi em là bảo vệ được cơ thể của mình, hạn chế các tai nạn không đáng có xảy ra. Và sắp tới khi mùa hè đến thì những cái kỹ năng mà chúng học được trong cái chương trình này nó sẽ giúp tụi em là bảo vệ được cơ thể của mình.
1: Tại chương trình, các em học sinh còn được trang bị nguyên tắc an toàn khi cứu đuối, cách gọi, hỗ trợ và kỹ năng bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các thầy cô trong câu lạc bộ bơi, học sinh đã được thực hành thở nước, làm quen với môi trường nước và rèn luyện những kỹ năng bơi lội cơ bản. Hoạt động này không chỉ nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại, mà còn trang bị cho các em kỹ năng sống cần thiết để tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống hàng ngày. Chị Vũ Thị Hoài Thanh, Phó Bí thư Đoàn phường Diên Hồng cho biết.
7: Đối với cái chương trình mà tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em thì đây là một trong những trọng tâm của đoàn phường triển khai. Và vì thế đoàn phường cũng đã chủ động xây dựng chương trình để triển khai đến cái đoàn, cũng như chính trường học, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Và vì thế mà công tác tuyên truyền này rất là quan trọng. Và hôm nay thì đoàn phường cũng đã triển khai tuyên truyền phòng chống đuối nước tại hồ bơi.
8: Để một mặt để các em biết được cái tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền này. Và thứ hai là để bản thân các em cũng biết thực hành và vận dụng vào nó để bảo vệ bản thân, cũng như công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, nhất là trong dịp hè.
1: Cùng với đó, công tác tuyên truyền thực hành phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các trường học triển khai thường xuyên. Tại buổi trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ vừa phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku tổ chức, hơn 1.200 học sinh đã được trang bị những kỹ năng sống hữu ích. Với cách truyền đạt trực quan sinh động, các em không chỉ nắm vững kiến thức an toàn cháy nổ mà còn hào hứng trực tiếp tham gia thực hành dập tắt đám cháy giả định, kỹ năng di chuyển trong môi trường khói độc và thoát nạn từ trên cao bằng dây hạ chậm. Những bài học thực tế này không chỉ trang bị kỹ năng sinh tồn cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa ý thức phòng cháy đến từng gia đình và toàn xã hội. Là học sinh được trực tiếp tham gia thực hành kỹ năng thoát hiểm khi có đám cháy, em Phan Ngọc Kiều Tiên, lớp 6, trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, bày tỏ.
9: Hôm nay em được học thêm về kỹ năng cách thoát ra khỏi phòng cháy và làm gì khi ở trong phòng một mình khi có đám cháy. Em cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn mấy chú để cho em thực hành để em có thêm nhiều kiến thức ạ.
1: Nói về công tác tuyên truyền thực hành phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho học sinh, Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
10: Thời gian vừa rồi đây thì tình hình xảy ra cháy nổ rất là nhiều và gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Và Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và đặc biệt là đối với các trường học trên địa bàn tỉnh. Đối với các em học sinh, khi mà chúng ta bước vào ghế nhà trường thì tùy theo từng lứa tuổi thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ có những cái kiến thức và những cái bài giảng phù hợp cho các lứa tuổi để cho các em có thể là vận dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra để các em thoát nạn ra bên ngoài đảm bảo an toàn.
1: Không còn là những bài học lý thuyết khô khan, các chương trình trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm cứu nạn đã giúp học sinh trang bị kiến thức tự bảo vệ mình trước các sự cố có thể xảy ra, nhất là khi mùa hè đang đến. Hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn thương tích, qua đó chung tay xây dựng một môi trường an toàn giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh được phát triển toàn diện.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh cố gắng của các đơn vị trường học, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh trong việc trang bị kỹ năng sống cho học sinh trước kỳ nghỉ hè. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới phát động với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện, nicotine và thuốc lá, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thanh thiếu niên trước các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá điện tử và nicotine thế hệ mới. Nhân Ngày Thế giới Không Thuốc Lá và Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá, chuyên mục hôm nay có bài viết Bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa thuốc lá và nicotine. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thuốc lá từ lâu không còn là câu chuyện riêng của một thói quen cá nhân, mà đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng, gánh nặng kinh tế xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có hơn 8 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó khoảng 1,3 triệu người tử vong do hút thuốc thụ động. Các thành phần độc hại trong khói thuốc lá và hơn 7.000 chất hóa học khác là nguyên nhân chính gây nên bệnh ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, các bệnh về hô hấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Không chỉ vậy, khói thuốc còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Tại Việt Nam, công tác phòng chống tác hại thuốc lá thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới trưởng thành giảm đáng kể, tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học và phương tiện giao thông công cộng cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng sử dụng thuốc lá trong giới trẻ đang đặt ra nhiều thách thức mới, nhất là sự gia tăng và xu hướng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ. Trong những năm gần đây, vấn đề hút thuốc lá ở thanh thiếu niên, đặc biệt là việc xuất hiện và lan rộng của thuốc lá điện tử, đang trở thành mối lo ngại. Với thiết kế bắt mắt, hương vị đa dạng và sự quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, thuốc lá điện tử đã và đang len lỏi vào học đường. Có rất nhiều học sinh sinh viên đã xem đó là trào lưu hiện đại, không nhận thức đầy đủ được tác hại. Dù được che phủ bằng màu sắc, hương vị hay hình thức hiện đại, đó vẫn là những sản phẩm gây nghiện, gây hại và đang trở thành mối hiểm họa âm thầm với đời sống học đường. Thuốc lá điện tử chứa nicotine và các hóa chất độc hại khác không chỉ gây nghiện mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của não bộ ở lứa tuổi vị thành niên. Việc tiếp xúc với nicotine từ sớm khiến giới trẻ có nguy cơ cao hơn mắc các rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, dễ bị lôi kéo vào các chất kích thích khác. Từ thực tế trên, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá đòi hỏi trách nhiệm cấp thiết của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Vai trò của công tác tuyên truyền lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật nói chung, phòng chống thuốc lá nói riêng vào các hoạt động đoàn, đội, sinh hoạt dưới cờ và các phong trào của nhà trường là rất cần thiết. Việc xây dựng trường học không khói thuốc lá không chỉ đem lại một môi trường học đường trong lành, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn hướng đến một nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai. Theo đó, các trường đã chú trọng trang bị kiến thức về sự nguy hại của thuốc lá điện tử vào trong các môn học, các hoạt động ngoại khóa, đồng thời phối hợp với lực lượng công an trong khâu giáo dục kỹ năng nhận diện sớm thuốc lá điện tử và những hệ lụy đối với sức khỏe. Chị Phan Thị Bích Thủy, Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, phường Thống Nhất cho biết.
12: Đoàn trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tri đoàn, tuyên truyền trên không gian mạng, tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng, mua bán thuốc lá điện tử ngay từ đầu năm học, đồng thời gắn các biển cấm hút thuốc trong khuôn viên nhà trường. Ngoài ra, đoàn trường còn phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nhận diện các loại thuốc lá điện tử, tìm hiểu tác hại và những chế tài xử lý hành vi vi phạm. Đoàn trường còn tổ chức các chương trình ngoại khóa như đố vui dưới cờ, tìm hiểu tác hại của thuốc lá điện tử, thi vẽ tranh, làm clip tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
11: Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá là trách nhiệm của nhà trường trong việc trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện các sản phẩm thuốc lá mới và hiểu sâu hơn về hệ lụy đối với sức khỏe. Khi nhận diện được hình thành từ sớm, nói không với thuốc lá sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành lựa chọn tự nhiên của các em để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Em Phan Chấn Hưng, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Diên Hồng cho biết.
13: Ở trước thì tuyên truyền qua những buổi treo cờ, trong tiếng ngôn nó nữa, nhiều lúc dân có phải gặp trải nghiệm có. Tuyên truyền chắc cũng nhiều bạn hơn em thì không có thử cái đó tại của hành thích, nghĩa là nó gây hại nhiều cho phổi lại xuất huyết cũng bị tâm.
11: Em Cao Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cũng cho biết.
14: Em nghe các bạn hút nhiều như vậy em không dám thử, em sợ.
11: Các chuyên gia y tế khuyến cáo không có bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. Nicotine là chất gây nghiện mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, hô hấp, não bộ và sức khỏe tâm thần, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Vì vậy, khi một điếu thuốc được đốt lên, phía sau là nguy cơ bệnh tật, là chi phí điều trị kéo dài, là sự suy giảm sức khỏe, không chỉ làm hại người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động, đặc biệt là trẻ em. Không hút thuốc nơi công cộng, khuyên những người thân từ bỏ thuốc lá, tham gia tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, cùng lên tiếng vì một cộng đồng không khói thuốc, tạo nên một tương lai khỏe mạnh, văn minh cho thế hệ trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá không chỉ gây nghiện mà còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm về phổi. Mỗi năm hàng triệu người trên thế giới tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, tình trạng hút thuốc lá vẫn còn phổ biến, kéo theo số ca mắc ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều bệnh hô hấp ngày càng gia tăng. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút trực tiếp, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai. Bài viết sau đây đề cập rõ hơn về những tác hại của thuốc lá và cách hạn chế tình trạng hút thuốc lá trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thuốc lá từ lâu đã được cảnh báo là kẻ giết người thầm lặng. Thế nhưng hiện nay, số người hút thuốc lá vẫn đang gia tăng, đặc biệt ở nam giới và thanh thiếu niên. Đáng lo ngại hơn, không chỉ người hút thuốc mà cả những người xung quanh thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động cũng đang từng ngày hứng chịu những hậu quả nặng nề từ khói thuốc. Theo các chuyên gia y tế, trong khói thuốc lá có hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó hàng trăm chất gây độc và hàng chục chất có khả năng gây ung thư. Những chất độc này âm thầm tàn phá cơ thể, đặc biệt là lá phổi, cơ quan trực tiếp tiếp xúc với khói thuốc mỗi ngày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Phúc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn cho biết.
1: Những người mà hút thuốc lá tạo ra cho cái xung quanh, cái môi trường xung quanh rất là không lành mạnh, tức là đầy khói thuốc lá. Mà trong cái khói thuốc lá thì rất là nhiều cái chất độc hại, trong đó là có hơn 4.000 cái chất độc hại. Trong đó có khoảng 70 cái chất mà gây ung thư. Hầu hết những người hút thuốc lá là cái cuối cùng của họ là cũng là gây ra cái bệnh phổi mãn tính, đặc biệt là cái COPD. Mà cái bệnh lý COPD do thuốc lá gây ra thì phải nói rằng là rất khó điều trị. Một cái bệnh lý mà tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng mà tỷ lệ mà điều trị khỏi thì rất thấp. Tại vì khi mà hút thuốc lá rồi lâu dài, rồi nghiện thuốc lá, thì tất cả các cái phế quản của đường thở, cái đường dẫn khí ở trong phổi là nó hẹp lại do tác động của khói thuốc lá. Mà khi nó hẹp lại thì làm cho cái luồng khí, không khí bình thường, nó không bình thường nữa và nó sẽ làm cho bệnh nhân là khó thở.
0: Theo thống kê của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 4.800 lượt người bệnh và điều trị nội trú cho hơn 1.200 lượt người. Trong đó có gần 180 người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và viêm phế quản tràn khí. Các bác sĩ cho biết, hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh lý nguy hiểm về phổi. Trong đó phổ biến nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, còn gọi là COPD. Đây là căn bệnh khiến người bệnh khó thở kéo dài, giảm khả năng lao động và có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, thuốc lá còn là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy hơn 80% ca ung thư phổi có liên quan trực tiếp đến việc hút thuốc lá. Không dừng lại ở đó, thuốc lá còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, cao huyết áp, suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản. Người hút thuốc lâu năm thường có sức đề kháng kém, cơ thể nhanh suy yếu và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Điều đáng lo ngại hiện nay là độ tuổi hút thuốc lá đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều học sinh thanh niên xem việc hút thuốc như một cách thể hiện bản thân mà chưa nhận thức đầy đủ những hiểm họa do thuốc lá gây ra. Khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người hít phải khói thuốc thụ động. Trẻ em sống trong môi trường có khói thuốc dễ mắc viêm phổi, hen suyễn, suy giảm sức đề kháng. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc có nguy cơ sinh non, thai nhẹ cân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, thế giới có hàng triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, con số tử vong vì thuốc lá cũng đang ở mức đáng báo động. Không chỉ gây tổn thất về sức khỏe, thuốc lá còn tạo gánh nặng lớn về kinh tế cho gia đình và xã hội. Chi phí mua thuốc lá, chi phí điều trị bệnh tật và mất khả năng lao động khiến nhiều gia đình rơi vào khó khăn. Một điếu thuốc được đốt lên không chỉ làm tiêu hao tiền bạc mà còn đánh đổi bằng chính sức khỏe và tính mạng con người. Ông Đào Văn Ngọc, xã Ngô Mây cho biết.
2: Có mà bó này 20 năm rồi. Khi rồi nó bị là lo bó rồi không có nhắm mắt nữa. Vì có chất nicotine quá nhiều. Khi mình ngó cái gói thuốc sao là mình thấy vậy là đúng rồi. Mình nên bó là tốt. Cái tuổi trẻ bữa nay là không nên dùng tới, nghĩ tới về thuốc lá. Thuốc lá là đầu độc của thuốc trẻ, tuổi trẻ. Mình nên là tránh xa chừng nào tốt chừng đó.
0: Các Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử, không hút thuốc trong nhà, nơi làm việc và nơi công cộng, tăng cường tập thể dục, ăn uống lành mạnh để cải thiện sức khỏe phổi. Bên cạnh đó, mọi người cần chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý hô hấp và động viên người thân bỏ thuốc lá vì một môi trường sống trong lành. Nhiều người sau khi cai thuốc đã cải thiện rõ rệt sức khỏe, giảm ho, dễ thở hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc từ bỏ thuốc lá tuy không dễ, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện nếu có quyết tâm và sự hỗ trợ đúng cách. Hút thuốc hơn 20 năm, đến khi có triệu chứng khó thở nặng, ông Trần Văn Đậu, 71 tuổi ở xã Tuy, Phước Tây, đi khám mới phát hiện mình bị bệnh phổi mãn tính. Khi nhận thấy sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do thuốc lá gây ra, ông Đậu đã quyết định từ bỏ thuốc lá.
2: Thì đầu tiên thì cũng xuống khoa la đề để đi khám bệnh, thật chẳng nó ho rồi. Trước đây là tan kháng hút thuốc lá, và xuống đây khám thì anh bác sĩ nói là bị viêm phổi quản mãn tính, hồi xưa thời gian viêm quản chuyển qua hen, xuống đây điều trị thời gian là ở nhà ấy, thì cứ thường đi cho bạn về được cho thường làm hút thuốc của cà phê vậy anh uống để xe cái bỏ nghe hút nữa.
0: Thực tế cho thấy tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở sức khỏe cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng. Một môi trường đầy khói thuốc sẽ làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, giảm năng suất lao động và tạo áp lực lớn cho ngành y tế. Để phòng tránh các bệnh do thuốc lá gây ra, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường sống không khói thuốc và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mỗi chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đừng để những làn khói trắng cướp đi hơi thở, hạnh phúc và tương lai của con người. Hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì một cuộc sống khỏe mạnh, văn minh và an toàn hơn.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Xã An Toàn phát huy sức mạnh cộng đồng bảo vệ rừng và giữ thanh âm buôn làng với nhịp sống hôm nay ở miền núi Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, dưới đại ngàn xã An Toàn của tỉnh Gia Lai, màu xanh của những cánh rừng hôm nay không chỉ được giữ bởi lực lượng chuyên trách ngày đêm bám rừng, mà còn được bảo vệ bằng tình yêu, trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân nơi đây. Từ những tổ bảo vệ rừng cộng đồng, các già làng uy tín đến từng hộ dân sống ven rừng, tất cả đang lặng thầm trở thành những cột mốc sống giữa đại ngàn. Với bà con xã An Toàn, giữ rừng không chỉ là làm theo quy định, mà còn là giữ nguồn nước, giữ đất sản xuất, giữ sự bình yên cho buôn làng. Khi người dân hiểu rừng là nguồn sống của mình, thì việc bảo vệ rừng không còn là trách nhiệm riêng của ai, mà đã trở thành ý thức tự giác và sức mạnh chung của cả cộng đồng.
2: Hiện nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn đang quản lý và bảo vệ hơn 22.680 hectare rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn. Với địa hình hiểm trở, diện tích rộng lớn, công tác quản lý và bảo vệ rừng nơi đây được triển khai chặt chẽ, phủ kín đến từng thôn làng. Ba trạm bảo vệ rừng đặt tại các thôn trọng điểm của xã An Toàn đóng vai trò như những chốt giữ màu xanh, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời nguy cơ cháy rừng ngay từ cơ sở. Song song với lực lượng chuyên trách, các tổ bảo vệ rừng cộng đồng cũng hoạt động tích cực và hiệu quả. Từ những người dân sống gần rừng, họ trở thành tai mắt của lực lượng chức năng, trực tiếp tuần tra, giám sát và kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên môn với người dân địa phương đã tạo nên thế trận bảo vệ rừng vững chắc ngay từ cơ sở, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của cộng đồng với những cánh rừng quê hương. Ông Đinh Văn Thơ, Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng thôn 3, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
3: Trong thời tiết khô hạn nắng nóng như thế này thì đối với vai trò trưởng thôn cũng như là Tổ quản lý bảo vệ rừng thì cũng phối hợp với trạm và ban thì xuống tuyên truyền vận động bà con tuyệt đối là không đốt các chất khô gần rừng. Trong quá trình tuyên truyền thì bà con là nhìn chung là chấp hành quy định rất là tốt.
2: Hơn ai hết, những cán bộ ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn, những người nhiều năm liền gắn bó với rừng sâu, hiểu rằng giữ rừng không thể chỉ bằng biển cấm hay những biên bản xử phạt, mà quan trọng nhất là đánh thức ý thức trong mỗi người dân. Vì vậy, thay vì áp dụng hay đối đầu, họ chọn cách gần dân, lắng nghe và sẻ chia để người dân thấy mình là một phần của rừng. Khi cộng đồng được trao niềm tin, được ghi nhận vai trò, thì mỗi người dân sẽ trở thành một người giữ rừng tự nguyện âm thầm nhưng bền bỉ giữa đại ngàn. Niềm tin ấy đã được chứng minh bằng những kết quả rõ nét. Nhiều năm liền trên địa bàn xã An Toàn không xảy ra cháy rừng lớn, tình trạng phá rừng làm nương rẫy từng bước được ngăn chặn. Đổi lại là những thôn làng bình yên, người dân có thêm thu nhập từ chính sách nhận khoáng bảo vệ rừng, đời sống ngày càng ổn định hơn. Từ ý thức đến hành động, từ hành động lan tỏa thành phong trào cộng đồng. Đó cũng là hướng đi mà Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn đang kiên trì thực hiện. Bởi họ hiểu rằng, rừng chỉ thật sự được bảo vệ bền vững khi người dân cùng sống với rừng, cùng hưởng lợi từ rừng và cùng có trách nhiệm giữ lấy màu xanh ấy. Ông Khiếu Đức Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng nói chung thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nó có một cái vị trí hết sức quan trọng trong cái việc bảo vệ rừng, bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học. Thế thì với cái vai trò của cộng đồng đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nó có một cái vai trò hết sức quan trọng, bởi vì nếu như cộng đồng mà tham gia vào cái công tác, hiểu được cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng, hiểu được cái tác dụng của rừng thì mình sẽ huy động được cái lực lượng tại chỗ của cộng đồng đấy. Đấy là cái lực lượng mà chính để khi phát hiện các cái đám cháy là mình sẽ huy động lực lượng ngay tại chỗ để dập tắt các đám cháy, đặc biệt nhất là cháy rừng. Cháy rừng nó rất nguy hiểm mà phải cần cái lực lượng rất lớn để chữa được cái cháy rừng ngay lập tức, nên là cái vai trò của cộng đồng là cực kỳ quan trọng.
2: Đặc biệt thời gian qua, Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn còn phát huy hiệu quả vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Đây chính là những cầu nối quan trọng giữa lực lượng bảo vệ rừng với người dân. Bằng uy tín và sự am hiểu phong tục địa phương, các già làng ở An Toàn đã góp phần lan tỏa tinh thần giữ rừng như giữ lấy sự sống của buôn làng mình. Tiêu biểu là già làng Đinh Văn Trai ở thôn 1 xã An Toàn. Nhiều năm qua, ông Trai luôn là người đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời kêu gọi cộng đồng Bana Krim cùng chung tay bảo vệ rừng, không chặt phá rừng làm nương rẫy. Từ sự gương mẫu của già làng Đinh Văn Trai, ý thức giữ rừng dần trở thành nếp nghĩ, việc làm thường ngày của nhiều hộ dân nơi đây, góp phần giữ vững màu xanh cho khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn hôm nay và mai sau. Ông Đinh Văn Trai, thôn 1 xã An Toàn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
5: Trách nhiệm già làng, hăng truyền bà con là tuyệt đối không phá rừng làm nương rẫy, là làm sao làm phải giữ tài nguyên rừng, giữ môi trường rừng. Bây giờ là bà con là cũng chấp hành thực hiện tốt lúc cuộc họp và là sinh hoạt chi bộ, là chi bộ đó là phải tuyên truyền bà con là chấp hành tốt bảo vệ rừng.
2: Giữa mênh mông đại ngàn, màu xanh của rừng An Toàn hôm nay được giữ gìn không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng tình yêu và sự gắn bó của cả cộng đồng với núi rừng quê hương. Mỗi gia làng, mỗi tổ bảo vệ rừng, mỗi người dân sống ven rừng đều đang góp một phần công sức để tạo nên lá chắn xanh giữa đại ngàn. Họ cùng tuần tra, cùng nhắc nhở, cùng trao quyền cho thế hệ mai sau ý thức gìn giữ rừng như gìn giữ chính cuộc sống của mình. Khi lòng dân đồng thuận, rừng sẽ mãi xanh, suối sẽ mãi đầy, buôn làng sẽ mãi bình yên. Ước mơ từ buôn làng. Thưa quý vị và bà con, nếu như những cánh rừng ở xã An Toàn hôm nay được giữ gìn bằng sự đồng lòng của cộng đồng, thì ở nhiều buôn làng khác nơi miền núi Gia Lai, người dân cũng đang lặng thầm gìn giữ một màu xanh khác. Đó là màu xanh của văn hóa truyền thống. Từ ý thức bảo vệ rừng để giữ nguồn sống cho buôn làng, bà con còn cùng nhau giữ gìn tiếng đàn, nhịp cồng chiêng, câu hát dân gian như giữ lấy hồn cốt của dân tộc mình. Bởi với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, giữ rừng và giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp đều là cách để gìn giữ cội nguồn, giữ bình yên và trao lại cho thế hệ mai sau những giá trị quý báu của buôn làng.
0: Giữa cái nắng gió đặc trưng của đại ngàn Gia Lai, ở làng Nam Cao, xã Tơ Tung, tiếng đàn tính vẫn đều đặn vang lên mỗi chiều như một thanh âm quen thuộc của buôn làng. Tiếng đàn một mạc hòa cùng câu hát then sâu lắng khiến không gian nơi đây như chậm lại, gợi nhớ về quê hương phía Bắc xa xôi của những người con tài nùng đã chọn Tây Nguyên làm quê hương thứ hai. Rời quê hương đến lập nghiệp nơi vùng đất mới, bà con nơi đây không chỉ mang theo hành trang mưu sinh mà còn mang theo cả vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Và suốt bao năm qua, giữa bộn bề cuộc sống, họ vẫn bền bỉ giữ gìn tiếng đàn câu hát quê hương như giữ một phần máu thịt không thể tách rời. Từ tình yêu với hát then, đàn tính, một nhóm sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã được hình thành ở làng Nam Cao. Mỗi khi tiếng đàn vang lên, bà con lại quây quần bên nhau, cùng hát, cùng biểu diễn và cùng nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc mình. Trong hành trình gìn giữ ấy, bà Nông Thị Huệ là người luôn đau đáu với việc trao truyền văn hóa cho thế hệ sau. Không sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, người phụ nữ tài ấy vẫn lặng lẽ chạy từng câu hát, chỉnh từng nhịp đàn cho chị em trong làng bằng tất cả sự kiên trì và tình yêu văn hóa dân tộc. Với bà Huệ, giữ được câu hát then, tiếng đàn tính không chỉ là giữ một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là giữ lại hồn cốt quê hương cho con cháu mai này. Bà Nông Thị Huệ, làng Nam Cao, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Dù xa quê hương vào đây lập nghiệp, làm ăn kinh tế quê hương thứ hai, nhưng chúng tôi vẫn không quên được những lời ca tiếng hát, bản sắc của quê hương, và cùng nhau, cùng chị em để luyện tập rồi giữ gìn bản sắc dân tộc, lời ca tiếng hát của mình.
0: Không chỉ giữ gìn văn hóa cho riêng cộng đồng người Tài Nùng, những buổi sinh hoạt ấy còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa ở địa phương, để những nét đẹp truyền thống tiếp tục được lan tỏa giữa đại ngàn Gia Lai. Rời làng Nam Cao, hành trình giữa lửa văn hóa lại đưa chúng tôi đến với xã Vĩnh Sơn, nơi tiếng cồng chiêng và điệu múa xoan của đồng bào Bana Krim vẫn đang ngày ngày vang lên giữa núi rừng. Nếu câu hát then ở làng Nam Cao mang nét sâu lắng, da diết của những người con xa quê, thì cồng chiêng ở Vĩnh Sơn lại mang âm hưởng mạnh mẽ, rộn ràng như nhịp sống của buôn làng giữa mênh mông núi rừng. Dưới sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, câu lạc bộ văn hóa dân gian Bana Krim xã Vĩnh Sơn đã trở thành nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Sau mỗi ngày lên rẫy, bà con lại tập trung về nhà sinh hoạt cộng đồng. Tiếng cồng chiêng vang lên, điệu xoan bắt đầu nhịp bước, tạo nên không khí vừa gần gũi vừa thiêng liêng giữa buôn làng. Ở đó, các nghệ nhân lớn tuổi kiên nhẫn truyền dạy từng nhịp cồng chiêng, từng điệu múa cho lớp trẻ. Những đôi tay còn vụng về dần quen với nhịp cồng chiêng truyền thống. Những bước chân ban đầu còn lúng túng rồi cũng hòa nhịp cùng vòng xoan của buôn làng. Điều đáng quý là hôm nay, lớp trẻ Bana Krim ở Vĩnh Sơn không còn đứng ngoài những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Nhiều bạn trẻ đã chủ động tham gia câu lạc bộ, học đánh cồng chiêng, học múa xoan với niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Chị Đinh Thị Tuyển, thôn K3, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, hào hứng chia sẻ.
7: Mình cũng tự hào là người dân tộc Bana. Mình cũng lớn lên ở đây và được ông cha, thời ba mẹ mình, ông bà mình truyền lại cho mình những điệu múa, những bài múa dân gian ở đây và những tiếng cồng chiêng. Nói chung là cảm giác của mình ấy thì mình cảm thấy nó rất sâu lắng, rất tình cảm.
0: Không chỉ là nơi sinh hoạt văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa dân gian Bana Krim xã Vĩnh Sơn còn trở thành cầu nối để văn hóa truyền thống bước tiếp vào đời sống hôm nay. Qua từng buổi tập, lớp trẻ hiểu hơn về cội nguồn, về phong tục, tập quán và tinh thần đoàn kết của dân tộc mình. Chị Đinh Thị Tai, thôn K3, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, phấn khởi cho biết.
8: Khi được tham gia vào câu lạc bộ này thì em cảm thấy rất là vui, được nối lại những cái truyền thống trước kia của cha mẹ của mình để lại, và em có thấy rất tự hào.
0: Giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, tiếng đàn tính, câu hát then hay nhịp cồng chiêng, điệu múa xoan vẫn đang âm thầm được gìn giữ qua từng mái nhà, từng buổi sinh hoạt cộng đồng nơi buôn làng. Những thanh âm tưởng chừng mộc mạc ấy không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn chứa đựng ký ức tâm hồn và cội nguồn của mỗi dân tộc. Điều đáng quý hơn cả là hôm nay, ngọn lửa văn hóa ấy không chỉ được giữ bởi các nghệ nhân lớn tuổi mà đang được lớp trẻ tiếp nối bằng niềm tự hào và tình yêu với bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Từ tiếng đàn tính nơi làng Nam Cao đến nhịp cồng chiêng vang vọng ở xã Vĩnh Sơn, tất cả đang góp phần làm cho đời sống văn hóa nơi miền núi Gia Lai thêm bền chặt và giàu bản sắc. Giữa nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi khi tiếng then còn ngưng vang bên mái nhà sàn, khi nhịp cồng chiêng vẫn còn vọng giữa núi rừng, thì hồn cốt văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn sẽ còn mãi được lưu giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ nơi buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, giữa đại ngàn Gia Lai hôm nay, những cánh rừng vẫn xanh nhờ có sự đồng lòng của cộng đồng và những thanh âm văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn vang vọng nhờ tình yêu, niềm tự hào của người dân nơi buôn làng. Từ việc cùng nhau giữ rừng ở an toàn đến nỗ lực gìn giữ tiếng đàn tính, câu hát then hay nhịp cồng chiêng ở các buôn làng miền núi, tất cả đều cho thấy khát vọng gìn giữ cội nguồn và xây dựng cuộc sống bền vững nơi miền núi Gia Lai. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chương mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơ Ne, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 941 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch và quyết định số 940 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 941 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch. Luật hộ tịch được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Để triển khai thi hành luật kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch với các nội dung sau. Mục đích yêu cầu của kế hoạch. Mục đích: xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành luật. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành luật. Tăng cường hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về hộ tịch. Yêu cầu: bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành luật. Xác định nội dung công việc đầy đủ, cụ thể, rõ thời hạn, tiến độ hoàn thành, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tổ chức. Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương, đồng thời bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc triển khai thi hành luật. Có lộ trình cụ thể bảo đảm triển khai thi hành luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành luật. Trách nhiệm thực hiện được quy định như sau: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình chủ động tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí. Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành luật hoặc lồng ghép vào kế hoạch công tác có liên quan. Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tổ chức liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 940 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của đề án: phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số. Đồng thời, là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu cụ thể: đến năm 2028, hoàn thành việc đồng bộ khung thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, ổn định cho việc phát triển, vận hành, khai thác và mở rộng VNEID. Hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phần mềm phục vụ phát triển VNEID để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNEID. hoàn thành phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, ưu tiên phát triển hoàn thiện các ứng dụng lõi, ứng dụng cơ bản. Hoạch định kế hoạch phát triển hệ sinh thái số trên VNEID giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đến hết năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNEID, phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức. Cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu. 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNEID. Tích hợp 100% giấy tờ công dân tổ chức theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. 100% thuê bao di động được đăng ký xác thực thông tin trên VNEID. Bước đầu, tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả sử dụng và trải nghiệm số cho người dùng. 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời phát triển mở rộng các dịch vụ tin cậy trên VNEID tích hợp với VNEID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp. Phát triển các lớp dữ liệu và dữ liệu phục vụ định danh, xác thực điện tử theo hướng đầy đủ, chính xác, đồng bộ, tin cậy, được cập nhật thường xuyên và có khả năng khai thác, đổi soát, chia sẻ an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống VNEID đến năm 2030. Hoàn thành 100% phát triển hệ sinh thái số trên VNEID trên cơ sở hoạch định giai đoạn đến năm 2030. Trong đó, bao gồm các tiện ích số phục vụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh và các dịch vụ tiện ích số của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức doanh nghiệp tích hợp lên VNEID. 100% công dân có tài khoản VNEID mức độ 2 được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNEID khi có nhu cầu. 100% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư, chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời hoàn thiện các dịch vụ tin cậy trên VNEID, tích hợp với VNEID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp. 70% tiện ích dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng. 70% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNEID. 70% người dùng thường xuyên truy cập sử dụng dịch vụ tiện ích trong hệ sinh thái VNEID. Đến năm 2045, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNEID, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. 100% tiện ích dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, bao gồm các kỹ năng số khác nhau. 100% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNEID. 90% người dùng thường xuyên truy cập sử dụng dịch vụ tiện ích trong hệ sinh thái VNEID. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện. Tổ chức triển khai đề án trên địa bàn theo phân cấp phạm vi quản lý, phối hợp với Bộ Công an, phát triển tích hợp các dịch vụ tiện ích số trên VNEID theo hướng đa dạng hóa nguồn lực. Bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cá nhân tổ chức trên địa bàn về các dịch vụ tiện ích số trên VNEID, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên truyền hướng dẫn giải đáp vướng mắc trong sử dụng. Thực hiện chế độ kiểm tra giám sát, báo cáo định kỳ đột xuất theo hướng dẫn của cơ quan chủ trì. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung quyết định số 941 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch và quyết định số 940 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Chai Lai. Thưa quý vị và các bạn, nằm hiên ngang giữa trùng khơi, đảo Tiền Tiêu Cù Lao Xanh, xã đảo Nhân Châu những ngày tháng năm này như được thay màu áo mới, rộn ràng và tràn đầy sức trẻ. Hành trình trải nghiệm sinh tồn của chương trình truyền hình trực tế Say Hai rực rỡ không chỉ mang đến một luồng gió mới cho đời sống tinh thần của người dân nơi đây, mà còn là một dấu ấn rực rỡ, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên và con người biển đảo đến với khán giả cả nước. Mở đầu chương trình là bài phản ánh của Thư Linh về sự kiện Say Hai rộn ràng nơi đảo nhỏ Tiền Tiêu.
1: Tiếp nối chặng hành trình khám phá đại ngàn tại vườn quốc gia Con Ca Kinh, sáng ngày 18 tháng 5, dàn nghệ sĩ tên tuổi của chương trình Say Hai rực rỡ, tiền thân của series chương trình Anh Trai Say Hai như Đức Phúc, Asap, Quen, Dương Đô Mít, Anh Tú, Kim Tuấn Kiệt, Eric, Ali Hoàng Dương đã chính thức đổ bộ lên xã đảo Nhân Châu sau khi hoàn thành chặng thử thách sinh tồn ghi hình trên miền rừng sâu Con Ca Kinh phía Tây Gia Lai. Với tiêu chí xuyên suốt là sự thật, hoang dã và gắn kết, chặng hành trình biển đảo tại Cù Lao Xanh đã mang đến những thử thách sinh tồn đầy kịch tính, mang màu sắc đối lập hoàn toàn với sự khắc nghiệt của rừng sâu. Tại đây, các nghệ sĩ không chỉ được thử thách kỹ năng sinh tồn giữa thiên nhiên hoang sơ, khám phá nét đẹp văn hóa bản địa độc đáo, mà trên hết, họ đã hòa mình vào cuộc sống của người dân, cảm nhận sâu sắc cái nắng, cái gió và tấm lòng hồn hậu của con người vùng biển. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa du lịch trọng điểm nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, góp phần quảng bá mạnh mẽ thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết, từ đầu năm đến nay, trên đảo đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa và nghệ ý nghĩa, góp phần đắc lực vào việc quảng bá thương hiệu Cù Lao Xanh. Việc một chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn lựa chọn nơi đây làm bối cảnh không chỉ mang lại bầu không khí sôi động, đổi mới cho xã đảo, mà còn là niềm tự hào lớn lao của người dân địa phương. Ông chia sẻ.
2: Trong thời gian qua, nhưng mà được sự quan tâm của tỉnh cũng như là đảng ủy xã, thì ủy ban xã tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức các cái hoạt động hưởng ứng về năm du lịch, mục đích là thúc đẩy về cái truyền thông, quảng bá hình ảnh của người dân xã Nhân Châu, và đặc biệt hơn là tập trung cho công tác phát triển du lịch. Du khách thời gian gần đây thì đến cũng rất là đông và nhiều, và thấy nơi đây là có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, trong đó như là về biển trời, rồi con người ở đây đặc là mến khách. Trên mạng xã hội truyền thông thì sẽ tổ chức các cái truyền thông, đặc biệt là trên cái mạng Facebook, trên fanpage và trên nhiều trang thông tin khác, được người dân và du khách đón nhận được cái thông tin này. Và chương trình Say Hai rực rỡ cũng đã tổ chức thời gian gần đây thì chuyển biến rất mạnh mẽ đến du khách trong và ngoài tỉnh và biết đến Nhân Châu nhiều hơn.
1: Sau 3 ngày trải nghiệm và ghi hình miệt mài, vào tối ngày 21 tháng 5, một làn sóng cuồng nhiệt đã thực sự quét qua đảo Tiền Tiêu. Tại khu vực quảng trường gần cầu cảng, một buổi giao lưu âm nhạc sôi động giữa dàn nghệ sĩ và đông đảo người dân du khách đã diễn ra trong không khí nghẹt thở vì phấn khích. 20 giờ, sân khấu dựng giã chiến ngay trên bờ biển bùng nổ với hàng loạt ca khúc trẻ trung, tràn đầy năng lượng đến từ các ca sĩ, nhân vật của chương trình như Bicarbonate, Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời, Theo Anh, Đón Bình Minh. Sự gần gũi cháy hết mình của các anh trai đã xóa nhòa mọi khoảng cách, cuốn hàng trăm người dân và du khách vào những điệu nhảy múa, những tiếng hò reo vang động cả một góc biển. Sau phần quay hình của nội dung tôi kể, ca sĩ Xin Tuấn Kiệt và ca sĩ Ali Hoàng Dương, hai trong số 10 anh trai là nhân vật của phần trải nghiệm biển rộng, chia sẻ.
3: Tỉnh Gia Lai chúng ta thì cảm thấy là nó rất là hoang sơ nè, rất là đẹp nè, rất là xanh nè. Và Xin cảm thấy là đây là một cái môi trường mà rất là tuyệt vời để cho các bạn giới trẻ đến đây để mà mình, giới trẻ bây giờ người ta kêu là đi healing á, đi chữa lành á. Tại vì ở ngoài kia các bạn có những cái cuộc sống, có thể là công việc học tập nè, làm cho các bạn bị căng thẳng quá, thì thỉnh thoảng là các bạn sẽ cần tìm đến những nơi có thiên nhiên, có quang cảnh thật là đẹp, thật là hùng vĩ, giống như ở đảo Cù Lao Xanh chúng ta, để mà kiểu mình refresh lại bản thân mình nè. Và đặc biệt là con người ở đây thì tôi cảm thấy là những người dân ở đây rất là hiếu khách nè, rất là dễ thương luôn. Chỉ cần mà các anh trai xe 2 của New Zealand xuất hiện cái là mọi người wow, cho nên là tôi thấy là mọi người rất là hiếu khách và rất là mến khách. Xin cảm thấy là mình được hòa mình cùng với thiên nhiên, mình được tận hưởng những cảnh đẹp, mình được đặc biệt là Xin trong cái đợt trải nghiệm lần này là Xin có được vi vu trên chiếc xe máy cùng với lại những người anh em của mình để tận hưởng cái cảnh đẹp ở Cù Lao Xanh nữa. Thì đây là một cái trải nghiệm gần như là rất là hiếm, tại vì hiếm với bản thân Jin thôi nha, tại vì công việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là bận. Chứ bên cạnh đó là ngoài công việc là Jin còn phải có một gia đình nhỏ của mình, phải chăm sóc vợ con nữa, cho nên cũng sẽ khó có một cái cơ hội, một cái dịp nào để có thể mà đi trải nghiệm thiên nhiên, đặc biệt là giúp quảng bá cho hình ảnh của du lịch Việt Nam mình cũng như là tỉnh Gia Lai.
4: Em nghĩ là thiên nhiên của mình quá là vĩ đại, và cái hòn đảo này thì những con người thật sự có căn cước công dân một đất nước thì mình mới được đến. Và đó cũng là một cái điều khiến cho em nhìn thấy được những cái khung cảnh rất là hoang sơ, và cũng có những cái thiên nhiên thật sự rất là đẹp như là bản đồ tiên. Chỗ đó là một cái nơi mà khiến cho em khi mà được nhìn thấy là em quá là wow luôn, bởi vì nó quá là đẹp. Nước biển thì trong xanh, rồi xung quanh thì rất là sạch sẽ mọi thứ, và có cái bản đồ ở trên một cái vách đá như thế này mà từ thiên nhiên trao tặng nữa, nó khiến cho em cảm thấy thiên nhiên rất là đẹp, và nó rất là nghệ thuật theo một cái cách nào đó rất là riêng khi mà theo cảm nhận và nhân sinh quan của em. Và em nghĩ rằng là đây là một cái nơi rất là đáng để con người Việt Nam đến và trải nghiệm và du lịch, bởi vì em thấy thứ nhất là về thiên nhiên rồi đó, thứ hai là về con người rất là dễ thương luôn. Người dân ở đây, trẻ con và kể cả người lớn, mọi người rất là yêu quý tụi em một cách rất là đáng yêu luôn, khiến cho tụi em có thêm rất là nhiều những cái động lực để mà mình tiếp tục mình cố gắng trên cái hành trình nghệ thuật này, và là một người xứng đáng để mọi người yêu thương.
1: Bởi vì đêm nhạc rộn ràng, dễ thương và gần gũi nên có một câu chuyện hiếm có và đầy dễ thương đã diễn ra trong đêm ấy ở Cù Lao Xanh. Đó là ngư dân đồng loạt nghỉ biển một đêm. Tối ấy không thuyền ghe nào ra khơi đánh bắt. Bà Năm, vợ của một chủ ghe trên đảo, vui vẻ chia sẻ lý do vì sao sáng ngày 22 tháng 5, toàn làng không có chiếc ghe nào cập bến bán mực tôm, cá tươi. Bởi vì tất cả bà con vì quá háo hức, yêu văn nghệ, nên đã rủ nhau gác lại việc khơi xa, tụ tập đông đủ tại quảng trường để thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc.
5: Bữa nay là dân ở đảo đó là nó nghe ca sĩ nổi tiếng, sẽ đi hầu giờ chưa gặp mặt, chỉ quen là coi hình thôi, coi tivi hay là gì thôi. Chứ còn coi mà trực tiếp á thì không có. Bữa nay cũng như là mừng quá, cho nên là ở đảo đi dân người ta nghỉ một bữa mạnh. Giờ đối nay gì cũng nghỉ một bữa. Ở nhà coi ca sĩ đỡ gặp mặt ca sĩ, cho nên là bữa nay không có ké mực gì hết. Cô thấy ở trên đây cũng không có, mà ở dưới đây cũng đâu có ké mắm gì đâu. Mực gì đâu cũng đâu có đâu. Nè, cô thấy là đây là cô biết liền à. Chứ ghi xuồng nó đậu ở đây hết là không có ai đi. Bình thường là nó đi hết á, là giờ này nó vô. Nếu cá ké là 6 7 giờ hay là 9 giờ 10 giờ nó vô. Ban đêm á, còn ban ngày là sáng giờ này là cỡ 6 giờ sáng hay là 7 giờ sáng là giờ này là nó vô đã gần hết rồi. Đỡ cho kịp đà nè, để dân gỡ ké đỡ đem về Quy Nhơn bán.
1: Chính sự đón nhận nồng nhiệt vô tư ấy là minh chứng rõ nét nhất cho sợi dây gắn kết tinh thần thiêng liêng giữa những người nghệ sĩ đất liền và đồng bào nơi đầu sóng ngọn gió. Chia sẻ về niềm vui này, nhiều người dân đảo vui mừng tự hào khi hình ảnh biển đảo quê hương hoang sơ tươi đẹp cùng nét đẹp lao động của con người Nhân Châu có cơ hội được lan tỏa rộng rãi đến hàng triệu khán giả trên cả nước. Đảo quê mình đang thực sự chuyển mình hòa nhịp cùng dòng chảy du lịch quốc gia. Bà con đã kể về cảm xúc của mình từ nhỏ tới lớn sống ở Nhân Châu, lần đầu tiên thấy nhiều ca sĩ và đêm nhạc hiện đại tới như vậy.
6: Năm nay là năm nổi tiếng nhất của Nhân Châu đó, gọi là năm nay là rất là hoành tráng đó, rất là phấn khởi. Mong cho Nhân Châu quá một ngày tiến lên như thế này đấy. Do nhiều hoạt động hoành tráng như thế này nữa, như vậy như Nhân Châu.
7: Hầu giờ không có rộn ràng, bây giờ rộn ràng đấy. Vui lắm. Hôm nay sẵn cái đoàn này nè, rộn ràng nữa.
8: Mong là từ bây giờ tới nhiều năm sau nữa là sẽ có nhiều cái hoành tráng hơn nữa. Trong tương lai nó sẽ tỏa sáng hơn nữa, trở thành điểm thu hút du lịch đông lên, tạo cái điểm phấn khích. Mấy em nhỏ này chắc gì nó để gặp được, nó ở đảo xa xôi. Mấy anh xuống đây này nó gặp được rất là phấn khích, vui mừng.
9: Cái xã đảo Nhân Châu mình đây là coi như cái đoàn coi như xây hy được rỡ để về đây. Bà con rất là hoan nghênh. Một đêm giao lưu dân nghệ cho bà con xã đảo Nhân Châu là rất là vui mừng. Đúng là coi như là từ ngày là xác nhập tỉnh là tới bữa nay là xã đảo Nhân Châu mình là coi như là tôi thấy là coi như du lịch đã phát triển nhiều. và rất phấn khởi, rất vui. Mong sao là coi như cái xã đảo Nhân Châu mình là ngày nó càng vươn lên và càng phát triển.
1: Chương trình truyền hình thực tế Say Hi Rực Rỡ dự kiến sẽ lên sóng hàng tuần từ tháng 6 năm 2026 trên các kênh truyền hình và nền tảng số. Sức nóng từ chương trình hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho du lịch Cù Lao Xanh nói riêng và du lịch tỉnh nhà nói chung, thu hút thêm nhiều sự kiện văn hóa giải trí tầm cỡ tìm về, để những hòn ngọc thô dưới biển khơi mãi luôn tỏa sáng rực rỡ.

0: Thưa quý vị và các bạn, bước ra từ những thử thách có lẽ là vô cùng đặc biệt của các chàng trai Say Hi. Giữa những cảnh quay của buổi trưa nắng trên đảo Gala, một bãi biển hoang sơ của đảo Cù Lao Xanh, thì chúng tôi đã rất tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật của chương trình. Và ngày hôm nay qua một góc vui lữ hành, chúng ta cùng nghe hai ca sĩ giới thiệu về hành trình họ đến với đảo Nhân Châu và những trải nghiệm mà bản thân họ rất ấn tượng, và từ đó cũng là một gợi ý thông tin du lịch hè này với du khách gần xa khi tới du lịch tỉnh Gia Lai. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai ca sĩ Thái Ngân và Vũ Thịnh trong câu chuyện nơi biển đảo quê hương.
1: Các bạn thân mến, bước ra từ những cái thử thách có lẽ là vô cùng đặc biệt của các chàng trai Say Hi của chúng thì giữa những cái cảnh quay mà chúng tôi rất là phải tranh thủ để ban tổ chức có thể là cho chúng tôi gặp gỡ hai chàng trai Say Hi rực rỡ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón Thái Ngân và bạn Vũ Thịnh. Vâng, xin chào hai bạn. Hai bạn có ổn không sau những cái sóc ghi hình vừa rồi Say Hi rực rỡ ở Nhân Châu?
2: Dạ, em gửi lời chào đến chị Thủy và cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em là Phạm Đình Thái Ngân và đây là...
3: Em là Vũ Thịnh ạ.
2: Và Ngân và Thịnh cũng vừa hoàn thành xong cái chặng đường sống còn tại chương trình Say Hi rực rỡ và tụi em vẫn còn ngồi đây và cười rất tươi.
1: Gọi là sống còn luôn, thế thì chứng tỏ chắc là phải có những cái nó thử thách khắc nghiệt với mình không? Hai bạn.
3: Dạ, em nghĩ là cực kỳ là khắc nghiệt đấy chị ạ. Chị có thể nhìn tụi em là trông như này thôi, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ ấy, thì có thể là trán em đang hai màu. Dạ, tai em thì đang chín ở hai bên rồi, nó có thể là phồng rộp lên rồi.
1: Đúng rồi, tôi ngồi gần thì tôi cũng xác nhận đấy ạ, hai cái màu da khác nhau.
3: Nhưng mà em nghĩ là sau tất cả những cái khó khăn đó thì tất cả bọn em đã có những cái trải nghiệm và những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời ở trên đảo Cù Lao Xanh xinh đẹp của mình.
1: Cụ thể là trải nghiệm nào làm cho em cảm thấy hoảng sợ và khó khăn nhất?
3: Ôi, anh Ngân trước đi ha.
1: Ngân.
3: Em là một người rất là thích trải nghiệm và rất là thích khám phá. Nên là khi mà được đặt chân tới hòn đảo Cù Lao Xanh thì em đã cảm thấy rất là háo hức và rất là mong được trải nghiệm tất cả những cái gì gọi là mạo hiểm nhất ở nơi đây. Thì khi mà đến thì điều đầu tiên mà em cảm thấy rất là tuyệt vời ở đảo mình là khi mà mình bước chân xuống cái đảo Nam ở trên kia thôi ấy, là em đã được ngắm nhìn san hô rồi. Tức là bình thường là mình phải đi ra xa xong rồi lặn xuống thì mới ngắm được san hô. Nhưng đây là em đi bộ, bọn em đi bộ ra là đã thấy những cái dạng san hô này, thấy những con cá nhỏ và bắt được ốc lên nữa để tối về có thể làm những cái thử thách nấu nướng. Thì đối với em đây là những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và lần đầu ở trong đời em mới có những cái trải nghiệm nó dễ thương đến như thế. Và em cảm thấy rất là yêu nơi này và mong là sẽ được gọi là đưa gia đình đến trải nghiệm ở Cù Lao Xanh.
1: Đặc biệt là nước biển rất là trong xanh, không muốn bơi mà cũng phải muốn ù bùm người mình, đúng không?
2: Dạ.
1: Thế còn Thái Ngân?
2: Dạ. Đối với em thì em cảm thấy là cũng chưa có gì khó lắm.
1: Thế là chắc là bơi giỏi lắm không ạ?
2: Tại vì trong tưởng tượng của em là nó sẽ kinh khủng hơn như thế này rất là nhiều. Có nghĩa là em sẽ không thể nào mà ngồi đây một cách thoải mái được luôn sau 3 ngày. Em nghĩ như vậy luôn á. Em tưởng tượng, tại vì không biết như thế nào nữa, khi mà em nghe tới hai từ sinh tồn em sẽ nghĩ tới là những cái clip mà em coi trên mạng, đó chính là phải vào rừng rồi nắng mưa dột rồi phải ở một mình rồi phải làm mọi thứ. Nhưng mà ở đây thì có rất là đông người, tuy là sinh tồn thôi nhưng mà tụi em vẫn được gọi là take care rất là kỹ lưỡng. Và nói chung là cái điều mà em ấn tượng nhất ở Cù Lao Xanh và cũng như là Gia Lai Quy Nhơn đó chính là bãi biển. Và cũng như là em chưa bao giờ thấy nước biển nào cái màu xanh như thế này. Sáng hôm nay em với Vũ Thịnh mà ngồi trên xe mà tới đây để quay hình đó, em cứ sao mà cái màu xanh này nó đẹp mà nó đẹp. Không có diễn tả được cái màu xanh này. Em chỉ muốn ngồi và em cứ nhìn nó hoài thôi. Cứ mỗi lần mà chờ set quay em sẽ ra một cái góc đó, em cứ ngồi em nằm rồi em ngồi và em cứ nhìn xa xăm ra cái vùng biển này. Em nghe sóng đánh, em nghe tiếng gió, em nghe mọi thứ và em dùng đôi mắt của em để em chụp lại tất cả những khoảnh khắc này.
1: Và nếu mà phải tương tư ai trong cái giai đoạn này thì chắc là bệnh sẽ nặng thêm đấy.
2: Chị ơi.
1: Bởi vì sóng biển rất là xinh đẹp như thế kia, một cái khoảng không gian rất là trải dài, rất là yên lặng như thế, đúng không? Hoang sơ. Thế các bạn có phải gọi là trải qua gọi là lặn bắt các loại hải sản ở dưới biển không?
3: Dạ, có em. Dạ, em thì em thích lặn mà em biết lặn nên là em sẽ được giao trách nhiệm là đi kiếm đồ ăn. Vâng, thì thường thì em sẽ lặn xuống dưới và tìm xem có gì thì rất là may mắn là không lấy được gì cho anh em cả.
2: Hay lắm. Giỏi lắm em.
3: Mình lặn là mình ngắm thôi chứ còn không bắt được. tại vì là cũng không phải là chuyên môn về săn bắt lắm, nhưng mà về sau thì chỉ cần như em nói đi bộ ở trên biển thôi là đã có đồ ăn rồi, đã có hải sản rồi, nên là anh em rất là vui và đều có những cái buổi tối rất là tuyệt vời tại đảo của mình.
1: Các bạn là người nổi tiếng, các bạn đã đi rất là nhiều những miền đất, rất là nhiều những cái địa hình, tiếp xúc rất là nhiều những con người thú vị rồi. Thế thì sau khi một cái cuộc say hai rực rỡ ở Quy Nhơn như thế này về thì các bạn cảm thấy như thế nào?
3: Em thì em đã được tới Quy Nhơn một lần rồi, thì em rất là thích và rất là yêu cái vẻ đẹp của Quy Nhơn rồi. Nhưng mà đây lần đầu tiên là em được ra tới Cù Lao Xanh và được khám phá cái sự gọi là hoang sơ ở nơi đây thì rất là đã. Và tụi em nghĩ là nếu mà để có những cái khoảnh khắc ở trong trong cái cuộc sống mà anh em ngồi với nhau, đi chơi với nhau ấy, mà có thể làm này làm kia và ngồi chill ngắm cái không gian và không khí tuyệt vời này thì rất là khó. Nên là tụi em rất là trân trọng, trân quý những cái giây phút khi mà anh em được đặt chân lên đảo Cù Lao Xanh.
1: Thế còn Ngân?
2: Dạ, thì em được biết là năm nay là năm du lịch quốc gia Gia Lai ở tại đây, thì đây là lần thứ hai mà em được đến Gia Lai Quy Nhơn. Thì sau cái lần đầu tiên thôi thì em đã về em nói với tất cả các bạn của em là nếu như mà đi biển thì hãy đến Gia Lai Quy Nhơn đi. Bởi vì ở đây em cảm nhận được một cái vibe, một cái năng lượng nó rất là dễ thương, nó rất là dễ chịu, biển đẹp, đồ ăn ngon, mọi thứ đáng để mình trải nghiệm, để mà tham gia chương trình để được đến Cù Lao Xanh. Bởi vì đúng không Thịnh? Dạ. Nếu như mà không có chương trình là chắc anh em mình sẽ không bao giờ nghĩ tới một ngày là mình sẽ tới Cù Lao Xanh. Dạ. Chưa bao giờ, chắc là sẽ không bao giờ luôn. Tại vì không có biết là Quy Nhơn có một cái nơi đẹp như thế này. Và Ngân hy vọng là C2 Rực Rỡ mọi người sẽ đón xem, và cũng như là để biết được là Cù Lao Xanh và cũng như là Gia Lai Quy Nhơn nó đẹp như thế nào.
3: Dạ.
1: Và chắc chắn là sau cái chương trình này phát sóng thì hy vọng là sẽ rất đông các bạn cũng theo lời của hai nhân vật của chúng ta hôm nay nói, bạn Ngân với bạn Thịnh. Thì đây sẽ là một cái điểm đến mới của rất là đông các bạn khán giả gần xa nữa, đúng không? Và mình đang cảm nhận là không khí xung quanh chúng mình đây bây giờ đã là trưa nắng, bây giờ đã là 11:31 buổi trưa, bây giờ chắc là phải 42 độ rồi. Các bạn thì cảm thấy bao nhiêu độ sau những cái ngày ghi hình?
2: Chắc là cái ngày thứ hai là nặng nhất nha.
3: Nặng nhất đấy, em nghĩ là chắc em đứng đây chắc phải 100 độ quá. ngoài cái gió mát rồi biển đẹp ra nữa thì ở đây nắng cũng rất là gắt. Nên là em nghĩ là tụi em đã có những trải qua tất cả những cái thử thách là sướng khổ ở nơi đây rồi. Nên là dường như là rất là yêu mảnh đất này.
1: Nhưng mà chưa đâu nha, đây chưa phải thử thách đâu, bởi vì hôm nay còn có gió. Nơi chúng ta ngồi nói chuyện đây là còn gió nhá. Có những hôm mà sẽ không có gió, nó không khí nó còn hơi nực nội hơn một chút thì chắc chắn là nó còn cứ nghĩ là gấp như thế này khoảng 2-3 lần nữa đấy.
2: Dạ, nếu vậy thì em xin phép buổi trưa em sẽ, nếu như mà quay trở lại xin phép buổi trưa em sẽ trốn trong phòng. Em chỉ đi buổi chơi buổi sáng và buổi chiều thôi. Bởi vì nóng quá chị ơi.
1: Vâng, nhưng mà bởi vì biển quá trong xanh, nước quá đẹp thì chắc chắn là cái lời hứa đấy của bạn mình nghĩ là nó sẽ không tròn trịa lắm đâu. Các bạn là ca sĩ, trước khi chia tay với khán giả chương trình thì hãy thể hiện cái lời chào tạm biệt khán giả, lời chúc khán giả của chương trình bằng một cái gì đấy thể hiện ôi mình là ca sĩ chứ, mà mình đến Quy Nhơn Gia Lai chứ.
3: Tụi em có luôn mà, cái bài hát mà đã ngồi ở ngay đây mà viết trong lúc mà anh em đang ngắm cái vùng biển Cù Lao Xanh. Chứ giờ không có nhớ, tại vì không có cầm lời. Lúc tụi em tham gia thử thách là có viết những cái lời ra. Lời rồi, thật sự là xin lỗi chị.
1: Vâng, cũng hiểu được, bởi vì nó mới mẻ quá.
2: Chắc làm thơ đi.
3: Tụi em, Thái Ngân và Vũ Thịnh gửi tặng cho các khán giả của đài một bài thơ. Xin mời mọi người lắng nghe.
1: Bài thơ là bài gì thì đọc rồi sẽ biết, đúng không?
2: Ok, với đầu nha. Mơn man, sóng vỗ Nhơn Châu.
3: Trời ơi, hay thế nhở. Mênh mang sóng vỗ Nhơn Châu, Cù Lao xinh đẹp, biết đâu tìm về.
1: Wow, các bạn thân mến, đó chỉ là một khoảnh khắc rất là vui vui của chương trình thôi. Nhưng mà qua đấy thì chúng ta cũng thấy được sự dí dỏm, rất là có cái chất riêng của các chàng trai say hai của chúng ta, đúng không ạ?
3: Tụi em thì làm thơ đúng vần thôi, còn ý nghĩa thì chắc là tùy mỗi người cảm nhận. Em nghĩ là thơ của tụi em hay.
1: Thôi em cứ nghĩ đi, em cứ nghĩ đi, rồi khán giả nghĩ là cái chuyện của khán giả.
3: Thì cảm ơn Say Hi rực rỡ và cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các anh em đã cho em những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời tại đảo Cù Lao Xanh. Và ở đây rất là đẹp, thì em cũng rất là mong tất cả mọi người đều được ngắm vẻ đẹp ở nơi đây, đều được trải nghiệm những bãi cát trắng, biển xanh, nắng vàng ở nơi đây. Và mong là tất cả mọi người hãy tới đây và hãy yêu mảnh đất này nhé.
2: Và bây giờ đang là mùa hè luôn rồi. Mùa hè thì không thể nào thiếu biển đúng không? Và đây chúng tôi có ở đây Gia Lai Quy Nhơn, một vùng biển rất là đẹp, rất là yên bình. Mọi người hãy đến với Gia Lai Quy Nhơn và cũng như là nếu được thì hãy đến với Cù Lao Xanh để mà trải nghiệm nhá.
3: Đồ ăn rất là ngon đấy nha mọi người.
1: Vâng, cảm ơn hai ca sĩ của chúng ta, hai chàng trai Say Hi của chúng ta rất nhiều. Chương trình chúc cho hai chàng trai của chúng ta sẽ mau hồi phục sức khỏe này, đặc biệt là làn da sẽ mau trở lại với những cái ngày đầu tiên. Các bạn sẽ làm một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của cái tuổi thanh xuân của một cái quãng đời của chúng ta. Cảm ơn các bạn khi đến với chương trình.
2: Cảm ơn chị.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Các bạn thân mến, mùa hè, khoảng thời gian được các em học sinh mong đợi nhất sau một năm học miệt mài, đã thực sự bắt đầu. Lúc này, nhịp sinh hoạt của nhiều gia đình đang có những sự thay đổi lớn. Có gia đình lựa chọn gửi con tại các lớp bán trú tư thục, có gia đình gửi con về quê với ông bà, anh chị. Và chắc chắn không ít bậc cha mẹ đang ấp ủ kế hoạch cho những chuyến đi du lịch xa cùng con. Thế nhưng, làm sao để kỳ nghỉ của con vừa vui vừa an toàn lại là bài toán khiến không ít phụ huynh trăn trở. Để chuyến đi của gia đình trọn vẹn, xin mời quý vị cùng điểm qua những lưu ý không thể bỏ qua ngay sau đây.
1: Mối nguy thứ nhất đó là hiểm họa đuối nước. Thời tiết nắng nóng đầu hè luôn khiến các bãi biển, sông hồ trở thành điểm đến lý tưởng. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao đối với trẻ thơ. Trẻ con vốn ham vui, thường ngâm mình dưới nước quá lâu dẫn đến say nắng hoặc chuột rút. Đôi khi vì mãi chơi, các em vô tình bơi ra vùng nước sâu mà không hề hay biết. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, các bậc phụ huynh cần lưu ý. Chỉ cho con tắm ở khu vực gần bờ và luôn trong tầm mắt kiểm soát của cha mẹ. Hãy chủ động trang bị áo phao hoặc phao bơi tiêu chuẩn cho con. Đặc biệt xin các phụ huynh đừng chủ quan dùng phao bơi đưa con ra quá xa bờ. Bởi nếu gặp sóng lớn đánh úp, việc cuốn xa và xử lý tình huống sẽ cực kỳ khó khăn. Lưu ý thứ hai là các vấn đề về sức khỏe khi thay đổi môi trường. Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ còn non nớt. Khi đi chơi xa, thay đổi thời tiết hay nguồn nước, các em rất dễ bị cảm cúm, sốt hoặc ngộ độc thức ăn. Vì vậy, trước khi khởi hành, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn một số loại thức ăn quen thuộc, dễ bảo quản để con ăn dọc đường. Đừng quên mang theo một tủ thuốc mini gồm thuốc hạ sốt, thuốc tiêu hóa cùng các vật dụng bảo vệ như mũ, kính mát và kem chống nắng. Nếu gia đình có kế hoạch đi du lịch dài ngày hoặc ra nước ngoài, tốt nhất nên đưa con đi kiểm tra sức khỏe và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi đi. Trong suốt kỳ nghỉ, hãy chú ý giữ vệ sinh, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ để con luôn có một sức đề kháng tốt nhất. Nguy cơ thứ ba là trẻ bị thất lạc nơi đông người. Bản tính của trẻ nhỏ là tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh. Tại các địa điểm du lịch đông đúc, chỉ cần một phút lơ là của người lớn, trẻ rất dễ bị lạc. Để phòng ngừa tình huống này, trước chuyến đi, cha mẹ hãy dặn con thật kỹ. Tuyệt đối không đi theo người lạ và luôn phải bám sát cha mẹ. Hãy dạy con học thuộc số điện thoại của cha mẹ để liên lạc khi cần thiết. Một mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích là quý vị có thể đeo cho con một chiếc vòng cổ có ghi thông tin hoặc để vào túi quần, túi áo của con một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của gia đình. Trong trường hợp không may con bị lạc, xảo thuật đầu tiên là cha mẹ phải thật bình tĩnh, đứng yên tại vị trí cũ và hô to tên con. Nếu không hiệu quả, hãy lập tức tìm đến sự trợ giúp của hệ thống loa phát thanh, lực lượng công an hoặc quản lý khu du lịch. Hãy luôn lưu một tấm ảnh rõ mặt gần nhất của con trong điện thoại để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Và điều thứ tư, cũng là điều cuối cùng là hãy chú ý đến tâm lý của trẻ. Một kỳ nghỉ dài bên gia đình luôn mang lại cho con trẻ sự hào hứng và mong đợi. Đây chính là khoảng thời gian vàng để thắt chặt tình cảm gia đình. Chính vì thế, nếu con có lỡ phạm lỗi trong chuyến đi, xin các bậc cha mẹ hãy kiềm chế, đừng trách mắng con nặng lời ở nơi đông người. Điều này có thể làm tổn thương lòng tự trọng, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con và vô tình làm mất đi ý nghĩa của cả chuyến đi. Thay vì quát mắng, một lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhẹ dịu sẽ giúp con nhận ra lỗi sai mà vẫn tận hưởng được những giây phút hạnh phúc trọn vẹn bên cha mẹ.

0: Thưa quý vị, mùa hè của các con chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự đồng hành, thấu hiểu và bảo vệ từ vòng tay của cha mẹ. Chúc quý vị và các em nhỏ sẽ có một mùa hè an toàn, bổ ích và tràn ngập niềm vui. Cha mẹ và con cái cùng gắn kết, có thời gian vui vẻ, nhận rõ sự gần gũi, ấm áp của vòng tay gia đình trong những dịp nghỉ hè cùng nhau đi chơi như thế này. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nắng nóng cũng là thời điểm vàng của những chuyến du lịch biển. Đặc biệt tại các vùng biển miền Trung, trong đó có Đông Gia Lai, nước trong xanh, sóng phẳng lặng luôn có sức hút khó cưỡng. Thế nhưng vào những ngày thời tiết nổi gió Lào hay còn gọi là gió Nam, gió bờ phả hơi nóng oi ả thì nước biển lại càng mát lạnh trong xanh. Đây lại là điều kiện lý tưởng để sứa biển xuất hiện. Không ít du khách đã phải ngậm ngùi rời bãi tắm với những vết nổi mẩn ngứa khắp người vì bị sứa đốt hay sứa chích. Vậy độc tố của sứa nguy hiểm ra sao và chúng ta cần xử trí thế nào để bảo vệ làn da và sức khỏe? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây.
1: Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ sứa biển độc như thế nào. Theo Cục An toàn Thực phẩm, các xúc tu của sứa chứa hàng triệu tế bào châm siêu nhỏ mang độc tố bẩm sinh để săn mồi và tự vệ. Khi da người vô tình chạm phải, các tế bào này sẽ lập tức phóng nọc độc vào cơ thể. Tùy thuộc vào loại sứa và cơ địa, mức độ tổn thương sẽ khác nhau và sẽ có những phản ứng trên những cơ thể người bơi tắm biển khác nhau. Ở thể nhẹ, nạn nhân chỉ có phản ứng ngoài da tại chỗ có cảm giác châm chích tê sần rồi nổi rát mẩn đỏ và ngứa ngáy dữ dội. Ở thế này thì với một người yêu biển hay bơi lội hàng ngày như tôi thì vẫn lên bờ tách xa nguồn sứa nổi trong nước rồi lấy lá muống biển vốn mọc dại bò hoang trên bãi cát vò nát, lấy chất nhớt của lá bôi vào chỗ rác để làm dịu, hoặc có thể thoa nước chanh hay mật ong lên chỗ rác tránh bôi rửa nước ngọt hay chùm đá, vì thế thì vết rác càng tăng. Ở thể nặng hoặc cấp tính, chỉ sau 15 phút có thể xuất hiện các triệu chứng sốc phản vệ như đau đầu, tức ngực, tím tái, khó thở, khò khè, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy nhiều lần, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hôn mê và tử vong. Vậy đâu là quy trình xử lý chuẩn xác khi bản thân hoặc người thân bị sứa cắn? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, khuyến cáo các bước sơ cứu khẩn cấp sau đây. Bước thứ nhất là đưa nạn nhân ra khỏi vùng nước có sứa và hạn chế vận động vùng bị thương. Bước thứ hai là rửa vết thương. Đây là bước cực kỳ quan trọng. Hãy nhanh chóng rửa vết thương bằng chính nước biển hoặc giấm để làm sạch các tế bào phóng độc chưa bị kích hoạt. Xin lưu ý 3 sai lầm tuyệt đối phải tránh: không rửa bằng nước ngọt, không dùng cồn và không dùng nước tiểu theo kinh nghiệm dân gian. Việc thay đổi nồng độ môi trường từ các chất này sẽ kích thích các tế bào châm giải phóng nọc độc nhanh hơn, khiến vết thương tổn thương nghiêm trọng. Bước thứ ba, loại bỏ xúc tu sứa. Người sơ cứu nên đeo găng tay, quấn khăn hoặc túi ni lông, dùng các vật có cạnh phẳng như thìa, vỏ sò, que kem hoặc thể bìa cứng để gạt nhẹ các càng xúc tu còn bám trên da ra ngoài, tránh chà sát mạnh tay làm rách da. Bước thứ tư, làm dịu và theo dõi. Bạn có thể chườm mát để giảm đau rát. Với người lớn thì có thể bôi kem chứa corticoid hoặc kháng histamine để giảm sưng ngứa. Riêng đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cần hết sức bình tĩnh để trấn an con, đồng thời theo dõi sát sao trong vòng 8 tiếng. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu trở nặng nào như phù nề, khó thở, nôn mửa, phải lập tức đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chống sốc. Để chuyến du lịch hè trọn vẹn, các chuyên gia y tế khuyên mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn một tủ thuốc di động mini gồm thuốc giảm ngứa, thuốc tiêu chảy và đặc biệt là một chai giấm ăn nhỏ khi ra bãi biển. Trước khi xuống tắm, hãy chủ động quan sát hoặc hỏi người dân địa phương. Nếu thấy sứa nổi hoặc cảm giác ngứa ngáy, hãy lập tức lên bờ. Một lưu ý nhỏ là kể cả khi sứa đã chết và dạt vào bờ, độc tố ở xúc tu vẫn còn hoạt động. Quý vị tuyệt đối không nên chạm tay hoặc giẫm đạp lên chúng vì tò mò. Sự chủ động và kiến thức sơ cứu đúng cách chính là tấm lá chắn tốt nhất để bảo vệ gia đình bạn trước những phiền toái không mong muốn từ biển cả.
0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thu Thủy thực hiện. Bài vở công tác xin quý vị gửi về hộp thư Văn nghệ giải trí btv@gmail.com. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

0: Các bạn thân mến, khi nhắc đến nhạc sĩ Ngọc Khuê, người yêu nhạc sẽ nghĩ ngay đến ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa, ra đời vào đầu thập niên 80, một tác phẩm thấm đượm tình yêu về thủ đô Hà Nội. Nhưng không chỉ nổi danh với những sáng tác về đề tài quê hương đất nước, mà ông cũng dành rất nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi. Trong một câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với nhạc sĩ Ngọc Khuê nhé. Thưa các bạn, trên thực tế, viết nhạc cho thiếu nhi không hề đơn giản, bởi những sáng tác dành cho lứa tuổi này cần có tâm và có tầm. Để viết được một tác phẩm hay, người nhạc sĩ vừa phải nghiên cứu để hiểu tâm lý lứa tuổi của các em, vừa phải dành nhiều tâm sức để cho ra đời tác phẩm phù hợp với yêu cầu của thời đại. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Tiếp lửa âm nhạc thiếu nhi. Sau mục Nhìn ra thế giới với thông tin, ca khúc thiếu nhi vượt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Nhưng trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng năm du lịch quốc gia, lễ hội du lịch hè năm 2026, Gia Lai điểm đến kỳ thú sẽ được khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vào tối ngày 20 tháng 6. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi chương trình năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Gia Lai đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Chương trình được xây dựng với nhiều nội dung nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa, kết hợp các yếu tố hiện đại nhằm tạo điểm nhấn hấp dẫn đối với người dân và du khách. Vào ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2026, tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku sẽ diễn ra chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên bản hòa âm Đại Ngàn. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Chương trình cũng hướng đến mục tiêu góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng. Trong khuôn khổ lễ hội còn có phần trình diễn khinh khí cầu bay trên vòm trời Đại Ngàn. Sự kiện diễn ra tại quảng trường Đại đoàn kết trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 vào các khung giờ 9 giờ đến 12 giờ, 14 giờ đến 17 giờ. Ban tổ chức lễ hội sẽ huy động từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng về kích thước và màu sắc, tổ chức trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm có thu phí. Lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên bản hòa âm Đại Ngàn cũng hấp dẫn với màn đồng diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua hoạt động bách hoa bộ hành Việt phục Đại Ngàn Hoa. Sự kiện diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành với khoảng 200 diễn viên quần chúng tham gia. Ngoài ra, xuyên suốt trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại khu vực bãi đậu xe đường Anh Hùng Núp, phường Pleiku sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc truyền thống và hiện đại giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, khán giả, các gian hàng ẩm thực trưng bày, giới thiệu đặc sản Tây Nguyên và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Vào ngày 29 và 30 tháng 5 vừa qua, lễ hội du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ nhất vừa diễn ra với chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch phong phú hấp dẫn. Điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi tại công viên Nhân Lý, trung tâm văn hóa thể thao Nhân Lý. Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giao lưu giữa các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ sôi động. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhơn Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng ô cóp và ẩm thực địa phương ngày 29 và 30 tháng 5. Hòa mình vào chương trình văn hóa nghệ thuật Quy Nhơn Đông sắc màu biển gọi diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý vào tối ngày 30 tháng 5. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như liên hoan diều Quy Nhơn Đông sắc màu diều Việt ngày 29 và 30 tháng 5 tại bãi biển Nhân Hải, chương trình giao lưu thuyền rồng thị nại thuyền vui ngày 30 tháng 5 tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương với nhiều hoạt động thể thao như đua thuyền, kéo co nam nữ, trò chơi dân gian đập ấm, bắt vịt trên cạn, chương trình sắc màu di sản, đêm hội hô hát bài chòi từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 30 tháng 5 tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam. Đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển, tăng cường giao lưu kết nối văn hóa giữa các địa phương trong khu vực, qua đó giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người phường Quy Nhơn Đông đến với du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai nói chung và địa phương nói riêng.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc nước nhà trong nhiều năm qua khích lệ các nhạc sĩ quan tâm sáng tác âm nhạc dành cho lứa tuổi thiếu nhi, bởi các bài hát ấy không chỉ giúp các em thỏa mãn nhu cầu giải trí lành mạnh, trong sáng, mà còn trực tiếp góp phần giúp các em bồi đắp tâm hồn, sống có mục đích, biết nuôi dưỡng khát vọng và từng bước hoàn thiện nhân cách. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Tiếp lửa âm nhạc thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, âm nhạc luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi con người. Với trẻ em, những bài hát đầu đời không chỉ mang đến niềm vui, sự hồn nhiên mà còn góp phần hình thành cảm xúc, nhận thức và nhân cách. Nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam đã lớn lên cùng những giai điệu quen thuộc của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phong Nhã, Phạm Trọng Cầu, Hoàng Long, Hoàng Lân, Trương Quang Lục. Những ca khúc ấy không chỉ phản ánh thế giới tuổi thơ mà còn gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ tình yêu quê hương, gia đình, thầy cô, bạn bè và những bài học đầu tiên về lòng nhân ái. Vì thế, âm nhạc thiếu nhi luôn là một phần quan trọng của đời sống văn hóa, góp phần nuôi dưỡng và định hình thế hệ tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống giải trí phát triển mạnh mẽ như hiện nay, âm nhạc thiếu nhi đang đứng trước nhiều thách thức. Nếu trước đây, những bài hát dành cho trẻ em thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, sóng phát thanh, truyền hình và trong trường học, thì ngày nay, số lượng ca khúc mới dành cho thiếu nhi vẫn còn khá khiêm tốn. Thị trường âm nhạc ngày càng nhiều dòng nhạc hiện đại, trong khi các sản phẩm dành cho trẻ em chưa được đầu tư tương xứng. Không ít phụ huynh nhận thấy con em mình vẫn hát những bài hát quen thuộc từ nhiều năm trước, còn những sáng tác mới lại chưa tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Điều đó cho thấy âm nhạc thiếu nhi đang rất cần được tiếp thêm nguồn năng lượng mới để bắt kịp nhịp sống đương đại, nhưng vẫn giữ vững những giá trị giáo dục và nhân văn vốn có. Trong bức tranh ấy, sự bền bỉ theo đuổi con đường sáng tác cho thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một tín hiệu đáng ghi nhận. Khi nhiều nhạc sĩ cùng lứa tuổi với anh tập trung vào thị trường nhạc trẻ, thì Nguyễn Văn Chung lại dành phần lớn tâm huyết cho đối tượng khán giả đặc biệt là trẻ em. Điểm nổi bật trong các sáng tác của anh nằm ở cách tiếp cận thế giới tuổi thơ bằng sự quan sát và đồng cảm. Thay vì nhìn trẻ em từ góc độ của người lớn, anh cố gắng đặt mình vào suy nghĩ và cảm xúc của các em để kể những câu chuyện gần gũi nhất. Đó có thể là niềm vui đến trường, tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn hay những khám phá ngây thơ về thế giới xung quanh. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, sáng tác cho thiếu nhi vừa dễ lại vừa khó. Dễ bởi ngôn ngữ cần sự giản dị trong sáng, chất liệu từ đời sống tuổi thơ luôn phong phú và giàu cảm hứng. Nhưng khó ở chỗ người viết phải thực sự hiểu trẻ em, hiểu cách các em suy nghĩ, cảm nhận và tương tác với thế giới của con trẻ. Nếu không bước được vào thế giới ấy, ca khúc dù được đầu tư công phu cũng khó chạm đến trái tim khán giả nhỏ tuổi. Và các bạn thấy đấy, trẻ em ngày nay được tiếp cận rất sớm với âm nhạc quốc tế và nhiều loại hình giải trí hiện đại. Vì vậy, gu thẩm mỹ và khả năng cảm thụ cũng có nhiều thay đổi. Một bài hát thiếu nhi muốn được đón nhận cần có giai điệu hấp dẫn, tiết tấu phù hợp, ngôn ngữ gần gũi với đời sống của trẻ và nội dung phản ánh đúng những điều các em quan tâm. Quan trọng hơn, những bài học về đạo đức, lối sống cần được lồng ghép tự nhiên, tinh tế, tránh sự áp đặt gò bó. Điều đó đòi hỏi người sáng tác phải dành thời gian quan sát, nghiên cứu và thấu hiểu tâm lý trẻ em trước khi đặt bút viết. Thực tế cho thấy, những ca khúc như Về ăn cơm, Bỗng bỗng bang bang, Nhật ký của mẹ, Mẹ ơi cố biết, Chiếc bụng đói được đông đảo thiếu nhi yêu thích bởi giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa và mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy, âm nhạc thiếu nhi hôm nay cũng không ngừng đổi mới, mạnh dạn kết hợp với các thể loại như pop, rock, R&B, rap, hip hop hay EDM để tạo sự gần gũi với khán giả nhỏ tuổi. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thước đo chân thực nhất của một bài hát thiếu nhi không nằm ở những lời nhận xét chuyên môn mà chính là phản ứng của trẻ em. Một ca khúc thành công là khi các em thích nghe, thích hát và tự nhiên hòa mình vào giai điệu. Âm nhạc chính là một phương tiện giáo dục gần gũi và hiệu quả đối với trẻ nhỏ. Những bài học đầu đời về tình yêu thương, lòng biết ơn, sự sẻ chia hay cách ứng xử trong cuộc sống có thể được truyền tải nhẹ nhàng qua lời ca tiếng hát. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần định hướng trẻ đến những giá trị chân thiện mỹ và hình thành nhân cách tốt đẹp. Và đó cũng là lý do mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung luôn mong muốn xây dựng một khu vườn âm nhạc đa sắc màu, nơi mỗi trẻ em đều có thể tìm thấy những điều tích cực và ý nghĩa cho riêng mình. Từ album đầu tiên Gia đình nhỏ hạnh phúc to, hành trình sáng tác cho thiếu nhi của Nguyễn Văn Chung ngày càng được mở rộng. Hàng loạt ca khúc như Món quà tặng cô, Vui đến trường, Bố ơi kể chuyện con nghe, Cô gái nhỏ của ba, Mẹ ơi có biết đã trở nên quen thuộc trong nhiều trường học, trong chương trình văn nghệ thiếu nhi và trong chính các gia đình Việt Nam. Những bài hát ấy không chạy theo xu hướng nhất thời mà hướng đến những giá trị bền vững, gần gũi với đời sống trẻ thơ. Đó cũng là lý do các sáng tác của anh được nhiều giáo viên và phụ huynh lựa chọn để đồng hành cùng trẻ trong quá trình học tập và phát triển. Đến nay, gia tài âm nhạc dành cho thiếu nhi của Nguyễn Văn Chung đã vượt qua con số 300 ca khúc. Thành quả ấy giúp anh được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng quý hơn cả không nằm ở con số hay danh hiệu, mà ở sự kiên trì làm giàu thêm nguồn ca khúc dành cho trẻ em trong bối cảnh lĩnh vực này vẫn còn nhiều khoảng trống. Mỗi bài hát được sáng tác là một hạt giống yêu thương được gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ, góp phần tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ. Đặc biệt, hành trình tiếp lửa cho âm nhạc thiếu nhi của anh không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, Nguyễn Văn Chung còn chủ động tìm cách đưa âm nhạc đến gần hơn với trẻ em bằng nhiều hình thức mới. Bộ sách gồm 5 tập tuyển chọn các sáng tác thiếu nhi đã được gửi tặng đến trường học, trung tâm văn hóa thiếu nhi và các đơn vị giáo dục. Trong đó, tuyển tập 100 bài hát thiếu nhi được xem là một dự án tâm huyết, không chỉ có phần lời và nhạc mà còn được minh họa bằng tranh vẽ sinh động, kèm theo những câu hỏi giúp trẻ tiếp nhận bài học từ mỗi ca khúc. Đây là cách làm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc nhằm biến âm nhạc thành một công cụ giáo dục gần gũi và hiệu quả. Mới đây, dự án thể nhạc 300 bài hát thiếu nhi ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường AR tiếp tục cho thấy nỗ lực đổi mới trong việc phổ biến âm nhạc dành cho trẻ em. Thay vì chỉ nghe nhạc theo cách truyền thống, các em có thể tương tác trực tiếp với bài hát thông qua hình ảnh chuyển động và âm thanh sinh động trên điện thoại thông minh. Sự kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ không chỉ tạo hứng thú cho trẻ mà còn giúp các ca khúc thiếu nhi tiếp cận tốt hơn với thế hệ lớn lên trong môi trường số. Đây là hướng đi đáng khích lệ, bởi để âm nhạc thiếu nhi phát triển, bên cạnh nội dung chất lượng còn cần những phương thức truyền tải phù hợp với xu hướng tiếp nhận của trẻ em hiện đại. Từ câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có thể thấy, tiếp lửa cho âm nhạc thiếu nhi không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân. Đó là công việc cần sự chung tay của các nhà sáng tác, đơn vị sản xuất, cơ quan quản lý văn hóa, gia đình và nhà trường. Trẻ em cần được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, giàu tính giáo dục và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Khi có môi trường thuận lợi để sáng tác, biểu diễn và phổ biến các ca khúc thiếu nhi, đời sống âm nhạc dành cho trẻ em sẽ trở nên phong phú, hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Âm nhạc thiếu nhi không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân cách cho thế hệ tương lai. Những nỗ lực bền bỉ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã góp thêm một ngọn lửa cho hành trình ấy. Và hơn bao giờ hết, âm nhạc thiếu nhi cần thêm nhiều ngọn lửa như thế để những giai điệu trong trẻo tiếp tục ngân vang, đồng hành cùng tuổi thơ và nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp cho mai sau.

0: ca khúc đậm chất trữ tình về quê hương, đất nước. Thế nhưng bên cạnh mảng đề tài đã làm nên dấu ấn của mình, ông còn dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi với những sáng tác trong trẻo, giàu cảm xúc và gần gũi với thế giới tuổi thơ. Đằng sau những bài hát ấy là những giai điệu đẹp cùng những bài học nhẹ nhàng về cuộc sống. Trong một câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với nhạc sĩ Ngọc Khuê nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Ngọc Khuê. Rất vui vì ông đã nhận lời tham gia với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, có thể nói ông là một người rất đa tài. Ngoài những ca khúc về mùa xuân, biển đảo, tình yêu quê hương đất nước, thì đặc biệt ông cũng dành rất nhiều tình cảm cho thiếu nhi. Với ca khúc Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình thì được ông sáng tác vào khoảng thời gian nào?
2: Bài Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình là đúng là tôi cũng sáng tác từ lâu rồi. Nó xuất phát từ một cái lần mà ngày trước tôi đi công tác tại quân chủng phòng không quân, và có một cái mùa hè là một cái đơn vị của quân chủng có tổ chức cho các gia đình cũng như các cháu nó đi xuống du lịch và đi tắm biển. Thế thì chính vì thế cho nên mình cảm thấy mình yêu quý các cháu và muốn cho các cháu nó hiểu rõ về hơn về bầu trời, về cán bộ và chiến sĩ của bộ đội phòng không không quân. Đấy, cho nên là mình nảy ra một cái ý định, tức là viết một cái ca khúc Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình, chính là muốn nói thể hiện cái tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với bầu trời, đối với những người cán bộ chiến sĩ, những ông bác chú anh gì đó mà canh giữ cái bầu trời của quê hương. Thì đấy chính là cái tình cảm của các cháu đối với bộ đội, đối với bầu trời, đối với quê hương đất nước.
1: Như ông chia sẻ thì ca khúc này muốn các em yêu và hiểu giá trị của hòa bình. Chất liệu âm nhạc dành cho ca khúc về thiếu nhi có gì khác với các đề tài mà ông đã sáng tác trước đây?
2: Vâng, đúng rồi. Âm nhạc nó phải trong sáng, tươi vui, nhí nhảnh, cũng như là lạc quan. Mà đối với các cháu là rất cần như thế. Mà nhất là tôi các cháu bây giờ là cái tiết tấu đấy, tức là cái nhịp điệu là các cháu muốn phải không khí sôi động, nhanh nhẹn, vân vân, để thể hiện được cái tình cảm của các cháu. Đấy, chính vì thế cho nên là không những cái bài hát Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình đâu, mà sau này tôi cũng đã viết một số cái ca khúc nó cũng có tiết tấu rất là tốt, ví dụ như là Rồi Em Sẽ Lớn chẳng hạn, viết cho các cháu thì nó mang một cái tiết tấu nhanh, sôi nổi và thậm chí có thể đọc rap các thứ, để chính vì cho các cháu nó yêu quý hơn những cái ca khúc viết về cái lứa tuổi thiếu nhi của các cháu.
1: Vâng, có thể nói đây là một cách để khắc họa nên cái tên Ngọc Khuê. Mỗi âm hưởng sẽ mang một cá tính riêng. Cảm ơn ông về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Xin chúc nhạc sĩ Ngọc Khuê thật nhiều sức khỏe và tiếp tục bền bỉ, thăng hoa trên con đường âm nhạc của mình.
2: Xin cảm ơn biên tập viên và chúc các bạn nghe đài mạnh khỏe, hạnh phúc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Chúng Em Yêu Bầu Trời Hòa Bình, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Các bạn thân mến, phiên bản tiếng Anh của Baby Shark, ca khúc thiếu nhi nổi tiếng toàn cầu do thương hiệu giáo dục Hàn Quốc The Pinkfong Company phát hành, đã vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Thông tin được công ty công bố vào ngày 22 tháng 5 năm 2026 vừa qua. Với thành tích này, Baby Shark đã trở thành ca khúc thiếu nhi và sản phẩm sở hữu trí tuệ nhân vật đầu tiên đạt 1 tỷ lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, Baby Shark được biết đến với giai điệu đơn giản, ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc có tính lặp lại cao. Chính những yếu tố này giúp ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng trong nhóm khán giả nhỏ tuổi, đồng thời lan rộng trên nhiều nền tảng trực tuyến. Không chỉ đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, video Baby Shark Dance cũng đang giữ vị trí video có lượt xem cao nhất toàn cầu trên YouTube. Theo Korea Jongjang Daily, video này đã thu hút 16,9 tỷ lượt xem và duy trì vị trí dẫn đầu trong 65 tháng liên tiếp. Riêng trong một năm qua, Baby Shark được phát 137 triệu lần trên Spotify. Con số này tương đương trung bình khoảng 400.000 lượt nghe mỗi ngày, hay gần 5 lượt nghe mỗi giây trên toàn thế giới. Cũng trong tháng 5 vừa qua, các quốc gia nghe Baby Shark nhiều nhất gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada, Mexico, Brazil, Đức, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia. Theo công ty, lượng nghe đến từ nhiều khu vực như châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và châu Đại Dương cho thấy sức hút của ca khúc đã vượt qua rào cản ngôn ngữ. Trước khi cán mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, Baby Shark từng ghi dấu trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Năm 2019, ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 32 trên Billboard Hot 100 của Mỹ và trụ hạng trong 20 tuần liên tiếp. Tại Anh, Baby Shark từng vươn lên vị trí thứ 6 trên Official Singles Chart Top 100. Ca khúc cũng nhận được nhiều chứng nhận quan trọng từ các tổ chức âm nhạc, trong đó có chứng nhận kim cương từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, 5 lần bạch kim từ Công nghiệp Ghi âm Anh và chứng nhận vàng từ Tổ chức Xuất bản Âm nhạc của Pháp. Thành công của Baby Shark cho thấy sức sống đặc biệt của một sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi trong môi trường số. Từ một giai điệu đơn giản, ca khúc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, mở rộng từ YouTube sang các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và tiếp tục duy trì độ phổ biến sau nhiều năm phát hành.

0: Và ca khúc Baby Shark vừa rồi cũng đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Kim Phượng và Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước Đông Nam Á. Xuất khẩu ngành nông nghiệp bứt phá, xuất siêu hơn 8 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Vẫn còn hơn 11.000 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý đưa vào khai thác triệt để. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội tiếp đón những bệnh nhi đầu tiên. Trong phần tin thế giới, hành động quân sự đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran vẫn nổ ra, gây áp lực nghiêm trọng lên lệnh ngừng bắn cùng các nỗ lực ngoại giao. Di sản văn hóa của Liban trong tình trạng nguy cấp sau các đợt tấn công của Israel. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị chu đáo, nồng ấm chân tình với nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất. Chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực, thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương, luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
0: Hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Tin của phóng viên Chu Trinh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dự thảo báo cáo đánh giá sau sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Đồng Tháp được kiện toàn, vận hành thông suốt, các cơ quan trong hệ thống chính trị được sắp xếp hợp lý, không để xảy ra gián đoạn hay khoảng trống trong quản lý điều hành. Tỉnh cũng chủ động triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra giám sát, góp phần duy trì ổn định và đà tăng trưởng. Đoàn kiểm tra đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế và kiến nghị tỉnh tập trung khắc phục trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang đề nghị Đồng Tháp tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết vùng và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Tại trụ sở chính phủ chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ những hạn chế của cơ chế quản lý hiện nay như tình trạng cắt khúc, giao thoa, chồng chéo, thậm chí có lúc chưa xác định được rõ trách nhiệm quản lý. Vì vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy là cần thiết để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức quản lý, đồng thời tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về an toàn thực phẩm. Việc thống nhất một đầu mối nhằm giao một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện. Nhưng các bộ ngành liên quan vẫn phải thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình. Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về việc củng cố Cục Quản lý An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế theo hướng tiếp nhận thêm một phần chức năng, nhiệm vụ và nhân sự liên quan từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, đồng thời định hướng kiện toàn mô hình tổ chức ở cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm các có cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính, cùng cơ chế phối hợp và nguồn nhân lực phù hợp ở các cấp. Một trong những nguyên tắc quan trọng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính, cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là thôn, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ giám sát, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Y tế tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án, bảo đảm chặt chẽ, khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cùng các đối tác lớn của Hoa Kỳ có buổi gặp mặt và làm việc với Hội Việt Nam Hoa Kỳ. Tại đây, Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN công bố khoản tài trợ trang thiết bị, đào tạo và giải pháp kỹ thuật tiên tiến trị giá hơn 450.000 đô la. Nhằm hỗ trợ toàn diện cho chiến dịch tìm kiếm người mất tích và hòa giải sau chiến tranh tại Việt Nam. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Margaret Hanson-Mills, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cho biết, chương trình được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam của chính phủ Hoa Kỳ nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các nạn nhân bằng công nghệ hiện đại.
3: This initiative was established to formalize US
4: sáng kiến tìm kiếm người Việt mất tích trong chiến tranh là minh chứng rằng sự hợp tác giữa chính phủ, các công ty, cộng đồng có thể giúp giải quyết hậu quả của xung đột, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn cho tương lai. Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hợp tác của Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng còn tồn đọng từ chiến tranh và mở rộng hợp tác song phương trên một số lĩnh vực trọng điểm, bao gồm loại bỏ dioxin, thống kê người mất tích trong chiến tranh và giải phá bom mìn chưa nổ.
2: Gói tài trợ từ Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các đối tác có tổng trị giá hơn 450.000 đô la, bao gồm nhiều hạng mục chiến lược như hệ thống thiết bị xác định danh tính bằng ADN hiện đại của Keagen, các dự án lịch sử truyền miệng, giao lưu cựu chiến binh do Culture Vista triển khai, hay hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các chuyến bay tìm kiếm tại địa hình hiểm trở của Lockheed Martin. Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt Nam Hoa Kỳ ghi nhận những đóng góp của Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, liên hệ các cơ quan địa phương để triển khai hiệu quả dự án này. Tại cuộc gặp, đại diện hai bên cũng bàn luận đưa ra phương hướng tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, qua đó góp phần thắt chặt giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Trước sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động quy mô lớn, kết hợp giữa chính sách truyền thông văn hóa nghệ thuật và hành động cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thông tin về lễ phát động Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Quang Huy đưa tin.
6: Ngày Môi trường Thế giới năm nay có chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Ngày Đại dương Thế giới có chủ đề Bảo tồn bền vững cho hành tinh xanh. Còn Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp Đại dương xanh, kinh tế bền vững, bảo tồn để phát triển. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động quy mô quốc gia. Không chỉ dừng lại ở chương trình truyền thông, triển lãm hay hoạt động nghệ thuật, chuỗi sự kiện năm nay còn hướng tới việc tạo ra những tác động thực chất trong công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế chính sách và thay đổi hành động của cộng đồng đối với môi trường. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh.
7: Với mong muốn tổ chức thực chất hơn và có tính lan tỏa tốt hơn, và đặc biệt là không phải một sự kiện tổ chức để nhớ đến ngày 5 tháng 6 thì chúng tôi có mong muốn thiết thực. Chính vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để có những nội dung tuyên truyền rất tốt. Đây là cái cách đổi mới trong tổ chức của Tuần lễ Biển, Hải đảo và Tuần lễ Môi trường lần này.
6: Diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu diễn ra với chủ đề Từ chính sách đến hành động, tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các địa phương về những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, đồng thời lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường năm 2020. Bên cạnh đó, Hội thảo quốc gia về hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững sẽ tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế biển xanh, khai thác bền vững tài nguyên biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi và cơ chế thu hút đầu tư cho các ngành kinh tế biển mới. Một điểm nhấn quan trọng của chuỗi hoạt động là phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc. Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đây không phải là một phong trào mang tính thời điểm mà hướng tới xây dựng thói quen nếp sống bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
8: Chúng tôi cũng mong muốn đây là một phong trào có một sức sống mới nhất, có giá trị thực nhất và gắn với từng gia đình, từng người. Và mỗi hành động của chúng ta đều đem đến cái giá trị. Chúng tôi đã có văn bản gửi hết Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Hãy đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp Môi trường, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, thấu đáo về cái phong trào này.
5: Nông nghiệp bứt phá, xuất khẩu, xuất siêu nông, lâm thủy sản hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ là thông tin tại buổi họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
9: Qua 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành nông nghiệp và môi trường ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này có được là nhờ hoạt động sản xuất nông nghiệp ổn định, cùng việc tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giữ đà tăng trưởng, chủ động thích ứng với biến động của thị trường. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp và môi trường tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực chế biến, tiếp tục tái cơ cấu ngành theo hướng xanh, sinh thái và bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm của nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định.
10: Điều rất mừng đó là chúng ta sẽ xuất siêu được hơn 7,5 tỷ đô. Đây là những tín hiệu rất là đáng mừng của ngành nông nghiệp môi trường. Năm 2026 đặt mục tiêu là tăng trưởng 3,7% và phấn đấu 4%. Bộ Nông nghiệp Môi trường đã xây dựng cái kịch bản tăng trưởng phân ra từng tháng, từng quý và phân là từng cục vụ đơn vị phải chịu trách nhiệm như nào, nhất là các đơn vị trực tiếp chỉ đạo sản xuất.
5: Cơ bản hoàn thành bước đầu về sắp xếp xử lý tài sản công dư dư, sẽ có cơ chế giải quyết nhanh, triệt để bước sau về xử lý tài sản công. Đây là nội dung được Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính thông tin nhanh với báo chí vào chiều nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 27 tháng 5, số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý và xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết những trường hợp chưa hoàn thành việc xử lý khai thác.
11: Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở. Trong đó bao gồm 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng mà chưa hoàn thành xử lý, khai thác. 3.260 cơ sở thì chưa có phương án xử lý khai thác.
1: Bộ Tài chính cho biết, đối với các cơ sở nhà đất đã có quy định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, thì sau khi hoàn thành bước 1, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước.
5: Hôm nay, kỳ thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội đã chính thức kết thúc. Sau những ngày thi căng thẳng, nhiều học sinh thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành một dấu mốc quan trọng. Ghi nhận của Cộng tác viên Minh Ngọc.
12: Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc hành trình chinh phục kỳ thi vào lớp 10 của hàng trăm nghìn học sinh Hà Nội chính thức khép lại. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều học sinh không giấu được niềm vui và sự nhẹ nhõm.
13: Em cảm giác em được thả lỏng hơn ạ. Hồi trước khi thi em lo, xong rồi bây giờ em cảm giác nó rất là nhẹ.
14: Em không muốn lo lắng quá nhiều vì mình đã cố gắng hơn 9 tháng học rồi. Không được thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đấy theo một lối đi khác. Chứ không có gì mà mình phải quá tuyệt vọng.
12: Bồi hồi, lo lắng, dõi theo từng phút khi con đang ngồi trong phòng thi. Rồi vỡ òa vì sung sướng, rơi nước mắt khi nghe tin con làm tốt phần thi của mình.
15: Khi đứng ở ngoài cánh cửa đợi các con đi ra quan sát gương mặt của các con vui hay là buồn để xem cảm nhận của các con sau khi mà đã kết thúc bộ môn đấy làm tốt hay là không. Và thấy con nở nụ cười tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Không có một con đường nào duy nhất cả và các con sẽ có rất nhiều cơ hội ở phía trước nữa. Kỳ thi cũng chỉ nói lên một phần thôi.
16: Không biết lực học của cháu như vậy thì kết quả đón nhận cảm thấy bình thường. Còn trong trường hợp mà không đạt nguyện vọng một sẽ có các phương án khác dự phòng. Sau khi thi xong thì cho con xả hơi một khoảng thời gian để giảm bớt áp lực cho con.
12: Khi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội tiếp tục có mức độ cạnh tranh cao. Toàn thành phố có gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ khoảng 56% thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập. Theo kế hoạch, điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học Phổ thông tại Hà Nội sẽ được công bố từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 tới.
5: Tại Hải Phòng chiều nay thì hơn 61.700 thí sinh thành phố đã hoàn thành bài thi môn toán, môn cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông khối Đại trà. Nhiều học sinh cho rằng đề toán năm nay bám sát nội dung ôn tập có tính phân hóa nhưng không quá khó. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
17: Tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, sau khi kết thúc thời gian làm bài 90 phút, khá nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.
18: Đề thi năm nay với các học sinh đã làm bài cũng ổn. Các bạn làm bài tốt. Trong phòng thi, các thầy cô tạo cho học sinh tinh thần thoải mái làm bài. Để anh thì cũng với sức học sinh, đề văn thì đọc cũng dễ hiểu. Bạn nào cũng xin 2-3 tờ.
19: Con đấy thì đề năm nay là vừa tầm, không vượt quá tưởng tượng của con lắm. Đến thời điểm này thì con thấy là kỳ thi này con cũng thả lỏng đôi chút.
17: Ngày mai mùng 2 tháng 6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú và trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên.
5: Hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội đã tiếp đón những bệnh nhi đầu tiên. Với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở khám chữa bệnh mới được xem là món quà dành cho trẻ em thủ đô và các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho những mầm non tương lai của đất nước nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 năm nay. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngà.
20: Ngay trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động, hàng trăm phụ huynh đã đưa con em đến thăm khám kiểm tra sức khỏe. Không gian rộng rãi, khang trang, quy trình tiếp đón được tổ chức đồng bộ, giúp người bệnh thuận tiện hơn ngay từ khâu đăng ký, khám lâm sàng đến chỉ định cận lâm sàng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Anh Tuấn, phụ trách khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, chỉ trong hơn 3 giờ đầu tiên hoạt động, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 320 trẻ đến khám ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ sơ sinh đến trẻ lớn.
21: Bà con đến rất là phấn khởi và hồ hởi khi các cháu bé ở đủ các lứa tuổi từ trẻ lớn đến các trẻ sơ sinh thì đến có thể là thăm khám bệnh lý và có thể kiểm tra sức khỏe. Và lực lượng bác sĩ ở đây cũng đảm bảo được phục vụ các chuyên ngành như chuyên ngành thần kinh, chuyên ngành hô hấp, chuyên ngành nội tai mũi họng, chuyên ngành miễn dịch, chuyên ngành tim mạch.
20: Được đầu tư với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được xây dựng trên diện tích gần 6 hectare. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện có quy mô 300 giường nội trú, 11 khoa lâm sàng cùng các đơn vị cận lâm sàng và chức năng cần thiết. Đây là một trong những công trình y tế trọng điểm nhằm mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe trẻ em tại khu vực phía Bắc. Theo kế hoạch, khi vận hành ổn định, cơ sở có thể tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng phục vụ người bệnh mà còn góp phần giảm áp lực cho cơ sở chính, vốn luôn trong tình trạng đông bệnh nhi đến khám và điều trị. Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bệnh viện cũng như hệ thống nhi khoa quốc gia. Đây là bệnh viện hiện đại đồng bộ, giúp các cháu được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Người dân khu vực lân cận và các tỉnh miền núi phía Bắc cũng thuận tiện hơn, không phải đi sâu trong nội đô để tiếp cận cơ sở chính. Đặc biệt, nhân dịp khai trương, các thầy thuốc bệnh viện dành món quà ý nghĩa cho các em nhỏ khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 để khám chữa bệnh. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Điển cho biết.
22: Trong tuần đầu thì chúng tôi miễn phí tiền khám bệnh cho các em bé. Thế và ở đây thì khi mặc dù là miễn phí nhưng mà tất cả các hồ sơ của các em bé thì đều được lưu, đều được lấy số thứ tự, đều được lưu vào trong cái hệ thống phần mềm hoạt động của bệnh viện để đảm bảo được khi mà các em bé quay trở lại thì đều có, đã có hồ sơ, đã có cái sẵn bệnh án của các em bé ở đó.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran, gây áp lực nghiêm trọng lên lệnh ngừng bắn cùng các nỗ lực ngoại giao. Nguy cơ xung đột bùng phát trở lại đang làm gia tăng và hậu quả được cảnh báo có thể vượt ngoài tính toán của tất cả các bên. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
23: Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn tin Mỹ chiều nay cho biết, 4 nhân viên người Mỹ và 3 nhà thầu dân sự đã bị thương trong cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào căn cứ không quân Mỹ đặt tại Kuwait. Đây là thương vong đầu tiên được ghi nhận tại Kuwait cũng như với toàn lực lượng Mỹ tại vùng vịnh kể từ khi Washington và Tehran đạt được lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Thông tin được công bố ngay sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tập kích căn cứ không quân Mỹ được sử dụng để tấn công mục tiêu Iran trên đảo Sirik ở vịnh Ba Tư hồi sáng sớm nay. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời cảnh báo sẽ lập tức đáp trả thảm khốc với mọi hành vi gây hấn mới của Mỹ. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tuyên bố lực lượng Mỹ trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 đã triển khai các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào hệ thống radar và trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran trên đảo Garuk và đảo Kesh ở gần eo biển Hormuz. Nhiều chuyên gia khu vực cảnh báo, trong trường hợp ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại, cơ hội vãn hồi một thỏa thuận đình chiến mới là cực kỳ thách thức do hai bên sẽ đẩy mạnh tấn công để giành lợi thế cũng như chứng minh chiến thắng của mình trước đối phương.
5: Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Thủ tướng Kim Min-sook dự định sẽ từ chức trong những ngày tới để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân Chủ cầm quyền. Mục đích cơ bản của diễn biến này được cho là để chuẩn bị tham gia tranh cử lãnh đạo cầm quyền. Vị trí sẽ được quyết định tại Đại hội Đại đảng Toàn quốc diễn ra vào tháng 8 tới, đồng thời cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Tổng thống Lee Jae-myung được thực hiện đợt cải tổ nội các một phần. Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong đó nhấn mạnh việc cấm xuất khẩu trái phép công nghệ, dữ liệu và các mặt hàng thuộc diện kiểm soát. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
0: Quy định của Quốc vụ Viện về đầu tư ra nước ngoài sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cư trú trên lãnh thổ Trung Quốc, yêu cầu các chủ thể khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài không được xuất khẩu hoặc sử dụng các hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và dữ liệu thuộc danh mục cấm xuất khẩu. Đối với các mặt hàng thuộc diện hạn chế, việc xuất khẩu hoặc sử dụng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đáng chú ý, quy định mới cũng nghiêm cấm việc chuyển giao các hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài thông qua các hình thức gián tiếp như cử nhân sự kỹ thuật ra nước ngoài làm việc, tổ chức đào tạo xuyên biên giới hoặc cung cấp hướng dẫn kỹ thuật khi chưa được cấp phép.
5: Nhằm phối hợp ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang ảnh hưởng nhiều khu vực tại Đông Phi, cộng đồng Đông Phi sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng y tế trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, mùng 2 tháng 6. Theo cộng đồng Đông Phi, các biện pháp đang được triển khai gồm bố trí 9 phòng xét nghiệm di động tại các cửa khẩu trọng điểm, kích hoạt hơn 180 chuyên gia phản ứng nhanh và tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt cho nhân viên y tế. Khối này cũng đang cung cấp thêm thiết bị bảo hộ cá nhân và thúc đẩy cơ chế phê duyệt nhanh vaccine cũng như là thiết bị chuẩn đoán Ebola trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch phá hủy quy mô lớn ở miền Nam Liban, gần 3 năm qua, quân Israel đã bị cáo buộc đã phá hủy nhiều nhà thờ, thánh đường Hồi giáo và các di sản khảo cổ. Khảo sát của tổ chức phi chính phủ Green Sultan chuyên về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên cho thấy di sản văn hóa của Liban đang trong tình trạng nguy cấp.
2: Tổ chức phi chính phủ Green Sultaner của Liban đã chia sẻ những bức ảnh trên Facebook và mạng X ghi lại sự tàn phá các công trình tôn giáo, di tích lịch sử và các di sản văn hóa quan trọng khác trong khu vực. Một trong những địa điểm bị phá hủy là tu viện và trường học do các nữ tu dòng Salvatorian điều hành tại làng Yarun đã bị san phẳng bằng máy ủi vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, trái ngược với những lời phủ nhận của quân đội Israel. Cách tu viện của các nữ tu Salvatorian chưa đầy 400 mét, nhà thờ lịch sử của làng Thánh George được xây dựng vào thế kỷ 19 đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công của Israel vào tháng 10 năm 2023 và một lần nữa vào năm 2024. Yarun là nơi sinh sống của cả người theo đạo Thiên Chúa và người Hồi giáo. Quân đội Israel cũng đã phá hủy nhà thờ Hồi giáo chính của làng, nhà thờ Imam Ali cũng có niên đại từ thế kỷ 19 trong một cuộc tấn công trên bộ vào khu vực này vào tháng 10 năm 2024. Hicham Younes, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Green Sultaner cho biết.
3: UNESCO đã đưa 39 di tích của Liban vào danh sách cần được bảo vệ tăng cường, nhưng điều đó không thay đổi được gì. Đền thờ Samun Asafa và thành trì Chama vốn đã nằm trong danh sách, nhưng điều đó cũng không bảo vệ được các di tích này. Đền thờ và tháp Minaret đã bị máy xúc phá hủy.
2: Đặc biệt, thành phố cổ Tyr được UNESCO công nhận là di sản thế giới đã hứng chịu những trận bom dữ dội xung quanh các di tích lịch sử của nó. Lâu đài Beaufort, một pháo đài gần 900 năm tuổi ở miền Nam Liban, là một trong những ví dụ được bảo tồn tốt nhất về các lâu đài thời Trung Cổ trong khu vực, cũng bị tấn công. Giếng Tiber, một trong những di tích văn hóa và khảo cổ đẹp nhất trong khu vực có tuổi đời hàng trăm năm, cũng đã bị thuốc nổ làm cho hư hại. Theo các chuyên gia văn hóa, cùng với Kantara và Yarun, Tiber là một trong những ngôi làng mang tính biểu tượng ở Jaban Amen, một vùng lịch sử ở miền Nam Liban. Chúng là những ký ức sống động thuộc về các gia đình và làng mạc, nơi người dân tụ họp trong các mùa ép dầu ô liu hay thu hoạch thuốc lá, cũng như các dịp đám cưới và lễ hội.
4: Dự báo thời tiết.
24: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió nhẹ. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ chiều mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió nhẹ, riêng phía Nam ngày mai gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Chiều tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố, đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hôm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội đã tiếp đón những bệnh nhi đầu tiên. Với cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở khám chữa bệnh mới được xem là món quà dành cho trẻ em thủ đô và các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, hành động quân sự đáp trả lẫn nhau giữa lực lượng Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay, gây áp lực nghiêm trọng lên lệnh ngừng bắn cùng các nỗ lực ngoại giao. Nguy cơ xung đột bùng phát trở lại đang gia tăng và hậu quả được cảnh báo có thể vượt ngoài tính toán của tất cả các bên. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi ôi.
8: Ê, bà ơi. Kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
7: Thường xót gì ông?
8: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khất Tâm Bình cho bà đây này.
7: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
8: Tưởng viên khất Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
7: Thế cả ông?
8: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ơi giời, chiếu tướng.
8: Trời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
10: Ừ hay, sao mà chán?
8: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
10: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
8: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
10: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
26: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
8: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
26: đi. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
26: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Thưa quý vị, một ngày của quý vị thường diễn ra thế nào? Có phải là một chuỗi những lịch trình nối tiếp nhau, những cuộc họp, những deadlines và sự bận rộn cuốn chúng ta đi từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn? Người lớn chúng ta vẫn thường than thở rằng mình quá bận, nhưng đôi khi nhìn sang những đứa trẻ bên cạnh, chúng ta lại giật mình nhận ra, ồ, hóa ra các bạn nhỏ thời nay còn bận rộn hơn cả mình. Sự bận rộn dường như đã trở thành lẽ thường của cuộc sống hiện đại. Nhưng liệu sự bận rộn ấy đang lấy đi của chúng ta những khoảng lặng bình yên, hay nó lại chính là chất xúc tác để mỗi người, dù ở lứa tuổi nào, khám phá ra những giới hạn mới của bản thân? Trong 60 phút của Thức cùng VOV đêm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về sự bận rộn trong đời sống hiện đại với một vị khách mời nhỏ tuổi nhưng sở hữu một nguồn năng lượng cực kỳ đáng nể. Bây giờ, mời quý vị thả lỏng cơ thể, hạ thấp âm lượng radio vừa đủ nghe và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và tôi là Thùy Dương. Âm nhạc trong thế giới Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận là nội dung của dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Chuyên mục Chuyện đêm mời quý vị và các bạn gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là Muối Dubai, để nghe xem trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào.
1: Nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ngày của những tiếng cười, những ước mơ và những điều thật đẹp đẽ của tuổi thơ. Và trong phòng thu hôm nay có hai vị khách mời rất đặc biệt. Một bạn có thể ngồi hàng giờ bên bộ trống mà không biết chán. Một bạn lại thích đứng trước micro và cất tiếng hát. Cả hai đều đang học trung học cơ sở, vẫn có bài tập, vẫn kiểm tra như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng cũng đang từng ngày nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc bằng sự hồn nhiên và nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ hai khách mời nhí đáng yêu, Văn Khôi và Bảo Anh, cùng biên tập viên Anh Thư.
2: Xin chào Văn Khôi và Bảo Anh, cảm ơn hai bạn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
3: Dạ, em chào chị ạ, và em xin được chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
4: Và em xin chào các vị khán giả đang xem chương trình.
2: Dạ vâng ạ, và trước tiên thì cũng xin được chúc mừng hai bạn ngày quốc tế thiếu nhi thật là vui vẻ, thật nhiều nụ cười, và cũng như là các bạn sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn nhất trong cuộc sống.
3: Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
2: Trước tiên mà mình vào chương trình ý, thì chị muốn hỏi là có thể thấy là trong khi mà các bạn cùng trang lứa, các bạn sẽ phải đi học rồi làm bài tập, sau đấy thì lại tranh thủ đi chơi. Thế nhưng mà Bảo Anh với cả Văn Khô thì ngoài giờ đi chơi sẽ phải dành thời gian để mình đi tập nhạc này, mình tập hát, mình tập trống, rồi sẽ có những buổi mà biểu diễn thì mình cũng phải gặp nhau để mình luyện tập, đúng không? Chị nghĩ là có lẽ là nếu mà không có đam mê thì cũng không thể nào mà giữ được một cái kỷ luật như thế nhỉ? Thì hai bạn nghĩ sao?
4: Với em thì đương nhiên là nếu mà không có đam mê thì cũng sẽ không giữ được sự kỷ luật như thế, nhưng mà cũng đều là từ việc đam mê âm nhạc mà em với chị Bảo Anh giữ được sự kỷ luật như thế.
2: Tức là phải có kỷ luật thì mới theo đuổi được, nhưng mà cũng chính vì cái niềm đam mê cho nên là mới có được kỷ luật, đúng không? Hai cái đấy là hai cái yếu tố mà tương hỗ cho nhau đấy. Thế còn với Bảo Anh thì sao?
3: Dạ, thực ra thì là mỗi lần mà nhớ âm nhạc thì chúng em mới được đi chơi với nhau. Và cũng từ các buổi đấy là bọn em được đi chơi rất là vui và được cười nói. Ngoài những giờ tập luyện ra, tụi em còn được phụ huynh đưa đi những nơi mà kiểu tụi em mong muốn, và coi như đó là phần thưởng luôn ạ.
2: Bảo Anh vừa nhắc đến là cũng vì có âm nhạc nên các bạn mới được gặp nhau, rồi mới được đi chơi với nhau. Thế thì quay trở lại một chút, đấy là cái lần đầu tiên mà Bảo Anh và Văn Khôi đứng trên sân khấu thì như thế nào? Và lần đầu tiên mà hai bạn biểu diễn với nhau thì nó lại như thế nào? Đầu tiên là Bảo Anh đi. Dạ. Cái lần diễn đầu tiên trên VTV đi, nó như thế nào
3: lần nhỉ? Lần đầu tiên ạ? Em vẫn còn nhớ đấy là chương trình Vì Tầm Vóc Việt ạ. Và tầm khoảng cách đây phải 2 năm trước ạ.
2: Cũng lâu
3: tiên em lên đấy. Và em rất là bỡ ngỡ, và em xem lại ảnh ở đợt đấy là trông mà em rất là mũm mĩm và kiểu rất là tròn luôn ấy ạ. Lúc mà em lên em run lắm, nhưng mà kiểu các bạn và các em, kiểu các em đấy là kém em rất nhiều tuổi. Nhưng mà tuổi nghề thì rất là dài, và các em đi ra, các em an ủi em là em cũng đỡ sợ hơn, và cũng có cô giáo, giáo viên thanh nhạc của em mà em gọi là Mỹ Hiền cũng ra giúp đỡ em rất là nhiều ạ.
2: À, tức là lần đầu tiên thì ai cũng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ đúng không? Thế nhưng mà sau đấy có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều rồi đấy. Và đến những cái tiết mục gần đây thì chị có xem mà chị thấy là đã có sự chững chạc hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn. À, dù mới chỉ có 2 năm thôi, tức là khoảng thời gian cũng rất là ngắn. Và đã thấy Bảo Anh tiến độ được rất là nhiều. Thế còn với Văn Khôi thì sao? Cái lần đầu tiên mà em ở trên sân khấu nó như thế nào? Nó có phải là cái bài hát Mùa Xuân đầu tiên cùng với chị Bảo Anh không? Hay là một cái
4: hộp cái... Lần đầu tiên em lên sân khấu, em nhớ là lúc đấy là em lớp 3 và em tham dự chương trình 100 năm kỷ niệm ngày sinh của cụ em. Và em lúc đấy em lên sân khấu với vai trò là người hát bè cùng với cả những các bạn dàn khác. Nhưng mà khi em đứng trên sân khấu thì em cảm thấy rất là tự hào và có phần tự tin vì có các bạn khác hát cùng mình. Lần đầu em diễn em cũng không bỡ ngỡ lắm.
2: Gọi là có đồng đội đứng cùng là không run. Thế thì đến bây giờ thì sao? Tức là Khôi là từ năm lớp 3 và bây giờ đã lớp 6 rồi. 3 năm đấy thì có bao, em có nhớ là mình đã lên sân khấu được thêm bao nhiêu lần nữa không? Có nhiều không? Và từng cái lần xuất hiện đấy nó có một cái hành trình cảm xúc nó thay đổi như thế nào?
4: Thì trong 3 năm đấy thực ra là lúc đấy em vẫn chưa học nhạc, nhưng mà lúc đấy em đã tự học piano ở nhà. Thấy bản thân đam mê với âm nhạc nên là em hàng ngày em nghe nhạc và em luyện tập. Nhưng mà cho khi mà em lên lớp 5 thì bố mẹ em quyết định cho em đi tập trống, và đấy là cũng là khi mà em được đi diễn show nhiều hơn vì lúc ấy em đã có chuyên môn về âm nhạc, môn âm nhạc của mình.
2: Thế nhưng mà đang học piano tại sao mình lại chuyển sang tập trống? Đấy là bố mẹ hướng hay là em tự thích như thế?
4: Bởi vì là trước đó thì em chưa biết đến trống, chưa tập trống, nên là ở nhà em có chiếc đàn piano thì em cũng đam mê và em cũng tập piano. Nhưng mà khi mà bố mẹ em cho em đi học trống thì em cảm thấy là bản thân mình phù hợp với bộ môn này hơn. Và em đã quyết định là theo nghề trống của em một cách chuyên nghiệp.
2: Thế nếu mà giữa piano với cả trống, tức là em bảo là trống nó phù hợp hơn với em, thì piano với trống nó khác nhau như thế nào? Em có thể kiểu là chia sẻ một tí không? Ví dụ bây giờ cũng có rất là nhiều bạn tầm lứa tuổi như là Bảo Anh và Văn Khôi thì các bạn ấy cũng sẽ có thích là đi học một nhạc cụ nào đấy, thế nhưng mà cũng chưa biết là phải học cái gì. Thì em có thể chia sẻ một chút các cái nhạc cụ mà em học.
4: Trong hai môn nhạc cụ đấy thì em thấy là môn, nếu mà về mặt cơ bản thì môn piano nó sẽ khó hơn môn trống.
2: Khó hơn.
4: Và nhưng mà nếu mà về mặt lý thuyết đọc nhạc thì em nghĩ là môn trống khó hơn, tại vì là môn trống mình phải sử dụng linh hoạt cả hai chân, hai tay của mình. Còn môn piano thì chắc em nghĩ là chắc chỉ sử dụng hai tay chính với cả thêm một chân nữa để dẫm pedal thì... Nhưng mà em nghĩ là môn piano là môn phổ biến hơn thì những người mà muốn tập nhạc thì nên tập piano trước khi tập trống. Nên thử nhiều loại nhạc cụ, nếu như mà thấy môn nào phù hợp với mình thì học môn đấy ạ.
2: Tức là một cái lời chia sẻ của Văn Khôi đấy là nếu mà các bạn nhỏ cũng có muốn đi học nhạc thì hãy cố gắng là thử nhiều nhạc cụ, và từ đấy thì mình sẽ lựa chọn ra được một nhạc cụ mà phù hợp với mình nhất. Và thêm một cái ý nữa đấy là piano thì sẽ là môn học cơ bản, nên là các bạn hãy thử bộ môn piano trước các bạn nhé. Bây giờ thì lại quay trở lại với cả sân khấu đi. Lúc nãy là chị hỏi về cái lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu đúng không? Thế bây giờ mình lại hỏi là thế trải qua 2 năm mà em đã biểu diễn được trên khá là nhiều sân khấu rồi. Thế lúc mà em đứng trên sân khấu đấy, em cảm thấy thế nào? Và cái cảm xúc mà em nhớ nhất nó đọng lại trong em sau mỗi lần biểu diễn là cảm xúc gì?
3: Theo em thì mỗi lần em diễn thì em rất là run, nhưng mà cứ nhìn cạnh thì là thấy những người bạn em rất là thân thì em cũng đỡ sợ hơn. Xong rồi mấy đứa cứ nhìn nhau xong an ủi nhau là cũng đỡ sợ. Hay là những lần mà em được diễn chung với cả người nổi tiếng là em vui lắm luôn ấy, thật sự luôn là em rất là vui. Em vẫn còn nhớ cái hôm mà em là người duy nhất được người ta giao nhiệm vụ cho là đưa trong chóng cho anh Hoàng Dũng.
2: Anh Hoàng Dũng
3: siêu thích luôn ạ.
2: Tức là thần tượng anh Hoàng Dũng. Ngoài ra thì em đã được biểu diễn với cả những anh chị nổi tiếng nào rồi, em có nhớ không?
3: Ví dụ như là chú Phan Mạnh Quỳnh, Thực ra còn nhớ nhưng mà em không nhớ được hết.
2: Chị cũng rất là thích ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, rất là nhiều bài hát hay và giọng của anh ấy thì cũng rất là đặc biệt.
3: Vâng.
2: Văn Khôi, mình quay trở lại với cái câu chuyện tập trống đi. Vừa nãy chị hỏi là vì sao em chuyển từ piano sang trống đúng không? Và em cũng có bảo là trống là một cái môn rất là khó, bởi vì là vừa phải kết hợp tay, vừa phải kết hợp cả hai chân. Thế vì sao mà cái môn khó nhằn như thế nó lại hợp với mình hơn nhỉ?
4: Thực ra em nghĩ là môn nào nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với mình nếu như mà mình chăm chỉ luyện tập nó mỗi ngày. Nhưng mà từ lúc ban đầu mà em tiếp xúc với trống thì em cảm giác là em có một cái tình cảm khác cho trống, tại em thấy là nó rất là phù hợp với mình, về cá tính rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bởi vì là em là người đánh trống jazz nên là em đánh thể loại nhạc rất là nhẹ nhàng, thì em thấy nó rất là thư giãn giúp em. Nên là đấy là lý do vì sao mà em quyết định chọn trống thay vì piano.
2: Tức là trống cũng có nhiều thể loại. Thì cũng nghĩ là thật ra là để theo đuổi cái âm nhạc từ sớm thế này, với Khôi là năm nay là lớp 6, lớp 7, Bảo Anh thì là có thể đã chững chạc hơn một chút là Bảo Anh là lớp 9. Thế nhưng mà cái việc mà các em vừa phải luyện tập, vừa đi biểu diễn xong lại vừa phải đảm bảo việc học, thì chắc chắn là phía sau sẽ có sự hỗ trợ rất là đặc biệt của một lực lượng cũng vô cùng là hùng hậu đúng không? Và chị nghĩ chị đang nói đến là cha mẹ của các em, những người mà luôn sẵn sàng là đưa con đến những buổi tập luyện, rồi thì đi biểu diễn, rồi đi thì có thể thì biết đâu sau này lại đi thi đấu ở đâu đấy, rồi thì trang điểm, rồi trang phục, rất là nhiều thứ. Thế thì Khôi có thể chia sẻ một chút về người mà luôn luôn đi cùng với mình trong mỗi cái sự kiện như thế được không?
4: Em nghĩ mà người mà luôn luôn đi cùng sự kiện với em trong mỗi sự kiện là bố của em. Vì trong mỗi sự kiện đấy thì bố em luôn là người đéo em đi. Hoặc là gần nhất đây là sự kiện mà lúc mà em lên đánh trống thì bố em đã chuẩn bị rất là chu đáo cho em và set up bộ trống cho em để em có được màn trình diễn tốt nhất.
2: Bây giờ thì mình hãy nói câu chuyện thú vị nhất của ngày hôm nay đi. Đấy là câu chuyện về thế giới âm nhạc của Gen Alpha.

0: Mới đây thì Văn Khôi và Bảo Anh cũng đã có một tiết mục biểu diễn khá là thú vị trong chương trình Vườn Thuyên ở trên VTV đúng không? Và chương trình này thì chị thấy là nhận được rất là nhiều sự chú ý, rất là nhiều lời khen. Tất nhiên là các bạn đồng trang lứa cũng sẽ rất là thích xem cái tiết mục này vì nó rất là trẻ trung, rất là sôi động. Nhưng mà cả những anh chị, những cô chú của thế hệ trước cũng cảm thấy rất là hứng thú với cả cái sự đổi mới trong một ca khúc vốn đã rất là quen thuộc như thế. Một bên thì là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha, một bên lại là một tác phẩm mà đã sống trong lòng rất là nhiều thế hệ công chúng rồi. Cho chị hỏi là đấy có phải lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau và cùng biểu diễn với nhau trên một sân khấu không, hay là các em đã gặp nhau từ trước rồi?
1: Thực ra thì tụi em đã gặp nhau từ trước, nhưng mà cái sân khấu ấy là lần đầu tiên là tụi em được diễn cùng nhau ạ. Tại vì tụi em là chơi cùng các nhóm gia đình, chơi thân với nhau, nên là cũng gặp nhau từ trước và cũng thân quen rồi ạ.
0: Tức là biết nhau từ trước, nhưng mà đấy là lần đầu tiên, sân khấu đầu tiên đứng cùng với nhau đúng không?
1: Vâng.
0: Thế thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà cùng đứng trên một sân khấu đấy, nó có cái cảm xúc như thế nào nhỉ? Hai em có thể chia sẻ một chút, Văn Khôi chia sẻ một tí, lần đầu tiên mà đứng cùng với chị Bảo Anh trên một sân khấu nó có khác so với mọi khi mà mình đi chơi bình thường không?
2: Thì lần đầu tiên khi mà đứng trên sân khấu với chị Bảo Anh thì em cũng không cảm thấy là lo lắng hay bỡ ngỡ lắm, tại vì là bọn em đã gặp nhau và chơi ở nhau từ trước rồi, nên là việc mà lên sân khấu chung với chị Bảo Anh thì đối với em cũng như kiểu là việc mà mình lên xong rồi mình mình đánh nhạc, mình chơi cùng họ, chứ không phải là việc mà mình phải cố gắng làm quen hay là như nào đấy.
0: Có khi là cũng là vì mình đã quen, mình thân với nhau từ trước rồi, nên là việc đứng trên sân khấu nó cũng không quá là bỡ ngỡ, cũng không cần phải là ôi tôi chết rồi không biết là biểu diễn với cả chị ý thì như thế nào đúng không? Và nói lại về cái tiết mục mùa xuân đầu tiên này thì nó vừa lạ nhưng mà nó lại vừa quen đối với chị, bởi vì là các em đã mang đến một cái màu sắc nó rất là mới, nó hơi một chút phong cách jazz đúng không, và nó lại có cả đoạn rap nữa. Thế thì trước tiên là chị phải hỏi là vì sao mà các em lại chọn biểu diễn ca khúc đấy?
2: Em chọn biểu diễn ca khúc đấy bởi vì là năm nay là năm kỷ niệm 50 năm bài Mùa Xuân Đầu Tiên được thành lập, thì tạo ra thì em quyết định chọn bài hát đấy để phối, có thể gọi là phối lại, đánh lại, vì em cảm thấy là nó như kiểu để kỷ niệm, để tri ân. Và nếu mà em nhớ không nhầm thì lúc đấy cũng đang là mùa xuân, nên là em chọn bài hát đấy để nó phù hợp với cả mùa xuân năm đấy. Lúc đấy.
0: Thế còn với Bảo Anh thì sao chị? Theo như chị thì là Gen Alpha bây giờ có vẻ nghe nhạc cũng nhiều thể loại đúng không?
1: Đúng không?
0: Thì Bảo Anh đã từng nghe cái bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên đấy trước hay chưa? Và khi mà em làm quen với bài hát đấy thì em cảm thấy là nó có khác gì so với thể loại nhạc mà bình thường em vẫn hay nghe?
1: Thực ra là bài này thì em mới quen nghe qua trước đấy một hai lần, nhưng mà em không có kiểu nhớ rõ hẳn, tại vì em cũng kiểu mỗi lần em nghe xong là em cũng không nhớ tên bài hát. Em là kiểu thế, em là hay nhớ lời thôi. Nhưng mà khi mà em nghe lại giai điệu thì em bảo ui sao bài này hay thế. Sau đó thế là bọn em mới thấy là bây giờ mình nên phối lại bài này để cho nó kiểu hợp thời đại hơn, cho mọi người dễ nghe hơn, và mọi người sẽ cảm thấy ồ hóa ra là nó cũng, bài này cũng hay chứ, mà nó cũng có gì đấy mới lạ. Và thực sự là sau khi em nghe được cái bản phối thì em cảm thấy ui nó rất là kiểu hợp hiện đại bây giờ, mà nó vẫn kiểu có chút kiểu hoài niệm, vẫn đáng yêu ạ.
0: Và từ sau Mùa Xuân Đầu Tiên này thì xin được hỏi là cả Bảo Anh và Văn Khôi, các em có ấp ủ cái điều gì mới cho thời gian tới không? Có thể Văn Khôi chia sẻ trước nhỉ?
2: Nghĩ là em từ sau cái bài Mùa Xuân Đầu Tiên này thì em cũng chắc là em chưa ấp ủ được cái điều gì mới, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai gần thì em sẽ tìm và em ấp ủ được.
0: Tức là vẫn còn quá sớm để hỏi xem là mình sẽ muốn cái gì đúng không? Có lẽ là một lại phối lại một bài hát nào đấy mới, hoặc là

0: chúng ta lại đi được một chặng đường như thế nào đấy nữa, đúng không? Rất là xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị, không chỉ là về giấc mơ âm nhạc của hai em, mà cũng là để giúp chị hiểu thêm rất là nhiều về thế giới âm nhạc của các bạn trẻ Gen Alpha đấy. Và có lẽ là điều mà chị nhớ nhất trong ngày hôm nay này chính là sự hồn nhiên của các em, cái năng lượng của các em, và cũng có rất là nhiều cái sự chia sẻ, rất là nhiều tip của Văn Khôi trong việc là tập trống như thế nào, tập piano như thế nào để mà chúng ta lựa chọn được một cái nhạc cụ phù hợp với mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Văn Khôi và Bảo Anh đã tham gia chương trình cùng với Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn biên tập viên Anh Thư và hai vị khách mời nhí. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thanh Huyền điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Châu Phi diễn ra hôm nay tại Seoul thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông khu vực. Tờ The Korea Herald nhận định hội nghị diễn ra trong thời điểm thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức từ bất ổn tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đến những lo ngại về an ninh năng lượng và lương thực. Theo báo này, thì việc 50 trong số 54 quốc gia châu Phi tham dự cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Hàn Quốc-Châu Phi, cũng như nỗ lực của Seoul trong việc mở rộng không gian hợp tác kinh tế và ngoại giao ngoài các đối tác truyền thống. Trong khi đó, hãng tin Yonhap nhấn mạnh yếu tố địa chính trị đang thúc đẩy hai bên xích lại gần nhau hơn. Dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho rằng những bất ổn liên quan đến Trung Đông và eo biển Hormuz đang khiến các quốc gia tìm kiếm những đối tác mới nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn. Theo đánh giá của Yonhap, thì châu Phi đang nổi lên như một đối tác chiến lược nhờ nguồn tài nguyên phong phú và vị trí ngày càng quan trọng trong thương mại toàn cầu. Tờ Korea Times thì tập trung vào khía cạnh hợp tác kinh tế và công nghệ. Bài báo cho rằng Seoul đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như là sản xuất pin, xe điện và bán dẫn. Theo tờ báo này, thì các lĩnh vực như khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và logistics được kỳ vọng sẽ trở thành những trụ cột mới trong quan hệ Hàn Quốc-Châu Phi. Còn từ phía châu Phi, báo Egypt Today thì cho rằng hội nghị là cơ hội để các quốc gia châu Phi mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Tờ báo nhấn mạnh nhiều nước châu Phi hiện mong muốn nhận được chuyển giao công nghệ và hỗ trợ công nghiệp hóa thay vì chỉ thu hút vốn đầu tư khai thác tài nguyên như trước đây. Đáng chú ý, bài phân tích của Diễn đàn Đông Á thì cho rằng chính sách của Hàn Quốc đối với châu Phi cũng đang có sự chuyển dịch rõ rệt. Nếu trước đây trọng tâm là viện trợ phát triển thì hiện nay Seoul ngày càng chú trọng đến việc đảm bảo tiếp cận các nguồn khoáng sản chiến lược và xây dựng quan hệ đối tác kinh tế dài hạn với châu Phi. Theo bài viết thì xu hướng này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền kinh tế lớn nhằm tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ cao. Thưa quý vị, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara ngày 31 tháng 5 cũng là nội dung đáng chú ý trên truyền thông quốc tế. Hãng tin Reuters đánh giá cuộc điện đàm mang ý nghĩa chính trị quan trọng khi diễn ra trong thời điểm mà Syria đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau nhiều năm chiến tranh. Theo Reuters, thì trọng tâm cuộc trao đổi là các biện pháp hỗ trợ kinh tế và khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt còn lại của Mỹ. Tờ báo cho rằng việc Tổng thống Ahmed al-Sara trực tiếp đề cập đến vấn đề trừng phạt cho thấy đây là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới tại Damas nhằm thu hút đầu tư và khởi động quá trình tái thiết đất nước. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì nhận định rằng dù Washington đã từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Syria, những hạn chế còn lại vẫn là rào cản lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Bài báo cho rằng thông điệp mà Damas gửi tới Nhà Trắng rất rõ ràng, đó là phục hồi kinh tế sẽ khó đạt được nếu Syria chưa được tiếp cận đầy đủ với hệ thống tài chính và dòng vốn quốc tế. Trong khi đó, tờ Straits Times của Singapore thì cho rằng sự quan tâm ngày càng tăng của các nước vùng vịnh đối với quá trình tái thiết Syria cũng tạo ra áp lực để Mỹ điều chỉnh chính sách. Theo tờ báo này, thì việc các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập chuẩn bị các dự án đầu tư lớn vào Syria khiến cho vấn đề trừng phạt trở thành một yếu tố then chốt quyết định khả năng phục hồi của nền kinh tế Syria trong những năm tới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, hoa hồng là loài hoa được

0: người Hàn Quốc ưa chuộng. Cũng vì lý do đó mà lễ hội hoa hồng được tổ chức tại rất nhiều vùng miền tại quốc gia này và thu hút đông đảo lượng khách du lịch tham gia. Lễ hội được diễn ra vào tháng 5 và kéo dài đến tháng 6 mỗi năm. Đây là thời điểm hàng triệu bông hồng bùng nở rực rỡ. Các điểm tổ chức nổi tiếng nhất có thể kể đến Seoul, công viên Samchok và công viên Evelyn.
1: Cuối tháng 5 đầu tháng 6, hàng triệu đóa hồng đủ màu sắc đồng loạt nở, biến thành phố Samchok Gangwon của Hàn Quốc thành một vương quốc hoa rực rỡ, thu hút hàng trăm du khách đổ về lễ hội hoa hồng lớn nhất khu vực bờ đông Hàn Quốc. Lễ hội hoa hồng Samchok năm nay quy tụ khoảng 10 triệu bông hồng thuộc 218 giống khác nhau được trồng trên diện tích 86.000 m2. Không gian lễ hội được phủ kín sắc hoa rực rỡ với nhiều loại hoa hồng từ các giống cổ đến hiện đại, tạo nên một biển hồng ấn tượng, đa dạng từ những bông hoa màu vàng rực rỡ, màu đỏ tươi thắm, màu tím mộng mơ, màu trắng tinh khiết hay màu trắng viền đỏ với hình dáng và hương thơm từ thoang thoảng đến dịu ngọt đặc trưng, mang đến không gian tràn ngập sắc hoa hồng. Không chỉ vậy, những khóm hoa hồng được trồng và cắt tỉa khéo léo tạo nên một hoa viên đậm chất nghệ thuật. Với người dân Hàn Quốc, hoa hồng là nữ hoàng các loài hoa. Chính vì thế mà lễ hội hoa hồng là dịp mà người dân nước này đi thưởng ngoạn cùng người thân, bạn bè ngắm nhìn những bông hồng nở rực rỡ, đung đưa trong gió, tận hưởng hương thơm đặc trưng của hoa hồng, mang lại cảm giác dễ chịu như một liệu pháp chữa lành tinh thần. Đi dọc theo bờ suối Osip thơ mộng, lễ hội hoa hồng Samchok mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Với các khu vườn hồng được thiết kế công phu, tích hợp yếu tố kể chuyện, diễu hành nghệ thuật cùng đường hầm hoa hồng kéo dài, khiến du khách như đang lạc vào thế giới cổ tích. Ông Yu Jae-hyung, Tổng thư ký Quỹ Du lịch và Văn hóa Samchok cho biết.
2: Lễ hội hoa hồng Samchok kể lại những câu chuyện về hoa hồng dành cho những người đam mê loài hoa đặc biệt này. Loài hoa thể hiện tình yêu chân thành. Mỗi lễ hội đáng nhớ và cảm động. Ban tổ chức đã thiết kế những khu vực trồng hoa theo chủ đề, thiết kế ánh sáng để du khách có thể tận hưởng một không gian đặc sắc không chỉ vào ban ngày mà còn có thể thưởng ngoạn vào buổi tối với mùi hương ngọt dịu nhẹ.
1: Bên cạnh vườn hoa rực rỡ, lễ hội hoa hồng Samchok còn mang đến không gian trải nghiệm phong phú với các xe bán đồ ăn lưu động, khu chợ trời sôi động cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho du khách. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức ẩm thực đường phố mà còn có cơ hội khám phá các sản phẩm và đặc sản địa phương đặc trưng. Ban tổ chức cho biết, không khí lễ hội năm nay sôi động hơn với điểm nhấn là màn trình diễn nhào lộn trên không đầy ấn tượng của đội bay đại bằng đen nổi tiếng của Hàn Quốc. Vợ chồng anh Cho Myung và Kim Dong Hee chia sẻ.
2: Lễ hội hoa hồng này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng nhận ra hoa hồng lại đẹp đến như vậy cho đến khi tham dự lễ hội. Tôi hy vọng nhiều người đến đây và chiêm ngưỡng những đóa hoa tuyệt đẹp. Mọi người cũng sẽ được tận hưởng phong cách tuyệt đẹp với rất nhiều giống hoa hồng đặc sắc.
1: Trong khi đó, các lễ hội hoa hồng ở thủ đô Seoul hay ở thành phố Busan và Yongji thuộc tỉnh Gyeonggi cũng không kém phần hấp dẫn. Khi hoa nở rộ, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động và thưởng thức ẩm thực địa phương đặc sắc tại các lễ hội này.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tại nhiều khu vực vùng sâu vùng xa ở Kenya, việc tiếp cận công nghệ vẫn là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, những lớp học di động thuộc dự án DigiChuck đang từng bước mang kỹ năng số và cơ hội đổi thay đến với người dân nơi đây. Không chỉ mở ra cơ hội học tập cho người dân, mô hình này còn giúp người dân địa phương từng bước tiếp cận nền kinh tế số và cải thiện cuộc sống.
1: Trong một lớp học di động tại hạt Lamu của Kenya, chị Rose Camus của ông con vừa tập gõ những phím đầu tiên trên máy tính. Với nhiều người, đó chỉ là một bài học công nghệ cơ bản, nhưng với chị Camus, đó là cơ hội để thay đổi tương lai. Hạt Lamu là một trong những khu vực có nhiều khó khăn của Kenya, nơi người dân vẫn thiếu điều kiện tiếp cận công nghệ và các kỹ năng số cơ bản. Mỗi ngày, chị Camus phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ để đến lớp học đặc biệt này. Tuy vậy, chị vẫn quyết tâm tiếp tục theo học thay vì từ bỏ giữa chừng.
2: Tôi quyết tâm tiếp tục việc học vì hoàn cảnh gia đình. Là con cả trong nhà, tôi tận mắt chứng kiến những khó khăn và vất vả mà mẹ đã trải qua. Vì vậy, tôi muốn học để có thể thay đổi tương lai của mình và cải thiện cuộc sống của gia đình. Tôi không muốn con tôi sau này phải đối mặt với những khó khăn mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ.
1: Chị Camau là một trong số 145 học viên vừa hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng số thuộc dự án DigiChuck, ra mắt vào năm 2019 tại Kenya trong khuôn khổ sáng kiến Tech4O của Huawei. Dự án DigiChuck là một lớp học di động được cải tạo từ chiếc container vận chuyển gắn phía sau xe tải. Lớp học được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, kết nối Internet, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, cho phép di chuyển đến các khu vực vùng sâu vùng xa để tổ chức đào tạo miễn phí cho người dân địa phương. Anh Adam Macau, chuyên gia đào tạo của dự án DigiChuck ở Kenya, cho biết.
3: Dự án DigiChuck thực chất là một lớp học lưu động dưới dạng phòng thí nghiệm kỹ thuật số di động. Mô hình này sử dụng các container dài khoảng hơn 12 mét, được cải tạo và trang bị 20 máy tính cùng kết nối Internet nhằm đưa công nghệ đến với những cộng đồng ở các khu vực khó khăn nhất tại Kenya. Thông qua chương trình này, người dân được đào tạo các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng máy tính cũng như kỹ năng khởi nghiệp, qua đó mở ra thêm cơ hội học tập và phát triển kinh tế.
1: Kenya hiện được đánh giá là một trong số những quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển nhanh tại châu Phi, với khoảng 60% dân số sử dụng Internet thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. Dù phần lớn dân số nằm trong vùng phủ sóng di động, nhiều địa phương như hạt Namu vẫn thiếu thiết bị, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiếp cận công nghệ. Với không ít học viên tại đây, DigiChuck chính là nơi đầu tiên họ được trực tiếp sử dụng máy tính. Anh Simon, năm nay 37 tuổi, một học viên của dự án DigiChuck ở hạt Lamu, Kenya, cho biết.
3: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
1: Khóa đào tạo của dự án DigiChuck kéo dài khoảng một tháng, tập trung vào các kỹ năng như sử dụng máy tính cơ bản, tiếp thị số, an toàn trực tuyến và kỹ năng khởi nghiệp. Không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, dự án DigiChuck còn góp phần thay đổi nhận thức về giáo dục và cơ hội phát triển tại các vùng sâu, vùng xa. Tiến sĩ Mohamed Mbarak, phó thống đốc hạt Lamu, cho biết.
3: Tại một địa phương như Lamu, nơi còn nhiều khó khăn về địa lý và dân cư sống phân tán, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thanh niên sẵn sàng vượt qua quãng đường rất xa để tham gia chương trình ý nghĩa này.
1: Từ khi được triển khai đến nay, dự án DigiChuck đã mang cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ đến hơn 8.000 người tại 43 quận huyện trên khắp Kenya. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số, những lớp học lưu động này còn thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân ở vùng sâu vùng xa ở Kenya, nơi mà trước đây cơ hội tiếp cận công nghệ dường như là điều quá xa vời.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thêm ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo trẻ em vùng cao đang được các địa phương, đơn vị và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai. Những phần quà nhỏ, những chương trình giao lưu, vui chơi không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ em vùng khó khăn mà còn góp phần động viên tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Phóng viên Công Luận Thúy Kiều, thường trú tại Đông Bắc, sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện về sự lan tỏa yêu thương tới trẻ em vùng cao Thái Nguyên.
5: Những ngày cuối tháng 5, nhiều bản làng vùng cao ở Thái Nguyên trở nên nhộn nhịp hơn khi các hoạt động chăm lo Tết Thiếu Nhi được tổ chức. Tại thôn Sam Vè, thôn vùng cao khó khăn nhất của xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, chương trình Tết Thiếu Nhi cho em do Công an xã Bằng Thành, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã, các nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm đến từ tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Hơn 70 suất quà được trao tận tay các em thiếu nhi, cùng hơn 50 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức cắt tóc miễn phí, giao lưu văn nghệ và các trò chơi tập thể, góp phần tạo nên một ngày hội thiếu nhi vui tươi, ấm áp giữa vùng cao. Đại úy Hoàng Xuân Hào, Phó trưởng Công an xã Bằng Thành cho biết.
6: Nhằm chung tay giúp trẻ em vùng cao tổ chức Tết Thiếu Nhi thì Công an xã Bằng Thành cũng kết nối được với một đoàn thiện nguyện đến từ tỉnh Bắc Ninh tổ chức liên hoan Tết Thiếu Nhi cho các cháu ở trên thôn Sam Bè, xã Bằng Thành, gồm bánh kẹo, sữa và các phần quà có ý nghĩa. Chương trình thì cũng diễn ra trong không khí ấm áp vui tươi với nhiều hoạt động, có cả giao lưu văn nghệ, phá cỗ cho các cháu thiếu nhi và thực sự là cũng để lại cái cảm xúc tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân.
5: Dịp này, nhiều trường học tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tổng kết năm học gắn với các hoạt động chăm lo thiếu nhi như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Theo cô giáo Dương Thị Son, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phúc, điều quan trọng nhất là tạo cho các em một ngày Tết Thiếu Nhi thực sự vui tươi, ý nghĩa và đầy ắp sự sẻ chia.
7: Nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi đúng nghĩa trong ngày Tết Thiếu Nhi. Và đặc biệt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần để các em có thêm niềm vui, động lực tiếp tục cố gắng đến trường.
5: Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, như tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nhiều thư viện, tủ sách cộng đồng cũng được bổ sung thêm đầu sách mới, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có thêm không gian học tập vui chơi bổ ích. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
8: Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến thời điểm này, thì đoàn xã đã phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng sân chơi dành cho thiếu nhi tại thôn Phiêng Kham, nằm trong khuôn khổ khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm không gian để các em được vui chơi, giao lưu, vận động và phát triển toàn diện.
5: Cùng với việc chăm lo Tết Thiếu Nhi, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Song song với đó, nhiều mô hình bảo vệ trẻ em ở vùng khó tiếp tục được xây dựng và duy trì hiệu quả như làng quỹ an toàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, câu lạc bộ kỹ năng sống, thư viện xanh hay tủ sách cộng đồng. Ngoài sự chung tay của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cũng đã mang đến cho trẻ em vùng cao những phần quà thiết thực, góp phần giúp các em có một ngày Tết Thiếu Nhi vui tươi, ý nghĩa. Những việc làm thiết thực đó không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn, để mọi em nhỏ đều được đón Tết Thiếu Nhi trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.
0: Cảm ơn phóng viên Công Luận và Thúy Kiều với câu chuyện về sự lan tỏa yêu thương, giúp chúng ta thấy rõ hơn những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa đang được nhân lên mỗi ngày. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Chuyện Đêm.
9: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6 thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là Muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là Muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào Muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là Muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Con là người thủ vai Chiến Đo trong bộ phim Cách Đây 1mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc ở bất cứ vai trò nào con cũng đều rất vui ạ.
0: Ôi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi, và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của Muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy, thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi, thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này, hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thì thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy? Trong rất nhiều những cái hoạt động đấy.
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế thì con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok.
1: Luôn tự hào.

0: vững là trong ta đã từng dậy ạ.
1: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nhiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
2: Dạ con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
1: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
2: Dạ với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở bên, cho nên là mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
1: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
2: Dạ thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có, thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ. Và con cũng thế ạ. Và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
1: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không?
2: Dạ.
1: Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
2: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nhá.
1: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con, hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo, để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà để nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối, thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
2: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị, thì Bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
1: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
2: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công chung, đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi, còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung, đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
1: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú thôi. Thế thì con có một một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
2: Dạ con có ạ. Con thích nhất là có hai tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
1: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
2: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
1: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
2: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chú non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên, nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
1: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều giải môn toán rồi.
2: Dạ.
1: Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
2: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học, chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ, chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng về một môn nào đó. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
1: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
2: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ. Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
1: Giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
2: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì vậy phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn về mạng, như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con là chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
1: Ừ, thật ra nhá, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu, bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý, và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhá, chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhá.
2: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
2: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
1: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Tôi là Thùy Dương, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi kênh VOV1 để cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị mỗi ngày.

Một cuộc trò chuyện quá nhiều năng lượng và cũng thật nhiều điều để người lớn chúng ta phải suy ngẫm đúng không ạ? Quý vị thấy đấy, hóa ra tình yêu nước của Gen Alpha không nằm ở những trang sách lý thuyết dày cộp mà nó thấm vào từng hành động nhỏ, là sống có trách nhiệm, là tự giác bận rộn để biến mình thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Thưa quý vị, người lớn chúng ta đôi khi cứ mải miết đi tìm những biểu tượng lớn lao, nhưng với tụi nhỏ, lòng yêu nước đôi khi lại mang một dáng hình cực kỳ giản dị và gần gũi. Nó có thể là màu đỏ kiêu hãnh tung bay nơi ban công mỗi độ Tết đến xuân về, hay đơn giản là một giai điệu tự hào được cất lên từ chính căn phòng nhỏ, rộn rã tiếng đàn piano và những bước nhảy hip hop. Tình yêu đất nước của thế hệ mới luôn có một cách định nghĩa rất riêng, trẻ trung, thời thượng nhưng vẹn nguyên sự chân thành. Ngay sau đây, hãy cùng bật âm lượng lớn hơn một chút để thưởng thức một sản phẩm âm nhạc cực kỳ đặc biệt, nơi niềm tự hào ấy được ngân vang qua những âm thanh thế hệ mới và qua chính giọng ca của người bạn nhỏ mà chúng ta vừa trò chuyện. Mời quý vị cùng lắng nghe Nhà tôi có treo một lá cờ.

0: Quý vị thấy thế nào ạ? Đi qua một tiếng đồng hồ với các câu chuyện của Thức Cùng VOV, có ai cảm thấy mình được sạc lại chút năng lượng nào chưa? 23 giờ rồi, dù hôm nay quý vị đã có một ngày bận rộn đến mức nào, thì bây giờ cũng là lúc thả lỏng cho tâm trí được nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một hành trình mới và chúng ta cần một giấc ngủ thật ngon để sẵn sàng làm phiên bản tốt nhất của ngày mai. Cảm ơn quý vị đã thức cùng VOV đêm nay. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, hôm nay sau khi dự lễ đón cấp nhà nước tại phủ Malacang, ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập vào năm 2015. Hai bên nhất trí ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc và ASEAN. Về thương mại, hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước. Chiều nay, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quyết định biến tầm nhìn Việt Nam-Philippines thành hiện thực, đồng thời gợi ý 4 định hướng lớn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau tập trung hợp tác trong thời gian tới, đó là
3: nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu, để thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, chủ trì cuộc họp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê tại tất cả các địa phương hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, quỹ nhà để bố trí cho thuê, đặc biệt là cho thuê dài hạn với giá cả phù hợp lại đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Đối với 5 tỉnh, thành phố, Thủ tướng cho rằng ngoài nhu cầu của cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, áp lực lớn nhất tập trung tại các khu công nghiệp. Khi giải quyết được bài toán an cư, người lao động sẽ toàn tâm, toàn ý, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của các địa phương và thành phố.
4: Thứ nhất là chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ để chuyển đổi cái cách thức nhìn nhận từ việc là lo có sở hữu về nhà sang là bố trí quyền có nhà ở. Tức là tiếp cận nếu ai mà thu nhập chưa thể bố trí được cho cái việc sở hữu nhà thì có thể tiếp cận nguồn cho thuê dài hạn và giá cả hợp lý. Đấy là cái điểm mà chúng ta chuyển đổi cái tư duy và cách nghĩ, cách tiếp cận. Và bên cạnh chúng ta vẫn phát triển nhà ở thương mại, tới đây sửa luật nhà ở là chúng ta không gọi là nhà ở xã hội, chúng ta sẽ có các phân khúc là nhà ở thương mại để bán, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê.
2: Trước đó, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Bộ Chính trị nêu rõ, thành phố Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm nay là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương phải chủ động bứt phá, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và đặc biệt thành phố Hải Phòng phải đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển công nghiệp. Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm nay. Thông tin được Bộ Công an đưa ra tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước tổ chức sáng nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định đặc xá là chính sách nhân đạo thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Bắt đầu từ ngày hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối, kinh doanh trên toàn quốc, thay thế cho xăng truyền thống. Tại tọa đàm với chủ đề sử dụng xăng sinh học E10 có đáng lo, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức chiều nay tại Hà Nội, ý kiến các chuyên gia khẳng định việc sử dụng xăng sinh học E10 tương thích với phần lớn phương tiện đang lưu hành, không gây ảnh hưởng đáng kể đến độ bền của động cơ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng,
1: trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
2: Sau khi hoàn thành 3 môn thi chung gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán, hôm nay hơn 16.000 sĩ tử chính thức bước vào môn thi đầu tiên để tranh suất vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên của năm 2026 của Hà Nội. Năm nay, học sinh được đăng ký dự tuyển vào tối đa 2 trong 4 trường trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh chiều nay được cho là dễ thở, tổng hợp những kiến thức cơ bản, thậm chí có thí sinh chỉ mất chưa đến 1/3 thời gian đã hoàn thành xong bài thi. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đề thi môn tiếng Anh có 40 câu, làm bài trong 90 phút, gồm các nội dung như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết lại câu, dạng của từ, điền từ vào chỗ trống. Hầu hết thí sinh cho rằng nếu ôn tập kỹ kiến thức trong sách giáo khoa thì sẽ vận dụng làm được đề thi này.
6: Dạ, em thấy năm nay là cái độ khó của đề nó được điều chỉnh để phù hợp với lại các bạn học sinh ở 3 tỉnh thành đó. Nên là có vẻ là các phần nó đều bám sát với chương trình, nên là cũng không có phần nào gọi là quá thử thách cho học sinh.
7: Nó dễ hơn, phần word form nó dễ hơn đề minh họa. Cái phần bài đọc nó chỉ kể về cái trải nghiệm của nhân vật đó thôi. Cái trải nghiệm đi hiking của nhân vật đó thôi, chứ nó không có nói gì về môi trường xã hội gì hết. Nhưng mà cũng dễ thôi, chứ nó cũng không khó bằng đề cuối kỳ của trường em.
5: Ngày mai, buổi sáng thí sinh tiếp tục làm bài thi môn toán với thời gian 120 phút. Buổi chiều thi môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng.
2: Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành. Chuyển sang phần tin thế giới, Israel vừa tiến hành đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Liban bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và thúc đẩy đối thoại giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah. Quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể ở miền nam Liban đã quá tải do làn sóng sơ tán mới. Diễn biến này tại Trung Đông đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Trung Quốc hôm nay nêu lý do trục xuất phóng viên của tờ Thời báo New York và phản đối việc Mỹ đàn áp chính trị phóng viên của Tân Hoa Xã. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
8: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc trục xuất một phóng viên của tờ Thời báo New York hay New York Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chiều ngày 1 tháng 6 tuyên bố, tờ báo này đã tạo diễn đàn cho chính quyền Đài Loan lan truyền về độc lập của hòn đảo và ngang nhiên gọi Đài Loan là một quốc gia. Đây là điều mà Trung Quốc kiên quyết phản đối. Ông yêu cầu tờ New York Times sửa chữa sai lầm. Về trường hợp phóng viên bị trục xuất, người phát ngôn cho biết, phóng viên này có hồ sơ rõ ràng về việc gian dối để được phỏng vấn trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, vi phạm điều lệ về phỏng vấn của các hãng thông tấn thường trú nước ngoài và nhà báo nước ngoài của nước này. Do vậy, Bắc Kinh đã thu hồi giấy phép cư trú của phóng viên này theo luật định. Trước đó, hôm 29 tháng 5, New York Times đưa tin Vivian Wang, phóng viên thường trú của tờ này tại Bắc Kinh, đã bị yêu cầu rời khỏi Trung Quốc hồi tháng 2 năm nay nhằm đáp trả cuộc phỏng vấn video mà tờ này thực hiện với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hồi cuối năm ngoái. Để trả đũa, chính phủ Mỹ sau đó đã thu hồi thị thực của một phóng viên Tân Hoa Xã đang làm việc tại Mỹ.
2: Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thái Lan triển lãm chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ lên tới 4.000 baht trong 4 tháng liên tiếp, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
2: Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Chiang Ra khẳng định nước này đang đi đúng lộ trình chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 sau khi hoàn thành sớm các mục tiêu cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
10: Thông tin được đưa ra tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia ông Chiang Ra và bà Patricia Ongpin, giám đốc chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV và AIDS phụ trách Campuchia, Lào và Myanmar diễn ra vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Chiang Ra đã nhấn mạnh hệ thống y tế Campuchia đang nỗ lực đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và bình đẳng, đặc biệt loại bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV. Đáng chú ý, Vương quốc Campuchia đã hoàn thành mục tiêu chiến lược 95-95-95 đặt ra cho năm 2025. Đây là bệ phóng để Phnom Penh tiến tới chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh AIDS, mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Ghi nhận những bước tiến vượt bậc này, Giám đốc chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS phụ trách Campuchia, Lào và Myanmar cho biết cơ quan này đang chuẩn bị công bố chứng nhận chính thức để vinh danh thành tựu mang tính đột phá của Campuchia.
2: Từ hôm nay, Malaysia bắt đầu chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất tiến hành siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, quy định mới cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu khi các nền tảng yêu cầu giấy tờ tùy thân của người dùng để xác minh độ tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai, thứ ba, mùng 2 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, trẻ em an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, đặc xá năm 2026, chính sách khoan hồng và niềm tin vào sự phục thiện. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, thu hút du khách từ những trải nghiệm tại làng nghề. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, yên phong đổi mới phương thức lãnh đạo của sau sắp nhập đơn vị hành chính. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn DK1. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel và Hezbollah, bước tiến ở Beaufort và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, cùng gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Coffee Tester Championship 2026. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. Việt Nam, Philippines, điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Âm nhạc giao hưởng kết nối nhân dân Việt Nam, Israel. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động bởi căng thẳng địa chính trị, suy giảm thương mại và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Không chỉ duy trì tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và vai trò kết nối trong các cơ chế hợp tác khu vực.
3: Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan phụ trách thương mại quốc tế Jano Sijala cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ tin cậy cao cùng tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế. Ông đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam cũng như những nỗ lực cải cách và hội nhập mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực. Đánh giá về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á, Thứ trưởng Jano Sijala nhận định.
4: Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam cũng đang tích cực đóng góp cho các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN.
3: Thứ trưởng Jano Sijala đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cũng như việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng CPTPP trong năm nay. Theo ông, trên tinh thần đó, Phần Lan cũng đang thúc đẩy Liên minh châu Âu tăng cường đối thoại với CPTPP nhằm mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế, các tổ chức tài chính toàn cầu cũng ghi nhận khả năng thích ứng và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam mới đây của Ngân hàng Thế giới.

0: vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
1: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những điểm sáng của Đông Nam Á nhờ duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và thúc đẩy kết nối khu vực. Những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính lớn cho thấy Việt Nam đang ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, ổn định và hội nhập của khu vực Đông Nam Á.
2: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới, thúc đẩy mọi lĩnh vực hợp tác trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
4: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
3: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.

0: quý vị, mới đây, những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel của nhà soạn nhạc Baruch Berliner vừa được giới thiệu tới công chúng Việt Nam qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng các nghệ sĩ quốc tế. Với nhà soạn nhạc đến từ Israel Baruch Berliner, đây không chỉ là một chương trình hòa nhạc mà còn là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời góp thêm một nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và Israel thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.
1: Đến Việt Nam lần này, nhà soạn nhạc Baruch Berliner không chỉ mang theo những tác phẩm giao hưởng của mình mà còn mong muốn giới thiệu một phần văn hóa dân tộc Israel đến với công chúng Việt Nam. Theo ông, âm nhạc Israel là sự kết tinh của một lịch sử đặc biệt. Người Do Thái từng sống lưu lạc suốt nhiều thế kỷ ở những vùng đất khác nhau. Vì thế, những giai điệu và tiết tấu từ khắp nơi trên thế giới đã hòa quyện vào đời sống và văn hóa của họ. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner chia sẻ.
2: Tôi muốn góp phần giới thiệu văn hóa Israel tới công chúng Việt Nam thông qua âm nhạc. Phần lớn các tác phẩm của tôi được xây dựng từ những câu chuyện trong Kinh Thánh, cuốn sách có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Israel. Tôi lựa chọn kể lại những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của giao hưởng, kết hợp giữa âm nhạc, lời dẫn chuyện và đôi khi cả hợp xướng để khán giả có thể cảm nhận chúng một cách gần gũi hơn.
1: Có lẽ chính

0: Tinh thần kết nối ấy đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong buổi biểu diễn vừa qua tại Hà Nội. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, chương trình còn là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ Israel, Nga cho tới Việt Nam. Trong không gian nghệ thuật ấy, dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với các nghệ sĩ Israel. Nhà soạn nhạc Baruch Berliner cho biết, trước khi tới Hà Nội, ông đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam và biết rằng dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là một dàn nhạc có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến vẫn vượt xa mọi kỳ vọng.
1: They became better as a core, as a...
2: Qua từng buổi tập, các nghệ sĩ khiến tôi bất ngờ khi ngày càng hoàn thiện hơn và đạt phong độ cao nhất trong đêm diễn. Những gì tôi được chứng kiến đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc và khát vọng vươn lên của các nghệ sĩ khiến tôi tin rằng âm nhạc Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.
0: Với nhà soạn nhạc Baruch Berliner, âm nhạc cổ điển không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khơi gợi trí tưởng tượng và kết nối con người với những giá trị nhân văn bền vững. Và với chuyến đi của ông tới Việt Nam lần này, thông qua những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Israel, công chúng Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, đời sống tinh thần của người dân Israel. Ngược lại, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và những ấn tượng về dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia cũng để lại trong lòng vị nhạc sĩ những tình cảm đặc biệt về đất nước, con người Việt Nam. Đó cũng là giá trị đẹp nhất của âm nhạc, vượt qua khác biệt về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để đưa con người đến gần với nhau hơn.
3: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 72 NQTU của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được đánh giá là bước đột phá nhân văn với lĩnh vực y tế. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết 72 là chủ trương tiến tới miễn viện phí toàn dân. Nghị định nêu rõ từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Và đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Theo đó, chính sách miễn viện phí sẽ được thực hiện từng bước, trước hết cho nhóm chính sách xã hội, người yếu thế, thu nhập thấp và diện cần ưu tiên trong phạm vi bảo hiểm y tế. Từ năm 2026, tỷ lệ mức thanh toán cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh sẽ từng bước tăng lên. Ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc theo yêu cầu. Tại tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời rà soát các nhóm đối tượng ưu tiên để chuẩn bị triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Theo kế hoạch, đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ nhanh chóng tổ chức khám sức khỏe cho các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người mắc các bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và người dân sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ngay trong quý 3 và quý 4 năm nay. Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngoài hệ thống bệnh viện, các trạm y tế cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt. Từ cuối năm ngoái, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã được củng cố về nhân lực, bổ sung đội ngũ, bác sĩ đa khoa và tăng cường năng lực quản lý, theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng. Đây cũng được xem là bước chuyển quan trọng của y tế cơ sở từ vai trò điều trị ban đầu sang chủ động quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân. Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, giám đốc trạm y tế phường Hạ Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ chương trình.
6: Trạm y tế chúng tôi là tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên, ít nhất là có khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng với khu phố tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn. Thì chúng tôi cập nhật các cái thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong cái công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi cũng sẽ triển khai theo các cái trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có.
5: Còn tại Đà Nẵng, triển khai nghị quyết số 72, các bệnh viện đã tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho người dân. Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế. Người dân tham gia được khám tổng quát nhiều chuyên khoa như nội, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, phục hồi chức năng, đồng thời thực hiện các cận lâm sàng như chụp X-quang phổi, siêu âm bụng tổng quát và tuyến giáp, đo điện tim, kiểm tra đường máu mao mạch. Qua đó góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và định hướng theo dõi sức khỏe lâu dài. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đều đặn vào chiều thứ Sáu hàng tuần diễn ra hoạt động khám sức khỏe bệnh hô hấp miễn phí. Người dân đến khám được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm các bệnh như hen, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trước đây bệnh viện từng triển khai khám miễn phí lồng ghép vào các chương trình mục tiêu. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đơn vị sẽ triển khai rộng rãi hơn và khám chuyên sâu hơn.
7: Trước đây mình cũng làm nhiều rồi, nhưng mà năm ngoái năm nay thì theo nghị quyết 72 thì mình triển khai mạnh hơn. Trước đây thì mình sẽ lồng ghép những cái chương trình về tầm soát các bệnh lao, đưa vào cái khám miễn phí cho người dân. Mình sẽ đi tới các địa điểm trong thành phố, cái vùng mà có yếu tố nguy cơ cao. Nhưng mà năm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người có vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ Sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
5: Có thể khẳng định, nghị quyết số 72 không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách, mà còn là bước ngoặt về tư duy quản trị y tế, tương đồng với xu thế quốc tế, lấy phòng bệnh làm gốc, chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và bền vững. Không chỉ là một chính sách y tế, nghị quyết 72 là lời khẳng định cho mục tiêu xây dựng xã hội khỏe mạnh, công bằng và nhân văn. Khi chính sách đi vào cuộc sống, niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế công lập sẽ được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Không gian văn học nghệ thuật.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin văn học nghệ thuật đáng chú ý. Năm nghệ sĩ Việt giới thiệu tác phẩm hội họa tại làng nghệ thuật Paris. Lần đầu tiên công bố những tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng sau 3 năm ngày ông qua đời. Phí Phong, phim kinh dị đầu tiên có doanh thu hơn 200 tỷ. Bác Hồ với Thiếu Nhi là đề tài hội họa thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Những sáng tác đầu tiên ở Việt Bắc của các họa sĩ tên tuổi như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sĩ Ngọc cũng là về đề tài này. Chuyên mục nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, người để lại dấu ấn trong nghệ thuật tuồng với các vai Đào Võ, Đào Lệch.
12: Dòng tin.
13: Dòng tin.
14: Trần Nguyên Dũng nhớ ngày thành thơi là chủ đề triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 6. Giới thiệu 60 tác phẩm cố họa sĩ vẽ trên nhiều chất liệu như một lát cắt tương đối đầy đủ về hành trình nghệ thuật, cho thấy một đời sống nội tâm phong phú gắn liền với truyền thống văn hóa dân tộc. Ông sáng tác nhiều với chất liệu sơn dầu, giấy gió, lụa, sơn mài, và đối tượng sáng tác chính là những người thiếu nữ Hà Nội và người dân ở thôn quê. Họa sĩ Lê Trọng Lân, một người bạn thân thiết của họa sĩ Trần Nguyên Dũng cho biết, dường như ông rất để ý đến các hoạt động của những người phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp của họ trong những hoạt động thường ngày như để nâng niu các giá trị văn hóa.
15: Xây dựng được những cái hình tượng ấy, mặc dù họ nhìn thấy nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra được những hình ảnh ấy. Và hòa sắc của Dũng là một cái hòa sắc rất đặc biệt. Ông ảnh hưởng cái chủ nghĩa ấn tượng, nhưng mà cái chủ nghĩa ấn tượng không làm cho ông bị hạn chế. Ông đã khai thác được những cái mảng màu rất là tươi, nguyên, mạnh, trong trẻo, và qua đó đã tạo ra được những sắc thái riêng, những không gian riêng, và làm cho tranh của Trần Nguyên Dũng có những cái nét độc đáo. Biết rằng ông đã rất hiểu cái nỗi vô lý của cái cuộc chiến tranh, nhưng ông vẫn để tâm đến ca ngợi cuộc sống thanh bình, trường tồn của nhân dân Việt Nam qua hình ảnh rất đẹp của người thiếu nữ Việt Nam.
14: Họa sĩ Trần Nguyên Dũng sinh năm 1942, mất năm 2023, sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Tính tình ông khá trầm lặng, không thích sự ồn ào khoa trương. Từ nhỏ ông được học mỹ thuật tại xưởng Trí Chi với sự hướng dẫn của họa sĩ Lương Xuân Nhị, sau đó theo học tại xưởng vẽ của họa sĩ Phạm Viết Song. Những năm tháng tuổi trẻ của ông gắn với các hoạt động mỹ thuật thủ đô trong vai trò họa sĩ sáng tác tranh cổ động, áp phích phục vụ tuyên truyền của công ty Mỹ thuật Hà Nội, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Đến năm 1993, ông chủ động xin thôi việc và chuyên tâm sáng tác. Bà Trương Thanh Trà, vợ của cố họa sĩ, cho biết trong những ngày đầu sáng tác tự do, tranh của họa sĩ Trần Nguyên Dũng đã được người xem chú ý.
8: Mới cho vào khung đã có người mua rồi. Lâm ra từ đấy là ông phát hiện là ông chỉ vẽ thôi. Vẽ suốt ngày, ví dụ có khi đêm hứng mà nghĩ được cái gì hay ấy, thì có khi đêm cũng dậy vẽ. Nghĩa là nói chung chỉ có chuyên tâm vào làm việc.
3: Năm họa sĩ là Trịnh Tuân, Công Kim Hoa, Đỗ Hiệp, Trịnh Minh Tiến, Trần Ngọc Anh sẽ tham gia triển lãm Từ Sông Hồng tới Sông Sen diễn ra tại Pháp, nơi những thực hành nghệ thuật mang bản sắc riêng cùng đối thoại trong một không gian chung của sáng tạo và giao thoa văn hóa. Sự kiện trong khuôn khổ hoạt động ra mắt chính thức là văn hóa nghệ thuật Việt tại Pháp. Thông qua hội họa, các nghệ sĩ mở ra nhiều lát cắt về thiên nhiên, ký ức, nội tâm và đời sống đương đại. Mỗi tác phẩm là một hành trình cá nhân, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một dòng chảy giàu cảm xúc giữa truyền thống Á Đông và tinh thần nghệ thuật quốc tế. Họa sĩ Trịnh Minh Tiến, thành viên nhóm nghệ sĩ, cho biết, từ dòng phù sa của sông Hồng tới vẻ đẹp lãng mạn của sông Sen, triển lãm là lời chào của nghệ thuật Việt Nam trong hành trình kết nối và đối thoại cùng thế giới. Anh sẽ mang tới triển lãm 4 tác phẩm được vẽ theo phong cách cực thực.
13: Đợt này thì tôi mang qua 4 tác phẩm, thì trong đấy có một bức chuyển động của hành khắc, đấy là bức mà tôi đã thực hành sáng tác theo phong cách cực thực, đấy là hình ảnh phong cảnh chuyển động qua nước mưa trên kính ô tô, và một số các tác phẩm như Khải Hoàn Môn hay là Cầu Long Biên, và cái tác phẩm đền Pháp Thế Ông, cái từ bên sông Hồng đến sông Sen, đấy là một cái sự kết nối từ tương quan, tại vì những cái dòng sông là những cái nơi khởi nguồn nền văn hóa. Điều mà các tác giả nhấn mạnh ở đây thì tìm đến những cái sự đồng điệu hoặc là những cái điểm chung cũng như những cái điểm khác biệt, và từ đấy là cái cầu nối để giao thoa giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt.
16: Phí Phong là con quỷ khát máu, nó đến bản nào là ăn con trâu, ăn con lợn.
14: Bộ phim Phí Phông Quỷ Máu Sừng Thiêng đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau hơn 40 ngày công chiếu, tính từ các suất chiếu sớm từ ngày 15 tháng 4 năm 2026. Đồng thời cũng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vượt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, thu hút gần 3 triệu khán giả ra rạp. Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm nay, chỉ xếp sau Trấn Thành với Thỏ Ơi. Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện mới lạ, kịch bản nhiều bất ngờ cùng diễn xuất của những diễn viên tên tuổi, Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng còn nhận được nhiều lời khen bởi phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, góc quay đẹp mắt và khai thác trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam trên màn ảnh rộng.
3: Ban tổ chức cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ tư sẽ tiếp tục nhận tác phẩm đến hết tháng 7 năm nay. Đây là cuộc thi nghệ thuật tiêu biểu và là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh tiếng hàng đầu tại Đông Nam Á, được tổ chức thường niên đồng thời tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu phát hiện, nuôi dưỡng và nâng tầm tài năng nghệ thuật trong khu vực. Theo đó, tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tham gia và có thể gửi một tác phẩm gốc để dự thi một trong hai hạng mục nghệ sĩ thành danh hoặc nghệ sĩ triển vọng theo hình thức trực tuyến tại website uobbankas.com. Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, nguyên trưởng ban giám khảo UOP qua Việt Nam năm 2024 và 2025 nhận định, sự kiện đã góp phần mở rộng sự hiện diện quốc tế của các nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời đưa nghệ thuật Việt đến gần hơn với đông đảo công chúng và tăng cường sự kết nối sâu sắc trong cộng đồng nghệ thuật khu vực.
17: Đây là cuộc thi lớn mà nó có truyền thống hơn 30 năm. Sự tham gia đông đảo của các họa sĩ Việt Nam trong ba miền từ Bắc chí Nam. Thì nhưng mà chúng ta không phải vì cái sự mới lạ bởi hội họa Việt Nam đối với khu vực, nhưng mà theo tôi đánh giá và cái quan sát từ lâu cái cuộc thi này, thì tôi thấy chúng ta có đầy khả năng và đầy tiềm năng để mà tham gia.
3: Kết quả cuộc thi năm thứ tư tại nước ta sẽ được công bố tại lễ trao giải vào tháng 9 năm nay. Người đoạt giải quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Và đại diện Việt Nam tranh tài cùng các quán quân từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong hội họa, Bác Hồ với Thiếu Nhi là một mảng đề tài được các họa sĩ sáng tác từ khi ở chiến khu Việt Bắc cho đến mãi sau này. Những tác phẩm nghệ thuật ấy luôn dung dị, trìu mến bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên, vui đùa cùng với các cháu thiếu niên nhi đồng. Đáng lưu ý, những tác phẩm vẽ về Bác xuất hiện sớm nhất cũng là vẽ về đề tài này của các họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc và Tô Ngọc Vân, thể hiện vẻ đẹp hồn nhiên của trẻ thơ và tình cảm yêu thương trìu mến của người.
14: Tác phẩm Bác Hồ với Thương Nhi là tranh Lito in đá, in thạch bản do họa sĩ Nguyễn Sĩ Ngọc vẽ năm 1950 trong hoàn cảnh kháng chiến chống Pháp. Tranh được xưởng họa Liên Khu 4, nơi họa sĩ công tác, in phổ biến, miêu tả hình ảnh Hồ Chủ tịch, linh hồn của cuộc kháng chiến, được nhân dân tin yêu và hình ảnh các em nhỏ như nguồn sống tương lai của đất nước. Còn bức tranh khắc gỗ Hồ Chủ tịch cùng các em nhi đồng do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác cũng vào khoảng năm 1950. Bức tranh này được Hội Văn hóa Kháng chiến in phổ biến tại chiến khu, miêu tả hình ảnh Bác đang vui đùa cùng các em thiếu nhi. Nhà nghiên cứu Vũ Thu Hằng, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhận định, trong những tác phẩm ấy, Bác Hồ được miêu tả như một người ông gần gũi thân thuộc với các cháu thiếu nhi.
18: Là vừa là tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi nhưng lại đồng thời lại thể hiện được tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ, thì cái đấy là các họa sĩ luôn luôn cố gắng khai thác, kể cả họa sĩ hay nhà điêu khắc cố gắng nhấn mạnh đến tình thân, nó là cái tình cảm gia đình, tức là ông cháu, tức là nó không có cái khoảng cách giữa lãnh tụ với cái người dân bình thường.
14: Hình ảnh xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm hội họa là Bác Hồ đến thăm các trường mẫu giáo. Ấn tượng hơn cả là bức tranh Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng, chất liệu sơn dầu, tái hiện khung cảnh rất đối giản dị của tác giả Đỗ Hữu Huệ, sinh năm 1935, mất năm 2022, thuộc sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức tranh miêu tả hình ảnh Bác, xung quanh là một số thầy cô giáo đang lắng nghe một em nhỏ học đánh vần. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đến thăm các lớp học bổ túc văn hóa, lớp vỡ lòng. Những hoạt động này của người đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà điêu khắc, hội họa lựa chọn cho những tác phẩm của họ. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
19: Kiểu tranh sơn dầu, sơn mài, kiểu tranh lụa hay là lụa màu, hay là điêu khắc hay là phù điêu thì đều thể hiện tình yêu bao la mà người cho tất cả người Việt Nam chúng ta thì bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Và để đáp lại cái tình yêu bao la ấy thì các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam đã thể hiện thành công dung nhan cốt cách của người.
14: Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm chăm lo tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Người viết thư cho các em trong rất nhiều dịp trung thu, động viên khích lệ thế hệ măng non chăm học chăm làm, sau này có thể đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ngược lại, các em thiếu nhi luôn luôn ghi nhớ công ơn của người. Trong những ngày hội lớn như ngày khai trường, trung thu, ngày chúc thọ Bác Hồ, lễ rước ảnh Bác trở thành hoạt động không thể thiếu của thiếu nhi Việt Nam. Hoạt động này đã đi vào sáng tác hội họa, điêu khắc khi thể hiện đề tài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết.
20: Thì cái đề tài Bác của thiếu nhi là được rất nhiều họa sĩ quan tâm, mà trong đó Tô Ngọc Vân ở Việt Bắc và họa sĩ Đỗ Hữu Huệ ở những năm tháng hòa bình vẽ trên sân dầu để thể hiện như từ ông cháu, theo một mối quan hệ của ông cháu chứ không phải là một mối quan hệ của một cái người lãnh tụ. Cái tình cảm, cái dáng điệu, cái cử chỉ của Bác Hồ, hay là Bác Hồ có một bức tranh nữa tôi chưa biết tên của ai, nhưng mà Bác Hồ đang kiểu như là đang cùng múa hát với thiếu nhi đó.
14: Trong những sáng tác, dù là điêu khắc hay hội họa, các họa sĩ luôn cố gắng khắc họa tình thân, tình cảm gia đình, không có khoảng cách giữa một vị lãnh tụ và người dân, thể hiện sự quan tâm của người với những chủ nhân tương lai. Điều đó cũng đã mang đến sự tự nhiên, dung dị và giá trị bền lâu cho các tác

0: và các bạn vừa nghe bài hát Bác Hồ, Người cho em tất cả, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Long, Hoàng Lân, phổ thơ của nhà thơ Phong Thu. Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.
1: Ca sĩ người Puerto Rico Bad Bunny sẽ xuất hiện trong bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 Toy Story 5 với một vai lồng tiếng đặc biệt, món đồ chơi hình lát pizza đeo kính râm. Dù chỉ xuất hiện trong vai trò lồng tiếng, vai diễn của Bad Bunny vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ tạo hình kỳ quặc nhưng đúng với phong cách cá tính của nam ca sĩ này. Bộ phim Câu chuyện đồ chơi 5 tiếp tục khai thác câu chuyện về Woody, Buzz Lightyear và nhóm đồ chơi quen thuộc, đồng thời phản ánh sự thay đổi của tuổi thơ hiện đại khi công nghệ ngày càng chi phối việc vui chơi của trẻ em.
2: Shakira tiếp tục khẳng định danh xưng nữ hoàng nhạc World Cup khi ca khúc Die Die, sản phẩm kết hợp cùng Burna Boy đạt hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành chính thức. Đây hiện là ca khúc cổ động cho World Cup 2026 có lượng người xem cao nhất, đồng thời đánh dấu màn tái xuất của Shakira với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau hơn một thập kỷ từ thành công vang dội tại World Cup 2010.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, cốt lõi của quy hoạch không nằm ở việc xây dựng bao nhiêu hạ tầng hay mở rộng thành phố lớn đến đâu. Điều quan trọng hơn là đô thị có thực sự được xây dựng, tổ chức quy hoạch vì con người hay không. Tất cả đều phải xuất phát từ con người và từng bước tái thiết chất lượng đô thị. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang đặt ra một kỳ vọng lớn, xây dựng thủ đô trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo của khu vực. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, chuyên gia quy hoạch và bảo tồn về vấn đề này.
4: Thưa giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ạ, tầm nhìn quy hoạch thủ đô và ứng xử với di sản, đặc biệt là với các công trình kiến trúc cổ thì nên lưu ý điều gì ạ?
5: Nhiều việc bảo tồn tu bổ, nhiều công trình kiến trúc mang tính dân gian, mang tính tôn giáo, tin ngưỡng tâm linh, tôi nghĩ là cũng là việc đáng đánh giá tích cực. Bởi vì trong di sản văn hóa và kiến trúc của Hà Nội mà hiện hữu phần lớn từ thời cận đại đến nay, tức là từ thế kỷ 19 đến nay, hầu như không có những công trình kiến trúc kiệt xuất như là Văn Miếu Quốc Tử Giám, mà phần lớn là đều là có hàng trăm, hàng nghìn những công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh, nó nằm trong các khu phố, nằm trong các làng quê mở rộng của Hà Nội. Hầu hết không phải là những công trình kiệt xuất to lớn, dù có được xếp hạng chăng nữa. Tôi nghĩ rằng Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở trong vùng lõi của thành phố, chú trọng đến việc tu bổ những cái công trình không to lớn, không đồ sộ, công trình khá nhỏ về quy mô, có niên đại cũng muộn, nhưng mà lại là một cái phần cốt yếu, nó là cái phần hồn của Hà Nội cũ.
4: Trong chiến lược vĩ mô này thì không chỉ là việc quy hoạch tái thiết, xây dựng mà cần lưu ý đến cả những cái khía cạnh tinh thần, thưa ông.
5: Đang nói tới nhiều nhất trong cái đại tư duy về chiến lược phát triển thành phố chính là cái việc làm sao để mà có sự chuyển hóa mềm giữa cái phần lõi đô thị tinh hoa của Hà Nội, làm sao nó sống được trong một thành phố đang phát triển cực kỳ nhanh, nhanh cả về quy mô, nhanh cả về bề rộng, nhanh về sự chiếm dụng lãnh thổ, đặc biệt là nhanh cả về cái sự vươn cao lên trời. Thì tất cả cái sự phát triển Hà Nội rộng hàng gấp hàng vài chục lần so với trước, mở rộng quy mô thành phố, xây dựng những khu đô thị quốc tế hóa, không khác gì ở Singapore hay là ở Hồng Kông chẳng hạn. Thế thì tạo nên một sự thách đố, thách thức sinh tử cho cái phần lõi và tạo nên hình ảnh Hà Nội, cái đặc sắc Hà Nội, tính cạnh tranh của Hà Nội và cái tinh hoa của Hà Nội, thì cái đó là điều đáng lo. Thế thì làm sao bạn giữ được hình ảnh người ta đến Hà Nội một lần, người ta nhớ đến Hà Nội, đấy là cái lõi tinh hoa của Hà Nội, không có gì là quá kiệt xuất, không có gì lớn lao, nhưng mà một cái kiến trúc có một hình ảnh đặc biệt, không mà ở một quỹ kiến trúc đô thị sống động, gần gũi, nhiều tính nhân văn, hợp với quy mô con người, hợp với cái bước đi của con người.
4: Việc mở rộng là tất yếu, nhưng mà để tạo ra cái sự cạnh tranh với các đô thị, không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế xã hội mà là văn hóa di sản, thì Hà Nội rất cần cái riêng ạ.
5: Bảo tồn hình ảnh Hà Nội tính là duy trì phát triển tiếp nối, để làm sao có sự chuyển hóa mềm giữa cái lõi trung tâm Hà Nội với cái phần mở rộng Hà Nội, mà phần mở rộng là phần tất yếu, nhưng mà cái phần mở rộng ý nó không tạo ra khuôn mặt cho Hà Nội. Chắc bây giờ thế giới ngoài cái cạnh tranh kinh tế thì có sự cạnh tranh các đô thị, cạnh tranh về độ giàu có, độ quy mô, độ hiện đại nó kia thì dễ hiểu, nhưng mà hễ là đô thị thì bao giờ cũng phải có cái riêng đặc sắc. Còn đô thị như Hà Nội là phải là đô thị tinh hoa, thì Hà Nội đã có nhưng mà phôi phai nhiều và đang bị tan biến nhiều. Bây giờ phải nhận biết ra, phải tích tụ lại, gây dựng lại, làm cho những cái đó nó nhiều lên, tăng lên.
4: Thưa ông, tinh hoa đô thị thì nên cụ thể hóa ở những yếu tố nào ạ?
5: Tinh hoa ý là thể hiện trước tiên ở hình ảnh đô thị, ở khuôn mặt đô thị. Phần lớn thứ hai nữa là chính là ở cộng đồng dân cư. Đô thị càng mở rộng thì cái tinh hoa về cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa, cuộc sống cộng đồng, cái khác biệt của cái cộng đồng này, đô thị này so với cộng đồng kia, thì cái những cái đó, đô thị càng mở rộng ra thì càng làm cho nó nhạt đi, càng thách thức dữ dội hơn. Và bây giờ khi người Hà Nội gốc đến 10%, người Hà Nội có hộ khẩu thì chiếm chắc cũng thể 2-3%, còn phần lớn thì là vùng ven. Chính cái việc mở rộng Hà Nội theo nhu cầu phát triển tất yếu cũng tạo ra cái thách thức sinh tử. Đô thị, thủ đô phải tinh hoa hóa mình. Thì về mặt kiến trúc quy hoạch thì phải tạo ra một đô thị phát triển mềm mại, uyên chuyển, không có tạo ra những tương phản thách đố. Những cái mới nó triệt tiêu những cái cũ, áp đặt lên cái cũ và làm cái cũ nó phai mờ đi, và cái cũ trở thành như là một cái tàn dư, và còn cái mới trở thành một cái đại trà. Như thế thì chỉ có cách là một cái tư duy chiến lược là phải phát triển Hà Nội trong sự tiếp nối, và tiếp nối cái cũ lại nhỏ bé chỉ bằng 1% của cái mới, thì không thể không tính đến là vẫn phải duy trì một cái tuyến tư duy vĩ đại lớn trong phát triển, rất là uyển chuyển, tiếp nối, bảo tồn, cải tạo, hiện đại hóa, mở rộng và quốc tế hóa, vân vân. Thì tất cả những cái mức độ ý nó phải đi với nhau một cái nhuần nhuyễn.
4: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ạ.
3: Nghệ sĩ của tuần.
0: Nghệ sĩ của tuần. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm là một trong những diễn viên thành danh của nghệ thuật tuồng. Đúng như cái tên của chị, cuộc đời và con đường nghệ thuật của nghệ sĩ Hồng Khiêm âm thầm bền bỉ cống hiến. Để ai đã nhớ thì rất nhớ, ai đã thương thì thương và nể trọng. Trên sân khấu, lúc chị là nữ tướng Đào Tam Xuân, một người phụ nữ anh kiệt, cùng chồng bảo vệ quan ải giữ nước, lúc thì hóa trang thành Hồ Nguyệt Cô với tình yêu ngọt ngào, ngây thơ, lúc lại biến hóa thành những vai tuồng lịch đa tính cách trong vở Người đi đòi nợ Phật, Huyền Trân công chúa.
2: Nghệ sĩ Trần Hồng Khiêm, nghệ danh là Hồng Khiêm, sinh năm 1962 tại Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội, bố và các cô đều tham gia đội tuồng ở quê nhà. Vì thế từ nhỏ, bà được nghe, được xem và nhớ mãi các nhân vật trong tích tuồng cổ. Tình yêu nghệ thuật cũng được nhen nhóm và ước mơ của bà là được đứng trên sân khấu. Tuy vậy, thời kỳ bấy giờ, tức là khoảng hơn 40 năm về trước, việc thi tuyển nghệ thuật rất khắt khe. Dù Hồng Khiêm đã tham gia hoạt động trong phong trào văn nghệ địa phương rất sôi nổi, nhưng khi tuyển về trường lại thuộc lớp dự bị. Nghệ sĩ nhân dân Minh Gái, đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Hồng Khiêm nhớ lại.
6: Cái thời đấy là thời 93, 94, 95, 96, các đoàn phải đi nhiều lắm, tháng, hàng 2-3 tháng. Những cái kỷ niệm đấy thì rất nhiều, mình không kể đây. Nhưng những năm tháng công tác nói chung là bao giờ mình muốn nói về Hồng Khiêm là một người bạn rất là nhiệt tình, thẳng thắn, có chuyên môn, có tâm huyết, rất yêu nghề, lại có trách nhiệm với nghề. Tính bộc trực có gì nhưng mà giúp đỡ ngay.

0: Khi về công tác tại nhà hát Tuồng Việt Nam, nay là nhà hát sân khấu nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam, vai diễn nữ tướng Đào Tam Xuân trong vở tuồng cùng tên đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Hồng Thiêm. Cùng thời với bà, vai diễn này từng được nhiều nghệ sĩ thử sức. Tuy nhiên, với dáng vẻ vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ, nét mặt kiên định, nghệ sĩ Hồng Thiêm được tin tưởng giao vai. Lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà và nghệ sĩ nhân dân Quang Tốn đặt niềm tin vào Hồng Thiêm và truyền dạy vai diễn này, bắt đầu từ việc quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt, từ đó nắm bắt được thần thái của người truyền dạy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Thiêm nhớ lại.
1: Nếu mà khi mình học, mình đứng ấy, mình học thì mình chỉ nhìn được một chốc nhát thôi. Nhưng mà khi mình ngồi xuống dưới, mình thẳng trực diện đối với cô, thì bao nhiêu những cái nét cô thể hiện nó toát ra hết. Và cô cười góc độ nào, cái miệng cô cười ra làm sao, khi cô khóc, cô sảng con chết, chồng chết, thì hai cái góc độ đấy, hai cái nấc tình cảm ấy nó khác nhau như thế nào.
0: Nếu như với các vai Đào Võ, Đào Thương, nghệ sĩ Hồng Thiêm như được người tổ nghề ưu ái, thì với vai Lệch lại là những thử sức đầy bất ngờ trong nghiệp tuồng của bà. Hồi ấy khi đăng ký dự thi hội diễn tuồng toàn quốc, Hồng Thiêm đã mạnh dạn tham gia vai tuồng Lệch trong vở Huyền Trân Công Chúa. Khi đóng vai nàng Pansy, công chúa nước Chăm, người có tình yêu mãnh liệt với vua Chế Mân, bà đã thể hiện tâm lý nhân vật thật ấn tượng. Vì nghe lời cha, nàng Pansy đã xưng rượu nhằm mục đích giết chết Huyền Trân. Nhưng Chế Mân đã vô tình đón chén rượu độc ấy và uống, sau một năm thì qua đời. Nhân vật Pansy với sự đau đớn tột cùng khi biết mình đã vô tình sát hại người yêu, tự oán trách chính mình với phân cảnh nội tâm đau đớn trong động tác bê gối, lăn lê, thể hiện sự hối hận trong ranh giới mỏng manh giữa cái thiện và cái ác. Nghệ sĩ ưu tú Văn Thân, người bạn đời và cũng là bạn đồng hành với nghệ sĩ Hồng Thiêm trên sân khấu tuồng cho biết.
2: Giữa Võ và Lệch nó khác nhau, nhưng phải nói rằng là nghệ sĩ nhân dân là một người có nghề, thể hiện nhân vật nào ra nhân vật đó. Võ ra Võ mà Đào Lệch ra Đào Lệch, họ rất là tin tưởng và chấp nhận khi đạo diễn ra vai. Vậy đôi khi về nhà cũng góp ý nhưng nhỏ nhẹ thôi, góp ý, nhưng mà có những chỗ góp ý mình muốn thăng hoa theo kiểu này, như vợ thì lại muốn thăng hoa theo kiểu khác. Tóm lại cũng muốn để làm cho nhân vật nó cô đọng lại và cho nó hoàn chỉnh hơn. Có những lúc như vậy là hơi trái ý nhau một tí, nhưng cuối cùng người ta tranh luận đến một hồi là rồi lại thống nhất một cái ý là lại tròn đúng một điểm, thì là thành nhân vật nó lại tròn chính.
0: Đối với nghệ sĩ nhân dân Hồng Thiêm, việc thể hiện vai Đào Võ hay Đào Lẳng đều đòi hỏi sự nhập vai. Nếu như Đào Võ là thế mạnh, thì vai Đào Lẳng là sự thử thách. Trong đó, tính chất của mỗi nhân vật Đào Lẳng lại khác nhau, đòi hỏi tri thức nghề gửi gắm những thông điệp ý nhị sâu cay của người xưa.
1: Cái vai Đào Lẳng nó thử thách, nhưng mà nó lại đi vào một cái mà để cũng nhớ lắm. Tính chất Đào Lẳng của mỗi nhân vật nó một khác. Tính chất của cô Hến lẳng, nhưng mà cô lại muốn đả phá cái thói hư tật xấu của các quan lại ngày xưa. Cho nên cái mỗi một nhân vật, mỗi một vai nó đều có cái rất hay, có một cái trí thức của nó khác nhau. Văn phong cũng như là cái cách diễn của mỗi Đào Lẳng nó khác nhau. Diễn mà lại là chơi thì nó cảm giác nó vào kinh khủng.
0: Tình yêu nghệ thuật như gừng càng già càng cay. Khi trải qua nhiều thăng trầm của nghiệp diễn, ngọn lửa tình yêu nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Hồng Thiêm vẫn luôn cháy, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng nghệ thuật của cha ông, đồng thời tìm cách để gần hơn với công chúng ngày hôm nay. Bà tâm niệm, truyền thống luôn cần được kế thừa và phát huy. Khi chắc phần gốc thì mới có thể biến tấu làn điệu, cách thể hiện trên sân khấu. Với tuồng hiện đại, đòi hỏi hát nhẹ hơn, còn việc bộc lộ tình cảm và cách diễn phải sâu sắc. Vì thế, người nghệ sĩ hôm nay phải biết rất nhiều thứ để hòa nhịp cùng đời sống. Năm 2012, Hồng Thiêm được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ của bà. Nhưng trên hết, tình yêu nghệ thuật vẫn như ngọn lửa âm thầm giữ Hồng Thiêm trong từng khoảnh khắc trên sân khấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc, VOV3 chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Trẻ em an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, đặc xá năm 2026, chính sách khoan hồng và niềm tin vào sự phục thiện. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, thu hút du khách từ những trải nghiệm tại làng nghề. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Yên Phong đổi mới phương thức lãnh đạo của sau sắp nhập đơn vị hành chính. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn DK1. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel và Hezbollah bước tiến ở Beaufort và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Vĩnh Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, cùng gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Coffee Tester Championship 2026. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và Philippines đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược tăng cường, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác mới, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế đối thoại song phương. Đồng thời, giao Bộ Ngoại giao hai nước xây dựng kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược tăng cường. Về kinh tế, hai nước phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương vượt 10 tỷ đô la theo hướng cân bằng bền vững, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng và kinh tế xanh. Tại cuộc làm việc với 5 địa phương là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh nhu cầu nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp là rất lớn, trong khi nguồn cung còn thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí quỹ đất bắt buộc cho nhà ở cho thuê, gắn với quy hoạch khu công nghiệp và khu dân cư, đồng thời vận hành hiệu quả quỹ nhà ở địa phương để huy động nguồn lực xã hội. Nhà nước sẽ đóng vai trò đòn bẩy thông qua cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút vốn tư nhân tham gia. Người đứng đầu chính phủ cũng đề nghị các địa phương và bộ ngành chịu trách nhiệm về kết quả triển khai, coi đây là nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tại lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước vừa diễn ra tại trại giam Thanh Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng 9.950 phạm nhân trên cả nước được đặc xá đợt này, đồng thời nhấn mạnh đặc xá là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội để người lầm lỗi làm lại cuộc đời. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, nhất là chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tạo điều kiện để người đặc xá sớm ổn định cuộc sống, yêu cầu người được đặc xá không tái phạm tội.
3: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh, các chị còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh, các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh, các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó, các anh, các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
2: Tại hội thảo khoa học quốc tế từ đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, các đại biểu khẳng định tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh có ý nghĩa nền tảng về lý luận, tư tưởng và tổ chức, đặt cơ sở cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục mang giá trị định hướng trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Các ý kiến nhấn mạnh trong bối cảnh mới, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng tư duy quan trọng, định hướng cho việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phát huy đại đoàn kết dân tộc và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường cách mệnh 1927-2027. Tại tọa đàm, sử dụng xăng E10 có đáng lo do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức, trước những băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của ethanol đối với động cơ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
4: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
2: Hội đồng Giải báo chí quốc gia bế mạc vòng chấm chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Từ 117 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao 12 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 dự kiến diễn ra vào tối 21 tháng 6 tại Hải Phòng, nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tiếp tục ngày thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Các thí sinh sẽ làm bài thi môn toán với thời gian 120 phút. Buổi chiều thi môn chuyên hoặc tích hợp tương ứng. Trước đó, hôm qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng thi ở mỗi buổi, hai trường hợp vi phạm quy chế. Một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe, trường hợp sử dụng máy trợ thính chưa hoàn tất hồ sơ chứng nhận khuyết tật và một thí sinh có biểu hiện mất ổn định tâm lý đã được các điểm thi phối hợp xử lý. Đáng chú ý, trong buổi thi môn ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện đề thi bị lỗi kỹ thuật, thiếu chữ ở một số trang và đã kịp thời sử dụng đề dự phòng theo quy định. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.500 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 118.550 học sinh. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa làm rõ đường dây mua bán nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, đồng thời khởi tố 10 bị can liên quan. Trong đó có 4 bị can kiểm lâm bị cáo buộc tiếp tay thông qua việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, nhận hối lộ và hợp thức hóa giấy tờ. Theo điều tra, các đối tượng đã hình thành đường dây từ khâu nuôi nhốt, mua bán đến hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã để tiêu thụ. Công an phát hiện hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép, trong đó có nhiều cá thể thuộc nhóm nguy cấp, quý và hiếm. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết nước này có thể sẽ không đạt mục tiêu của NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trong năm nay, bất chấp những cam kết đã đưa ra với tư cách là thành viên của Liên minh. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Theo nhà lãnh đạo Séc, các cuộc thảo luận trong NATO nên tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao năng lực quân sự thực tế thay vì chỉ chú trọng vào tỷ lệ chi tiêu cố định theo phần trăm GDP. Các mức tỷ lệ này không phản ánh chính xác khả năng đóng góp thực sự của từng quốc gia. Ông Babiš khẳng định, việc các đồng minh đầu tư hiệu quả vào thiết bị, huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu mới là yếu tố quyết định sức mạnh của liên minh thay vì chạy đua về con số phần trăm trên giấy tờ. Theo kế hoạch của chính phủ Séc, ngân sách quốc phòng năm 2026 chỉ khoảng 155 tỷ korun, tương đương 1,73% GDP. Thủ tướng Babiš cho biết, Séc vẫn cam kết hướng tới mục tiêu mới của NATO là chi 3,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Tuy nhiên, hiện nước này cần ưu tiên các lĩnh vực khác như y tế và an sinh xã hội.
2: Liên quan đến kế hoạch tăng cường năng lực hải quân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, Australia vừa có những điều chỉnh quan trọng về chương trình mua sắm tàu ngầm hạt nhân. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
5: Phát biểu bên lề diễn đàn Shangri-La ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marler cho biết, ngoài hai tàu ngầm lớp Virginia đang được Mỹ sử dụng mà nước này đã lên kế hoạch mua trước đó, Australia cũng sẽ mua thêm một tàu ngầm lớp Virginia mới. Và dự kiến, Australia sẽ được nhận các tàu ngầm này vào đầu những năm 2040. Ba tàu ngầm lớp Virginia sẽ cùng với một tàu ngầm lớp Colin mà Australia đang tăng hạn sử dụng, sẽ dự kiến hoạt động đến những năm 2050, thời điểm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, có tên gọi là SSN AUKUS, được chế tạo tại bang Nam Australia và được đưa vào sử dụng. Bộ trưởng Marler cũng cho hay, việc quyết định chỉ mua tàu ngầm lớp Virginia chứ không phải là loại tàu ngầm khác cũng là quyết định phù hợp và giúp nước này tiết kiệm ngân sách khi không phải đầu tư thêm nhiều, do nước này đang đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng cho loại tàu ngầm này để chuẩn bị cho việc nhận hai tàu ngầm lớp Virginia đang được Mỹ sử dụng.
2: Bộ Quốc phòng Anh vừa thông báo đã ký kết các hợp đồng mới trị giá 36 triệu bảng Anh với tập đoàn quốc phòng Thales. Theo đó, Thales sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tên lửa đa năng hạng nhẹ cho lực lượng vũ trang của nước này. Loại tên lửa này đã được quân đội Anh triển khai hiệu quả để bắn hạ máy bay không người lái tại khu vực Trung Đông kể từ khi cuộc chiến tranh Iran nổ ra. Việc bổ sung nguồn cung tên lửa được xem là bước đi chiến lược nhằm duy trì khả năng phòng thủ và ứng phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái trong tình hình an ninh phức tạp hiện nay. Với người dân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vị cay không chỉ là khẩu vị mà còn là một phần của lịch sử và bản sắc văn hóa của địa phương. Từ thời kỳ thiếu thốn muối cách đây hàng trăm năm, ớt dần trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong mỗi bữa ăn, rồi phát triển thành một nét đặc trưng độc đáo của ẩm thực nơi đây.
6: là tỉnh duy nhất tại Trung Quốc không có đồng bằng, với địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên dốc. Điều kiện tự nhiên này lại đặc biệt phù hợp với cây ớt, vốn phát triển tốt ở những khu vực có độ cao và khả năng thoát nước tốt. Đây cũng là một trong những lý do giúp Quý Châu trở thành vùng sản xuất và chế biến ớt hàng đầu của Trung Quốc ngày nay. Tuy nhiên, nghề trồng và sản xuất các gia vị từ ớt cùng sở thích ăn cay của người dân Quý Châu không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên mà còn gắn với một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn.
7: Vào cuối thời Minh và đầu thời Thanh, muối là mặt hàng bị triều đình kiểm soát rất chặt chẽ, trong khi Quý Châu lại là khu vực nghèo và kém phát triển. Người dân ở đây rất khó mua được muối, không có muối, món ăn sẽ rất nhạt nhẽo. Vì vậy, người dân địa phương phải tìm cách dùng ớt để thay thế phần nào hương vị của muối và giúp món ăn ngon hơn.
6: Từ một nguyên liệu được sử dụng trong giai đoạn thiếu thốn, ớt dần trở thành linh hồn trong ẩm thực Quý Châu. Qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây đã sáng tạo ra hàng loạt cách chế biến khác nhau để phù hợp với từng món ăn và khẩu vị riêng. Đến nay, nhiều gia đình vẫn duy trì những phương pháp làm ớt truyền thống đã tồn tại từ nhiều thế hệ trước. Nếu ghé thăm các khu chợ địa phương tại Quý Châu ngày nay, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp đủ loại sản phẩm từ ớt với màu sắc, hương vị và cách chế biến khác nhau. Người dân địa phương thường nhắc tới 4 loại phổ biến nhất gồm ớt bột khô dùng để rắc lên các món nướng, ớt hồ với vị thanh và mùi khói than thơm phảng phất được dùng để pha nước chấm, ớt chua lên men và ớt giã dùng cho các món xào. Đáng chú ý nhất là loại ớt chua cũng là linh hồn của hầu như tất cả các món ăn tại Quý Châu, từ cơm chiên, khoai tây sợi đến lẩu và hải sản. Ớt phải được lên men trong chum suốt khoảng 180 ngày ở nhiệt độ ổn định 16 đến 17 độ C nhằm tạo nên vị chua cay đậm đà và hương thơm riêng biệt. Với người dân Quý Châu, vị chua cay ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Ông Chen, một đầu bếp tại Quý Châu, cho biết.
7: Người Quý Châu chúng tôi không sản xuất được muối, vì vậy chúng tôi kết hợp với vị chua và cay để tạo hương vị cho món ăn. Chúng tôi có câu nói rằng nếu 3 ngày không ăn đồ chua cay thì người sẽ yếu đến mức run cả tay chân. Nếu trên bàn thiếu món chua cay, chúng tôi luôn cảm thấy thiếu đi điều gì đó. Phải có vị chua cay thì bàn ăn mới thực sự hoàn hảo.
6: Ngày nay dù đời sống hiện đại đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, đủ đầy hơn, nhưng người dân Quý Châu vẫn giữ sự gắn bó đặc biệt với vị cay truyền thống. Với họ, ớt không chỉ đơn thuần là gia vị mà còn là ký ức, là thói quen sinh hoạt và là biểu tượng cho tinh thần thích nghi của con người giữa vùng đất nhiều khó khăn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
8: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
9: Thưa quý vị và các bạn, muốn phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số, Việt Nam không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào gia công, lắp ráp, khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ hay tiếp nhận công nghệ bên ngoài. Đòi hỏi cấp thiết hiện nay là phải tạo ra động lực phát triển mới từ tri thức, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết là phải mạnh mẽ đổi mới quản trị, tháo bỏ tư duy hành chính, cơ chế xin cho và cách vận hành cũ kỹ. Từ nay đến tháng 6 năm 2027, phải tháo gỡ toàn bộ các điểm nghẽn, nút thắt, thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu của Nghị quyết 57 NQTU. Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, nâng cao năng lực sáng chế trong nước và năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ nền tảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
10: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
11: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
12: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
13: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
11: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường. Bài viết chủ động ứng phó với hạn hán thiếu nước trên diện rộng sẽ có trong mục nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là nội dung Bắc Ninh phát triển nông nghiệp gắn với nghị quyết đại hội đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, từ xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng đến những tác động của biến đổi khí hậu và đứt gãy chuỗi cung ứng tại một số khu vực, ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Bài viết Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 9%, đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Về thị trường, xuất khẩu sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với thị phần 20,5%, tăng 28,4%, tiếp đến là Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Amway Việt Nam chia sẻ.
4: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
3: Không chỉ mở rộng thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, tăng cường cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống, Cục cũng đang đẩy mạnh đàm phán mở cửa thêm nhiều thị trường mới cho nông sản và trái cây của Việt Nam.
5: Tiếp tục nỗ lực mở rộng các cái thị trường xuất khẩu cho các cái loại trái cây của Việt Nam. Ngoài việc mở rộng một thị trường mới thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc là đàm phán về các yêu cầu kỹ thuật để làm sao mình mở rộng cái lựa chọn yêu cầu kỹ thuật đối với các thị trường đã có, thì trên cơ sở đó mình tăng được cái khả năng cạnh tranh cũng như là tăng được cái cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang đó.
3: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của ngành vào đầu tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang theo dõi sát diễn biến quốc tế để xây dựng các kịch bản tăng trưởng, xuất khẩu và giải pháp ứng phó phù hợp. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, kết quả tăng trưởng những tháng đầu năm là thành quả của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm với dự báo tiếp tục đối mặt với những khó khăn đòi hỏi các giải pháp triển khai quyết liệt và đồng bộ, đồng thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.
6: Kịch bản tăng trưởng 6 tháng thì là 3,7%, quý 3 đạt khoảng 3,8% và 9 tháng tăng khoảng 3,7-3,9% và quý 4 cũng tăng khoảng 3,7%. Để mà đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế hai con số, ngoài tác động các yếu tố nội tại để đảm bảo cái tăng trưởng thì thúc đẩy vào các cái yếu tố đóng góp cho tăng trưởng như là khai thác cái tài nguyên về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, khơi thông các cái động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tiêu dùng và các loại thị trường để đảm bảo cái tăng trưởng.

Có thể thấy trong 5 tháng năm 2026, toàn ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để giữ vững đà tăng trưởng. Trong đó, vấn đề ứng dụng công nghệ số hóa trong sản xuất nông nghiệp đang là giải pháp hiệu quả được các đơn vị sản xuất nông nghiệp thực hiện. Từ đồng ruộng đến các trang

0: Trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra niềm tin cho nông dân, giúp họ mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về vấn đề này.
1: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
2: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số, cái ứng dụng công nghệ, nó là cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc trực tiếp và trực tuyến với giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIC. Phó Bí thư tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Phú Thiện, Chưa Thai, Chà Heo. Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh vai trò của thanh niên trong xây dựng văn hóa số, từng bước lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và giữ gìn bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 1 tháng 6, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIC, nhằm rà soát tiến độ triển khai các hoạt động khoa học, đào tạo trong năm 2026, đồng thời định hướng một số chương trình hợp tác trọng điểm trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm ASIC đã báo cáo tổng thể về tình hình tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và các lớp học chuyên đề trong nước và quốc tế. Theo đó, năm 2026, Trung tâm tiếp tục duy trì và mở rộng chuỗi hoạt động học thuật chất lượng cao, thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia uy tín trên thế giới tham gia. Qua đó góp phần nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng. Dự kiến trong tháng 10 tới, Trung tâm sẽ tổ chức hai sự kiện khoa học quốc tế đặc biệt, gồm Hội nghị Khoa học Quốc tế Liên ngành, Khoa học và Công nghệ để phát triển, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực nhằm thảo luận chia sẻ các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Tiếp đó, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 sẽ diễn ra đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi, tập trung vào các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế quan trọng, kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp ứng phó hiệu quả với thách thức toàn cầu. Ngoài ra, Trung tâm đang chuẩn bị xây dựng đề án cho hai dự án khoa học quan trọng gồm Trạm quan trắc biển và Hải dương học, cùng với Trạm thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh Biomass đặt tại Quy Nhơn. Các dự án này nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác Pháp, hứa hẹn đóng góp thiết thực cho công tác nghiên cứu biển, theo dõi tài nguyên rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm thành lập và đưa vào hoạt động 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Đây được xác định là các nghiên cứu cơ bản có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao vị thế khoa học của khu vực. Tỉnh thống nhất hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 đô la Mỹ một năm cho mỗi nhóm. Trường hợp các nhóm có đề xuất nghiên cứu chuyên sâu, đề tài lớn, tỉnh sẽ xem xét bổ sung kinh phí phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm ASIC khẩn trương hoàn thiện đề xuất đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các nhóm nghiên cứu với kinh phí dự kiến khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Đây là điều kiện nền tảng để thu hút nhà khoa học triển khai nghiên cứu hiệu quả. Tỉnh sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ từ nguồn khoa học công nghệ để sớm triển khai, phấn đấu khởi công trong quý tư năm 2026. Sau khi hoàn thiện hạ tầng, tỉnh cũng sẽ xem xét hỗ trợ trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu. Đối với các dự án hợp tác quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu

0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy ba xã Chưa Thai, Phú Thiện, Gia Heo đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị. Từ đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ sản xuất, công tác quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn và khai thác giá trị di tích lịch sử Pleiades, cũng như những khó khăn về nhân lực, nguồn lực đầu tư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với những vấn đề này, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và định hướng một số giải pháp tháo gỡ, góp phần hỗ trợ địa phương phát triển trong thời gian tới. Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các xã cần ngồi lại cùng phân tích tiềm năng lợi thế để phát triển hiệu quả nguồn lực của địa phương. Trong đó, cần nắm bắt nguồn thủy lợi ở Ayun Hạ để tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng giảm thiểu phát thải carbon, phát triển chăn nuôi, phát triển du lịch. Về phát triển kinh tế, cần chú trọng triển khai nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư, đồng thời cần chủ động tích cực hơn trong phát triển du lịch cộng đồng để khai thác, phát triển được tiềm năng du lịch tại địa phương như hồ Ayun Hạ, di tích Pleiades. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền ba xã Chưa Thai, Phú Thiện, Gia Heo trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch. Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã cần dành thời gian trí tuệ nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia góp ý thấu đáo đối với dự thảo quy hoạch tỉnh, từ đó rà soát điều chỉnh quy hoạch địa phương phù hợp với định hướng phát triển chung. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Chủ động tháo gỡ những khó khăn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Châu Ngọc Tuấn khẳng định, thời gian tới, cấp xã phải thực sự trở thành trung tâm vận hành của hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, các địa phương cần xác định rõ vai trò, vị thế của mình, không còn là cánh tay nối dài của cấp trên, mà phải trở thành trung tâm trực tiếp tổ chức thực hiện, đưa chủ trương chính sách vào cuộc sống. Khi cấp xã đủ mạnh, gần dân hơn, phản ứng điều hành nhanh hơn và huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội, thì niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị sẽ tiếp tục được củng cố và nâng cao.
1: Chiều ngày 1 tháng 6, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Các đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự sự kiện còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Hội nghị có sự tham gia của 350 trẻ em đại diện cho gần 934.000 trẻ em toàn tỉnh. Với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói vì môi trường sống và học tập an toàn lành mạnh, tại hội nghị, các em đã nêu hàng chục câu hỏi, ý kiến kiến nghị trên 7 nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường sống, học tập vui chơi, chăm sóc sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trong đó nổi lên các ý kiến kiến nghị lãnh đạo các cấp các ngành quan tâm có giải pháp cụ thể xử lý tình trạng bạo lực học đường, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và trang bị kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, tăng cường công tác phòng chống sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em, phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước và trang bị kỹ năng sống cho trẻ em. Nhiều kiến nghị của trẻ em đã được lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, giải đáp kịp thời. Qua đó cho thấy hoạt động tiếp xúc đối thoại với trẻ em không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, mà đã từng bước gắn với trách nhiệm giải quyết, giám sát và theo dõi kết quả thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
2: Tôi cũng đánh giá cao tinh thần mạnh dạn, tự tin và trách nhiệm của các em thiếu nhi khi chủ động bày tỏ ý kiến, suy nghĩ và mong muốn của mình. Những câu hỏi, kiến nghị và đề xuất mà các em nêu tại hội nghị không chỉ phản ánh những vấn đề thiết thực từ cuộc sống, học tập mà còn thể hiện sự trưởng thành, ý thức trách nhiệm và quyền tham gia của các em.

0: đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em theo đúng tinh thần của luật trẻ em năm 2016. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành nhìn nhận đầy đủ hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của trẻ em, từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm chăm lo bảo vệ giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn. Trước yêu cầu thực tiễn hiện nay, công tác trẻ em vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới, và tôi đề nghị đối với ủy ban tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến trẻ em, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh, chú trọng công tác tư vấn tâm lý học đường, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi, thư viện, thiết bị học tập cho học sinh vùng khó khăn.
1: Ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi và cũng là ngày mở đầu cho tháng hành động vì trẻ em. Phát biểu phát động tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, đây là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, chú trọng chăm sóc sức khỏe, thể chất, tinh thần, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ em, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em. Đặc biệt, các cấp các ngành cần dành sự quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo đảm mọi trẻ em đều được yêu thương, được học tập, được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ, phát triển toàn diện và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 200 suất quà cho trẻ em tham gia hội nghị tiếp xúc, đối thoại và 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các xã phường trong tỉnh. Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh cũng đã trao bản ghi nhận tấm lòng vàng các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiêu biểu đã có nhiều đóng góp ủng hộ cho quỹ trong năm 2025. Một số đơn vị doanh nghiệp cá nhân tiếp tục đóng góp ủng hộ cho quỹ trong năm 2026 để tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2: Sáng ngày 1 tháng 6, Ban Giám thị Trại giam Gia Trung đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành, các xã Ayun, Hora. Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám thị Trại giam Gia Trung đã công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá đối với 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trên cả nước có đủ điều kiện đặc xá theo quy định. Đợt này, Trại giam Gia Trung có 152 phạm nhân được hưởng đặc xá. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động học tập và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Gia Trung đã tặng hoa, trao giấy chứng nhận đặc xá và chúc mừng các phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, động viên các phạm nhân sau khi trở về địa phương tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội. Cũng trong sáng ngày 1 tháng 6, Trại giam Kim Sơn, Cục C10 Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đợt này, Trại giam Kim Sơn có 82 phạm nhân có quá trình học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, thành khẩn ăn năn hối cải, chấp hành tốt nội quy và hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định, đủ điều kiện được xét đặc xá. Người cao tuổi nhất 54 tuổi và người trẻ tuổi nhất 19 tuổi. Trước khi trở về địa phương, các phạm nhân được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và những điều kiện cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng. Trại giam cũng phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương trong công tác tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ người được đặc xá ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Kim Sơn đề nghị những phạm nhân được đặc xá tiếp tục phát huy kết quả cải tạo, chấp hành nghiêm pháp luật, nỗ lực lao động vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, không tái phạm tội, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đặc xá là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi đã thực sự ăn năn hối cải, cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và cộng đồng, làm lại cuộc đời. Thưa quý vị,

0: các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành mặt trận tư tưởng quan trọng, nơi thanh niên giữ vai trò vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là lực lượng chủ động sáng tạo nội dung số. Từ các video quảng bá chủ quyền, lan tỏa hình ảnh quê hương trên nền tảng số, đến những dự án số hóa lịch sử, thế hệ trẻ đang từng bước lan tỏa các giá trị tích cực. Mỗi bài viết, trách nhiệm, mỗi chia sẻ đúng đắn của thanh niên chính là hành động thiết thực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, củng cố niềm tin và giữ gìn bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Phóng sự Thanh niên xây dựng văn hóa số, giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng do phóng viên Bình Nhi thực hiện, phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, không còn khô cứng như những bài học lịch sử trên trang giấy, giờ đây nhiều câu chuyện về truyền thống cách mạng, giá trị văn hóa và vẻ đẹp quê hương đang được người trẻ kể lại bằng video ngắn, đồ họa số và các nền tảng mạng xã hội. Thông qua mô hình Tuy Phước Bắc mỗi tuần một điểm đến của đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước Bắc, nhiều sản phẩm truyền thông số được đăng tải trên mạng xã hội đã góp phần đưa lịch sử văn hóa và hình ảnh quê hương đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Dù không phải là những người chuyên nghiệp trong quay, dựng clip, nhưng bằng tinh thần nhiệt huyết, đoàn viên thanh niên đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư nội dung và sáng tạo trong cách thể hiện. Bằng tư duy sáng tạo và ngôn ngữ hiện đại, thanh niên hôm nay không chỉ quảng bá du lịch, lan tỏa những giá trị tích cực mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và xây dựng văn hóa số lành mạnh trên không gian mạng. Chia sẻ về mô hình Tuy Phước Bắc mỗi tuần một điểm đến, chị Phan Thị Yến, bí thư đoàn xã Tuy Phước Bắc cho biết.
2: Thì từ cái tinh thần mà yêu quê hương đất nước với là giới thiệu bản sắc ở địa phương, ở Tuy Phước Bắc chúng em thì rất là nhiều di tích lịch sử, nên tụi em cũng có xây dựng cái chương trình, đặt ra mục tiêu là tháng nào mình làm địa điểm nào cho người dân họ theo dõi. Nhiều người họ theo dõi họ rất là thích, ví dụ những người ở xa ở thành phố Hồ Chí Minh hay những người ở nước ngoài, họ là quê con người ở quê này này, rồi họ cũng có bình luận, họ cũng nói tự nhiên xem lại những cái clip đó họ cảm thấy bồi hồi, rất là xúc động, tự nhiên nhớ quê hương.
1: Bên cạnh những sản phẩm truyền thông số do đoàn viên thanh niên thực hiện, tỉnh đoàn Gia Lai cũng đã phát động nhiều cuộc thi sân chơi sáng tạo trên nền tảng số nhằm giúp thanh thiếu nhi tiếp cận lịch sử truyền thống theo cách gần gũi và hiện đại hơn. Trong đó, cuộc thi thiết kế infographic Tự hào 85 năm trang sử đội ta về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không chỉ là sân chơi thiết kế sáng tạo mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử truyền thống của tổ chức đội đến thế hệ trẻ. Thông qua việc tự tìm hiểu tư liệu, chọn lọc thông tin và thể hiện bằng đồ họa số, học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng công nghệ mà còn chủ động tiếp cận lịch sử, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và lý tưởng sống đẹp. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng và giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng trong thời đại số. Là đơn vị xuất sắc đạt được giải nhất của cuộc thi, thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn cho biết.
3: Đối với cái bài dự thi, một bài dự thi rất là có sự đầu tư, cái quá trình tìm hiểu và cái anh hùng nhã tuổi cũng như là cái lịch sử hình thành và phát triển của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và cái cách trình bày trên infographic rất là hài hòa và cái sự sáng tạo, nên là cảm thấy là cái giải nhất xứng đáng thành tích đã góp phần lan tỏa và phong trào sáng tạo cũng như là khuyến khích các đội viên trong liên đội tích cực tham gia các hoạt động học tập và kỹ năng trong nhà trường.
1: Xây dựng văn hóa số không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những nội dung tích cực trên mạng xã hội, mà còn là quá trình học hỏi, ứng dụng công nghệ để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Tại xã Gia Hiao, mô hình phòng livestream cộng đồng do đoàn thanh niên triển khai đang góp phần hỗ trợ người dân quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số. Khi đi vào hoạt động từ tháng 2 đến nay, mô hình đã có 6 hộ dân và một hợp tác xã tham gia sử dụng để livestream bán nông sản, từng bước mở rộng đầu ra và nâng cao hiệu quả kinh tế. Không chỉ hỗ trợ về thiết bị, đoàn viên thanh niên còn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ năng livestream, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Qua đó cho thấy, trong không gian số hôm nay, thanh niên không chỉ là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, mà còn là cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân. Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng người dân đưa nông sản địa phương lên nền tảng số, chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Hiao cho hay.
4: cái sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thì xã Eheo cũng rất chú trọng phát triển cái công nghệ số. Trong đó có việc là phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông sản tại xã. Tại phòng live stream này thì có trang bị các thiết bị để phục vụ cho live stream, để người dân đến là sử dụng miễn phí. Người dân đã cũng rất là tích cực tham gia và quảng bá các sản phẩm, trong đó có các sản phẩm ecoop như là gạo, trứng, người yến. Số lượng bán thì cũng đã được rất là lớn, thì bà con nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi và cũng đang nhận được cái phong trào mà sử dụng và chuyển đổi số trong cùng bán hàng để tăng thêm thu nhập.
1: Tại Gia Lai, chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ gắn với xây dựng chính quyền số, xã hội số. Trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng tiên phong tham gia chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và lan tỏa văn hóa số tích cực. Giai đoạn 2022-2025, đoàn thanh niên các cấp đã triển khai hơn 210 hoạt động. Ngày thứ Bảy chuyển đổi số thu hút trên 53.870 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều mô hình như chợ không dùng tiền mặt, tổ dân phố điện tử, số hóa địa chỉ đỏ cũng được triển khai hiệu quả, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số. Chia sẻ về định hướng xây dựng các giá trị tích cực trên không gian mạng, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm.
5: Trong thời gian qua thì tỉnh đoàn Gia Lai xác định đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức đoàn. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay cũng như là tác động mạnh mẽ của không gian mạng thì việc củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị cho thanh niên càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Ở thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức giáo dục theo hướng hiện đại, gần gũi và phù hợp với tâm lý của thanh niên. Chúng tôi xác định phải đưa các giá trị tốt đẹp, thông tin tích cực đến với thanh niên bằng chính những ngôn ngữ, hình thức mà thanh niên đang quan tâm. Đồng thời, tổ chức đoàn cũng sẽ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức công dân số, kỹ năng phản biện và khả năng nhận diện các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Một giải pháp quan trọng khác đó chính là xây dựng môi trường để thanh niên được cống hiến, trưởng thành thông qua các phong trào hành động cách mạng.
1: Trong thời đại số, không gian mạng không chỉ là nơi kết nối, chia sẻ thông tin, mà còn trở thành môi trường để thanh niên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Mỗi video lan tỏa lịch sử, mỗi sản phẩm quảng bá quê hương hay mỗi chia sẻ tích cực của người trẻ đều đang góp phần xây dựng một môi trường số văn minh, lành mạnh. Khi thanh niên biết tận dụng công nghệ để lan tỏa điều tốt đẹp, gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao bản lĩnh và chủ động đấu tranh với thông tin xấu độc, đó cũng chính là cách thiết thực để xây dựng văn hóa số, củng cố niềm tin và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò của thanh niên trong xây dựng văn hóa số, từng bước lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và giữ gìn bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
8: Nhang Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mía.

0: nhân ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát. Yeah.

công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Trumble Vet G hương cam chanh tự nhiên và Trumble Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: chanh tự nhiên và Jumbo Fresh G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất, phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sẽ có cơ chế đẩy nhanh xử lý nhà đất và trụ sở dôi dư trong thời gian tới. Sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Trong phần tin thế giới, truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc hết sức tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, thăm cấp nhà nước tới Philippines và phát biểu tại đối thoại Shangri-La năm 2026. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu một trong những nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương.
1: Theo Phó Thủ tướng, việc phân cấp mạnh phải đặc biệt là từ cấp xã, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời cần bố trí lực lượng chuyên trách phù hợp, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý công tác. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là thôn, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ giám sát, phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Hiện nay, hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Việt Nam được tổ chức theo mô hình phân công cho 3 bộ, bao gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương. Theo đó, mỗi bộ được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý theo ngành hàng thực phẩm.
0: Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Trong số hơn 11.400 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác. Có 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành xử lý khai thác và có 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý khai thác. Có thể thấy khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Theo đó, Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý khai thác và xử lý nhà đất dôi dư. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản nhìn nhận, dự thảo đã đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, như đơn giản hóa cách xác định giá cho thuê tài sản, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương.
3: Cách tính tiền thuê đơn giản hơn, có nghĩa là dễ tính, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, dễ xử lý, vì công thức để mà xác định nó đơn giản. Đi cùng với thay đổi về cách xác định thì cũng thay đổi về thẩm quyền. Thay vì phải trình lên Ủy ban dân tỉnh để ban hành cái bảng giá, thì đang đề xuất là giao cho thủ trưởng tổ chức quản lý kinh doanh nhà cấp tỉnh, hoặc là đối với cấp xã thì giao cho chủ tịch Ủy ban dân cấp xã quyết định giá cho thuê.
2: Đặc biệt, các giải pháp được đề xuất cũng nhấn mạnh việc cho phép điều chỉnh linh hoạt các phương án quản lý khai thác, thậm chí cho phép điều chỉnh giá cho thuê trong trường hợp đã công khai nhưng không lựa chọn được người thuê, nhằm sớm cho thuê, đưa tài sản vào khai thác, không để tài sản bị bỏ không kéo dài.
0: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
4: Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2016, chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1. Thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo

0: dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng cũng 12 tháng.
1: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Gói thầu số 12 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát sàn lấp.
2: Là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát ta còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối.
1: Công ty Tập đoàn Định An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
3: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
4: Về thông tin xăng E10 có ảnh hưởng tiêu cực đối với động cơ hay không, tại tọa đàm sử dụng xăng E10 có đáng lo hay không, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, các thử nghiệm trên cả ô tô và xe máy đời cũ cho thấy tác động của xăng E10 tương đương với xăng khoáng, sự khác biệt nếu có là không đáng kể.
5: Trong cái điều kiện cụ thể của Việt Nam thì các nhà sản xuất ô tô, xe máy cũng đã khẳng định về cái khả năng tương thích của các cái chi tiết trên động cơ đối với lại xăng sinh học E10. Các nhà sản xuất cũng đã quan tâm đến cái sự phù hợp của vật liệu đối với xăng E10. Sự tương thích ở đây cũng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là các cái chi tiết thì khi mà sử dụng xăng thuần khoáng thì sau một thời gian cũng sẽ có những cái suy giảm về mặt chất lượng. Vậy thì tác động của xăng E10 tới các chi tiết cũng tương tự như là các cái phương tiện khi mà sử dụng xăng thuần khoáng. Như vậy thì chúng ta cũng không nên là lo ngại gì về ảnh hưởng đến cái độ bền.
4: Không đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ, đặc biệt với những cuốn sách do trẻ em sáng tác. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề cho mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại.
7: Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất là nhiều cú nổ thị giác, hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày. Nếu như không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi nó sẽ tạo ra những cái đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy khi mà các bạn đọc sách tranh, nó không chỉ là đọc một cái bài văn, một cái câu chuyện hoặc là xem một hình ảnh mà các bạn đang được kêu gọi chậm lại một chút so với lại TV hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn về thế giới của các bạn.
6: Với dòng sách do trẻ em sáng tác, những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng, những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó. Ở đó, những cảm xúc khó gọi tên, buồn, áp lực, cô đơn được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện. Hà Thủy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đã đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2020-2021 khi tham gia minh họa cho cuốn Cô giáo phù thủy.
8: Con đang có một quyển sách, chữ nó cũng ít, tranh có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ.
6: Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu.
9: Con mong là người lớn sẽ hiểu được là những cái bức tranh của trẻ con á, mặc dù có thể là cái nét vẽ nó chưa có được chuẩn, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, chỉ đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi.
6: Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung, nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc, giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
4: Công an thành phố Hà Nội thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo đó, trong các khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, 10 giờ 30 đến 12 giờ, 12 giờ 30 đến 14 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 18 giờ, nhiều tuyến đường như là Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và một số đoạn vành đai 3 sẽ cấm hoặc hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhường đường cho xe ưu tiên trong thời gian diễn ra sự kiện. Từ ngày 15 tháng 6 tới, các thuê bao di động chưa nhận thông tin chính chủ trên ứng dụng VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiếu đi theo quy định tại thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo thống kê, hiện có khoảng 1,6 triệu số thuê bao đã được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ, hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái trên VNEID. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
10: Tuy nhiên thì thế thì ở đại thì 25 xấp xỉ vẫn là con số rất là lớn, mà thời điểm đến bây giờ là đến ngày 15 tháng 6 chúng ta chỉ còn 2 tuần thôi, và theo quy định tại thông tư 08 thì sau ngày 15 tháng 6 kể cả những số điện thoại mà không xác nhận tình trạng trên ứng dụng VNID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa, thì do đó chúng ta còn rất ít thời gian, nên trong thời gian sắp tới thì cũng rất là mong các cơ quan báo chí cũng đồng hành cùng Cục Viễn thông chúng ta tiếp tục tuyên truyền để thúc đẩy người dân có thể là truy cập vào ứng dụng VNID để xác thực tình trạng sử dụng các số điện thoại có thể để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
4: Trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, chiều và tối qua tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc gồm có chương trình Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi và lễ hội thời trang âm nhạc với chủ đề sắc màu. Chuỗi sự kiện nhằm kích cầu mùa du lịch hè 2026, tạo không gian mở kết nối cộng đồng, đồng thời hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam cùng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Iran chiều qua đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
11: Tuyên bố dừng đàm phán với Mỹ được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ ác liệt trên chiến trường vùng vịnh. Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công hệ thống radar và trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran trên đảo Garuk và đảo Kesh ở gần eo biển Hormuz trong hai ngày 30 và 31 tháng 5 nhằm đáp trả hành vi gây hấn của Tehran. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait để trả đũa. Tuy nhiên, theo Tasnim, lý do khiến Iran dừng đối thoại là bởi Israel đang đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Quan điểm này tiếp tục được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai nhắc lại trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Bakai nêu rõ, lệnh ngừng bắn phải bao gồm tất cả các mặt trận trong đó có Liban.
4: Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel ngày hôm qua đã chỉ thị cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban do Hezbollah kiểm soát. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Iran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa, và ông cho biết là không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Ngày hôm qua, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 5 ngày, Tổng thống Myanmar Aung Hlaing khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để gây thương hại đến lợi ích an ninh của Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
12: Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết Myanmar hiểu rõ những quan ngại an ninh của Ấn Độ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quốc gia Nam Á trong cuộc chiến chống khủng bố, các nhóm phiến quân nổi dậy và ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Hai bên nhất trí mở rộng chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường phối hợp thực thi pháp luật và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới. Phía Ấn Độ cho biết cam kết của Myanmar mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực biên giới chung dài hơn 1.600 km vẫn đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Những năm gần đây, tình trạng xung đột nội bộ tại Myanmar đã làm gia tăng nguy cơ các nhóm nổi dậy, tội phạm xuyên quốc gia và các đường dây buôn lậu hoạt động dọc biên giới. Đối với Ấn Độ, ổn định tại Myanmar có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh các bang Đông Bắc. Vì vậy, cam kết của Myanmar được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hợp tác an ninh và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Bên cạnh các vấn đề an ninh, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế.
4: New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, đặc biệt là quốc gia láng giềng gần gũi của Australia ở khu vực Nam Thái Bình Dương.
13: Tôi muốn có một công việc với mức lương ổn định, thu nhập tốt và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi hy vọng sẽ tìm được điều đó ở Australia.
14: Theo số liệu thống kê, trong năm tính đến tháng 9 năm 2025, khoảng 63% công dân New Zealand di cư đã chọn Australia là điểm đến. Nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm hơn một nửa số người rời đi. Giáo sư kinh tế Robert McCulloch thuộc Đại học Auckland cho rằng những biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này.
15: Mọi người đã mệt mỏi với các chính sách thời đại dịch. Thủ tướng Christopher Luxon lên nắm quyền với sứ mệnh vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn không khả quan.
14: Việc cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chuyển sang Australia sinh sống cũng được xem là một biểu tượng cho xu hướng dịch chuyển đang diễn ra. Trước nhiều lời chỉ trích, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định chính phủ của ông đang nỗ lực kiểm soát chi tiêu, giảm lạm phát và hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thất nghiệp vẫn là thách thức lớn, cần thêm thời gian để giải quyết. Trong khi chờ đợi các chính sách phát huy hiệu quả, nhiều tổ chức sinh viên và cộng đồng đang tìm cách khuyến khích giới trẻ ở lại New Zealand.
4: Trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA thường niên diễn ra tại Đài Bắc, NVIDIA đã chính thức giới thiệu dòng chip mới với sức mạnh hứa hẹn mang các chức năng trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến lên các dòng máy tính xách tay và máy tính để bàn.
16: Dòng chip mới bao gồm siêu chip RTX Spark được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho máy tính cá nhân. Việc tích hợp công nghệ của NVIDIA không chỉ giúp các thiết bị này vận hành mượt mà các ứng dụng Windows truyền thống, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho các mô hình AI phức tạp và các tác nhân AI trực tiếp trên máy mà không cần kết nối đám mây. Tại sự kiện, CEO Chang Seng Huang đã giới thiệu dòng chip N1X phát triển cùng MediaTek.
17: Đây là con chip mà nếu muốn xây dựng, chúng ta cần tới 33 năm. Lý do là vì toàn bộ kho phần mềm của NVIDIA đều chạy trên đó. Mọi thứ, từ sinh học kỹ thuật số, xử lý địa chấn, vật lý thiên văn cho đến đồ họa máy tính. Microsoft và NVIDIA đã tối ưu hóa mọi thứ một cách tỉ mỉ để chiếc máy tính này có thể chạy mọi ứng dụng mà thế giới từng tạo ra.
4: Tiếp theo là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 10 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, chính quyền thủ đô Mexico City đang đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh và hỗ trợ du khách. Cơ quan công tố thành phố sẽ thiết lập 3 trạm lưu động tại sân vận động ATK, quảng trường Hukalo và khu vực fanfest của FIFA để tiếp nhận tố giác, hỗ trợ pháp lý và xử lý các tình huống khẩn cấp. Trước đó, Mexico City cũng đã công bố phương án triển khai khoảng 56.000 cảnh sát cùng hệ thống giám sát công nghệ cao tại các địa điểm thi đấu, khu du lịch và khu vực tập trung người hâm mộ. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, vé xem một số trận đấu được phát miễn phí cho người hâm mộ. Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út quyết định tặng vé cho các cổ động viên nước này đang có mặt tại Mỹ nhằm khuyến khích đến sân cổ vũ đội tuyển tại World Cup 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều trận đấu vẫn còn số lượng lớn vé chưa bán được, dù giá vé có thời điểm lên tới hàng nghìn đô la Mỹ. Việc đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1974 và là lần thứ hai trong lịch sử đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thắp lên niềm hy vọng hiếm hoi cho người dân Haiti dưới lúc đất nước đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất.
16: Trên khắp các con phố tại thủ đô Port-au-Prince, hình ảnh các băng rôn cổ động đội tuyển Grenadier, biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti, xuất hiện dày đặc, mang lại cảm giác đoàn kết và lạc quan hiếm có. Tại các cửa hàng, áo đấu và cờ của đội tuyển cũng trở thành mặt hàng thu hút sự quan tâm lớn.
18: Chúng tôi đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng các cầu thủ đã mang đến cho chúng tôi hy vọng, và chúng tôi cũng phải trao lại hy vọng cho họ. Tôi đã ngừng ủng hộ đội tuyển Brazil. Bây giờ tôi đứng về phía đất nước mình và ủng hộ đội tuyển Haiti. Tôi rất hạnh phúc vì tất cả người dân Haiti đều hạnh phúc khi chúng ta đã vượt qua vòng loại World Cup 2026.
16: Dù thực tế an ninh Haiti vẫn còn nhiều bất ổn do bạo lực giữa các băng đảng, nhưng hành trình của các tuyển thủ tại kỳ World Cup tới đang thực sự trở thành liều thuốc tinh thần, giúp người dân tạm quên đi khó khăn để hướng tới một giấc mơ chung là nhìn thấy đội tuyển tiến sâu vào giải đấu.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành, các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thêm một lần nữa được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ. Từ kết quả đạt được của nhiều tỉnh, thành phố và các ngành kinh tế qua 5 tháng đầu năm nay cho thấy, ở đâu, lĩnh vực, ngành nghề nào có sự nỗ lực, quyết tâm và phát huy thế mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thì ở đó sẽ đạt được kết quả đề ra. Và nội dung này, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề, giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đều đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
19: Để đạt được tăng trưởng từ 10% trở lên, mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương đều phải phấn đấu đạt được mức tăng trưởng này. Tại nghị quyết đầu tiên, nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ cũng đã giao tăng trưởng GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, 28 trong 34 địa phương phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong quý đầu năm, cả nước mới có 4 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng hai con số. Nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải đạt mức tăng trưởng đề ra thì là chưa đạt mục tiêu. Thế nhưng, nhìn vào cách làm, bước đi và kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của nhiều tỉnh, thành phố. Ví như một số địa phương đã vượt lên chính mình, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để đạt tăng trưởng hai con số, thậm chí cao hơn mức được giao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên. Kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng cao nhất so với nhiều năm trở lại đây, được dẫn dắt bởi sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng, của dịch vụ du lịch và thương mại điện tử. Thế nhưng, chiều theo kế hoạch tăng trưởng hai con số thì chưa đạt được. Hay như trong lĩnh vực xuất khẩu, mặc dù kết quả đạt được mức tăng trưởng cao hơn rất nhiều chỉ tiêu đề ra, tăng tới hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu lại tăng mạnh hơn xuất khẩu, khiến cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 14 tỷ đô la. Rất nhiều địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển hạ tầng cứng như giao thông, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở xã hội, rồi

0: là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giao khoán tăng trưởng GRDP cho các địa phương, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Thế nhưng, để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, chủ thể của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, địa phương nào đồng hành trong giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, địa phương đó có kết quả tăng trưởng cao và thu hút nguồn lực đầu tư lớn. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
0: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về dự thảo đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Chanh Trà nêu một nguyên tắc quan trọng là phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng tài sản dôi dư cần xử lý vẫn còn rất lớn. Bộ Tài chính đã tham mưu hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ, đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu để rút ngắn quy trình xử lý, phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương. Truyền thông Iran chiều qua đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ. Lý do là bởi Israel đang đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì.

0: phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
6: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi có phóng sự đội quy tập 192 viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội.
0: Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự ba kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ trả lời câu hỏi thính giả về cách nhận biết say nắng, say nóng và những ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Philippines, chiều ngày 1 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines.
3: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc Việt Nam-Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước, là sự kiện chính trị đặc biệt nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 2026. Việt Nam đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines đối với các vấn đề về quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Tin tưởng Philippines sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam-Philippines. Thống nhất với đánh giá, thời gian qua quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên triển khai hiệu quả thực chất, nhất là trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin, hợp tác quân binh chủng, an ninh an toàn hàng hải, đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện do mỗi nước tổ chức. Thời gian tới, trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương vừa được ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm vào các nội dung, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo công nghiệp quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, hợp tác giữa các quân binh chủng, tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và sự kiện do mỗi nước tổ chức. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines và các doanh nghiệp quốc phòng Philippines tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
2: Chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan chức năng về quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần nâng cao chất lượng khảo sát và dự báo chiến lược, chủ động nhận phần việc khó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở hoàn thành các dự án đầu tư đã được phê duyệt.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý các cơ quan đơn vị cần rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, triển khai thực hiện các dự án trong thời gian nhanh nhất, tập trung giải quyết công tác thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tháo gỡ khó khăn trong thiết kế dự toán và quy hoạch, bảo đảm tiến độ. Khi phát hiện vướng mắc phải tập trung giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung sát thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số với các mô hình hiệu quả như app giáo dục chính trị, bảng tin số, nhóm Zalo đồng hành cùng chiến sĩ. Hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được đẩy mạnh, thu hút gần 3 triệu lượt tương tác. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đời sống bộ đội không ngừng được nâng cao. Đây là những kết quả nổi bật được ghi nhận tại buổi kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 1 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đối với Sư đoàn 3 Quân khu 1 về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
3: Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Sư đoàn 3 tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hiệu quả trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập, tăng cường huấn luyện đêm, sát thực tế địa bàn và điều kiện tác chiến, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho bộ đội. Sư đoàn cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống bộ đội, sẵn sàng tham gia hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lựa chọn đoàn cơ sở trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ phát động làm trước chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 vào sáng ngày 1 tháng 6 tại tỉnh Phú Thọ.
3: Chiến dịch được triển khai với phương châm xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. Ngay sau lễ phát động, các tổ chức đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang doanh trại, xây dựng cảnh quan đơn vị sáng xanh sạch đẹp, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, tổ chức chương trình học kỳ quân ngũ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Mỗi công trình, mỗi phần việc trong chiến dịch không chỉ là cơ hội để đoàn viên rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng mà còn là hành trình ghi dấu bước chân tình nguyện tự hào, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước, thể hiện quyết tâm chính trị và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Trên hành trình ấy, ở những cánh rừng sâu của miền Tây thành phố Huế hay trên đất bạn Lào, những người lính đội quy tập 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vẫn đang vượt núi, băng rừng, lần theo từng nguồn tin để tìm kiếm đồng đội. Mỗi chuyến đi là một hành trình gian nan, mỗi thông tin tìm được là thêm một tia hy vọng để các anh được trở về với quê hương và gia đình. Phóng sự sau của phóng viên Trần Kiên, Văn Sáu sẽ đưa chúng ta đến với hành trình đầy nghĩa tình ấy. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày cuối tháng năm, chúng tôi cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đến xã A Lưới 5 thuộc thành phố Huế để khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ. Để tiếp cận vị trí nguồn tin, cả đoàn phải vượt lòng hồ thủy điện Sông Bồ Bằng Đỏ, sau đó tiếp tục quốc bộ hơn 1 giờ đồng hồ xuyên qua những cánh rừng rậm và những sườn núi dốc đứng treo leo. Theo thông tin của những người dân địa phương cung cấp, trong những năm kháng chiến, khu vực này từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt. Nhiều cán bộ chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh và được đồng đội an táng tại đây. Ngay khi đến nơi, anh em trong đội nhanh chóng triển khai lực lượng đào tìm, từng nhát cuốc liên tục bổ xuống lòng đất, phạm vi tìm kiếm được mở rộng dần sang nhiều hướng. Tuy nhiên, sau hơn nửa ngày miệt mài tìm kiếm, cả đội vẫn chưa có kết quả. Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Phi Cảnh, nhân viên đội 192 cho biết.
1: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn gian khổ, các nguồn thông tin thì càng ngày càng khan hiếm và không rõ ràng. Anh em hành quân rất nhiều ngày đường, cơ bản đường rừng và đường núi, ăn nghỉ trong rừng, diện tích đào bới đất thì rất là lớn, có những nguồn thông tin là phải đào rất nhiều lần. Tuy vậy, anh em luôn xác định tốt nhiệm vụ và quyết tâm chính trị cao nhất để quyết tâm đưa các bác về với quê hương đất mẹ.
0: Từ những nguồn tin do cựu chiến binh, nhân dân địa phương cung cấp đến những manh mối được tìm thấy qua quá trình rà soát đối chiếu tài liệu, đội quy tập 192 đều khẩn trương tổ chức khảo sát, xác minh ngoài thực địa, bởi mỗi nguồn tin được tiếp nhận đều mang theo hy vọng tìm được nơi an nghỉ của các anh. Trung tá Lê Chí Thanh, phó đội trưởng đội quy tập 192 nói:
2: Chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 40 nguồn thông tin, trong đó tập trung từ các đồng chí cựu chiến binh, từ người dân và các ban liên lạc của các đơn vị đã từng chiến đấu trên chiến trường của Thừa Thiên Huế. Và cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tổ chức xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm hơn 20 thông tin. Và trong đó có 2 thông tin chính xác. Trong thời gian tới, đội chúng tôi xác định quyết tâm tiếp tục bám nắm địa bàn, bám nắm nhân chứng cũng như là các nguồn thông tin đã có được để tổ chức lực lượng khảo sát, xác minh và tìm kiếm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.
0: Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn trong nước, hành trình đi tìm đồng đội của đội 192 còn trải dài trên nhiều cánh rừng thuộc hai tỉnh Salavan và Sekong của nước bạn Lào. Đây là những địa bàn rộng, hiểm trở, nhiều khu vực nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư. Để tiếp cận các vị trí có nguồn tin, nhiều khi anh em phải cơ động hàng giờ đồng hồ băng rừng lội suối, ăn ở dài ngày giữa núi sâu. Thêm vào đó, sự bất đồng về ngôn ngữ, nhiều nhân chứng đã già yếu hoặc không còn nữa, khiến việc xác minh, tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Dẫu vậy, với những người lính làm nhiệm vụ quy tập, chỉ cần còn một tia hy vọng, các anh vẫn quyết tâm tìm kiếm để đưa đồng đội trở về với quê hương. Thượng tá Trần Dũng, chính trị viên đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tâm sự.
3: Với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy chỉ huy đội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên, quyết tâm cao để thực hiện tốt. Trong đó tập trung là phối hợp với cấp ủy chính quyền cấp tỉnh Lào để làm tốt công tác tuyên truyền, là tìm nhiều thông tin, dù khó khăn vất vả, rừng sâu nước độc, những cán bộ nhân viên dù có nguồn tin thì đội quyết tâm để đưa cho các bác về quê hương.
0: Vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết và sự khan hiếm của nguồn tin, những nỗ lực bền bỉ của cán bộ nhân viên chiến sĩ đội quy tập 192 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương gần 100 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Riêng mùa khô 2025-2026, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan, Sekong tổ chức khảo sát tìm kiếm và quy tập được 8 hải cốt liệt sĩ. Mỗi hải cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn góp phần làm vơi đi nỗi nhớ mong của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, trên những cánh rừng Trường Sơn hay nơi đất bạn Lào, vẫn còn nhiều đồng đội đang chờ ngày được trở về với quê hương, với gia đình. Những nhát cuốc vẫn miệt mài bổ xuống lòng đất, những bàn tay vẫn cẩn trọng lật tìm từng lớp đất đá với hy vọng tìm thấy dấu tích của các anh. Dẫu còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng cán bộ nhân viên, chiến sĩ, đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế vẫn đang bền bỉ bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin, viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội. Và phía sau những cuộc tìm kiếm ấy là nghĩa tình đồng đội, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong hành trình bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ lớn, đồng thời cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt và sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. Trước yêu cầu đó, việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và khơi dậy khát vọng phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 4 kiên định được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 vừa qua, chính là định hướng chiến lược trong xây dựng Đảng, đồng thời còn là cơ sở để đổi mới công tác tư tưởng, giữ vững trận địa niềm tin và tạo động lực đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới. Loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Ngay sau đây là kỳ 1 với nhan đề 4 kiên định la bàn cho kỷ nguyên mới. Chúng ta cùng nghe.
5: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, không gian mạng trở thành mặt trận tư tưởng quyết liệt, yêu cầu giữ vững bản lĩnh chính trị và phương hướng phát triển của mỗi quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với Việt Nam, điểm tựa để vượt qua mọi thử thách chính là ở việc kiên định con đường đã được lịch sử lựa chọn và thực tiễn chứng minh là đúng đắn. Bởi thế, việc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu thực hiện 4 kiên định đã khẳng định một nguyên tắc chiến lược là lời hiệu triệu về bản lĩnh chính trị, là mệnh lệnh từ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó, 4 kiên định gồm kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. 4 nội dung ấy không tách rời nhau mà tạo thành một chỉnh thể thống nhất như gốc, thân, cành và nhựa sống của một cây đại thụ. Gốc có vững, cây mới bền, nền có chắc, nhà mới cao, tư tưởng có thông, hành động mới thống nhất. Trong điều kiện thế giới ngày nay vận động với tốc độ rất nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn. Trong bối cảnh ấy, không ít quốc gia rơi vào trạng thái dao động chiến lược, lúng túng về mô hình phát triển, phân hóa xã hội, khủng hoảng niềm tin, bất ổn chính trị. Lịch sử hiện đại cho thấy, một quốc gia có thể thiếu nguồn lực trong một giai đoạn và vẫn vươn lên, nhưng nếu mất phương hướng, đánh mất niềm tin và rối loạn nền tảng tư tưởng, cái giá sẽ phải trả sẽ vô cùng lớn. Với Việt Nam, bài học ấy càng sâu sắc. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, từ khi thành lập đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước.
6: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng. Thế thì trước hết nói là kiên định nền tảng tư tưởng. Thế thì phải hiểu nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? Thì chúng ta có thể nói một cách ngắn gọn khái quát là gì? Nền tảng tư tưởng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì Đảng ta trung thành một cách tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, và do đó Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và đưa đất nước chúng ta bước vào một cái kỷ nguyên mới như ngày nay.
5: Tuy nhiên, đứng trước chân lý đó, các thế lực thù địch đã ra sức xuyên tạc và chống phá. Chúng đã cố tình đánh tráo khái niệm đồng nhất kiên định với bảo thủ, xuyên tạc trung thành với nền tảng tư tưởng là giáo điều, vu cáo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là cản trở dân chủ và phát triển. Thoạt nghe, những luận điệu ấy có vẻ hợp thời, nhất là với những người thiếu thông tin hoặc nhìn nhận một cách phiến diện. Nhưng nếu soi vào thực tiễn, những lập luận đó hoàn toàn sai trái và thiếu khách quan. Luận giải về vấn đề này, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhấn mạnh.
7: Kiên định không phải là cứng nhắc, không phải là giáo điều, không phải là dập khuôn máy móc, mà kiên định trong sự kế thừa, tiếp thu, vận dụng sáng tạo, chúng ta tùy tình hình thực tiễn, chúng ta thay đổi các cái chiến lược, sách lược phù hợp để chúng ta thích ứng với điều kiện mới và hợp với lòng dân, các chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống để hiện thực hóa nó, ước mơ khát vọng của nhân dân Việt Nam được nhân dân ghi nhận và được hưởng thụ cái thành quả đổi mới. Cho nên ai đó nói rằng chúng ta cứng nhắc, chúng ta bảo thủ, chúng ta trì trệ, đó là sự áp đặt chủ quan ý chí, đó là cách nhìn một chiều phiến diện, chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng, chỉ biết một mà không thứ hai, nhằm mục đích để hạ thấp uy tín, danh dự, phẩm chất, nhân cách của Đảng ta và phủ nhận niềm tin của nhân dân về cái thắng lợi của cách mạng mà thôi.
5: Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, nếu không kiên định, đổi mới rất dễ thành đổi hướng. Nếu không có nguyên tắc, sáng tạo rất dễ thành tùy tiện. Nếu không có nền tảng, hội nhập rất dễ thành hòa tan. Thành công của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. Một điều dễ nhận thấy là nếu trước đây sự chống phá thường biểu hiện trực diện, thì hôm nay nhiều mũi tiến công nhằm vào nền tảng tư tưởng được triển khai tinh vi hơn, mềm hơn, sâu hơn. Mục tiêu sâu xa vẫn không thay đổi, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó gây rối loạn từ bên trong. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trước bối cảnh đó, bốn kiên định là lá chắn tư tưởng vững chắc, là hạt nhân trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và công cuộc đổi mới.
8: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, bốn kiên định mà cái hội nghị trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định, đó đều là những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bốn kiên định thực sự là một cái lá chắn vững chắc bảo đảm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn giữ được bền vững, trường tồn.
5: Có người cố tình đặt câu hỏi, vì sao trong bối cảnh nhiều biến động, nhân dân Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng? Câu trả lời nằm ở thực tiễn. Đó là một Đảng lãnh đạo dân tộc giành độc lập từ thân phận nô lệ. Đó là một Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật. Đó là một Đảng luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, mục tiêu cao hơn, yêu cầu nhanh hơn, cạnh tranh quyết liệt hơn. Trong hành trình ấy, Việt Nam cần một nền tảng chính trị tư tưởng đủ vững để quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Bốn kiên định, vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là nền móng chiến lược lâu dài. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững phương thức phát triển. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững niềm tin của nhân dân. Giữ vững bốn kiên định là giữ vững tương lai của đất nước. Khi biển lớn dậy sóng, con tàu càng cần la bàn chuẩn xác. Khi thời cuộc nhiều biến động, dân tộc càng cần điểm tựa bản lĩnh. Với Việt Nam, điểm tựa ấy đã được lịch sử lựa chọn, thực tiễn kiểm nghiệm và nhân dân khẳng định.
9: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những ngày hè, nền nhiệt tăng cao kéo theo nguy cơ say nắng, say nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc luyện tập lao động cường độ cao. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu say nắng, say nóng và có biện pháp phòng tránh hiệu quả? Trong chuyên mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm bộ môn Y học Quân binh chủng kiêm trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Quân y, sẽ giúp các đồng chí và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, đồng thời chia sẻ những khuyến cáo thiết thực để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.
10: Vâng, thưa đồng chí, trước những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay thì cán bộ chiến sĩ và người dân cần hiểu như thế nào về say nắng say nóng để có thể chủ động phòng tránh và bảo vệ sức khỏe ạ?
11: Say nắng say nóng là tình trạng tăng thân nhiệt quá mức do tác động của nắng nóng gây ra những tổn thương các cơ quan của cơ thể, dẫn tới các rối loạn bệnh lý khác nhau. Say nắng say nóng thường xảy ra vào mùa hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng cực đoan khi bộ đội huấn luyện dưới nắng nóng kéo dài hoặc trong những phương tiện quân sự kín như xe tăng, xe bọc thép không có điều hòa, hoặc trong hầm hào nóng, ẩm ướt, thông gió kém, hoặc khi bộ đội luyện tập với các bộ quần áo phòng hóa kín, không thải được nhiệt. Cần chú ý, say nắng say nóng có nguy cơ cao đối với tân binh và quân nhân chưa được huấn luyện thích nghi với nắng nóng, những người có bệnh lý tim mạch hoặc béo phì. Say nắng say nóng có thể xuất hiện ở các mức độ khác nhau, từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Tuy nhiên, tiến triển rất nhanh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Mức độ nặng nhất của say nắng say nóng còn gọi là sốc nhiệt. Đây là tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng nhất. Nhiệt độ trung tâm cơ thể có thể trên 40 độ C và vô cùng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, có thể đe dọa đến tính mạng hoặc để lại những di chứng nặng nề.
10: Vậy say nắng say nóng thì khác nhau như thế nào thưa đồng chí?
11: Chúng ta cũng có thể phân biệt giữa say nắng và say nóng. Say nắng là trạng thái rối loạn trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể, làm rối loạn quá trình điều nhiệt, dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng cao quá mức. Say nắng gặp khi lao động trực tiếp hoặc đi quá lâu ngoài trời nắng. Các chùm tia nắng với nhiều bức xạ tử ngoại sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy, gây ra các rối loạn khác nhau. Say nóng là trạng thái rối loạn của cơ thể, thường gặp khi hoạt động với cường độ cao ở những nơi nhiệt độ, độ ẩm cao, thông gió kém, gây ra tình trạng tăng sinh nhiệt nhưng không thải được nhiệt kịp thời, làm nhiệt độ cơ thể tăng cao.
10: Vâng, và đồng chí có thể phân tích về những cái ảnh hưởng mà say nắng say nóng có thể gây ra với cơ thể con người ạ?
11: Mức độ nguy hiểm của sốc nhiệt được thể hiện bởi những tổn thương như sau. Thứ nhất là tổn thương ở não bộ và hệ thần kinh. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên quá cao, thường trên 40 độ C, não bộ là cơ quan đầu tiên chịu ảnh hưởng. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như lú lẫn, ảo giác, co giật, nói nhảm và cuối cùng là hôn mê. Nếu không hạ thân nhiệt nhanh chóng, tổn thương não có thể là vĩnh viễn. Thứ hai là tiêu cơ vân. Nhiệt độ cao làm các tế bào cơ bị phá hủy, giải phóng myoglobin vào máu. Chất này gây độc cho thận và là nguyên nhân chính gây suy thận cấp ở người say nắng say nóng. Thứ ba là suy đa tạng. Say nắng say nóng làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan quan trọng, gây ra suy chức năng các cơ quan như suy thận cấp, rất phổ biến do cơ thể mất nước nghiêm trọng và tiêu cơ vân làm tắc nghẽn thận. Suy gan cấp, gan có thể bị suy giảm chức năng nhanh chóng. Tổn thương ở tim và phổi. Nhịp tim đập quá nhanh để cố làm mát cơ thể có thể dẫn đến suy tim hoặc rối loạn nhịp tim, và suy hô hấp cũng có thể xảy ra. Thứ tư là rối loạn đông máu. Sốc nhiệt có thể gây ra hội chứng đông máu dài rác nội mạch. Điều này có nghĩa là các cục máu đông nhỏ hình thành khắp cơ thể, đồng thời lại gây chảy máu ồ ạt ở các cơ quan khác, rất khó điều trị và dẫn đến tử vong. Cuối cùng là tử vong, đây là hậu quả xấu nhất. Tỷ lệ tử vong do sốc nhiệt rất cao nếu bệnh nhân không được cấp cứu hạ nhiệt và hỗ trợ y tế trong vài giờ đầu tiên.
10: Vâng, và những cái dấu hiệu nào cần được lưu ý để nhận biết bản thân hoặc là người xung quanh bị say nắng say nóng thưa đồng chí?
11: Có 6 dấu hiệu bất thường cần ghi nhớ để nhận biết say nắng say nóng, bao gồm: dấu hiệu thứ nhất đó là da đỏ nóng, cảm giác nóng bừng mặt, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng nhanh, xuất hiện các mảng đỏ bất thường trên da, đặc biệt là vùng cổ và mặt. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất của tình trạng tích nhiệt cơ thể. Dấu hiệu bất thường thứ hai đó là vã mồ hôi, buồn nôn, khó chịu vùng thực vị, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt khi thay đổi tư thế. Dấu hiệu bất thường thứ ba đó là rối loạn vận động, gồm các biểu hiện chuột rút cơ bắp, đi lại loạn choạng, mất thăng bằng, phối hợp động tác kém, tay chân bùn rùn, không muốn tiếp tục vận động. Dấu hiệu bất thường thứ tư đó là rối loạn ý thức, biểu hiện lơ mơ, lú lẫn, nói nhảm, không nhận biết được xung quanh, kích thích, vật vã, hung hăng hoặc ly bì, hôn mê sâu, có thể xuất hiện co giật toàn thân hoặc cục bộ. Dấu hiệu bất thường thứ năm là nhiệt độ tăng cao, đo thân nhiệt ở nách, thấy thân nhiệt cao hơn 40 độ C, đây là ngưỡng rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương não không hồi phục. Biểu hiện bất thường thứ 6 đó là mạch nhanh, huyết áp giảm. Đây là cũng là những cái dấu hiệu của sốc nhiệt điển hình cần cấp cứu tối khẩn cấp để tránh gây ra những hậu quả lâu dài.
10: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm bộ môn y học quân binh chủng kiêm trưởng phòng khoa học quân sự Học viện Quân y với những thông tin hữu ích dành cho thính giả. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đến thính giả những nội dung để phòng chống say nắng say nóng trong mùa hè này vào các số tiếp theo của chuyên mục Bạn nghe đài về phát thanh quân đội nhân dân. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Kim Phượng, Hải Yến, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Theo dòng thời sự hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026.
1: Và những nội dung chính sẽ có trong Theo dòng thời sự sáng nay.
0: Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, đâu là những điểm nghẽn cuối cùng? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề quốc tế.
0: Hành tinh chuyển động phản ánh những động lực cho thị trường việc làm tại Mỹ nhờ trung tâm dữ liệu AI. Trước khi đến với những nội dung chính như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chủ trì cuộc họp với 5 địa phương gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu cần chuyển đổi tư duy từ sở hữu nhà sang bố trí quyền có nhà ở, mở rộng các phân khúc nhà ở, trong đó có nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp. Thủ tướng cho rằng việc phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế và các hành lang giao thông, đồng thời xác định rõ vị trí, quy mô ngay trong quy hoạch. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện thể chế.
0: Phó Thủ tướng Lê Kiến Châu vừa ký quyết định ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 34 văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật và 2 nghị quyết được Quốc hội khóa 14 thông qua. Xin lỗi quý vị và các bạn, được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản, đảm bảo các quy định hướng dẫn được ban hành đồng thời với thời điểm luật, nghị quyết có hiệu lực, đồng thời chủ động rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định liên quan để đảm bảo việc triển khai thi hành được kịp thời, thống nhất.
1: Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 này tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên với hơn 260 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, giới thiệu quảng bá sản phẩm vùng miền ô cốp của tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương, quan hệ hợp tác, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển đại lý tiêu thụ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng, phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm, giao lưu, tư vấn và vui chơi giải trí cho nhân dân trong vùng và địa phương.
0: Tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Triển lãm giới thiệu gần 200 tranh cổ động, hơn 300 ảnh và gần 500 tài liệu sách báo, phim tư liệu tái hiện hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị lịch sử tư tưởng của con đường cách mạng mà người lựa chọn.
1: Những ngày này tại thủ đô Hà Nội, các em nhỏ có thể thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của hai nước tại tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại rạp Ngọc Khánh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
2: Ngay sau lễ khai mạc, các em thiếu nhi đã được thưởng thức hai tác phẩm đặc sắc gồm một bộ phim hoạt hình Đáng đời tằm táo của đạo diễn Lê Minh Hiền. Câu chuyện gì?